0: ュースを知ることができるということです。
1: はい、
0: さあ今日は地元のニュース参りましょうね。加古川経済新聞ですね、はい、あの地域版で播磨町でね、うん、あのバリスタさんが、ね、複数のバリスタさんが進化してお店をという話をしました、はい、コーヒーの話題ですが、うん、加古川でも面白いコーヒーの話題ですね、うん、加古川にカフェジャブジャブ

0: 海洋文化センターというと屋内アスレチックや図書館などがある複合施設、うん、ね、連日地域の親子連れでにぎわっています、うん、
1: はい、
0: 夏になるとあの水を流してね、ジャブジャブ池っていうのがあるところでございますけども、で室内屋内のアスレチックや図書館もあるということですが、うん、喫茶室ももちろんある、うん、1階の南側に位置するんで、うん、店主の岸田さんは就労継続支援 B 型事業所、うん、カフェビオラ東歓喜町で運営しておりまして、うん、利用者の多くがスタッフとして携わっているんですが、さらに就労働く機会を提供したいと考えて、この度喫茶室の運営事業者変更のタイミングでお店をオープンさせたということです、
1: うん、
0: メニューはコーヒー紅茶が350円、パスタ600円、ホットドッグ300円などの軽食も扱うということですが、うん、お買い得でお得なお値段ですね、
1: うん、
0: 今後はカフェビオラで提供している手作りのパンやこだわりの牛すじカレーライスなどもメニューに加える予定ということです、うん、岸田さんによりますと、2階の図書室で借りた本を読みながらくつろぐ方や、うん、日課のウォーキングの際に立ち寄る方など楽しみ方は人それぞれ、うん、カウンター席からの景色が何と言っても素晴らしいので、ぜひ一度足に運んでほしいと来店を呼びかけているということでございます。あ、確かに、
1: あ、いいですね、
0: 海が見えるカウンター席があるということでございます。しかもあの椅子がですね、あの木の、うん、枠にあの布を貼ってる、あのディレクターズチェアっていうんですか、映画監督とか、
1: あ
0: いがーとかで言いながら座ってるようなところですね
1: なんて言ったんですか今、
0: あい
1: がなんて言ったかわからない、
0: ね、
1: 面白い、
0: そんな感じの椅子で楽しめる。モーニング午前10時から11時半から、うん、カフェは11時半から午後3時までということでございますので、うん、ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。お問い合わせの電話番号 079-490-5603、490-5603でございます、
1: はい、
0: ね、もう絶景を見ながら、
1: なんか猫みたいな出ます
0: 猫ここでる、はい、ぜひお楽しみいただきたいなと思いますね。さあ続いて、私の第二のふるさとの話題が出ております、うん、奈良経済史、うん、はい、私あの奈良大学という、あの国立ではないです、私立なんですけど、
1: はい、
0: あの入学式の時に学長が言ってました、
1: うん、
0: 費用は国立並みではないですが心は国立でいましょう、
1: 心は大事、
0: 言っていた。そんな奈良大学で公開授業が行われるということ、
1: うん、
0: 5月26日に行われるんですね、はい、国文学の世界万葉人の衣装と題して行われるということで、当日は令和館大講義室で鈴木准教授が万葉集や古事記に見られる衣装に関する表現や記述を講義する、衣装に見る万葉集の世界と題して解説をする。で、実際の衣装を見たり着用したり体験することで、より立体的な歌への理解を促すということなんだそうです。
1: 実際に着れるんですか。
0: そうなんです。天平時代の衣装、これを復元してそれを着付け体験や記念撮影も用意して、
1: すごい、
0: 万葉歌を具体的に理解して万葉時代を体感してもらうと。またオープニングでは古代衣装研究家の山口千代子さんが手掛けた天平衣装を身につけた学生や教員24人がファッションショーを行うという、
1: 楽しそう、
0: 面白そうですね、
1: うん、
0: 過去にもね、行っていたということで、その衣装を着てステージに上がっている皆さんの写真というのが出てます。
1: 綺麗ですね。
0: あの手に持ってるのは、うん、高松塚古墳の壁画で、あの女性がなんか、はい、ハエ叩きみたいなの持ってないですか、はい
1: 表現、あのね、
0: 設定、扇というかね、うんうん、でございますよね、はい、はい、これも実際に持ってらっしゃるという、で髪もちゃんと
1: 言
0: う、
1: 髪の
0: 毛
1: とかもね、
0: うん、
1: すごい
0: ね、これちょっと面白そうだなと思うんですが、
1: そうですね、
0: はい、5月26日、うん、開催時間午前10時から正午まで、聴講は無料、定員は200人、事前の申し込みも不要ということでございますので、ちょっと気になった方、奈良への観光がてら行ってみるのも良いのではないかなと思いますね。はい、奈良大学、近鉄高野原駅から、バスが出ておりますので、はい、もしくは、平城駅からテクテクと歩いていくのも楽しいのではないかなと思いますね、まあ、いわゆるあの文化財とか国宝が立ち並んでいる、あの奈良駅近辺とはまた違った雰囲気で、のどかな雰囲気で楽しめるのではないかなと思

0: ますね。さあ続いてお隣姫路行きましょう、
1: はい、
0: 姫路経済新聞、
1: うん、
0: 姫路広畑に、はい、コリアン酒場タンバムというふうに出ております。
1: うん、
0: 5月2日にオープンしたということです、
1: はい、
0: 店主は韓国籍の藤井さん。この場所で営業していたお店の店主が、まあ、閉店を検討していた中、スタッフとして働いていた藤井さんがお店を引き継いだ。お店の名前タンバムというのも前の店から引き継いでいるそうです。地域に親しまれていた店名でもあり、前の店舗から通う常連客への思いもあったということなんだそうです。メニューは一新しているそうです。看板メニュー黒豚ポッサム1300円、スンドゥブチゲ1000円、キンパ800円、ヤンニョムチキン700円など、辛さだけではなく食べやすさとのバランスにも配慮して、韓国料理が初めての人でも楽しめる味付けを意識しているということなんだそうです。お酒も韓国のチャミスルやマッコリなども揃えているということです、はい。ランチではチヂミセット、ビビンバセット、スンドゥブセットを提供するということです。他にもセンベロセット、セン ベロって何かご存知ですか？
1: 1000円でベロベロ
0: に。そういったセットも用意している。もちろん価格は1000円なんだそうですよ、はい。韓国というとなんか唐辛子を使う、うん、
1: そう
0: ね、うん、ですからなんか激辛みたいなイメージあるかもしれませんが、
1: 辛そうみたいな。
0: 実はね、
1: うん、
0: 韓国の唐辛子というのは、はい、日本の唐辛子よりもまろやかなんです。韓国というのは非常に寒い時期がございますよね、
1: はい、
0: その寒さの中で育ってますので、うんうん、そう、辛さがまろやかさがある。だからあの日本のはどちらかというと直線的な辛さなんですけれども、
1: うんうん
0: うん、韓国の唐辛子というのは立体的な辛さになっている、うん、ちょっと甘みとか酸味とかそういったものもありながらの辛みなんだそうですよ、うんうん、はい。ですから実は思っていたほどそんなヒーっていうほどの辛さではないそうなんです、
1: うん、
0: はい。ぜひ皆さんもそんな韓国の味を楽しんでみてはいかがでございましょうか ね。もう一つ参りましょうか、
1: はい。
0: 阪神梅田本店で沖縄物産展ということで、
1: はい、
0: 梅田経済新聞で
1: ござい
0: ます、はい、2会場、2つの会場で展開、首里グルメに焦点と出ておりますね。5月13日から阪神梅田本店で開催されるということです。8階の祭事場で阪神のメンソーレ沖縄と題して、1階食祭テラスでハイサイめっちゃ沖縄2026と題してそれぞれ展開するということで、祭事場、はい、阪神のメンソーレ沖縄の目玉は今年の秋に正殿が再建される首里城のある町首里のグルメ、沖縄そば専門店すばどころ味ぐくるがカツオの風味を効かせたスープに圧力鍋で煮込んだ軟骨を合わせた軟骨ソーキそば、はい、あの私も新婚旅行で沖縄行ったんですけども、はい、あの市場に行きますと鰹節あるんですよ、
1: うん、
0: 鰹節ってあの削るため の、 あの塊の鰹、
1: はい、
0: それが結構大きいんですよ。
1: へ、
0: 鰹自体が、
1: はい
0: はい、あれって鰹の身の部分で、はい、あのこれをあの、うん、いわゆる燻製のようにしてるものでございますよね。あの高知のものよりなんか結構大きいイメージがある。そして実はカツオ、それを使ったカツオだしというのがねふんだんに使われてるんでございますね。またおにぎりカフェおにぎりどころ首里七むすびではスパム、卵焼き、首里味噌などを挟んだおにぽー、
1: おにぽー
0: という、ほんまのよくあるあのおにぎらずみたいな感じの あの挟んでる感じのものね、はい、のおにぎりでございます。ちゃんと海苔でね、はい、サンドされているものなんでございますね。他にも、おまんじゅう、小麦粉の生地で粒あんを包んだ平たい形が特徴のおまんじゅうなども販売されると。食祭テラスでは沖縄の琉球王朝時代をモチーフにした器を作る陶器工房一や、読谷村で伝統的な上り釜を使う読谷山焼き北釜松田米地などが沖縄の伝統工芸品やちむん、焼き物のことやちむんって言うことで、やちむんを販売するということでございますよ。またフードでは前半15日までと

後半16日から18日で一部入れ替えて行う、ええ、鶏の丸焼き専門店沖縄丸鶏製造所ブエノチキンがニンニクダレに漬け込んだチキンをイートインで提供したり、うん、ええ、南インドの定食ミールスの専門店インド定食コフタがカレー2種類のプレートなども販売するということです。前半後半でお店が変わるということですから、これはリピートしてぜひ行っていただきたいですよね。開催時間は午前10時から午後8時、はい、夜の8時まで5月18日まで行われるということでございますので、うん、ぜひ大阪梅田で沖縄気分を楽しんで、はい、そしてまた器を買って帰ってね、うん、お家でも沖縄気分楽しんでみてはいかがでございましょうか、はい。今回ご紹介しました内容ですね、みんなの経済新聞ネットワークご覧ください。地元のニュースは加古川経済新聞チェックしてくださいね。以上、この時間は午前9時発経済新聞拾い読みお届けいたしました。

0: お届けしましたナンバー、私てっきり韓流のグループだと思ってたんですけども、2017年のナンバー、V6 なんですね、Can't Get Enough お届けいたしました、さてさてメッセージたくさんいただいておりますのでご紹介しましょう、ワッキーさんですね、先日岡山イオンでエヴァンゲリオンの展示イベント、息子が行きたいと妻の運転で車で出かけたのですが、道中阿光あたり千種川の橋の上でパンク、あらあら、警察の方に交通整理していただいたり、ロードサービス来て車移動するまでに1時間半近く、息子は相生駅までタクシーで移動、新幹線で岡山へ向かわせて、私たちは自動車を整備ね、するお店に持って行って、他のタイヤも傷んでいたので全部交換以来、移動や修理費もろもろで8万ほどかかっていたでです。今日は暑いですね、来週夏に暑、さらに暑くなるのでしょうか、やだな、でも青空は大好きですといただきました。まあ暑くなってくるとね、路面が暑くて、まあいわゆるあのタイヤがもうだいぶ消耗して薄くなってるところに、その暑い道路を走るとバーストなどしてしまいやすくなりますので、季節の変わり目、今の時期にね、タイヤもチェックしておいてくださいね。タイヤの横にあのスリップサインというのがございますから、それを見て、あのもう減ってきてないかどうか、減り具合をきっちりチェックしていただきたいと思います、お気をつけください。
1: はい、バンネームジージー石倉さんからです、おはようございます。
0: おはようございます。
1: スパさんが奥さんに気に入らなかったら出ていけなんて、一番似合わないお顔してらっしゃるのにってやるときはやるんですねって、その後の奥さんの態度、貯金通知を持っていこうとするその態度、めちゃくちゃかっこいいですね。
0: 違います、持っていこうとしたんじゃないです、持っていったんです
1: 訂正入りました。持って行かれたみたいです。で
0: そのことをヤフー知恵袋で相談したら、それはあなたが悪いですよ、私言われました。
1: ちゃんと相談してる。そりゃスパさんもタジタジにやるはずですね、女の人は本当に怒ったら男は勝てませんよ、本当に喧嘩はややこしいししんどいものです、なるべく喧嘩は避けて生活を送りたいと僕も思いますといただいてます、
0: あのそうですよ。ほんでこっちはわちゃわちゃしてね、あのヤフー知恵袋に相談したりとかしてる間、嫁は駅前のカフェであの猫パンチという猫の漫画読んで涼やかに過ごしてたらしいです。
1: いや相談する前にお迎えに行ってください、
0: まずだからちょっとしばらくして、
1: いやもうすぐ行かなきゃですよ。
0: まあね、いやだってすぐ出てくれなかったもん、連絡しても。
1: いやいやもう追いかけなきゃ、
0: ね、2時間ぐらい経って、ね、そうおるっていうから迎えに行ってでなんでそんなことしたんやって言ったら、困らせようと思った、犯人の供述みたいに言うなよ
1: なんか取り調べみたいな
0: 困らせようと思ってやったみたいな
1: ニュースみたいや、
0: そうですよ、そんなこともありました、
1: 意外、ありがとうございます。
0: そしてもう一つ、ケンジッタさんですね、先ほど紹介しました宇宙刑事ギャバン演じられた大場健二さんが亡くなって寂しくなりました、リアルタイムでテレビで見ていましたね。ナレーションのわずか 0.05 秒で乗着を完了する、ではそのプロセスを見てみようというのが忘れられないですとまた映画の里見八犬伝にも出演されていましたね、ヒーローのままいなくなった感じです。でもね、考えてみたらもうそれこそ40年以上前の作品なんですよね、それが、まあ、今になっても語られる、なんだったらもうその新作リブートした新作が出たりとかしている、それだけ、まあ、当時その出演された方も後々までこんなに響くもんだと思ってなかったと思うんですよね、
1: 確かに。
0: まあそれだけ語り継がれる、そしてまたインパクトのあるものだったということでございます ね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、続いてバンネーム信濃めのホトトギスさんからです。スパさん、エリカちゃん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ございます。朝いつも飼い猫のうずらに5時頃から騒がれて睡眠が浅くなってしまいます。夜も寝ようとしたらトイレ片付けろとうるさいし、もう昼間うずらと一緒にお昼寝していますといただいてます。
0: は
1: い、
0: うちもね4時頃に。
1: そうなんだ。
0: 夜中にね、
1: はい、
0: カカカカカカカカカカカカカカ
1: なんかビート刻んでる
0: 結構一定のリズムなんですよ、何かいな思ったら、寝室の向かい側の部屋の扉を引っかくんですよ、だから相手かまってほしいと。あ、
1: それで朝方です。
0: 朝方、
1: で
0: それでも、あのほっといて寝てても、枕元来て耳元でにゃーおふふふふ鼻息当ててくるんですよ、
1: 絶対朝方なんですか。
0: そうなんです。あのね、結構ね猫ってねルーティン決めてるんですよ。
1: 決まってるんだ。
0: 決まってるんですよ。もうなんか動きがセットなんですよ。で、例えばその悪さとかする、悪さというか本人は悪さとは思ってないんでしょうけども、例えばあの台の上に乗って上に置いてあるものを落としたりとかするじゃないですか、人間としてはこれは何してんのやめなさいって言うでしょ、
1: なる。
0: 猫によってはこれ何してんのやめなさいが構ってくれてると思うんですよ。

0: だからこう見てもらうために何かこう、
1: そうそうそうそう、で気に入ったことを、うんうん、例えばあの撫でてもらうとか、うんうん、あったらもう何回でもしてもらおうと思う。あのほらあの甥っ子とか姪っ子とかちっちゃい子供さんとかね、うん、かかあの高い高いですよね、けけけけけけ、もう一回もう一回もう一回でエンドレスであるじゃん、ループするじゃん、うんうん、あれと一緒ですよ。
0: 確かに、
1: ええ、それと同じで、うん、そうで構ってほしい時間帯が人間とはちょっと若干ズレがあるから、は
0: い、
1: か
0: 早いんだ。
1: そうです、だからだいたい朝私はあの4時45分に目覚ましかけてるんですけども、はい、もうちょっと寝ておきたい4時20分頃に、うん、
0: あ絶妙絶妙
1: カカカカカなるん
0: ですよ。ルーティーンで決まってるんですね。
1: 決まってるんです。でもしばらくひとしきりあの抱っこして、うんうん、あのそれこそやいやいやいやいやいやってやって、あのいつも猫ちゃんが入ってるあの布でできたベッドがあるんですよ、はい、そこにふって寝かしたらもうそれでおとなしくなるんですよ。
0: もう満足したら、もうそのルーティンは、
1: でその満足して、はい、あようやく寝ついたなっていう頃に本来私が起きる時の目覚ましが鳴るという
0: なるほど。やっぱりこう前倒しで起きてるんですね。
1: そうなんです、だから人間も前倒しで寝なきゃいけないんです。
0: 本当だ、や
1: っぱり思って、うん、人間前倒しで寝るでしょ、
0: はい、
1: そしたらそのカカカカカが前倒しで起こるんですよ、
0: うん、それも早くなるんや。
1: 何すんねんなっていう、
0: じゃあもう睡眠時間も決まってるんですね。
1: なんか決まってるみたいですね。で、人間が働きに出てる間は猫たちは寝てるんですよ。本当にもう
0: 寝る時間が、面白い。
1: ちょっと時々なんか俺この子たちに命削られてないかと思う時あるんですけどね
0: 睡眠時間が、
1: でもまあまあ可愛いからね、
0: 面白い。
1: ございますけれども、
0: ね、ルーティンがあるんですね、
1: はい、たくさんメッセージいただきましてありがとうございます。ではこの時間一曲お届けしましょうね。先ほどの V6 と同じに2017年のナンバーです、
0: はい、
1: やばい T シャツ屋さんでやばみ。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース。
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受け、このままでは次の総選挙を戦えないとして、党内では首相の辞任を求めるスターマー卸の勢いが拡大しています。現地メディアによりますと、11日時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しています。ホンダが今年3月期連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。 EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。おしまいに、流通大手のイオンはマヨネーズなどプライベートブランドトップバリの食料品3500品目ほどの価格を今年8月末まで維持すると発表しました。原材料価格の高騰を受けて食品メーカー各社の値上げが相次ぐ中、割安なプライベートブランドへの注目を集める狙いです。以上、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えしました。

0: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。

0: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
1: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
2: アイモール高砂。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。

お届けしましたナンバー、ドローミーというアイドルグループなんでございますね、はい、うん、画面越しの君へという曲お届けしました。なんかちょっと懐かしさも漂うようなナンバーでございますね、うん、はい、お届けいたしました。さて時刻は9時37分を回っています。続いてはこちらのコーナー参りましょう。加古川タウンインフォメーション。それでは加古川市からの話題情報をお届けいたします。加古川タウンインフォメーション。

メーションです。まずはじめに高齢者・障害者の住宅改造費についてのお知らせです。高齢者などに対応した住宅に改造するためのバリアフリー化工事に対して費用の一部を助成します。対象となる方の要件、対象経費限度額などは広報加古川5月号の12ページをご覧ください。申し込みは令和9年2月1日までに介護保険課まで申請してください。なお助成決定前の契約着工は助成の対象となりませんので、必ず契約前に申請してください。詳しくは広報加古川5月号の12ページをご覧ください。お問い合わせは介護保険課まで、電話 079-427-9125 です。次です。エアコン購入費などの助成についてのお知らせです。生活困窮世帯にエアコンの購入や設置・修理費用を助成します。対象となるのは加古川市内在住で世帯全員が65歳以上で75歳以上の方がいる、身体障害者手帳1級か2級の交付を受けているなど要件を満たしている方です。詳しくは広報加古川5月号の14ページで確認してください。申し込み・お問い合わせは地域福祉課まで、電話 079-427-9382 までお願いします。ここまでの情報、詳しくは広報加古川5月号をご覧ください。高齢者・障害者の住宅改造費については12ページ、エアコン購入費助成については14ページでそれぞれ掲載しています。続いて生活安全課からのお知らせです。5月は自転車月間です。加古川市では自転車事故が多発しており、令和7年は自転車に関係する事故が234件発生しました。自転車には必ず知っておきたい5つの基本ルールがあります。1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先です。2つ目は交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3つ目、夜間はライト点灯。4つ目、飲酒運転は禁止。5つ目、ヘルメットを着用です。交通ルールを守り安全に自転車を利用しましょう。お問い合わせは加古川市役所生活安全課、電話 079-427-9760、または加古川警察署、電話 079-427-0110 までお願いします。以上、この時間は加古川市からの話題情報をお届けいたしました。加古川タウンインフォメーションでした。

0: お届けしておりますナンバー1992年の曲ですね。シングライクトーキングでライズでした、はい、さてさて残り10分ほどでございますけども、はい、最後に一つ話題をお届けしたいと思いますが、はい、プレジデントオンラインで、
1: はい、
0: スパッと切って味噌汁に入れるだけ。

0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けのメンタル不調に効く玉ねぎでもキャベツでもない丸い野菜という見出しが出ていまして、
0: なんだろう、
1: まあゴールデンウィーク明けて、うん、まあ、5月病という言葉もありますよ ね、
0: ありますよね。
1: 4月からの新しい体制に馴染もうと必死で緊張した状態でおよそ1ヶ月過ごして、 そこからゴールデンウィークという大型連休があって、
0: う
1: ん
0: うん、そうですよね。
1: で休み明けたら、うんうん、そりゃ行くのしんどなるわいなって話ですよ。
0: ほんとほんと、
1: ねえ、そんな中そのメンタル不調を、うん、まあ、治す修復してくれる作用があるものということで紹介されてるのが、
0: はい、
1: まあ味噌汁なんですけれども、うんうんうん、その組み合わせが面白いなと思いまして、そもそも、まあ、五月病やメンタル不調ということで、うんうん、まずリラックスしたい場合は、
0: はい、
1: 眠りを良くしたいとかね、うん、そういったものも含めてリラックスしたいときはグルタミン酸系の食材を入れてくださいと。
0: グルタミン、
1: うん、グルタミン酸というと神経細胞に伝達する成分でリラックス効果につながるんですね。このグルタミン酸が豊富な食材というと代表的なのが昆布とトマトなんです。
0: トマト
1: ということで、
0: はい、
1: 昆布で出汁を取った、
0: はい、
1: トマトの味噌汁。
0: 珍しくないですか。
1: え、トマトって料理どんなに使います？
0: え、なんか洋風のもの、パスタとか、
1: まあ、パスタとか、まあ、火を通したものでしたらパスタとか、うん、まあ、ラザニアとか、うんうん、ドリアとかですよね、うん、
0: 洋風なもの、
1: まあ、でも基本的には生で食べるイメージですよね。
0: 確かにお野菜とかで、
1: でもそう、うん、火を通すと酸味がまろやかになる、う
0: ん、あ、確かに、
1: はい、
0: うん、
1: うち使うのが、よく使うのがトマトと卵を焼くんですよ。たっぷりのごま油で、
0: はい、
1: 卵をじわーっと広げて、
0: はい、
1: 半生ぐらいのね、ちょっと柔らかい感じ、はい、まだ生が残ってるぐらいのところにプチトマト、もしくは切ったトマトを入れて、
0: はい、
1: で塩コショウで味付けして食べるんですけど、これ美味しいんですよ。
0: あ、美味しそう。
1: これご飯に乗っけてトマタマ丼にしても美味しいんでございますけども、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: はい、でそのトマトと味噌汁という組み合わせなんでございますけれども、だしというと、
0: うん、
1: 昆布の他にもう一つ代表的なもので、かつお節、
0: かつお、
1: え、何や、何、
0: 煮干しとか、
1: 煮干し、煮干しもそうですけどね、うん、もちろん、かつお節系のだしというのは、
0: うんうん、
1: イノシン酸が豊富です、
0: はい、
1: このイノシン酸というのは、うん、傷の回復や細胞の生まれ変わりを助けてくれる、
0: うんうん、
1: はい、手術後や体にダメージがあるときはかつお節系が良い、うん、で同じように外的な傷の回復効果につながるのは、
0: うん、
1: 赤味噌や八丁味噌、それと鰹節の組み合わせというのが実は最強なんですね。ということで、リラックス、睡眠の質を上げたいならば、
0: うん、
1: 昆布だしで白味噌とトマト、これで昆布とトマトのグルタミン酸が神経をなだめてくれて、白味噌に含まれるギャバが安心感やリラックス、睡眠の質向上をもたらしてくれる。で、体のダメージ回復でしたら、カツオだしに赤味噌、
0: うんうん、
1: イノシン酸が細胞の生まれ変わりを助けて、赤味噌のアミノ酸が傷ついた組織の修復をサポートしてくれると。まあ、赤味噌というとなんか塩分が高いイメージあるので、うん、夏場とかにとったりとか、はい、あれ、それこそ肉体労働とか、はい、こう汗をかいた後にしっかり取りたいというのがありますけれども、はい、うんうん、実はそう、傷を修復させる効果もあるということなんですって。
0: へ
1: ー、毎日の味噌汁をその日の体調で選ぶだけで食卓が薬になるんだと。
0: へえ、面白い。
1: 面白いでしょ、
0: うん、
1: でこの記事の中で、うん、さらにもっと詳しくその味噌も含めた発酵食品について紹介されているんですけれども、うんうん、あの発酵食品というのが体に効くというのはどこに効きます？
0: 腸。
1: 腸、そうでございますね、うん、腸というのが実はとても大事なんだと。
0: へえ、
1: はい、
0: うん、
1: なんとなくだるい、やる気が出ない、眠れない、うんうん、5月病をはじめこの時期のメンタル不調、実は腸から来ている可能性が高いと。
0: へ
1: え、専門家の日本発酵文化協会上席講師の藤本さんという方によりますと、
0: うん、
1: そもそも生物には脳より腸の方が大事なんだと。

0: 生物学的に言うと脳は腸より後に生成される作られる、はい、
1: はい、
0: 古い生物であるミミズを例に挙げますと、うん、彼らには脳はないけど腸はあるそうなんです、
1: ま、そうなんや、
0: はい、つまり腸は脳よりも古い器官、うん、脳ができるまでは腸の中の細胞が餌を食べられると判断して体を動かしている、
1: うん、
0: 腸から脳に指令がいってるということなんですね。あの実は脳から腸の一方通行ではなく腸から脳への指令というのもあるんだ。だからあのよく人が、うん、亡くなる前のその段階で脳死という言葉ありますよね、はい、脳が死んでいる、うん、でも心臓は動いていて、はい、ね、体も温かいという状態ありますよね、うんうん、
1: はい、
0: 脳が死んでも体は生きられている、
1: うん、
0: でも腸が死んだら終わりなんですと、ええ、脳死と同じような言葉で腸死なんて言葉ないですよね、
1: はい、
0: それぐらい腸が大事なんだと、
1: へ、
0: はい、そういった意味で、毎日の調味料を酸性のものに置き換えれば腸にも、あの元気をもたらしてくれる。
1: うーん、
0: と言って別にその食べ物一個一個リトマス紙で測るのではないですから、難しく考えなくていいんだと、
1: うん、
0: 毎日使う調味料を発酵食品に置き換えれば良いと。
1: あ、なるほど、
0: はい、調味料のあの基本的な5つということで、
1: はい、
0: サシスセソってあるのご存知ですか、
1: はい、
0: サシスセソのサは
1: 砂糖、
0: 砂糖、サシスセソのシは
1: 塩、
0: サシスセソのスは
1: 酢、
0: はい、サシスセソのセは
1: 醤油、
0: はい、サシスセソのソは
1: 味噌。
0: パーフェクト、
1: イエーイ
0: 素晴らしい、
1: よかった
0: これを発酵食のものに変えるということで、
1: うん、
0: サシスセソのサ、砂糖を、
1: はい、サ、発酵、
0: はい、あの頭文字気にしなくていいです、
1: 気にしなくていいんですか。
0: でも砂糖と同じ甘い発酵食品ということで甘酒に変える、
1: あ、
0: 塩を塩麹に変える、
1: うーん、
0: お酢はそのままで結構、
1: はい、
0: 醤油も醤油麹に変える、
1: 麹、はい、
0: はい、味噌はまあこれも発酵食品ですから、はい、そのまま、そうなんです。砂糖と塩、これを砂糖を甘酒に、塩を塩麹に、そして醤油も醤油麹に変えるだけで自然と発酵食品ばかりになると、
1: 確かに、
0: いうことなんだそうでございます。はい、お酢の場合、まあ酢を作るのに麹を使いますけども、
1: うん、はい、
0: 酢麹、これは実は酢が麹の酸素を壊してしまうということなんで、お酢はそのままで OK ということなんだそうでございます。ちょっとこれ、まあ、
1: 確かに
0: 最近ではね、醤油麹も塩麹も結構普通に売られてますので、気軽にできるのではないかなと、
1: 確かに置き換えれるかも、
0: うん、うん、思いますので、はい、ぜひ皆さんも一度試してみていただきたいなと思います ね。さあ、そろそろお別れでございます、はい、今日も3時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後もバンバンラジオ、はい、番組でお楽しみください、
1: はい、
0: 今日からはウキウキバンビーナです。
1: はい、はい、今日のテーマはこれなら誰にも負けない、私〇〇偉人になれます。
0: おお、
1: はい、これなんか好きなものだったりとか、うん、極めてることだったりとか、
0: はい、
1: これやったら絶対誰にも負けない、将来私は偉人になれるぞみたいな、
0: 偉人、偉い人、
1: はい、偉い人、
0: ほう、
1: なれるっていうものを教えてほしいです。
0: あるかな、
1: ありますか、なんか
0: 料理やけどまだまだ上手の方はいっぱいいらっしゃいますからね、
1: もうこう私はこれっていう、
0: はい、
1: 何か思うものがあれば
0: おお
1: 送ってほしいです。
0: ぜひ皆さん、
1: はい、はい、
0: あの実現するかどうかは別として送っていただければなと思いますので、はい、メッセージリクストお待ちしております、はい、
1: お待ちしております。
0: 朝スパーこの辺で失礼いたします。お相手は私スパイシーヤギと
1: 高瀬エリカでした。
0: それでは
1: さようなら。

JA 兵庫南グループ加古川産業会館の JA 安らぎ会館は真心込めたご葬儀をお約束いたします。バンバンレディオ 86.9

0: ナイン FM。
1: そういえばなんで車のナンバーは姫路なん？
2: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
1: なんでバンバンテレビ映らんの？
2: そうやな、加入してないからかな。
1: ネットはなんとか光なん？
2: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
1: せっかく地元に住んでるのにあんたは地元愛ないんや。
2: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
1: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
2: え、マジ？
1: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。
3: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
4: 七と買取、七流品販売の藤井七店。金プラチナ宝石ブランド品の買取販売、小型電化製品なども多く取り扱っております。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主ただの坊主やない、ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り、買い取り坊主のロイヤルオートパーツが10時をお知らせします。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: バンバンネットワークスでは、ただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまで。
3: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアーモは毎週金曜日16時から。
0: バンバンラディオパワープレイマンスリー。
4: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
5: ご老中です。
4: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
6: 曲やね。
7: この曲聴いて元気出したね。
8: 6月21日には神戸でライブ、
7: CD もよろしくね。
4: それではお聞きください。
5: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエア、置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円、端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス0120-34-1442 0120-34一緒にまで。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: お待ちしてます。
1: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
2: 1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

0: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 産地直送、旬な海鮮を贅沢に味わえる播磨水産。播磨水産は加古川市の平津店、稲美町の国岡店と百丁場店。握り寿司、海鮮料理が食べたくなったらお近くの播磨水産へ。
3: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、 ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、 0120-24-1緒にまで。
4: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす、前川建設の香木の家、プロデュースバイ前川建設。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは、加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
5: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
0: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました
5: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
0: はい、
5: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていれば、ブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時、瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
0: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
5: そうですね、
0: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば、防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
5: はい、ホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
0: はい、
5: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
0: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
5: そうですね。
0: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイントを教えていただけますでしょうか。
5: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね、はい、80dB から130dB ぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。
0: はい、
5: でタイプとしては、押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
0: ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね。はい、
5: そうです
0: ね。なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね。
5: はい、そういうことです。
0: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
5: はい、防犯ブザーの救急的活用で緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
0: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
5: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石

0: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: お家の解体工事などをどこに頼めばいいか困っていませんか。コレクトならどんな物件も対応可能で安心安全、真心を込めた解体をいたします。まずはお電話を 079-452-1250。 解体工事は加古川のコレクトへ。まもなく正午です。廃棄物処理を通してクリーンな地域を目指す株式会社アルファが正午をお知らせします。

時刻はお昼の12時を回りました。再放送の方は夜の7時を過ぎたところです。ウキウキバンビーナ火曜日ウキッカー、火曜日担当の高瀬理香です。さあ今日も始まりました。先週はゴールデンウィークでお休みだったので、ちょっと今日は久々の放送ということでちょっとドキドキしておりますなんかそうゴールデンウィークでね一周空いちゃうとなんかこう体もちょっとなまってしまってたのか、今日ね朝なんか起きれなくてもうびっくりしちゃいました。私朝結構得意な方で絶対目覚ましとかなくても起きれるタイプなんですよ。なのに今日なんか朝パッて目が覚めたらもう起きる時間より5分ぐらい遅れてて、しかもなんか勝手にアラーム止めた跡があったんですよ。でなんかスヌーズみたいなその設定に勝手にしててもう本当にその時パッて目が覚めなかったらめちゃくちゃ危なかったなと思って、ちょっと今日朝からハラハラしちゃいました皆さんありますかそんなこと。私本当に朝は得意だと思ってたので、こんなの初めてなのでちょっと気を引き締めようと思った次第でございますが、皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうかね。なんかこう割とお天気がいい日が多かったのかな。なんかすごい2日ぐらいかな風が強い日がね2日ほどありましたが、ね、それ以外は割とお天気よくね、あったかい日が続いていたので、なんかお出かけとかされた方いらっしゃいますかね。なんかそういうお話もメッセージいただけたらなと思います。私はゴールデンウィークは久々に会うお友達とかね、そういうやっぱ長期休暇にしか会えないようなお友達とかと会ってご飯に行ったりとか、ね、飲みに行ったりとか、なんかね割と充実した日々を過ごしていましたよね、なんかこれといってなんか旅行とかなんかこうしたってわけじゃないんですけど、やっぱりねなんかお友達とかに会うとねすごく元気もらえますし、あみんななんかそれぞれの場所で頑張ってるんだなと思って、でなんか私もなんか今ねこうやってラジオのお仕事してるんだよみたいなお話も

感じがしてちょっとドキドキしてるんですけどね、暑いの大変ですからね。なんか今日朝ね、朝スパでもスパイシーさんお話ししてくださってたんですけど、来週この週末とかすごい30度近くまで暑くなる地域とかもあるみたいなので、皆さんね、くれぐれも体調には十分気をつけてね、気を引き締めて過ごしていきましょう。さて本日ですね、5月12日は看護の日だそうです。近代看護の母であるフローレンス・ナイチンゲールがの、お誕生日にちなみまして、世界的に看護の重要性を認識するということで、そういった記念日になっているそうなんです。ナイチンゲールは現代看護の在り方を確立した偉人ということで、そんなナイチンゲールにちなみまして、今日のメッセージテーマは、これなら誰にも負けない、私〇〇偉人になれますです。偉人にちなみまして、自分自身が得意なことだったり、こう極めてることとか好きなことについての知識だったり、これならね、将来私絶対偉人になれるんじゃないかみたいなものを教えてほしいなと思って、このテーマにしました。皆さんなら何の偉人になれそうですか？全然叶わない、もうちょっと無謀かもしれないみたいな夢とかでも全然 OK です。なので皆さんぜひぜひ送ってきてください。宛先はメール 869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックス 079-424-0869 079-424-0ハロー9 まで、皆さんからのリクエストメッセージどしどしお待ちしております。ね、ゴールデンウィークの思い出話だったり、ね、この曲かけてほしいっていうのもたくさん送ってきてください。さてそれではここでオープニングナンバーをお届けいたします。今日の看護の日にちなみまして、医療ドラマの主題歌となった曲をお届けしたいと思います。この曲はもともと歌ってるミワさんのカバーの曲になるんですけれども、早速お届けしたいと思います。ウルであなたがここにいて抱きしめることができるなら、

バンバンラジオからお届けしているウキウキバンビーナ、ウキッカーはパーソナリティの高瀬エリカがお送りしています。ここからはエリカの瓶の底までいただきますのコーナーです。このコーナーは買ったはいいけれどつい冷蔵庫で眠らせてしまう残ってしまいがちな調味料を、私高瀬が実際に料理をして調味料を使い切るレシピをご紹介していきます。1ヶ月に1つの調味料でいろんなメニューを試していきたいと思います。さあこちら5月に入りましたので新しい調味料でやっていきたいと思います。今月はピーナッツバターを使ったアレンジレシピを紹介していきます。あのピーナッツバターってあの香ばしい落花生をペースト状にしたものなんですけれども、あのトーストとかねサンドイッチとかでは定番として使ってるんですけれども、結構なんか一つが量多くないですか？あの大きめのサイズなのでそれ以外の使い道とかが結構意外と分かんなくて余ら

ちゃうなみたいなこと多いと思うんですよ。でもあのピーナッツバターって高タンパクで良質な脂質を含んでいて、ビタミン E も豊富なんです。体にとってもすごくいいので、あのトースト以外のピーナッツバターの美味しい食べ方をちょっと今回は研究してご紹介していきたいと思います。今週の料理メニューは豆腐の甘辛ピーナッツソースがけです。これめちゃくちゃ超簡単でお酒のおつまみにもぴったりな一品なので、ぜひ皆さん作ってみてください。では早速ご紹介していきます。材料が今日は2人前をご紹介します。木綿豆腐が1/2丁、だいたい 150g くらいと、ピーナッツですね、大さじ2で、細ネギ、あの刻んだネギが適量、そしてあの調味料用、合わせ調味料用にピーナッツバターが大さじ1、醤油大さじ1、砂糖大さじ1、水大さじ1、ごま油大さじ1/2。これだけの材料でもうできちゃうんですよ。ねえ、めちゃくちゃ簡単です。手順なんですけれども、まず木綿豆腐は食べやすい大きさに切っていただいて、キッチンペーパーに包んで軽く水気を切ります。でその後にピーナッツはあの刻んでおいてください。あの普通にね、市販で売ってるピーナッツを結構ザクザクと細かく刻んでおいてください。でその後ボウルに合わせ調味料用のピーナッツバターとお醤油、砂糖、水、ごま油を入れて混ぜ合わせておきます。で最後あのお皿に木綿豆腐を持って、あのさっき作ったあのソースをかけて、刻んだピーナッツと細ネギを振りかけたら完成です。もうめっちゃすぐできました。あの料理がめちゃくちゃあのほとんどね経験なかった私でも超簡単にすぐ作ることができたので、皆さんもぜひぜひ作ってほしいです。でお豆腐なんでめっちゃヘルシーだし、あのダイエット中の方にもぴったりだなって思いましたね。お酒のおつまみにもねきっとぴったりだと思います。でお味なんですけど、あのピーナッツバターとごま油ってあこんなに合うんやなって思って、ちょっと私的には新しい発見でした。なんかピーナッツバターの甘みの中にあのごま油がアクセントになってて、そのねもうごま油がめちゃくちゃいい仕事するんですよね。なんか結構しっかりめの味、濃いめのソースなんですけど、まあ豆腐と合わせるのでめっちゃさっぱりと食べられます。あのお酒のおつまみにあの合うおかずだなって思ったんですけど、私これはあの白米もめっちゃ進むと思います。このソースがやっぱあのごま油とかも入ってますし、ピーナッツバターのこう甘辛さみたいなのでめっちゃご飯も進むと思います。であの最後に刻んだピーナッツ振りかけてるので食感も楽しめますし、美味しくてもうあの家族でみんなで食べたんですけど、もうあっという間にペロリでした。で今回作ってみて思ったんですけど、あの上に刻んだピーナッツがあのそのピーナッツの刻む大きさでも結構食感変わって面白いんじゃないかなって思いました。私結構割と大きめだったのかな、あのなんか刻むの意外とピーナッツ難しくて、なんかあっちゃこっちゃ飛んでいっちゃうんですよこう刻んでたら。なので結構もう大きめでいっかみたいな感じでやったんですけど、逆にめちゃくちゃ細かくしたらなんかこうすりごまみたいな感じで、こうなんだろう、食感を楽しむというより香りを楽しむ感じになるだろうし、なんか逆にもっともっとザクザクだったらなんかその食感をさらに楽しめて、なんか違ったまた味というか食感楽しめるんじゃないかなって思いました。で私は今回あのお砂糖入りのピーナッツバターにしてあの合わせ調味料のところでもお砂糖を使ったんですけど、ちょっと甘いのが苦手な方はお砂糖がないこの、調味料を作るところのお砂糖を入れなくても美味しいかもしれないです。でごま油の量もっと多かったりしてもまた違った味になるかなとかも思ったりしたので、なんかお好みで調味料変えたりしても面白いと思います。なので皆さんもアレンジを楽しみながら作ってみてください。今日も放送終了後に SNS におしゃ

写真を載せるので皆さんぜひ見てみてください。ね、お豆腐の白にその調味料のピーナッツバターのちょっとね茶色綺麗な色と緑がなんかね意外と写真映えもするお料理になってるので皆さんぜひぜひ見てみてください。そしてこのコーナーで作ってほしい料理だったりリクエスト、あとは皆さんが作ったよっていうような報告などもメッセージお待ちしておりますので皆さんどしどし送ってください。今日は豆腐の甘辛ピーナッツソースかけをご紹介しました。以上、エリカの瓶のそこまでいただきますのコーナーでした。

0: バンバンラジオからお届けしているウキウキバンビーナ、火曜日は高瀬恵梨香がお送りしています。さあ、先ほどご紹介した曲は乃木坂46でおいでシャンプー、バンネームたくさんの赤い鳥が逃げたさんからのリクエストでした。ありがとうございます。早速メッセージもご紹介していきたいと思います。こんにちは、高えり様。こんにちは。2週間遅れのメッセージになりますが、すいません。いつもね、再放送聞いてメッセージありがとうございます。テーマのゴールデンウィークに捨てたいこと、ね、先週捨てたいことをお伺いしてたんですけど、部屋の片付けなのですが、気づけばプラモデル同じものを何個か買っていることに気づきました。精密なものを置いといて、後のを古いやつを売りに行こうと思ってます。ね、ついつい同じの買っちゃったりしますもんね。ね、売りに行けたんでしょうか。で、話は変わりますが、私の声がですね、声と喋り方が生田絵梨花さんに似ているってくださって、嬉しい。元乃木坂の生ちゃんですよね。嬉しい。私ね、生ちゃん、生田絵梨花さん同い年なんですよね。で、名前もそう、下の名前が絵梨花で一緒だから、勝手に親近感湧いてたんですよね。だから、声似てるなんて初めて言われたから、恐れ多いけどめっちゃ嬉しいです。嬉しい。なんかやっぱ似てる声とか、なんかそれあるんですかね、なんか聞きなじみのある声とかね。初めて言われました。ありがとうございますね。これからもね、ラジオ聞いていただけたら嬉しいです。メッセージありがとうございますね。たくさんメッセージいただいてるのでね、またまたこの後ご紹介していきたいと思います。まだまだリクエストとかメッセージもお待ちしてるので、869@bnbn.jp までお送りください。お待ちしております。
1: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウイヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2局ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
4: 月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
5: 月曜日は僕平野智和がお届け。スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
4: 火曜日担当の山口理恵です。学校、お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
6: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住、地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。
4: そして木曜日はハラミーこと福原美咲がお届け。番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。一緒に番組を作りましょう。
5: バディは月曜日から木曜日の夕方16時から18時まで2時間生放送。あなたの夕方のバディはこの番組で決まり。
7: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。 高砂

0: Town Information。
1: ここからは高砂市タウンインフォメーションのコーナーです。まずはじめに危機管理課からのお知らせです。高砂市では地域団体などによる通学路の見守り活動を補完する取り組みとして、通学路や学校周辺を中心に300台、不審者情報発生箇所周辺を中心に200台、計500台の見守りカメラを設置しています。設置目的は市民生活の安全の確保、犯罪の抑止、事件などの早期解決です。見守りカメラはプライバシーへの配慮を徹底しており、常時監視はしておらず、自由に画像を見ることはできません。また見守りカメラによるハード面に加え、ソフト面でも様々な取り組みを行っています。青色防犯パトロール活動、地域見守り活動の支援、子ども GPS 見守り支援など、詳しくは広報高砂5月号4・5ページをご覧ください。お問い合わせは危機管理室 079-443-9008 079-443-9008 まで。熱中症対策についてのお知らせです。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、暑さに対する体の調節機能が低下しているので注意が必要です。障害のある方には体温調節が難しい、喉が渇いていても気づかない、自分で水分が取れないなどの場合がありますので、介助者や周りの方は注意しましょう。お問い合わせは地域福祉課 079-443-9026 079-443-9026、または障害福祉課079-443-9027 079-443-9027 まで。また熱中症対策としてクーリングシェルターをご利用ください。危険な暑さから避難できる施設を指定し、一部を開放しています。お問い合わせは環境政策課 079-443-9029 079-443-9029 まで。詳しくは広報高砂号5月号22ページをご覧ください。おしまいに高砂市吹奏楽団定期演奏会のお知らせです。日程は5月17日日曜日午後1時30分から行います。会場は文化会館上頓場ホール。入場料は無料です。詳しくは広報高砂号5月号22ページをご覧ください。お問い合わせは高砂市吹奏楽団 090-6552-5458 090-6552-5458 まで。詳しくは今月発行の広報高砂やホームページでご確認ください。以上、高砂市タウンインフォメーションのコーナーでした。

0: バンバンラジオからお届けしているウキウキバンビーナ、火曜日は高瀬恵梨香がお送りしています。さてさて、メッセージの方をご紹介していきたいと思います。あ、そう、先ほどの楽曲ですね、ケンジットさんからのリクエストで、ブルーノマーズ Just the way you are でした。ケンジットさんからのねメッセージもご紹介していきたいと思います。高瀬ちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のテーマですが、少年の心になるのは誰にも負けてないと自分では思います。もう未だに特撮ヒーローの番組たまに見たりするので、あとカツ飯とか最初合わないなと思ってましたが、何回か食べるうちにカツ飯のファンになれました。ああ、なるほど。おー、少年の心ね、大事ですよね。私もなんか全然もういい大人ですけど、確かにまだ子供心はなんか忘れてないなみたいな思う時ありますもんね。確かに特撮ヒーロー、そっか、番組も見たりするんですね。でもなんか、なんだろう、合わないなって思ってても食べてるうちになんかファンになれましたとか、なんかなんだろう、食わず嫌いみたいなものがね、なんだろう、なくなる。まあでもちっちゃい子って結構頑張って食べたりするのかな、どうなんだろう。でも確かに挑戦する心はいつまでも忘れないでいたいですよね。で、そういうのがね、偉人になれるかもっていう感じですかね。ありがとうございますね、メッセージまだまたお待ちしております。いつもありがとうございます。

さて続きまして、バンネーム、ナオビンさんからです。今日も楽しい放送よろしくお願いします。生放送頑張ってください。日差しが変わってきました。日焼け止めクリームもしっかりと、といただいてます。ありがとうございます。私はね、日焼け止め年中塗って、日傘も年中差してるのでバッチリです。紫外線対策ね、ありがとうございます、お気遣いね。本当確かになんか、ここ最近の日差しはちょっとなんか強くなってきて痛い感じがするのでね、さらにちょっと日焼け対策頑張らないとなーなんて思ってたところです。ね、なんか夏とかやっぱアームカバーとか帽子とかもね、ちょっともう必須になってきてますのでね。ね、皆さんもね、ほんと日焼けもでもね、体によく、あんまり日焼けしすぎるとね、皮膚とかによくないので、体にね、皆さんほどほどにね、太陽を浴びることは大事なんですけど、ね、ほどほどにして皆さんもお気をつけくださいね。ありがとうございます。さて続きまして、あ、ちょっとね、お名前がなくて、でバンネームがなかったので、ちょっとお名前なしの方なんですけど、ちょっとメッセージご紹介させていただきます。火曜日、高入様こんにちは。こんにちは。なんか高入様ってちょっとなんか定着しつつある。ゴールデンウィーク3日4日、雨の中と風のきつい中、11年ぶりにこんなお祭りやってましたとお写真いただいててね、屋台やっさとなんか獅子のね、お写真いただいてるんですよ。ありがとうございます。これは地域のお祭りですかね。11年ぶり？そんなになかったのかな？いいですよね。3日4日、そっか、なんか雨降った日ありましたね。ちょっと雨と風がすっごい日だ、4日は。なんかすごかったですよね、あの日。私もなんか駅に向かってる途中で、なんかちょっとその日ちゃんとね、なんか前髪セットして、ちゃんと巻いてお外出たのに、もう向かい風、横からもなんかもうあちこちからの風という風浴びて、もう髪の毛一瞬でなんかぐっちゃぐちゃになってましたね。そんな日にやってたんですね、お祭り。大変だ。でもお祭り好きな方はそんなの関係ないですもんね。楽しめましたかね。またその話も聞かせていただけたらなと思いますね。皆さんまだまだメッセージどんどん送っていただきたいなと思います。さあもう一個ぐらい行きましょうかね。はい、バンネーム宇宙人大越さんからの、大越さんからです。高瀬えりかさんこんにちは。今週もよろしくお願いします。こんにちは、お願いします。久しぶりの投稿ですと。わあ、ありがとうございます。本日のメッセージテーマ、これなら誰にも負けない私〇〇偉人です。ですが、私はラーメンショップの偉人です。もうこの間ラーメンショップつばきに寄ったのですが、ネギラーメンが870円で、餃子が5個で990円でした。これで1060円はめっちゃ得だと思いました。迷った時はラーメンショップをおすすめします。しかしながら現金は必ず持って行っといた方がいいです。店舗によっては店舗のほとんどがキャッシュレス非対応だからです。現金持参でお願いしますと。なるほど。あ、なんかおすすめのラーメン屋さん教えてくれるんですね。あ、じゃあなんかこういう例えば味噌系が今日はいいなとか、ちょっとこってり豚骨系がって言ったら、こうおすすめのラーメン屋さん教えてくださるんですかね。え、めっちゃそれすごい。なかなかね、いろいろ言っとかないと紹介ね、難しいですもんね。ラーメンお好きなんですね。そっか、でもラーメンって結構今1000円超えしたりとかする高いものも多いからね、870円と餃子が190円ってめっちゃお買い得ですよね。ねえ、めっちゃいい。確かに、しかもラーメン屋さんってそう、なんかね、現金だけみたいなところ多いですもんね。なんか券売で買ったりするところも多いからかな。ね、確かに現金は必ず持っていきましょう皆さん。私もなんかついついキャッシュレスで支払うことが多くて、現金あんまり持ち歩かないようになったら、ね、たまにちょっと困ったりするのでね、皆さんも現金持ち歩きましょうね。めっちゃこれはあるあるかもしれない。なんかラーメン屋さんだけじゃなくって、なんだろう、カフェとか、なんか個人でされてるカフェとかたまに行くと、現金のみでって言われて、あっ、ってね、ちょっと汗しちゃうことがあるので、皆さんもね気をつけてくださいね。あ、メッセージありがとうございます。今度ちょっとおすすめの

ーメン屋さん教えてもらおう、教えてくださいメッセージありがとうございます。さあまだまだ番組は続きますのでメッセージお待ちしております。ではここで一曲ご紹介したいと思います。バンネーム日産レパードアルティマターボさんからのリクエスト、奥田民生でイージーユーライダー。

さあ、先ほどご紹介した曲は奥田民生で Easy You Rider でした。さあ、日産レパードアルティマターボさんからのリクエストでメッセージもいただいているのでご紹介していきたいと思います。

0: ます。高瀬理香さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 久しぶりの投稿です。あ、この方も久々だ。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今が、さてと本日のメッセージテーマはこれなら誰にも負けないですが、私は飛行機が好きですねと。最近では引退間近と言われているボーイング777-300に搭乗したいですね。もちろん ANA のです。今年度中に引退しますので、今年度中に新千歳空港に行くのに搭乗する予定です。
1: へえ、
0: そうなんだ、引退するんですね。歌手のさだまさしさんの行きつけの札幌のラーメン屋さんに行きます。それと昨日は埼玉県所沢市の所沢航空記念公園に行き、気まぐれ散歩をしました。園内とても広いので散歩に適していました。 YS11 型機を見ましたよと。国産初のプロペラ機です。
1: お、
0: 最近も飛行機搭乗したばかりですが、またしても飛行機に搭乗したくなりましたよといただきました。ありがとうございます。めちゃくちゃ飛行機詳しいんですね。なんかちょっとごめんなさい、私全然詳しくなくて、ちょっとわからない横文字がいっぱい出てきたなんか飛行機は確かに乗るのも見るのもめっちゃなんかワクワクしますよね。私も就職活動を全国各地受けに行っていたので、あとね神戸の観光大使を1年してたことがあったので、飛行機にはねたくさんお世話になってめっちゃ乗ってました。なんかなんだろう、離陸する時とこう着陸する時はちょっとそわそわしちゃうんですけど、なんかでもすごくいいですよね、飛行機のなんかなんだろう、新幹線とはまた違った空間、いいですよね。私もなんか一度だけ伊丹空港の、大阪空港か、伊丹空港のところの近くになんか滑走路からこう飛行機が見られるスポットみたいなあるじゃないですか。あれをそうお友達に連れて行ってもらって見に行ったんですけど、すっごい近くスレスレを通るんですよ。行ったことありますか？日産レパードアルティマターボさんならきっとねお詳しいから行ったことあると思うんですけど、なんか普通に空港からちょっと離れてるんですよね。でちょっと歩いて、なんかこうちょっと砂利道というか、そこを歩いていくと、もうすごいね滑走路のこうなんていうんですかね、横からこうね上ずっとね滑走路にこう着陸していく飛行機とか、こう離陸している飛行機が見えて、めちゃくちゃすごかったです。もう音とか、もうなんか風がもうすごい感じるんですよ、飛行機の。もう大きいから。なんかちょっとドキッと怖かったりもしたんですけど、でもなかなかあんな近くで飛行機見ることないから、めちゃくちゃワクワクしました。なんかちょっとまた見に行ってみたいなと思って、なんかいいですよね、ああいう乗り物のこうワクワク感。ね、もちろん乗るのも楽しいけど、見るのもいいなって思いました。ね、新千歳空港ね、なんか広いからめちゃくちゃいい、なんかいいですよね。なんか食べるところもいっぱいだし、お土産買うところもいっぱいで迷っちゃうぐらいなんですけどね。そっか、この新千歳空港に行かれるのはなんか旅行とかではなく、この飛行機のをメインで行かれるんですかね。めっちゃすごいな。これはめちゃくちゃ飛行機マニアだからね、飛行機人になれちゃうしかもね、埼玉県所沢市までも行かれてて、そういう航空記念公園があるんですね。あー、知らなかった。なんか意外とそういったね、なんだろう、飛行機とかのそういう見学できるスポットとかたくさんあるんですね。なんか全然知らなかった世界だ私もでも全然最近は飛行機に乗ったりしてないな。そういえばやっぱ新幹線で移動することが多くて、この前フルーツジッパーのライブに行った時も横浜だったので新幹線で行ったので、ね、そういえば飛行機に乗ることがあんまりないかも。ちょっと空港がねお家から遠いんですよね。でもなんかやっぱ乗りたいなって思いました。飛行機で行く場所だったらどこだろう、長崎とかかな。今めっちゃ行きたくって、長崎も神戸空港から1本で行けるし、ね、飛行機の方が多分早い

あ、なんかめっちゃ飛行機乗りたくなりましたね、メッセージありがとうございます。で、そう、今日は奥田民生さんがお誕生日なんですね。だからこれリクエストしてくださったんですね。ありがとうございます。お誕生日なんだ、奥田民生さん、おめでとうございますね。なんかやっぱり奥田民生さんの楽曲ってね、私たちの世代でも知ってる楽曲がいっぱいでね、すごいなって、こう長く愛され続ける楽曲作れるのってすごいですよね。ね、すごい、おめでとうございますね。素敵な一年になりますように。そして日産レパードアルティマターボさんもメッセージありがとうございます。さあ、ここでテレビをご覧いただいている皆様はお別れとなります。引き続きウキウキバンビーナはバンバンラジオで放送がありますので、このまま引き続き聞いていただけたらと思います。テレビをご覧の皆さんはね、また来週お会いしましょう。それではいい、この後も良い時間をお過ごしください。テレビをご覧の皆さんはさようなら。

0: この時間は株式会社 DSR の提供でお送りします。さあ突然ですが松尾さん、マスク生活の中でお口の匂いって気になりません
1: よ
0: ね。
1: そうなんですよ。顔しっかり磨いているんですが、うん、マスクをする機会が多くなったので口臭って気になりますよね。
0: そうですよね。それは松尾さんだけではなくて私も、そしてテレビをご覧の皆様も気になるところではないかと思います。
1: ねえ、どうしたらいいんでしょう。
0: はい、そんな皆さんにおすすめなのがこちら、魔法の舌ブラシです。
1: 魔法の舌ブラシ？
0: この魔法の舌ブラシは普段あまり磨くことがない舌、ベロに注目して新潟大学医歯学総合研究科と舌専用に共同開発した日本製の商品なんです。
1: なぜ口臭予防に舌ブラシなんですか？
0: 歯を包丁に、ベロ、舌をまな板で例えてみてください。いくら綺麗に包丁を磨いても生臭いまな板で調理すると料理に生臭さが残りますよね。それと同じことでございます。まな板と同じ、舌を清潔にすることで口臭を予防できるということなんですね。
1: そうなんですか。
0: うん、さらに口臭予防だけではございません。口腔内というのはたくさんの細菌があってさまざまな病気を引き起こす原因にもなっています。そういった、菌など清潔にすることによってインフルエンザやウイルス、そして病気の予防にもつながるんですね。さらに舌を磨くことによってお料理をより美味しくいただけるんですよ。
1: 舌磨きが習慣になったら美味しいお料理をさらに美味しく食べられるっていいですよね。細菌を取り除いて体にいいなんて、どうしてこの舌ブラシを早く使わなかったんだろうと思いますよね。
0: 毎日15秒の健康、お出かけ前のエチケットとしてぜひ習慣にしてみてくださいね。
1: 気になるのはお値段なんですが。
0: ですよね。メーカー希望小売価格は税込み968円で有名ドラッグストアで発売中なんですが、このテレビショッピングご覧いただいている方になんと5本セット4840円のところ3980円に送料サービスでお届けいたします。
1: 何つけませんか、
0: う
1: ん、
0: つけましょうつけましょう、はい、さらにですね、メーカー直販だからできる非売品の魔法のキャップ5個プレゼントいたします。
1: 携帯するときは清潔なまま運べますよね。
0: そうなんです。これはお店では販売していません。この番組をご覧いただいた方のみのサービスとなります。
1: 送料600円とキャップ1個150円なんで5個で750円、1350円もお得なんですよね。
0: さすが主婦目線ですね。さらにさらにキャップ付きも嬉しいですよね。
2: アットコスメランキング1位、100万本販売実績のある株式会社 BSR の魔法の舌ブラシ5本セットに魔法のキャップが付いてお値段3980円、送料無料。
1: 魔法の舌ブラシの BSR さんは神戸と加古川に事務所がある地元の会社なんですよね。
0: 全国展開をしている会社ですが、地元でご覧いただいている方だけにサービスをしていただいております。この機会にいかがでしょうか。およそ2ヶ月60日間使えますのでコストパフォーマンスも抜群。さらに安心してお使いいただける抗菌仕様の舌ブラシです。お申し込みは 0120-01

0120-0110-0110 0120-0110-0110 まで、平日午前10時から午後5時まで受け付けております。なおホームページは24時間、テレビショッピング専用受付フォームからお申し込みください。お待ちしています。この時間は株式会社 DSR の提供でお送りしました。

0: 加古川駅前でのお買い物は
1: ベルデモール加古川へ。
0: 加古川駅前でのウォーキングも
1: ベルデモール加古川へ。
0: 加古川駅前での女子会も
1: ベルデモール加古川へ。
0: 加古川駅前で気温が知りたくなったら
1: ベルデモール加古川へ。
0: 加古川駅前といえば
1: ベルデモール加古川。
2: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

バンバンラジオからお届けしているウキウキバンビーナ、ウキッカーはパーソナリティの高瀬エリカがお送りしています。さてこの時間は推しと読むときめき歌合戦のコーナーをお届けします。このコーナーでは文学部出身で生粋の女性アイドルオタクの私が百人一首とアイドルソングを掛け合わせて心情を読み解いていきます。そして平安時代の百人一首の歌の数々を現代のアイドルソングに置き換えたらこの曲というのを私の独断と偏見で選んでご紹介いたします。はい、今週の百人一首は風を痛み岩打つ波の己の身、砕けて物を思う頃かな。はい、今日は源重幸が読んだ歌で百人一首の48番の歌を紹介します。清和天皇のひ孫で36歌仙の一人なんです。さあ今日はちょっと百人一首っぽく読んでみました。ちょっと難しいのでちょっとまだまだ練習していきますね。現代語訳はですね、風が激しくて岩に打ち当たる波が岩はびくともしないのに自分だけ砕け散っているように、相手は平気なのに私だけが心も砕けんばかりに物事を思い悩んでいるこの頃だなというものです。こう岩に見立てた相手への届かない恋心とその切なさを波の様子に重ねて読んでいる歌なんです。なんかこのね、現代語訳読んだだけでこう胸がキュッと苦しくなりますよね。なんか大好きな人がいるのにこう相手に気持ちが届かない、めちゃもうこれ片思いの楽曲ですよね。なんかでも切ないけれど皆さんね、経験したことある人が多いんじゃないでしょうか、ね、そんな切ない、今日は片思いの恋心を詠んだ歌、この和歌にぴったりなアイドルソング、あイコールラブさんのモラトリアムです。まあ、それではまずね、早速お聞きいただきたいと思います。それではお聞きください。イコールラブでモラトリアム。

この時間は推しと読むときめき歌合戦のコーナーをお届けしています。さあ今日のアイドルソングエコールラブのモラトリアムをお届けしました、ね、いかがでしたでしょうか。このモラトリアムという曲は爽やかで切ない片思いの歌です。この恋は叶わないと知っていながらも、あともう少しだけそばにいたいというモラトリアム。モラトリアムってあの英語で猶予期間っていうね意味なんですけど、この猶予期間の揺れる心を描いた儚くて美しい楽曲なんです。でこの曲がすごい今日の百人一首の風を痛み祝うつ波の己の身砕けて物を思う頃かなとすごいリンクする部分が多いなって感じたので、今日は2つの視点で読み解いていきたいと思います。まず1つ目なんですけど、この気持ちがね一方通行で自滅しているんですよね。どちらの歌もね、なんかこう相手はまあ微動だにしてない、まあもうねノーダメージなわけですよ。でも自分だけがこうダメージを負っちゃってるっていう構造が描かれています。和歌の方は岩がこう相手に見立てていて、まあ、相手はびくともしないのに波である自分だけがこう激しくぶつかってはこうバラバラに砕け散って、こう気持ちがねこう届かないっていう風に表現されています。でモラトリアムの方はこう相手はもうね前を向いて

ていたりとか別の世界にいるんですよね。もうだから私のことは見ていないでも動かないその現実に対して自分の感情だけは激しくぶつかってバラバラに砕け散っている、そんな表現がされています。でこれをこう見るとやっぱり相手の気持ちってこうどうこうできるわけじゃないけど、でもなんかこうぶつけずにはいられないようなその衝動と、まあ、その行動によっての自滅っていうのが描かれています。ねえ、なんか本当恋ってね、こう相手の気持ちってどうすることもできないのに、ね、やっぱ自分の気持ち、好きな気持ちっていうのもね否定したくないし、相手に届いてほしいっていう思いが強いあまりにこうね、つい自滅してしまうような行動をしちゃうみたいな人もいらっしゃいますもんね。まあ、悪いことではないんですけどね、なんかそういう部分を表現しています。そして2つ目、思考のループからの出口のなさです。でどっちの歌もやっぱ出口のない停滞っていうのをこう表現しているなと感じています。で和歌の方はあの物を思う頃かなっていうあのところがね、あの現代語訳にすると物を思いに沈む日々よっていう感じで、こうねこうずっと考えて、相手のことを考えてこう気持ちが沈んじゃうみたいな表現がされています。でモラトリアムの方は、まあ、表題にもあるねこのモラトリアム、猶予期間ね、この間にやっぱりこう相手のことをいっぱいいっぱい考えて、ね、考えてもね解決はしないんですけれども、そう解決はしないけれども、こう答えは出ないけれども、ただただ苦しい時間が過ぎていくっていう停滞感があって、こう前に進めない感じがね表現されているんですよ。なんかめちゃくちゃ切ないですよね。なんかこうなのでこう静と静かっていう方と動く動の方のこのセットの苦しみがねあって表現されているというね歌の2つでございました。でこれってやっぱりこう片思いの時のあるあるなのかもしれないんですけど、こうね私だけが勝手に期待して傷ついて、私だけが勝手に立ち止まって苦しいみたいな感じ、ね、相手の言動に一喜一憂してみたいなのがね苦しいところですよね。でもこれって本当に相手のことが大切で大好きだからこういう気持ちになっちゃう、ね、忘れられたらどれだけ楽なんだろうみたいな、こう寂しさとか悲しさみたいなのもこうなんか同時に伝わってくるようなこの和歌とあの楽曲だったなと私は感じました。ね、なんかで今実際にこう片思いとかこう報われない恋でね苦しんだりしている方もいるんじゃないでしょうか。ね、気持ちが一方通行みたいなね、なんかこうこういう和歌とか楽曲ってこう苦しい状況の時の方がなんかこう妙にさ心に刺さったりしませんか。ね、なのでこうねあの悩んでるのはきっとあの皆さんだけじゃないし、この過去のねあの百人首の平安時代の時代の方でも同じようなことでね恋愛とかでも悩んでるんだなっていう風に思ったので、この和歌とこの楽曲を通してなんか心がね軽くなる人が増えたらいいななんてちょっと思いました。なのでこの考察、今日私がしたようなこう考察、今日の歌はね結構片思いで切ないみたいな楽曲でしたけ曲とあの、ね、和歌でしたけれども、この考察をね踏まえて改めて皆さんこの、 あの和歌と楽曲読んだり聞いたりしてみてください。きっとなんか刺さる部分があったりする方もいらっしゃるかと思います。なのでぜひ皆さん聞いてみてください。今日は和歌が風を痛み祝う津波の己の身、砕けて物を思う頃かな、そして楽曲はモラトリアムイコールラブのモラトリアムをお届けしました。それでは以上、推しと読むときめき歌合戦のコーナーでした。

毎月おすすめのナンバーをパワープレイするバンプレマンスリー、今月は五郎将の生きてますをお届けしていきます。五郎将は高砂生まれ加古川育ちのラジオパーソナリティ谷五郎さんを中心に1976年に結成。ブルーグラススタイルで高校3年生を演奏することを機に活動を開始しました。以降演奏とコメディを組み合わせたスタイルで活動を展開しています。2000年代の一時活動休止を経て2015年に再始動、2026年には結成50周年を迎え、記念楽曲の発表や記念ライブツアーも行っています。今回ご紹介する生きてますは1月30日にリリースされた結成50周年記念の楽曲です。谷さんが作詞作曲を手掛けた完全オリジナルソングで、年々変わっていくライブの客席の顔ぶれや会場へ来られなくなったファンへの思いから、生きて元気にお会いできたと喜び合ってみんなで歌える曲がコンセプトになってます。それでは早速お聴きいただきましょう。五郎将で生きてます。

バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。総務省はふるさと納税の仲介サイト運営事業者に対し、全国の自治体が2024年度に支払った手数料が総額1379億円だったと発表しました。仲介サイトを経由した寄付総額の 11.5% に上ります。自治体間で寄付獲得競争が過熱する中、総務省は手数料の支払いが重荷になっているとして、今月中にも事業者に引き下げを要請する方針です。アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの停戦について、極めて脆弱だ、延命措置を受けている状態だと述べ、近く終了する可能性があると警告しました。また戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対し、イランが回答で核兵器を保持しないことを約束しなかったとし、受け入れられないと批判しました。大西洋を航行中にネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の下船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せ、オランダの港に向かいました。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が、運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予

0: ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。おしまいに、引きこもり状態にある人の昨年度の平均年齢は 36.9 歳で、10年間で 4.2 歳上昇したことが NPO 法人の調査で分かりました。本人の親など家族の平均年齢も上昇しています。家族が高齢化する中、親が亡くなった後の不安を訴える声が多いとして、 NPO 法人は行政の支援強化を求めています。以上、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: JOZZ7BD FM バンバンラディオ 86.9

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
2: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
3: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
4: JD がいい。
3: JD ってなんやねん。
5: あ、どうぞ。
4: それ DJ やん。
3: じゃあ女子大生。
4: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
6: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。

バンバンラジオからお届けしているウキウキバンビーナ、火曜日の担当は高瀬えりかがお送りしています。さあメッセージどんどんご紹介していきたいと思います。バンネーム自動ドアさんから、高瀬えりかさんこんにちは。こんにちは。いつも熊本から楽しく拝聴しています。ウキッカの後に映画坂本デイズを見に行きます。おーいいですね。また感想を教えてくださいね。さあ今日のテーマ、これなら誰にも負けない偉人、〇〇偉人になれますですが、彼女いない歴46年は誰にも負けないです。これは自慢にはならないですね。僕が年上のお姉さんの彼女が欲しいと言っているからだと思います。そして大抵年上のお姉さんだと大抵既婚者だからか、なかなか彼女が見つからないかもしれないです。でも結婚はしたくないです。このまま一人で恋しないで時間が経っていくのでしょうか、といただいてますねえ、自動ドアさんいつもそう、年上のお姉さんの彼女欲しいってねメッセージくれるありがとうございます。そうか、そっか結婚はしたくない、でも恋はしたい感じですかね。そっか、難しいですよね。なんか年上限定なんですかね。そうか、難しいですよね。どんな人、あ、真矢美希さんみたいな人が言ってましたっけ。ねえ、お姉さんだもんな。でも結婚してらっしゃらない方もいますよね。普通にって言い方変か。あの、いらっしゃる、ね、結婚してない方もいらっしゃるから、そういうお姉さんと、ね、出会ったらいいんじゃないですかね。

結婚したくないから結婚相談所とかはダメですもんね。なんか今流行りのアプリとかそういうのでね、もしかしたらなんかこう自分で多分なんか入れれるんですよね、このなんだっけ、こういう人がいいみたいなとか希望みたいな、え違うのかな、ちょっと私もやったことないから分かんないんですけどごめんなさい、やったことないくせに進めるっていうなんか多分条件とかお互い入れれて、なんかそういう人とマッチして会うみたいな感じですもんね。え、だからアプリとかいいんじゃないですか、なんか恋できるかもしれないね。でそこでこう自分のこう理想とする年上の女性と出会って恋に落ちるみたいな、めっちゃ良くないですか。恋バナ聞きたいので、ぜひ恋して送ってきてください。皆様の恋バナを聞いて私はキュンキュンしたいので、ね、メッセージ送ってきてくださいね。お待ちしております。リドーダーさん頑張ってください。メッセージありがとうございます。さあ、続きまして、バンネーム、マンダイージス田中杏さんから、テーマ、私はカラオケは誰にも負けない自信があります。おー、エリカ様はカラオケの最高得点は、あー得点何点だったっけな、90何点、100とかはいかない絶対歌めっちゃ得意とかじゃないんですけど、でも私もカラオケ好きでよく友達と行ったりするんですけど、90点台出ますよ意外と私ね、あとミュージカルとかディズニーの曲がお箱なので、そういう曲の方が私なんか歌いやすいんですよ。アイドルはもちろん好きで歌うんですけど、まあ、キーがなんせ高いのと、あとなんかグループじゃないですかアイドルって、だから7人とかで歌ってる曲を1人で歌うから息継ぎできないから結構難しいんで、私はミュージカルのも好きなので、もっとそういうお勉強とかもしてたので、めっちゃディズニーとかミュージカルの曲がお箱で得意です。マンダイージスタナカンさんは何が得意ですかね、教えてほしい、何の曲が得意なんだろう、また送ってください。カラオケ人ということですね、マンダイージスタナカンさんは。ありがとうございます。さあ続いてどんどん行きましょう。怪奇堂の主人さんからです。たかしさんこんにちは。こんにちは、怪奇堂の主人です。今日は再放送で聞かせていただきますと、わーありがとうございます。ぜひ聞いてください。私は最近兵庫県立歴史博物館で開催中の特別展、妖怪幻獣尽くし合ってますかねに行きました。館内には人魚のミイラやカッパのミイラ、人間の顔を持った牛、九段の剥製、さらには竜のミイラも展示されていました。写真で見たことがあるものでも実際に目の前にあるとやはりすごいですね。私は当日券1200円で入りましたが、これだけ見れてこのお値段ありがたいといただいてます。すごい、そんなのやってるんですね。ちょっと怖そうねえ、剥製があるんだ。顔、人間の顔持った牛、九段ってどんななんだろう。ちょっと怖いかもでもなんか確かに面白そうではある。なかなかだってこんなね触れる機会がないですもんね。しかも兵庫県でやってるんだね、びっくり。兵庫県立歴史博物館って姫路でしたっけ。すごい、こんなのやってるんだ、知らなかった。確かに、しかも1200円って安いかも。こういうね博物館とかこういうなんか展示系って結構お値段ねしたりするからね、ちょっとお得かもしれないね。メッセージありがとうございます。もう一つぐらい行こうかな。バンネームゾラポンパパさんから、エリカさんウキッカーウキッカー、僕が目指す偉人、僕は阪神タイガースファン歴52年です。すごい長、僕がファンになってから優勝したのはたった5回ですが、ずっと応援続けます。その間の出来事はよく覚えています。監督も数年間で交代、選手も若手がどんどん出てきます。名前と背番号をほぼ覚えています。正確に覚えて最近ファンになった若い人たちに教えてあげたいです。頑張れタイガースといただいてます。めちゃくちゃタイガースファンの方だ、
すごい62、あ、間違えました、52年、すごい、半世紀以上、すごい。そっかね、新しい選手どんどん増えますもんね。私も最近ちょっとちょくちょく野球をねテレビで見るようになったんですけど、まだちょっと難しいし、お名前も全然あの全員は覚えられてないので、すごいです。私もちょっと覚えていきたいな。でも私も高校生の頃宝塚歌劇がすごく大好きで、ずっと見てたんですけど、その時も、でも私も確かにその時当時の劇団員さんの名前とか組とか初舞台の時期とか全部覚えてましたね。これやっぱ覚えられるんですよね、人って。そう、好きなものは。だから私もちょっと野球頑張って覚えたいな。なんか祖母が結構野球が好きなので、今一緒に住んでるので、その影響で野球を見るようになったので、ちょっと勉強していって詳しくなりたいと思います。グラポンパパさん、またちょっと阪神のこと教えてください。メッセージありがとうございます。さあ、まだまだ番組は続きます。ここでお天気お伝えします。

Weather information. この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の寒気や湿った空気の影響で昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日の兵庫県は上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがある見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ時々曇り、降水確率はこれから午後6時までは 20%、 午後6時から深夜0時までは 20% です。明日は曇り時々晴れ、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は24度、最低気温は19度になる見込みです。おしまいに現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、稲美町、播磨町に雷注意報、乾燥注意報が出ています。以上、この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

上キューキバンビーナ火曜日ウキッカ、さあエンディングゾーンでございますね。あっという間今日もなんかちょっとドキドキしましたが、久しぶりでもうエンディングになってしまいました。はい、先ほどね2曲ご紹介しました。1曲目が宇多田ヒカルで花束を君に、ガッツヤ神戸さんからのリクエスト。そして2曲目が阿部真央であなたの恋人になりたいのです。2曲続けてお届けしました。さあ、ガッツヤ神戸さんからのメッセージもいただいているのでご紹介したいと思います。エリカちゃんこんにちは、ウキッカー、ウキッカー、これなら絶対負けない〇〇偉人ですが、ぶっちゃけ自分で言うのもなんですが、車に関しては大体得意かなって。僕は運転免許自体持っておりませんが、無類の車好きなのでといただいてます。え、そうなんだ。お車ねめっちゃ好きっておっしゃってたから、免許持ってはると思ってましたそうなんだ、無類の車好きなんですね。見るのが好きなのです。

かね。そっか、車種とかなんかいろいろこう詳しいんですかね。それはもう車偉人ですね。そっか、すごい。なんか好きになったきっかけとかあるんですかね。ぜひぜひそれも送ってください、教えてください。メッセージありがとうございます。そしてバンネーム武藤八代学院高校ひろんさんから、私の負けない〇〇偉人は、卓球とかかな、卓球と、あと稲美町の彼氏の正弘はマニュアル車の運転誰にも負けないですって。そうなんだ、いいな、いつも彼氏さんのお話聞かせてください、ありがとうございます。卓球も得意みたいですっていただいてる、いいな。そっか、なんかそっか、じゃあデートはやっぱ車でドライブですかね、いつも。いいですね。ヒロンさんは何が得意なんだろうね、負けないことまた教えてください、ありがとうございます。続いてバーガーシティ浦川さんから、私は弁当を作るのに自信があります。お弁当作り偉人だ。特に唐揚げ弁当、ハンバーグ弁当、エビフライ&とんかつ弁当自信があります。エリカ様は料理得意ですかと。料理はね、今頑張ってます。ほとんどしてこなかったんですけど、今このウキウキバンビーナのコーナーでお料理コーナーしてるので、毎週作るようになりました。ちょっとは進歩しましたよ。なのでこの番組を通して料理めちゃくちゃ上達するっていうのが目標なので、皆さんぜひ応援してください。ね、すごい、お弁当作り偉人だ。あーすごいな、唐揚げとかハンバーグとか難しいやつばっかりですね。教えてほしいですね、メッセージありがとうございます。さあ続いて、プリンアラドームさんからです。エリカ様、ウキッカーウキッカーって、久しぶりですね、ありがとうございます。メッセージテーマなんですが、ポジティブ偉人ですかね。物事は何でも前向きに自分のいいように考えます。ああなったらどうしようとか考えません。だから人にはよく嫌われますが、そんなの気にしません。嫌いたい人には嫌わせといたらいい、自分の知ったことではないと思っています。物事は明るく前向きにしていればなんとかなる、どうにかなると思ってます。ではエリカ様、ドアチャライっていただいてます。すごい、いつもフルーツジッパーの目歌詞入れて書いてきてくださる、ありがとうございます。ドアチャライもね、フルーツジッパーのはちゃめちゃわちゃライフの曲の中の歌詞の一つです。ありがとうございます。ポジティブ偉人、これめっちゃ大事かも。私もなんかちょっと自分なんか落ち込んじゃうとネガティブに考えちゃうこととかもめっちゃあるので、このポジティブ偉人はめちゃくちゃ見習いたいと思います。ね、やっぱりこう前向きに考えることはすごい大事ですもんね。本当になんかやっぱ気持ちでね、もう持ちようで変わるというかね、こう潜在意識でそうやって引き寄せちゃうとかもありますもんね。いやーすごいいいことかも、ありがとうございます。私もポジティブで頑張ります。メッセージありがとうございます。さあ続いてバンネームアトチンさんからです。たかしちゃん、サワティーサワティー、今日のテーマ、これなら誰にも負けない、私〇〇偉人になれます。何でも広く浅くがモットーやからなと。私の縁の歌姫、石川優子さん、ソニースタートレック、そして BNK48 と CGM48 のことなら、少なくとも半径1km くらいまでならといただいてます。いや絶対お詳しいですよ、いっぱい。ね、アイドルね、そう48系列のねお詳しいですもんね。あと石川優子さん、いつもねメッセージの時石川優子さんのお話してくださるから絶対詳しいと思う。石川優子さん偉人になれますね。ね、メッセージありがとうございます。いつもね、これからもちょっといろいろアイドル事情のことを教えてほしいなって思うので、メッセージお待ちしてます、ありがとうございます。さあそしてひごもっこすさんからです。エリカさん、こんにちは。こんにちは。朝スポで聞きましたが、ゴールデンウィークお友達と回れて楽しい時間でしたね。私は予定していた断捨離が思っていたよりできてすっきりしました。さて、私は周りの人に羨ましいと言われるのが、どこでも寝れること。枕が変わっても飛行機、新幹線、夜行バスでも目をつむるとかなり早く落ちます。エリカさん

かがですかと。いやー私ちょっと場所変わっちゃうと寝れない時あるかも。まあでも基本どこでも寝れます。一緒かも、ひごもっこさんと。これ確かにどこでも寝れる偉人だね、メッセージありがとうございますね。今日もいっぱいメッセージありがとうございました。マンネームわちたわさん、ちょっとねご紹介できず申し訳ございません。また皆さんちょっとメッセージたくさんご紹介できるように頑張ります。今日もね2時間あっという間でした。今日もバタバタとすみませんあの来週もまたね放送ありますので、皆さんたくさんメッセージ送っていただいて一緒に楽しい番組を作れたらと思います。では皆さん今週はこのあたりで失礼します。さようなら。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近は高齢の方も増えてきたので、いろいろな事故が多くなりましたね。
1: そうですね、自動車運転中の事故は随分報道されてますね。
0: はい。
1: 私は数年前に車を手放したので、基本的には日常運転してないんですよ。
0: よく決断されましたね。
1: 私の場合、私も含めて家族で車を必要としてない環境にいるんで、手放せましたけれども、生活の足として車が欠かせない方にはやっぱり生活必需品と言えるのかもしれませんね。ところで、交通事故や自然災害などで怪我をされた人が目の前にいたら、水上さんどうされます？
0: それはもう救急車を呼びますよね。あと、できる範囲で手当てをするでしょうか？
1: はい、その通りですね。実は救急車が駆けつけてくれる時間は日本では平均9分だそうです。だいぶ短くなったとはいえ、それでも一刻を争う事態も起きるので、私たちも応急手当の大まかな、2015年に救急蘇生法の指針が公開されています。その場に居合わせた人でもいろいろなことができるという意味で、一人でも多くの人が救急救命の勉強をしておく必要がありますよね。
0: 大規模な災害では救急車がすぐ来られるとは限りませんからね。
1: そうなんですね。これから発生が危惧される南海トラフの大地震や首都直下地震など、被災地域や広範囲だったり人口密集地だったりすると、救急活動はまず市民からということになりますね。
0: 我々が主役という意識が必要ですね。
1: はい。私は防災はまず市民が主役となる社会活動だと思ってるんですね。
0: はい。
1: 私たちはいろんなものを公的な機関や組織に頼ることが多くて、いつも不満ばかりを口にしがちなんですけれども、東北の被災地でも市民が主体的に活動したところは結果的に被害が少なくて済んでいたり、復興、回復ですね、これが早かったりしているように思いますね。
0: はい、救急救命、私ももっと勉強したいと思います。
1: はい。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ、
1: 毎週金曜日17時30分から私は北貸がお届けいたします金曜パンチライン。バンバンラジオでは今までやってこなかったような脇たかしワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
2: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエア、置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円、端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス 0120-34-1442 0120-24 一緒にまで。
3: 毎月第2金曜日は姫路の歌姫改め世界の歌姫中村梨沙と
4: ド M のコスプレシンガーたもちゃんでお送りする
3: ラフターナイト、マニアックな話をおかしな2人がお届けいたします。聞かないと
4: 聞かないと、
5: 花花小野真希子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。

0: バンバンラジオパワープレイマンスリーバンバンラジオをお聞きの皆さん、
1: ご老少です。
0: 僕たちの楽曲生きてますが今月のバンプレマンスリーになってます。
2: 曲やね。
3: この曲聴いて元気出したね。
4: 6月21日には神戸でライブ、
3: CD もよろしくね。
0: それではお聞きください。
1: ご老少生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニア。

雪解け間近の雷鳴、かじかんだその手を握って

0: 花松院では一般葬から家族葬までご要望ご予算に合わせたお葬式をお手伝いいたします。備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。
0: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました。
1: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
0: はい、
1: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていればブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時、瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
0: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、あの肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
1: そうですね、
0: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
1: はい、あのホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
0: はい、
1: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
0: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
1: そうですね。
0: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイントを教えていただけますでしょうか。
1: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね。はい、80デシベルから130デシベルぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。
0: はい、
1: でタイプとしては押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
0: ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね。はい、
1: そうです。
0: なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね。
1: はい、そういうことです。
0: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
1: はい、防犯ブザーの救急的活用で緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
0: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

5月12日火曜日、時刻は午後4時を回りました。あなたのお耳の相棒、今日のバディはパーソナリティのリエティンこと山口理恵が務めます。この時間バディ火曜日にお付き合いください。よろしくお願いします。ということで今日は2週間ぶりのバディ火曜日ですね。なんか2週間空いたらめっちゃ久々な感じするね。皆さんはいかがでしょうか。先週もね、改めてこう今日はお休みですよって5月5日にお知らせしたら、一週空くの寂しいっていうねメッセージを X とかにも送っていただいたりして、あ、もうなんか早速この毎週火曜日夕方の時間が私と一緒にこうバディで楽しんでくれている時間になってるんだなってちょっとこう改めて実感できてめちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。今日も皆さんたくさんお聞きいただいておりますでしょうか。ということで、まあゴールデンウィークでしたが、皆さんは何連休でしたか。長い方どう、12連休とか16連休の方とかもなんかいるっておっしゃってましたかね。私はなんか仕事があったりお休みだったりでなんかまちまちだったので、特にこうまとまったお休みっていうような感じではなかったんですよね。で、まあその中でもこのね、先月この番組にもゲストに来ていただいたプロ棋士の井上慶太九段ともね

話してたんですけれども、4月29日には東播磨地区プロ棋士講演会の総会激励会が行われまして、私も今年もね司会を務めさせていただいたんですけれども、これが20人ものプロ棋士の皆さんが集まっておりまして、まあ、本当にこうねたくさんの方集まっていただいた中でも、井上九段の800勝そして将棋栄誉敢闘賞のお祝いだったり、久保九段の B 級1組の昇級ね、復帰昇級、そして藤本七段の B1 の昇級、そして勝率1位、さらには池垣新四段の誕生だったりと、当日はね岡田加古川市長も参加されておりまして、開会のご挨拶をいただいたり、そしてプロ棋士の皆さんのねトークがあったりと、本当に盛りだくさんでございました。このイベントにはね今日ご出演いただきます上野博俊五段もね参加されていたりと、本当にねとっても豪華なイベントとなっておりました。でその中でも私的ゴールデンウィークトピックスとしては、スマホを本体をね新しくしたんですよ。ずっと iPhone14を使ってたんですけど、17に最新に変わりまして、いやそれもなんかずっとこのタイミングで変えようって狙ってたわけじゃなくって、まあ、ちょっと仕事が早く終わったタイミングで、料金プランをねちょっとなんか高くなってるような気がするから、一新というか改めてこう見直しに行こうとふらりと行って、で話聞いてたら、まあ、本体代を4年間で払い切りみたいな感じなんですけど、まあ、2年間払えば新しい機種にね変えても残りの2年間はもう払わなくてもいいよ、新しい分だけ払ってくれたらいいよっていう、そういうシステムみたいなのがあって、それがちょうど2年の払い切りのタイミングだったので、え、じゃあ変える？新機種に変えちゃうって急に思い立って、もうそこからいきなりもうはい、じゃあ変えますみたいな感じでいきなりね変えちゃったんですよね。いやで変えてテンション上がって嬉しいはいいものの、前の機種から新しい新機種にデータ移行がうまくいかなくって、なんか1時間ぐらいでできるって聞いてたんですけど、もう6時間ぐらい深夜まで戦ってそれでもできなくって、まあ、次の日もう一回頑張ってなんとかできたんですけど、いやーねー、もうこういうのはねなんか難しいですよね。スマホのね機種のその中身を写すとか、そういう難しいこと、難しくないんかもしれんけど、説明見てもねうまくいかなかったんですよね。まあ、とにかくいきなり新機種をゲットしてしまいまして、でもなんかカメラ綺麗だったかなぐらいで、他はまだ全然実感できてないんですけど、なんかこう パチッとこう横のボタンを押すだけでカメラが起動したりとか、はい、もっと活用していきたいなと思っております。はい、そんな私のゴールデンウィークでした。ということで今日の1曲目は私的新しいものをねゲットしたので、私的新時代がやってきたぞということで、この曲をお聴きいただきました。

ちんさんからいただきました。いつもありがとう。リエティンサワティーサワティー、お久しぶりぶりです。お久しぶりぶりです。何これ。さあ今日のテーマ、新しくしたもの。夏用パジャマを新調しました。去年までのパジャマがヨレヨレ穴飽き飽きだったんで、嘘や、ほんまに大事に着てたんですね。なんでしょうね、成人男性は穴が開こうがヨレヨレになろうが誰も見ないし誰にも見られないと思ってそのまま使用しちゃうんですよね。そんなこんなで何年使ったんやろ。10年以上は使ったんかな。さすがにゴムもヘロヘロ、穴開きだらけ、ヨレヨレでもう限界と思ったんでついに新調決意した次第です。でもまだ使ってません。まだ下だけ冬用を使用中。暑くて布団を蹴飛ばすようになったら解禁しようかと思っています、といただきました。いや確かにパジャマってそうなんですよね。なんか誰か泊まりに来てくれるとかなったら可愛いの着ようとか思うんですけど、なんかそうじゃなかったらなんかいつも着てるやつでいいかって。私いつも GU のパジャマとかを着ることが多いんですけど、ジェラートピケとか可愛いのもあるんですけど、結局ね、あの普段なんか GU ばっかりいつもいっぱい着てしまうというね。いやわかります。でも10年はさすがに長いな。どうかな、私も2年3年ぐらいで新しくするかな。あとはなんか買いに行くというかパッと見た時に、あ可愛い柄やなとかがあれば、まあ、新しいものを買って前のものを処分するみたいな感じですかね。いや10年は頑張ってますよ、すごい。ちなみにもう私はあの寝るときに暑くて朝起きたら布団を蹴飛ばしております。なのでもう私はちょっと暑いと感じております。デビューしたらまた教えてください。あとちんさんありがとう。続いてバンネーム烈火流星丸さんからいただきました。ありがとう。こんにちは。こんにちは。メールテーマではないんですが、最近カップヌードルの CM を見ていたら、あれどっかで聞いたことあるなと思い、原曲を探しに YouTube を見ました。どれなんだと思い見てみたら、なんと、わぁなんて読むの。難しい。陰陽の陰に太陽のように座る座は漢字苦手。ごめんなさい。の曲でした。替え歌するなんて日清さんもやりますね。レーティンはカップヌードルのCM 見ましたか、というふうにいただきました。今まずカップヌードルの CM がパッと思いついてない。そして誰かなんて呼ぶんだいこれは。陰陽座、陰陽座、すいません、陰陽座と読むそうです。陰陽座、陰陽字はなんか聞いたことあるけど、それはまたなんか映画とかのやつですかね。陰陽座の替え歌、ちょっと気になったんでまた調べてみたいと思います。陰陽座読めなくてすいません。烈火流星丸さんありがとうございます。さあ続いてバンネーム丹波の石戸さんからいただきました。あれちょっと久々じゃないですか。ありがとうございます。定年退職して1ヶ月経過しました。5月6日が61歳の誕生日で、免許更新に警察署に行ったり、失業手当の手続きで今日ハローワークに行きました。警察署よりもハローワークの方が緊張します。最近買って新しくしたもの、ノートパソコン。買うときに店員さんに昔のパソコンが理解していただける方で嬉しかったです。初めて買ったパソコンは昭和56年で、高校1年生に白黒ブラウン管のパソコンで、カセットテープにアプリを録音して保存してました。ほう、45年前は今のスマホよりはるかに劣る性能でした。そもそも学校にパソコンが導入される直前で、初代ファミコンが発売される前で、パソコンでインベーダーゲームしてました、といただきました。まず5月6日お誕生日おめでとうございます。で前にメッセージいただいた時も5月がお誕生日って書いていただいてましたもんね。おめでとうございます。そしていろんなところにいてちょっとバタバタですが、そして新しいパソコンも、これはかなり久々に新しくされたということですよね。パソコンの性能もどんどん新しくなるんで、ついていくのがね大変だし、もう私もこのラジオの原稿を書いたりとか、なんかそういうぐらいしか使わないので、もうね私のパソコンもかなり年季入ってると思います。さすがにブラウン管とかではないんですけれども。はいね、新しいノートパソコンをたくさん活用してください。丹波のイストさん、お誕生日もおめでとう。

リクエストでいただきました久保田早紀オレンジエアメールスペシャル、お聞きいただきました。さあ続いてのメッセージご紹介しましょう。バンネーム加古川のおじさんさんからいただきました。ありがとう。こんにちは。このところ日中は暑いくらいですね。しかしこのまま暑くなるのもまた体調に影響があるので困りものですね。いや本当にちょっとね汗かくぐらい昼間は暑いですよね。さあ今日のテーマ、新しくしたもの。私も以前の携帯が3年経過していてバッテリーが弱くなり、少し前に携帯会社の変更と同時に機種を新しくしました。おじさんにはなれないので、この時に面倒に思うのはデータ移行でした。一緒や。今までいつもお店の人にお願いしていましたが、今回はお店の人に方法を聞いてから自分でチャレンジしてみました。なおかつ移行あいくつ

移行されなかったものがありましたが、なんとか終了しました。私は3時間ぐらいかかりましたが、やはり慣れないですねと。私の方がかかってる。なんかね、難しいですよね。一応なんか説明の紙みたいなお冊子を私もいただいたんですけど、途中でそこに載ってないページが出てくるんですよね、とかもあるし、あとたどり着いて計算中ですって出てきたんですけど、その計算中が1時間経っても1時間半経っても画面が変わらなくて、もう一回やり直したらもうそこにたどり着けなくなったりとかね。え、難しいですよね。いや、お互い頑張りましたね。加古川のおじさんさん、メッセージありがとうございます。お疲れ様でした。さあ、続いてバンネーム K2 クラブさんからいただきました。ありがとうございます。リエティン、ティース、ティース。新しくしたもの、正しくは新しくしたいものはスマホですかね。バッテリーがやばくなってきたんでと思いつつ、面倒と思いつつ、できればずるずるこのまま使えないかなーって無理なこと考えてます。ないとコンビニ、バス、もろもろ不便な私、不便だし思い切りがいりますよねと。そうなんですよね。スマホがほっとないとね、こう何、お買い物ペイペイとかそういうのもできないで、私電車に乗る時のその切符、スイカとかイコカもスマホに入れてるんですよ。だから電車にもさって乗れない、ってなって、だから変えた当日もどうしても今日中にスマホを新しくデータ移行しないと、もう明日の自分が困るぞと思って深夜3時まで頑張ったんですけど、ダメで、朝でも準備しながらの2時間でなんとかできたんですけど、本当にね、はい、時間がある時にしてください。私もやり終わって9時ぐらいにお家帰るから、もう全然もう寝るまでに行けるわって思ったのに、そっから6時間ぐらい戦ったのねはい、もう本当に気合を入れて時間のある時に新しいスマホにしてみてください。 K2 クラブさん、メッセージありがとうございます。さあ、続いてバンネーム稲見フレッシュニコルさんからいただきました。ありがとう。少し前のことですが、ホンダ軽自動車を購入しました。あ、すごい。車、リエ様の好きな車は何でしょうかというふうにいただきました。車ね、ちょっとこういろんな種類がありすぎて難しいんですけれども、結構なんか大きめのしっかりとした車がかっこいいなと思います。なんかなんだろう、高さとかもあったりとかね、車体もちょっと大きめのやつがやっぱり見たらかっこいいなと思いますけれども、詳しくなさすぎてどんなざっくりした説明やねんっていう。で、軽自動車も絶対コンパクトで便利なんですけど、はい、見ててかっこいいなと思うのは大きなタイプがかっこいいなと思います。はい、ね、でも確かにな、軽自動車も多分便利だとは思いますので、ね、大きなお買い物でございました。たくさんね、これからいろんなところにお出かけ行くんでしょうか、どんなところにお出かけしたのかとかまた教えてください。稲見フレッシュニコルさん、メッセージありがとうございます。さあ、続きまして、バンネームナオビンさんからいただきました。ありがとうございます。今日も楽しい生放送よろしくお願いします。生放送頑張ってといただいておりまして、いいお天気です。日焼け止めクリームしっかりとといただいてます。いや、ほんまに。ちなみに日焼け止めは一年中塗っています。顔とか首とかの化粧のベースでも塗るし、で、まあ、冬だとね、手元とかだけなんですけど、出てるところは塗ってます。はい、一年中塗るようにしてます。私すぐに焼けてしまうタイプと思っていて、自分のことなので、あんまりね、こう焼けたくないなという気持ちもあるので、毎日日焼け止めを塗って、なんかね、首が焼けちゃうと、特にこう化粧した時に、女性わかると思うんですけど、首の色と顔の色が違うみたいな、そんなね、びっくりなことが起こってしまうことがあるので、はい、日焼けしないように頑張りたいと思います。女性男性関係なくね、塗っていきましょう。そしてエアコンを新しくしましたといただきました。新しいのいいね。いや、これはいいですよ。新しいエアコンってやっぱね、そういうのも新しいとやっぱパワーが違うんやろうなっていうのをすごいね、感じますよね。あと掃除もね、ちゃんとやっぱしないといけないですよね。なかなかね、エアコンの掃除ってめんどくさいんですけど、まあまたどっかで、はい、ちょっと今またね、冬から今この夏までの間使ってないので、ああ、やらなあかんこと思い出した。

ね、じゃあ一緒にエアコンの掃除も皆さん頑張らないといけない方は頑張りましょう。ナオビンさんは新しいエアコンで涼しくね過ごしてくださいということで、メッセージありがとうございます。ではナオビンさんからのリクエストをお届けしましょう。チューリップで心の旅。

暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
1: この時間はポリテクセンター加古川の提供でお送りします。ただいまの時刻は5時26分です。ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずは高速道路の状況です。第二神明堂

ろ上下線ともに明石サービスエリアから明石サービスエリア付近にかけて工事のため規制中です。続いては一般道路の状況です。国道2号線神戸方面東行き加古川市坂本付近 0.5 キロの渋滞。大久保稲美加古川線姫路方面西行き加古川市福沢付近 0.5 キロの渋滞。明石高砂県道718号線南行き高砂市千鳥大橋付近 0.7 キロの渋滞。明石高砂県道718号線姫路方面西行き加古川市別府付近 0.7 キロの渋滞。本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近 0.5 キロの渋滞です。改めて高速道路の状況です。第二神明道路上下線ともに明石サービスエリアから明石サービスエリア付近にかけて工事のため規制中です。夕暮れ時は交通事故が起こりやすい時間帯です。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかりと締めて速度は控えめに安全運転でお願いいたします。そして兵庫県では飲酒運転撲滅運動を実施中です。飲んだら車を運転しない、運転するときはお酒を飲まない、運転する人にお酒を飲ませない、この三内運動を実践し兵庫県から飲酒運転を追放しましょう。以上、バンバンラジオ交通情報でした。

一寸先は光、職業人生は変えられる。ポリテックセンター加古川、あなたのキャリアアップと企業のマッチングを工業職業訓練施設のポリテックセンター加古川が応援します。2021年度の就職率は 88%。 再就職を目指すならポリテックセンター加古川で検索。

Radio Weather Information。ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。12日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の寒気や湿った空気の影響で昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。13日の兵庫県は上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがある見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ時々曇り、降水確率はこれから午後6時までは 20%、 午後6時から深夜0時までは 20% です。明日は曇り時々晴れ、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は24度、最低気温は19度になる見込みです。現在発表されている注意報警報です。

加古川市、高砂市、稲美町、播磨町に雷注意報、乾燥注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
2: バンバンネットワークスでは、テレビやラジオの番組制作以外に、地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影など、コンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528、メディア営業課まで。
3: さあさあ、バンバンラジオをお聞きの皆さん、お立ち会い。地元にいながらラジオだけではもったいないですよ。バンバンテレビではラジオでおなじみの面々が登場。理想通りかがっかりするのかはあなた次第。まずはバンバンネットワークスのホームページで加入案内をご覧ください。

ガンバディエティーン。このコーナーはメッセージをくださったバディのあなたのことを、私リエティンこと山口リエが全力で応援しちゃうコーナーです。ということでメッセージご紹介していきましょう。まずはバンネーム妻のコニタンさんからいただきました。ありがとうございます。リエティンのオンエア2週間ぶり、かなり寂しかったです。そして今月5月20日は僕のお誕生日です。頑張りエティンを注入してくださいというふうにいただきました。わあ、5月20日お誕生日、もうすぐですよ。もうあと1週間と1日、もうちょっとですね。この日は何をする、どういうふうに過ごすかってもう決めてるんですかね。お誕生日ってやっぱりこういくつになっても年に一度訪れるとってもね幸せな日ですので、そんな一日どう過ごすのか、たくさんたくさん考えて楽しい一日過ごしていきましょうね。いろいろ楽しむ中で少し迷ったら、そんな時は私の X にもぜひメッセージしてね。一日を一緒にお祝いできたらいいなと思います。まずは少し早いけど、妻のコニタン、お誕生日おめでとう。そして新しい一年も頑張りリエティ。いやー、もうちょっとですね、あと8日間。ぜひね、またどんな風に過ごすのか決めたら教えてくださいね。妻のコニタンさん、メッセージありがとうございます。さあ続いてバンネームよしひろよしちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。来週は東京出張です。応援してくださいと言っても、上司とうまく相談し東京で遊べる日を作れました。あ、いいですね。しかし趣味が多くて、鉄道、万博、ラジオ、そして東京にいる友人と会う、効率よく行かねばなりません。これも応援してください。万博イベントは東京でしか開催されないものがあるんですよね。これは出展企業の本社が東京に多いからです。そして夕方のニュースを終わります。続いては各地からお送りしますと放送しつつもアナウンサーが変わらない、これも東京に来たことを実感できて楽しい時間なんですというふうに送ってくださいました。いや、確かに後半ね、そうですよね、東京からやから変わるっていう雰囲気を見せながらそのままっていう、確かに東京をねテレビからは感じられますよね。じゃあ、まあ、まず友人と会うというところに、もしその友人も鉄道か万博とかが好きなのであれば、一緒にねその場所に行くというのはまず効率がいいんじゃないでしょうか。友達が好きであれ好きであれっていう感じですけれども、その前にまずはね遊びもありますが、まずはお仕事の東京出張ですね。いや、とってもなんか素敵な上司の方でね、時間も作ってもらってとっても素敵です。そんな上司の方と一緒にお仕事、東京でねちょっと離れたところだけどお仕事全力でたくさんたくさん頑張りリエティ。どんなお仕事をされるのか気になるところですけれども、そんなね楽しみを頭に置きながら上司の方と一緒にお仕事頑張りエティしてきてください。よしひろよしちゃんさん、メッセージありがとうございます。効率よく回れたかも教えてくださいね。さあ続いてバンネームゆうじさんからいただきました。ありがとう。数日前にスマホを落として画面が割れてしまいました。これは悲しい。このことをリエティンの X にポストしたら、リエティンからスマホの画面が割れたら運気が下がるからすぐ直した方がいいよと返ってきたんですが、すぐに修理に出したらなんと1万円超えるって、高いのでこのまま使いますというふうに来ました。はい、あの X いただいて、私もねまあバリバリになった時があって、以前それを使ってたら友達にそういうふうに運気が下がるから良くないよ

よって言われて、どうしようかなって、また落としたら綺麗にしてもまた割れちゃうかもしれへんし、どうしようどうしようどうしようっていう風にちょっと悩んだんですけれども、でもやっぱりね、あの高い、確かに高いよ、1万円って高いけど毎日目にするところだから、やっぱりそこはどのぐらい割れてるかにももちろんねよると思うんだけど、やっぱりちょっと高いけど、まあ例えば少し今月他の部分をね、お金使うのを我慢して、きっときっと画面の修理に出した方がいいと思います。なのでゆうじさん、節約頑張りえてぃ。ちょっと違うところで外食を1回2回控えるとか、ちょっと頑張ってどうでしょうか。スマホの画面をきれいにするのは良いかもしれません。あとは保護フィルム貼りましょうね。そうするとあのペリペリペリってそのねフィルムを剥がしたら中の画面は大丈夫だったということも私経験がありますので、ゆうじさん頑張れ、節約頑張りエティンです。メッセージありがとうございます。さあ続いてバンネームプリンアラドームさんからいただきました。リエティーン、ゴールデンウィークに好きなものを好きなだけ食べて、お酒も好きに飲んで、太った体を引き締めろの頑張りエティーンをください。頑張りエティーンにはソレイケアンパンマンのメロンパンダちゃんのメロメロパンチ級の力があります、頑張れますというふうにいただきました。このコーナー気に入っていただいててとっても嬉しいです。そんなメロメロパンチ級のパワーがあるんですか。これはじゃあもうね、頑張れるように応援しないとですね。いやーゴールデンウィークね、私もそのバタバタしたとはいえ、やっぱり同じようにね、美味しいご飯とか美味しいお酒を飲んで食べてするのとってもとっても楽しかったので、はあ、ちょっと私も仲間だなと思いながらこのメッセージを聞いていました、読んでいました。なのでゴールデンウィークたくさん楽しんだ分、夏に向けてダイエット運動をプリンアラドーモさん一緒に頑張りエティンしようね。これは本当に思います。もうすぐ夏がやってくるので、夏といえば毎年の夏のお仕事がやってきますので、そろそろ体を引き締めないといけないなと思っています。まあ徐々に、5月は徐々に頑張って、6月は真剣に頑張っていきましょう。プリンアラドーモさん、ダイエット同盟ですよ、これは。よろしくお願いします。メッセージありがとうございます。さあもう一通だけご紹介しちゃいましょうか。じゃあ、バンネーム稲見フレッシュニコルさんからいただきました。トランプ、手品、ハンドパワー、ルービックキューブに挑戦していますという風にいただきました。これ挑戦的なものですね。トランプ手品ね、はいはい、まあちょっとねパパッと見せれると場が盛り上がったりと、これはいいですよね。ハンドパワーって何ですか。ハンドパワーってこれ頑張るやつな、何これは。稲見フレッシュニコルさんがふわっとかやったら周りの人がうわって倒れるとか、そういうパワー、何。まあ、ルービックキューブも確かに持ち運びはねできそうなんで、とにかく周りの皆さんと一緒にいるときに何かこう披露できるようなものを頑張ろうとしているということですね。これは一緒にいる皆さんのことを盛り上げたいという稲見フレッシュニコルさんの優しい気持ちから来てるんじゃないかなと思います。これができるようになったら、ぜひどこかイベントとかでパッと会ったときには手品の一つを私にも見せてくれますか。そのためにも周りのみんなを盛り上げるためにも、稲見フレッシュニコルさん頑張りエティ。これができればきっと周りのみんなも盛り上がってくれると思いますので、ぜひ頑張ってください。いやーちょっと手先が器用かどうかにもよると思うんですが、ぜひともぜひとも応援しておりますので、できるようになったらなんか教えてくださいね。はい、ということで稲見フレッシュニコルさん、メッセージありがとうございます。ということでこのコーナーは応援してほしいことを募集中です。再放送でお聞きの皆さん、来週のね翌週の
回でもご紹介しちゃうかもしれませんので、気になった方、応援してほしいって方はメッセージも

ぜひ送ってください。メールアドレスは 869@banban.jp です。懸命にバディ火曜日とね送ってください。よかったらどっかにね届けガンバリエティンのコーナーとかって書いていただくと分かりやすくてありがたいです。ということで以上届けガンバリエティンのコーナーでした。

さあ4時からお送りしてきましたバディ火曜日、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。まだねメッセージたくさんいただいてますのでご紹介させてください。バンネームつねちゃんさんからいただきました、ありがとうございます。山口理恵さんこんにちは。こんにちは、2週間ぶりの生放送頑張ってください。さあ今日のメッセージテーマですが、先日自転車を購入しました。かれこれ6年が経過し、いろんな箇所で修理するようになり購入しました。また先月は長野県に旅行に行った影響で出費が多かったため、今月は節約です。夏までは宿泊を兼ねた旅行はしませんが、日帰りの温浴施設には行きたいと思っていますといただきました。自転車ねいいですね。私も去年かなぐらいに自転車が壊れてしまって、なんかね何が不具合だったかな、なんかねちょっとおかしくなっちゃって、でいつも行ってる自転車屋さんが自転車を貸してくれるって言って、一旦貸してあげるよって言って貸してくれてたんですけど、それを見た母が気に入って、これ買い取らせてもらえるんやったら買い取ろうって言って、でそのかっこいいねステッカーを貼ったかっこいい自転車に私も乗っております。やっぱねこういう新しいものってテンションが上がりますよね。やっぱこれでまたいろんなところに近いところにお出かけ行くのもね楽しいと思いますので、愛知県どうだろう、愛知県ってまあね場所にもよると思うんでね、なんか自然が多いところにも行けるようであればね、旅行前にちょっと楽しんでみるのもいいかもしれません。つねちゃんさんメッセージありがとうございます。さあ続いてコニャンの大ファンのまるちゃんさんからいただきました、ありがとう。本日のメッセージテーマですが、私はスマホの充電器接続が悪くって、最悪本体ごと修理に出そうと思いつつ5000円のものを購入、帰宅後使ってみたところ成功、一安心しましたといただきました。5000円の充電器ってめっちゃええやつじゃないですか。もう私はダイソーとかで線だけですけど200円でケーブル買いました新しいスマホになったらなんか接続するのがライトニングがタイプ C に変わったんかな、ちょっと合ってますかね。そうなんかちょっと接続が新しくなったから、でも安いのを買ってしまいましたよ。5000円、これは大事に使ってください。コニャンの大ファンのまるちゃんさん、メッセージありがとうございます。続いてバンネームダルヤンさん、ありがとう。リエティンお久しぶりです。久しぶりやん。ゴールデンウィークも終わり、ほっとして通常業務に励んでいます。新しくしたものはエアコンです。10年以上経っていて、おお結構経ってますね。で、ちょっと傷んでいたのでゴールデンウィーク前に某ジャパネットのチャレンジデーを見て、よし買うぞと魔が差して買いましたと。試運転もね終わって、今年の猛暑は大丈夫、でも支払いは大丈夫かなといただきました。いやでもねこれね、もうどっかでは新しくしないと、毎日使うものですから、これはきっとねいい選択になったと思いますよ。ダリアンさんメッセージありがとうございます。さあそしてバンネーム相模のしげぞうさんからいただきました、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。最近新しくしたものは玄関、古い玄関の枠の上からかぶして施工することで簡単に扉が変えられます。鍵も携帯やリモコンで開きます。値段は、施工費込みで45万円でした。これはすごいですね。いやでもこれ大きく頑張りましたね。いやこれはすごい、玄関びっくりした、めっちゃびっくりした、これはすごいです。

ね。いや最新の玄関羨ましいです。相模の茂蔵さんありがとうございます。さあということで他にもね皆さんどんどんあの読んだねお返事なんかもいただいておりました。バンネームケンジッタさん、ホームランスタジアムマユンさん、 K2 クラブさん、プリンアラドーモさん、ナオビンさんからもさらにお返事いただいてました。皆さん今日もたくさんありがとうございます。さあ明日のバディ水曜日パーソナリティはリノレイヤさんに代わり上原恵里さんが担当されます。私も昔一緒にねロケに出かけたことがありまして、とっても明るくて元気な先輩でございますので、明日のバディ水曜日もお楽しみに。さあ今日のラストナンバーは大塚愛でさくらんぼ、お聞きいただきながらのお別れです。バディ火曜日、あなたのお耳の相棒、今日のバディはリエティンこと山口理恵でした。また来週、バイバーイ。

0: せください。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。This program is brought to you by 極楽屋仏壇店。
1: ただいまの時刻は5時56分です。ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずは高速道路の状況です。第二

新名道路上下線ともに明石サービスエリアから明石サービスエリア付近にかけて工事のため規制中です。続いて一般道路の状況です。国道2号線神戸方面東行き加古川市坂本付近 0.5 キロの渋滞。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰付近 0.8 キロの渋滞。国道2号線加古川バイパス姫路方面西行き高砂市高砂北ランプ付近 0.5 キロの渋滞。大久保稲美加古川線姫路方面西行き加古川市福沢付近 0.5 キロの渋滞。八幡別府県道383号線南行き加古川市加古川新在家付近 1.3 キロの渋滞。明石高砂県道718号線南行き高砂市千鳥大橋付近 0.7 キロの渋滞。明石高砂県道718号線北行き加古川市池田付近 0.7 キロの渋滞。本町幹線道路北行き高砂市文化会館西付近 0.5 キロの渋滞です。交通事故の半数が交差点とその付近で発生しています。交差点では一旦停止ししっかり安全確認しましょう。シートベルトをしっかりと締めて引き続き安全運転でお願いします。以上バンバンラジオ交通情報でした。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂に、お楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。
4: Studio 2, stand by please.
5: Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。 DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに、 FM 根室、 FM ビュー、 FM トナミ、 FM 七子、丹南夢レディオ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 FM ハイホー、ハワイホノルルケースレディオ、ミュージックバードを経由して61曲ネットでお届けしてまいります。本日はですね、以前からお世話になっているアーティストではありつつも、ちょっと違った形で、お声をいただくこととなりました。一体どんなアーティストにお越しいただいているんでしょうか。今日スタジオにお越しいただいているゲストはこの方です。
6: 音楽ユニットうつろねと申します。ソングライターの雨と
7: ボーカルのふうです。
6: よろしくお願いします。
5: うつろね

0: DJ のミストクラブへようこそ。今日のゲスト、うつろねんのお二人です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: アメさんとフーさん、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はじめましてでございまして、実はあのフーさんはスタジオのとは別のところにいらっしゃると、はい、いうことで、はい、この番組コロナ禍以来ですね、おそらく。
1: 本当ですか。
0: リモート収録でございます。珍しい、スタジオに一人いらっしゃってもう一人が、別のところということで、
2: はい、
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: ふーさん、僕はいまだにお顔も見たことがないので、はい、どんな方だろうってすごく想像しながら喋っているという状況でございますけれども、
2: はい、
0: はい、アメさんもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。のびーさん、ご無沙汰しております。
0: ご無沙汰しております。皆さんご記憶でしょうか、隣の花子という、
1: はい、
0: それは言って大丈夫なやつですね。
1: もちろん、はい、はい、大丈夫です。
0: 音楽ユニットのですね、アメさん、ボーカルボーカルとソングライターの、
1: はい、
0: アメさんにお越しをいただきました。お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。
0: 元気でしたか。
1: なんとか
0: なんかなんとか感がすごいありますよね今。
1: そうなんです。
0: 大丈夫ですか。
1: あの隣の花子ちょっと今活動休止してて、はい、2024年くらいから1年半ほど、
0: うん、
1: もうすぐ2年になるかな、お休みいただいてました。
0: はい、
1: でもね、ちょっとなんかいろいろ悩むこととかもあったりして、はい、なかなかこううまく声が出なかった、そう、ちょっと公表はしたんですけど、ちょっと機能性発声障害になってしまって、
0: う
1: ん、で、ちゃんと歌いたい歌が歌えなくなってしまって、それでちょっとお休みをしています。
0: へ
1: ー。でも、回復してきたので、夏7月かなくらいには、また活動再開したいなと思って今新曲をこしらえているところでございます。
0: じゃあもう8月ぐらいのドームツアーが始まって、
1: 始まります。皆さん開けておいて
0: 急にそこまで行きます。すごいですね。
1: 何年の8月かはわからないけど、
0: そうか、今年とは言ってないというやつか。
1: 頑張ります。
0: ありがとうございます。じゃあ、アメさんとしての活動が再始動し始める2026年と、
1: はい、そうなんです。自分が歌えない間に、うん、曲はでもやっぱ作りたいなと思っていたし、
0: はい、
1: なんかこう自分のイメージする理想の歌声みたいなの方にもし出会えたら、
0: うん、
1: そういう音楽を作ってみたいなっていう気持ちもずっとあって、うん、そんな時にも私がお休みしている時にこう偶然出会ったのがボーカルのふーちゃんで、その歌声を聞いてはぁってなって声をかけて、うつろねというユニットを始めることにしました。
0: あ、なのでじゃあもうその隣の花子としての活動よりもまずうつろねをやろうみたいなところから今は。
1: そうですね、今なんか私がまだボーカリストとして復帰できないかもしれないみたいなのがやっぱりどうしてもあって、
0: はい、
1: そのちょっとやっぱうまく声が出せないっていうところがどうしても引っかかっちゃってたので、
0: うん、
1: そんな時に出会ったのがふーちゃんで、
0: あ、はい、
1: この子の声の作品を作ろうってなりました。
0: このね、今紹介をする、まあ、あの紙をいただいたんですけれども、うつろねという、まあ、ふーさんですね、今日オンラインでお越しいただいてるんですけども、音楽経験こそないもののって書いてあるんですけど、さらっと書いてありますけど、ものすごく大事なことというか、
2: うん、
0: そんなことあるのかって思うんですけど、ふーさんこれ本当なんですか。
2: はい、本当です。あ、はい、
0: 全然音楽経験なく、
2: はい、
0: その音楽経験のない人をアメさんはどう見つけたんですか。
1: ね、なんか彼女が私が なんて言うんだろうな、知り合いに初心者の方っていうのかな、
0: うん、
1: 音楽を始めたばっかりの方が発表

0: ちょっと聞きに行ったのに、とんでもなく歌ううまい、歌いい子がおるやんと思って、ビビりました、
1: うん、ちなみにふうさんはその場所ではもうその場限りと思って歌っていらっしゃったんですか？なんかチャンスつかめるかもっていう気持ちはあったんですか？
2: いや、そういった気持ちはなくて普通に歌をなんか楽しんで、お友達と、はい、初めての経験でやってました。
1: 歌うことはもともと好きだった？
2: あ、そうですね、歌は好きでした。
1: じゃあいつかシンガーになりたいっていう希望はあったのはあったんですか？
2: いや、それは全くなくて、
1: そこは繋がらないんですね。歌うことは好きだし、はい、ステージに立ってみようと思ったけど、はい、シンガーに将来なろうとは思ってなかった？
2: それは全くもう考えもつかない。
1: 全否定ですけど。
3: なんか考えもつかなかったって言ってて、はい、だから私とかからしたらそんな歌いいのにっては思うんですけど、うん、ただその多分私たち生まれ育った町が一緒なんですけど、
1: あ、なるほど、アメさんの地元というか、
3: はい、北陸地方なんですけど、うん、結構田舎で、うん、から音楽の道に進む人とかもいなければ、そういう音楽学校とかもなければ、なんかバンドやってる友達とかほとんどいなくって、うん、そういう発想に、私もそうだったんですけど、そういう発想にあんまならないのはちょっと気持ちはわかるかなって思いました。
1: ふうさんは実際そんな感じだったんですか？
2: はい、そうですね、もう周りに音楽をやっている方はもう全然いないので、うん、はい、もう全くそういう考えは普通ではなかったというか、なんか自分の中で、うん、はい、
1: あ、そのなれると思ってなかったっていう方ですかね。なんか別になりたくなかったわけじゃなくてっていうことですね。
2: いや、そうです、なり、はい、
1: ね、
2: なりたくないわけでは、はい、ない。
1: そこでまさかのアメさん、あ、そ、じゃあもうその場所でライブの会場でねえねえっていう感じだったんですか？
3: でもそうです、すっごい迷ったんですけど、はい、ちょっと勇気を出して、うん、今話しかけないと多分後悔すると思って。
1: そんなに、はい、
3: でもこんだけ歌うまいから、もうきっと活動してるのかなって思ったんですよ。
1: あ、どっかでね、
3: はい、はい、SNS とかでもう結構もしかしたら有名な子かもしれないと思って聞いたら、うんうん、SNS もやってないって言っててちょっとびっくり。
1: 実はふうさんいるんじゃないですか、 TikTok で40万人ぐらいフォロワーいるとか。
3: そんな感じかもしれないと思ったんですよ、うん、でもなんかやってないですって言ってて、と思って。
1: え、本当にやってないんですか、ふうさんも？それ、
2: あ、全く
1: やったこともない。
2: はい、
3: すごい、原石ってこんな風に眠ってるんだと思いました。
1: え、ちなみにふうさん、そのライブ会場でアメさんに声をかけられて、
2: はい、
1: どう思いましたか？
2: なんかもうしばらく、なんかその時は本当になんか何、どういうことだろうみたいな、全然わけが分かんなかったというか、
1: そりゃそうね、なんでみたいな。
2: はい、
1: まあ、確かにちょっと最初はね、怪しさを感じるかもしれないぐらいの。
3: いや、本当にそうだと思います。
1: なんかドラマでは見たことあるけど、そういうのみたいな、ねえ、まさか自分にそんなことが起こるとはっていう感じだったんですけど。じゃあその出会いから、もうじゃあ物事はトントンと運んだ感じですか、アメさん？
3: 多分トントンと運んだかな。
1: トントンと運んで、
3: なんか話をしてみたら、今日好きなアーティストさんが一緒だったり、好きな音楽の方向性がすごい近かったり、うん、あとはなんかこう、なんて言うんだろうな、その人間的に大事にしている部分とか、うん、その辺がすごい近いと思ったんですよ、うん、それでやっぱこう人間的にちょっと合わないなと思ったらできないと思うんですけど、うん、あそこが多分合わなくないかもしれないと思って、うん、意外に、はい、この曲どうみたいな、こういう曲の方向性どうみたいなのがうまいこと噛み合って、
1: なるほど、
3: いけました。
1: アメさんはこういう形で、まあ、誰かを見出して一緒にやるっていうのは初めて？
3: 初めてです。
1: ですよね、
3: はい、
1: これまでもその、まあ隣の花子はまあユニットというか、なグループでやってらっしゃいますけど、うん、ご自身で見出して一緒にやろうよって自分から声かけてっていうのは、
3: いや、本当初めてです。ただその隣の花子を立ち上げるとき、実は私ボーカリスト探してたんですよ。
1: あー、そっかそっか。
3: 自分が歌うのどうかなって思っていて、うん、曲を作るのが好きだし聴いてほしいんですけど、うん、自分がボーカルが果たして最適解なのかみたいなのがずっとあったので、うん、ずっと隣の花子の立ち上げの時も

0: 探してたけど見つからなくって、このままだといつまでたってもスタートできないっていうので自分で歌い始めたのが初めで、その一作目でありがたいことにその CD ショップ大賞の北陸ブロック賞をいただいて、いただいたので、あ、ボーカリスト変えられなくなっちゃって私がずっとやってるみたいな感じなんですけど、なのでそれを聞いて隣の花子は雨、自分の雨がボーカルを務めるっていうのにこうなっちゃったんですけど、 なったんですけど、はい、自分の中では私の好きなボーカリストの声で自分の曲を歌ってみてほしいっていうのはずっとありました。
1: じゃあひょっとしたらこの先風さんが隣の花子に
0: ね、
1: じわじわと入ってくる可能性も、
0: 可能性はゼロではないかもしれないけれども、ありがたいことにそう隣の花子の雨の歌好きだって言ってくださる方もすごいなんかいらっしゃるので、はい、うん、一旦隣の花子は自分が歌って、ね、それで今回うつろねをふーちゃんと立ち上げました。
1: うつろねというひらがな4文字のユニット名ですが、これはどなたの発案ですか？
0: 一緒に考えてたんだよね、結構ね、
2: はい、
1: 今の圧力かかってないですか、ふーさん、大丈夫ですか？実はアメさんに押されてそれにしたけど、実はなんか別の名前にしたかったとかそういうのないですか、ふーさん？
2: いやいやいや、お互いに出し合って。
1: あ、本当ですか？
2: はい、
0: うん、めっちゃ出したよね。
2: はい、もう
0: 何十個、50個ぐらい出して、でなんか候補いくつかあったんですけど、はい、こうなんか先にそのアーティスト名で活動してる方がいらっしゃるとか、うん、でどんどん消してって、最終的にふーちゃんがうつろいっていうのを出してくれて、うんうん、うつろいさんもいらっしゃったので、うん、でもなんかそれがすごい好きだなっていうので、じゃあうつろねっていうのはどうみたいなので、私がちょっと返して、ふーちゃんがそれがそれいいですみたいな感じになってくれて、うつろねになりました。
1: どうですか、ふーさん、うつろねというユニット名は？
2: いや、なんかすごいなんか綺麗な感じもあって、うん、可愛い感じもあるし、なんかすごいいいな、なんか気に入っています。
0: よかった、
2: ありがとうございます。
1: ふーさんはなんでうつろいという言葉を出したんですか、その時？
2: うつろい、なんか日本語的な名前、うん、いい響きだなと思って、
1: その意味というよりサウンドでうつろいっていうのを出した、
2: はい、
1: ところうつろねというところで収まったというところかと思いますけども、
2: はい、
1: じゃあ今の役割としては、ふーさんはボーカルで、ソングライターがアメスさん、
0: はい、
1: っていう役割分担、プロデューサー？
0: そうですね、プロデューサーになるかもしれないです。
1: どうですか、そのふーさん、これから曲もお届けしていくんですけれども、アメさんの作る曲、
2: はい、
1: その世界観どんな風に感じてますか？
2: 美しい
1: 美しい
2: 美しい美しい。
1: 早速1曲目お届けしていこうと思いますが、君の名は桜というナンバーでございます。これはどういう曲でしょうか？
0: もう私がこれを書いたんですか、ですけど、
1: はい、
0: 桜の花びらが散っちゃって、うん、もうダメだ、もう桜終わったっていう時でも、下に落ちた花びらをこう集めてふわって空にこう舞い上げてる女の子を見たことがあって、うん、うわ、桜を生き返らせている子がいると思った、その一瞬がずっと頭から離れなくて、うん、美しいなと思ったんですよね。その一瞬を切り取って、名前もわかんないし、ちょっと顔もわかんなかったんですけど、桜にああなんかまた再び息を吹き込む彼女がすごく素敵だなと思って、うん、そういう移ろいゆくものとか終わった命とかをまた新たにこう再生するみたいな素敵なエネルギーも含めて、本当絵画のような一瞬を切り取った曲です、
1: うん、ふーさんはこの曲を初めて受け取った時、何か思ったこと感じたことってありましたか？
2: はい、曲の説明を受けて、うん、本当になんか情景が浮かぶというか、うん、物語ストーリー性もあって、すごい想像できるというか、うん、想像しながら歌って、はい、歌ってます。
1: では1曲目お届けをしてまいりましょう。うつろねのナンバーです、君の名は桜。
2: そう

0: The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis Tokyo Live. お届けいたしましたナンバーがうつろねのナンバーでした。君の名は桜でした。もう歌い出しから透明感がすごい。そんな風に感じた方も多かったと思うんですけども、
1: うん、本当に
0: 雨さんはどう表現されますか、この風さんの声。
1: 繊細で、うん、儚い、切ない、そういうものが声に全部入っている感じですね、うん、それでいてやっぱ彼女その10代の声の若さみたいなのとかがすごいあると思っていて、うんうん、あーすごいなって
0: そうですよね、10代なんですもんね。
1: すごいよね、本当
0: に。雨さんから見ても若いなっていう感じですよね。
1: はい、はい、
0: どうですか風さん、この初めて、これはね初めてレコーディングしたファースト、EP からお届けしているわけなんですけども、どうですか風さんから見て初めてのこのレコーディングだとか、はい、自分の曲だとかっていうのを歌ってみた時ってどんな気持ちでした？
2: はい、いや本当

0: めっちゃの経験で本当貴重な体験をさせていただいたなって思っていて、はい、もう本当今でもなんか不思議な感じですね。
1: レコーディングは一緒にリアルに会ってやったんですか？
2: はい、東京に来てもらいました。
1: じゃあ東京で、
2: はい、やって、はい、隣の花子でもお世話になっているエンジニアさんとスタジオで撮りました。
1: ふうさん東京は初めてだったんですか？
0: はい、2回目ですね。
1: あ、2回目。
0: その時のちょっと前に練習で、その時1回は初めて練習で行きました。
1: じゃあ本当にこのうつろねをやり始めることになって初めて東京の地を踏んだ。
0: はい、はい、そうなんです。
1: わあ、なんかどうでしたか東京に来て。そんなこと聞くなって感じですけど。
0: いや、なんか別の世界だなと思いました。
1: 東京でもこれからね、うつろねが大きくなればなるほどちょっと東京との往復とか、まあ、あれちょっとしたら東京には一部住むなんていうこともあるかもしれないですけど、うん、そういうのって想像できますか？
0: ちょっとまだ想像できない世界ですね。はい、すごい。
1: わかんないですよ、もう今年の後半にはねえ、アメさんの家に転がり込んでるかもしれないですよ。
2: いつでも来てください。
1: 先輩って言って。
2: 犬がいます。
1: あ、犬いるんですか？
2: そうなんです。リリーという愛犬が
1: リリーさんとい
2: ますが、
1: じゃあフーさんとリリーさんとアメさんで
2: 幸せに暮らせそう。
1: ね、幸せに暮らせそうな。でもそのユニットでお二人ともいわゆる姿というか顔出してないじゃないですか。
2: はい。
1: 珍しいスタンスだなと思いながら。
2: あ、ですかね。どっちも多分人前があんまり得意じゃない気がします。
1: なんかね、先週のアーティストさんもまさにそんな感じで、もうできることならステージに立ちたくないですぐらいのことをおっしゃってたんですよ。え、そうなんですか？
2: 私はわかります。
1: アメさん、フーさんはどうですか？
0: ステージは憧れありますけど。
1: 憧れがある。
0: 外には、うん、はい、外には出たくない。
1: 外には出たくない。家にいたい。
0: はい、ステージは憧れます。
2: ね、分かる。
1: 難しいぞ。じゃあ家からステージに直接つながる、どこでもドアがあればいいなっていう感じですか？
0: あ、はい、本当に。
2: めっちゃわかるかも。
1: 面白すぎる。そうなんですか？二人とも
2: 多分二人ともインドアだと思います。
1: へえ。
2: できれば人に会いたくない。
1: そう言われるとなんかすいません、スタジオまで来てもらっちゃって。
2: ゆうちゃん、こういうなんか音楽を聴いてもらえる機会はすごいやっぱありがたいので、はい、そういうところにはどんどん出てきたいんですけど、うん、それ以外は家で犬といたい。
1: ふうさんもあんまりこう、じゃあ外でワイワイ友達とみたいなのはあんまり好みではない？
0: あ、もう、はい、そうですね、無理。
1: できれば遠慮したいみたいな。
0: はい、できれば、はい。
1: ちなみにこんなことはあのね、10代の方に踏み込んで聞くのもあれなんですけど、一日大体どんな感じで過ごしてるかっていうのを教えていただいてもいいですか？
0: あ、はい、一日、お休みの日は、はい、本当にもう外にはできるだけ出なくて家でも10時間以上ずっと寝てます。
1: 健康的ですね。
2: めっちゃ健康的。
1: 10時間以上じゃベッドに寝っ転がっていて、はい、お腹が空いたら起きてきてみたいな。
0: はい、本当に本当に。
1: いいな、僕の10代もそんな感じでした。大丈夫だ。大丈夫です。
2: 寝る子は育ちます。
1: そうね。え、背高いんですか、ふうさんは？
0: 背は低い方であると
1: 思うんです
0: けど、はい。
1: なんか写真を見るにお二人大体同じぐらいの背丈なんですか？
2: 多分大体同じくらい。もしかしたらふっちゃんの方が低いのかな。でも同じ、多分大体同じ
1: くらい。同じぐらい。なるほど。アメさんは一日どんな感じで過ごしてるんですか？
2: 私も昼に起きればいい方。
1: いい方。
2: 昼に起きて、はい、夕方に活動を開始します。
1: 今日大丈夫ですか？早すぎませんでした？時間
2: 今日は大丈夫です。
1: そうですね、5時半に。
2: 5時半は大丈夫。
1: 大丈夫でしたか？
2: 5時半は大丈夫です。
1: 3時って言われたらギリな感じですか？じゃあ
2: 3時も頑張れる。
1: 頑張れる。
2: 12時はできれば避けたい。
1: できれば避けたい。
2: できれば避けたい。
1: 似てますね、2人。
2: なんか夜中の方が、うん、なんかこう何の情報も入ってこないので集中できるので。
1: それはちょっとわかる。
2: 制作とか私は夜中にしていて、うん、これをもう大先輩のミュージシャンさん、まあ、例えばあの川口京子さん

0: とか仲良くしていただいてるんですけど、はい、いつも朝方に買えなって言われるんですけど、
1: カルさん朝方そうですよね。
0: めっちゃ朝方です、うん、なんか朝方にしてからすごい調子良くなったって言ってて、うん、重ね方いいよって言われるんですけど、うん、それを言われ続けても5年ぐらい経ってる気がします。
1: 朝にね、仕事がないと無理ですね。
0: はい、
1: 僕も朝の番組の仕事が今できたので、毎日5時起きですけど、
0: 早い。
1: そう、でもそれがなかったら絶対やんないですもん、そんなこと。
0: すごい。
1: そう、だからね、朝ライブしたらいいんじゃないですか。
0: ごめん、ちょっと遠慮したい。
1: 遠慮したい。あ、ふうさんは朝はあんまり得意じゃないんですね、そういう意味では。じゃあ同じですか。
2: はい、私も、はい、昼以降から活動です。
1: なるほど。、はい、夜型音楽ユニットうつろねのお二人をお迎えをしております。
2: はい、
1: アメさん、このうつろねの音楽性のコンセプトを言葉で表すことは可能でしょうか。
2: 儚さ、脆さ、
1: うん、
2: を追求していきたいです。
1: なるほど、
2: 合ってるかな。でも本当なんかすごい、なんて言うんだろうな、触れたら壊れそうなものが自分はすごく魅力的だと思っていて、うん、例えば傷つきやすい心とか、うん、それこそなんか人の別れとかによる悲しみとか、うん、痛みとか、そういうものを大事にしたい、うん、それをなんか音に残したいっていうのがすごいあります。
1: なるほど。その心は
2: なんだろうな、やっぱ自分がそういう切なさが好きなとこありますね。キュン、なんか心がちょっとキュッてなる時が生きてるっていう感じがする。
1: うん、なんか普遍的なものよりもその瞬間瞬間のものみたいなのの方が、
2: はい、ちっちゃくて、うん、本当に普通だったら通り過ぎてしまいそうなものを拾っていきたい。
1: でもさっきのね、桜のエピソード、子供が、うん、女の子がね、桜の花びらをファーッとやってた、
2: うん、
1: まあ確かに微笑ましい光景だけど、僕は多分そんなに覚えてない光景かなと思う。多分僕の感性ではキャッチできない、キャッチはできるけど覚えてないっていう感じかなと思いますけどね。そっか、ふうさんは同じような感性を持ってるんですか、そこは。
2: あ、そうですね、あんまり自分はポジティブな感情にはあまり浸りきれないというか、うん、なんか分かる、はい、説明、うん、はい、はい、
1: なんか、はい、ふうさんがこう見て綺麗だなって思うような作品、なんか映像とか絵とかそういうものってあったりするんですか。
2: 綺麗だな、
1: うん、
2: あ、でも、はい、光の多いようなものよりかは、うん、ちょっと暗い影がある感じだったり、そういったものが好きです。
1: じゃあカラーよりモノクロ、光より影みたいな、そういう感性。
2: はい、
1: 面白い。どうですか、アメさん、そのあたりは思った通りでした、うん、
2: 思った通りでした。初めて歌聞いた時に、うん、多分そっちが好きなんだろうなって思って、うん、特にふーちゃんのなんか声に入っている泣きみたいなのがすごい好きで、うんうん、悲しみとか、そのことこ、なんか言葉にならない葛藤とか、ちょっとした苦しみみたいなのが声に乗っているのを聞いて、私はすごいそれが彼女の歌の魅力であり、なんか彼女の表現したいことなのかなと思って、うん、だそこは自分のやりたいことと一緒だったんですよ、
1: うん、
2: で本人に確かめたら、なんかそういうのがやっぱ好きって言ってて、うん、あ、じゃあ多分やりたい音楽の方向一緒だから一緒にやろっかみたいな感じになりました、う
1: ん、なんか聞けば聞くほどあれですね、お互いアメさんとフーさんが何でしょう、あ、似てる、あ、似てるかもみたいなことをなんかどんどん発見していくようなユニットみたいな感じしますね。
2: うん、私は似てると思って、ふーちゃんどう思ってるか分かんないけど、
1: ふーさんなんか似てる、2人似てるけどちょっとここ違うな、ここは違うなみたいなところってあります。
2: 一番大きいのはやっぱりなんか行動力とか、そのし、なんかしっかりした人間の方だなっていう部分は全く違うなって。
1: 今のアメさんのにやけた表情をお伝えしたい。
0: 本当しっかりしてるようにめっちゃ見られがちなんですけど、うん、すごい抜けてるし、
1: めっちゃしっかりしてるでしょ。
0: でもすごい言われるんですけど、はい、すごい頑張って

0: ってるんですよ自分は。あまりに頑張っていてしっかりしてる自分を演じすぎていて、本当は24時間寝てたいみたいな感じなんですけど。
1: そんなみんなそうじゃないですか僕だって寝てたいですよ24時間酒飲んで寝てたいです正直
0: なんかそれ、うん、それもありつつ、はい、なんかやりたいこともあるから、でもこのなんかそのやりたいことがあって、うん、やらないで人生終わると多分後悔しそうだなみたいな、その逆なんていうと逆算じゃないけど、うん、リスクヘッジ的な部分から自分は動いてる気がします。後悔したくないとか、うん、このままやと良くないみたいなところのネガティブなものに突き動かされて行動している気はします。
1: ふーさんはまだそういう感覚はなあまりないんですかね、なんか行動っていうことに関して今やらなきゃみたいな。
2: そうですね、そこ、うん、あんまり頑張ってる感じでは、はい、
1: 大丈夫です、
2: はい、
1: 多分そこも分かった上でアメさんはふーさんがいいって言ってくれてるんだと思うので、代わりにアメさんが動いてくれるから2人はいいんじゃないでしょうか。欠けている部分を補い合っているユニットな気がしますね。
0: 頑張ります、
2: はい、頑張らせていただきます。
0: ちょっと任せます
1: ちょっとずつね、
0: ちょっとずつ任せます
1: 、はい、さあ2曲目、割れ物というナンバーをお届けしてまいります。
2: はい、
1: どういう曲でしょうか。
0: この曲は隣の花子の曲のカバーなんですけど、はい、隣の花子の曲で割れ物っていう曲がもしかしたら一番ふーちゃんに合うかもしれないと思って一回試しに歌ってもらったことがあって、うん、それがあまりにも良かったのでレコーディングしてリリースしようって思って今回入れました、
1: うん、お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです、割れ物。

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。2曲目お届けいたしました。うつろねで割れ物というナンバーでございました。今日はうつろねのお二人をゲストにお迎えしております。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: アメさんはスタジオ、フーさんは今ご自宅ですよね。
2: はい、
0: そうですよね。で参加していただいております。
1: いいな、
0: これいいなっていうね。下手したらアメさんも今日来てもらえなかったかもしれないっていうい
1: や、野木さんにお会いしたかったので来れてよかったです。
0: またあの目も合わさずにそういうことを言っていただけるというのがねありがたいところでございますけれども、はい、うつろねのお二人今日ゲストにお迎えしております。今回のファースト EP は始まりは終着駅、うつろねのね、ファースト EP 始まりは終着駅というタイトルでございますけれども、
1: はい、
0: これもそういう曲は入っていない。
1: 全然入ってないですね。
0: 何かこう意味合いがあるんですかこれは。
1: 私がこの EP のタイトルをパッと思いついて、うん、語呂も響きもいいからこれにしたいと思ったんですけど、うん、実際ふーちゃんが東京に新幹線で来てくれて、うん、で新幹線の終着駅が東京駅だったので、はい、そこからレコーディングしたりして始まってったうつろねの活動なので、それも含めて合うなと思って始まりは終着駅っていうタイトルにしました。
0: そっか、ふーさんから見たら東京っていうところは一番向こう側ですもんね、線路のね、
1: はい、
0: ということなんだ、
1: はい、
0: なるほど、いいですね、いいタイトルですね。
1: え、嬉しいです。
0: うん、で東京でレコーディングをした4曲。
1: そうです、最初の終着駅ってやっぱ最後ってイメージありますけど、うん、でもそこから始まる物語があっても面白いなっていうのはずっとなんか自分の中であって、うん、今回ソフーちゃんが東京にレコーディングに来たのも含めて、あ、もうこれにしようってなりました。
0: すごい、このお二人ので作るだからユニットというか、まあでもユニットなのか、なんかこうアメさんは歌っていない、
1: コーラスに入ってます、コーラスに入って
0: るのか、じゃあユニットだ、面白い。いや、なんかすごいこう僕の中では新鮮なんですよ、
1: ですか、
0: このうつろねの形が。
1: なんかあのイメージ、そのふーちゃんに始めるときにソロにするかユニットにするかみたいな話はちょっとしたんですけど、うん、ユニットになったんだよね。
0: それはなんでユニットに落ち着いたんですか。
1: ふーちゃんユニットの方が良かった。
2: はい、ユニットが良かったです
1: って感じです。
0: 最初から一人っていうのはちょっと心細かったですか。
2: はい、本当にそうです。
0: うん、
2: はい、そうです。
0: 確かに
1: イメージではこう YOASOBI さんとかゆるしかさんとかみたいな、こう歌うボーカリストとサウンドを作る人みたいなのユニットにしようってなって、
0: なるほどなるほど、
1: そういう形をじゃあ目指そうってなりました。
0: うん、いや、これはどういう人に届くかで本当に大きく、なんでしょうね、曲の聞こえ方も受け取る人によって大きく変わるでしょうし、で本当にそれがどっからあの曲が歩いていくか、一人歩きを始めるかっていうのもわからないですけども、本当にあの楽しみなユニットだなと思って、
1: はい、
0: さすがアメさんと思って聞かせていただいてました。
1: ふーちゃんの声 あってのうつろねなんで、うん、私は初めて聞いた時に、あ、この子の声やったらなんか心に残るというか耳に残るというか、うん、そういう人多いんじゃないかなと思ったんですよ、
0: うん、
1: なので出してみようって言いました。
0: ぜひとも皆さんこのファースト EP、 これは配信もされている、
1: はい、
0: 配信で、聞いていただくこともできますので、ぜひですね、お手元のサブスクなどで検索してみてください。
1: ひ
0: らがな4文字うつろねです。それ以外にうつろねの情報を知れる場所というのはあるんでしょうか。
1: 本当にうつろねは3月頭に活動を開始したユニットなので、

0: だ出来たてほやほやなんですけど、うん、SNS を立ち上げまして、うん、X、インスタ、あと TikTok、
1: うん、
0: と YouTube チャンネルがあります、
1: うん、はい。
0: そこでちょっと本当まだ立ち上げたばっかりなんで、うん、フォロワーさんとか全然少ないんで、
1: うん、
0: リスナーの皆さんちょっと気になったらつながってもらえたら嬉しいなという感じです。
1: はい、ひらがな4文字でうつろねでですね、ぜひとも見ていただければと思います。僕も X と TikTok フォローします。
0: あ、お願いします。嬉しい、ありがとうございます。
1: いいですね。
0: うつろねも行きます。
1: でももうなんか AI で検索したらちゃんと出てきますもんね。
0: 本当ですか、よかった、
1: はい、10代のボーカリストフーとシンガーソングライター雨による2人組の音楽ユニットということで出てきますので、はい、うつろね
0: よかった。
1: ぜひとも皆さん検索してフォローしてみてください。はい、というわけでございまして、ライブとかはまだ決まってない
0: ですよね。そうですね、ライブとかは
1: できるのか問題ですよね。
0: ふーちゃん今こう、そうですね、まだ本当に1作目をリリースしたところで、うん、これの中に初めましてみたいなイメージだと思っていて、
1: はい、
0: でここからふーちゃんの声とかうつろねの曲を好きだって言ってくださっている方が増えて生で聞きたいっていう声をいただけるようになったら、うん、ライブはやっていこうかなと思っています、
1: うんうんうん、そういう声必ず上がっていくと思いますので、ぜひとも YouTube チャンネルですとか、あとは YouTube は今 MV とかが上がるんですかね。
0: そうなんです、 MV 君の名は桜の MV があって、はい、それはすごいよくやってもらった感じです。
1: お、なるほど。
0: じゃあの隣の花子のメンバーの祖父江が担当してくれて、
1: うん、
0: めっちゃいいです。桜の時期じゃない時期に撮った桜の MV です。いいです
1: ね、ついこの間桜の時期だったのに。
0: あ、それこれ2月に撮ったんですよ。
1: なるほど。
0: 咲いてなくて、
1: うん、
0: でもあの祖父江様が桜を咲かせてくれました。
1: すごい、ちょっと 見たいので。
0: めっちゃすごいです、あれ。
1: これは
0: びっくりしました。
1: YouTube に上がる予定。
0: あ、 YouTube にも上がってます。
1: 上がってます。あ、はい、了解です。
0: 君の名は桜だけ先行で3月1日にリリースしていて、
1: はい、
0: でこの今回の EP 始まりは終着駅は4月14日リリースだったので、
1: はい、
0: 君の名は桜は3月の頭に公開してます。
1: あ、なるほど。あ、咲いてる、咲いてるじゃないですか。
0: 咲いてます。
1: ほら、
0: びっくりです。
1: うわ、すごい。そんなマジックがどうやったのか。
0: 桜マジックね、種明かしはしてくれなかったですけど。
1: お、そうなんだ。
0: すごい素敵な、
1: 素敵ですね、
0: ミュージックビデオになっております。
1: ぜひとも皆さんご覧いただければと思います。さあ、3曲目お届けしていこうと思いますが、春風という曲でございます。どういうナンバーでしょうか。
0: この曲も隣の花子のカバーで、こういう曲を歌ってもらったら、うん、なんかふーちゃんの一つ新しい一面が見えそうだし、季節的にもいいなと思って、うん、今回レコーディングをしてもらいました。
1: お届けしてまいりましょう。うつろねのナンバーです。春風。

0: The best variety of the music of tomorrow. その日本の音楽シーンを追求する近未来追求な音楽バラエティ。お届けしたナンバーがうつろねで春風というナンバーでございました。今日のゲスト、うつろねのお二人お迎えしております。さまざま、まあ、これからね、まさに今スタートしたうつろねでございますので、ここからどんなことをやっていきたいのかななんていうところも今日は伺ってきたわけでございますけれども、DJ のびし東京ライブには名物コーナーがございまして、のびに聞けというコーナーがございます。これは1時間散々いろんな質問をですね、お二人にしてまいりましたので、逆に今回はふうさんから私に一つ質問を投げていただきまして、その質問への回答拒否権がございませんというコーナーです。全部正直に答えないといけないというコーナーですけれども、何かありますでしょうか、ふうさん。
1: はい、ありがとうございます。では、人生で大切にしていることは何ですか？
2: 壮大な質問が来
0: た、ね、難しい。人の役に立つこと。
2: おお、
1: すごい。
0: この仕事をやっているので、
1: はい、
0: 例えばいろんな人に聞いてもらいたいとか、いろんな人に触れてもらいたい、知ってもらいたいっていう、思いは人一倍あるんですが、知ってもらったらこんなええことありますせみたいなのを大事にしてます。なんかそれがないと、あ、覚えて帰ってください俺の顔っていうだけだと、僕はなんかこうまだ足りない気がしていて、まず最初に僕こういうこと知ってて、こういうことを喋ってるんで、よかったら聞いてもらって、その僕が喋ってたことだけ覚えて帰ってくださいみたいな、でなんとなくそれやってるうちに僕の顔覚えるでしょうみたいな活動にしていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。
0: お答えになってますか？
1: はい、ありがとうございます。
0: ちなみにふうさんが一番大事にしていることなんですか？
1: 私もまだ探し中なので
0: 。探し中。
1: はい。すごいありがたいお話でした。
0: いやいや。いや、でも多分ね、アメさんの方がもっとすごい答えを持ってると思うんですよ。
2: ちょっとノビーさん。
0: あります。でも。
2: なんだろうね、人生で大切にしてることか。
0: うん、
2: はあ、でも、大切。

0: ことかわかんないけど、最近すごく思うのは、自分が周りにしたことがやっぱり返ってくるなっていうのはすごく思うから、うん、人にやっぱ人に優しくする、
1: うん、
0: でも結局それは自分の人生がそれで幸せになるみたいなのはめっちゃ感じるので、自分あでもそこで自分を犠牲にすると自分に負荷かかっちゃうから、自分が本当にやりたいこととか楽しいことを通して人に優しくしたり楽しんでもらうみたいな感じかな。
1: 何でしょうね、
0: すごい大事にして
1: る、見事に帰ってきますよね、
0: 気がする、めっちゃ帰ってきますよね、うん、でもコロナ禍の時にすごい感じましたね。隣の花子がリリース、インディーズの時でリリースした週ぐらいにコロナ禍がすごくて、
1: あら、
0: その時にでも本当いろんな人が助けてくれたんですけど、うん、それまでに自分が心を込めて音楽を作って届けたいっていう気持ちをなんかちゃんとまっすぐ持ってやってたのがよく帰ってきて助けてもらったみたいな気がしていて、だから真心と優しさみたいなのを大事に生きる、あれ、うん、質問なんだっけ、
1: 人生で大切にしていることです。まあでも答え合ってます、合ってます、
0: 合ってます、
1: 面白いな、人それぞれ価値観が違いますけど、ふうさんどうですか、なんかお役に立てそうですか。
2: はい、私も、はい、お二人方のように与える、人に何か与えるというものを頑張ってやっていきたいです。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 大丈夫だよ、
1: 大丈夫そうです。音楽を通して
0: 歌い、本当に歌声でそれができるよ、うん、ふーちゃんは
1: 返せるんだと思います。
0: めっちゃ思う。お願
2: いします。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。というわけで、いろいろとお話を伺っているうちにもう1時間
0: 早いですね
1: ということになりました。ふーさんいかがでしたか、初のこの長丁場のラジオ番組でございましたけれども。
2: はい、
1: 楽しんでいただけましたか。
2: はい、はい、
1: ちょっと緊張してますか。
2: はい、緊張しました。すいません。
1: いやいや全然。アメさんどうでしたか。
0: 楽しかったです。あのなんかこうやっぱまだふーちゃんと話しきれてないことが多いというか、うん、まだ出会ってそんなに経ってないし、うん、めちゃくちゃずっと一緒にいるってわけじゃなかったので、でもなんかふーちゃんのことも今日でより忙かったし、
1: うん、
0: 何よりのびーさんにお会いできてよかったです。
1: というわけでございまして、アメさんにはねまた近々ご登場いただきたいと思いますし、
0: 頑張ります。
1: はい、ふーさんにもまたね東京に来る機会があったりしたらぜひスタジオお立ち寄りいただきたいなとも思います。はい、というわけでラストのナンバーをお届けする時間となってまいりました。透明の声というナンバーでございます。どういう曲でしょうか。
0: これはもう完全にふーちゃんがこういう曲を歌ったらすごいいいだろうなと思って、うん、メロディーも歌詞も、
1: うん、
0: あと彼女の透明な声っていうのも含めてタイトルに入れたものなんですけど、
1: はい、
0: これは裏のテーマが、別れを歌っています、
1: うん、
0: もう会えなくなってしまった存在をずっと思っている感じの曲にしています。
1: はい、どんなナンバーかお楽しみにお聞きいただければと思います。ファースト EP 始まりは終着駅、4月14日にリリースされております。各種サブスクなどでお聞きいただければと思います。そして MV は YouTube に上がっておりまして、ウェブサイトですとか SNS ですね、 X はじめですね、いろんな SNS で発信されていらっしゃいます。 TikTok もかな、発信されていらっしゃいますので、ぜひとも皆さんチェックして、フォローしてチェックしてみていただければと思います。というわけで今日のゲストお越しいただきましたのは、うつろねのアメさんとふーさんでした。今日はありがとうございました。

0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
1: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
2: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
3: JD がいい。
2: JD ってなんやねん。
4: あ、どうぞ。
3: それ DJ やん。
2: じゃあ女子大生。
3: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
5: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山さかまぼこでお求めください。
6: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
7: いざという時、災害に対する備えは万全ですか？バンバンラジオはライフライン情報を発信します。午後7時です。

時刻はお昼の12時を回りました。再放送の方は夜の7時を過ぎたところです。ウキウキバンビーナ火曜日ウキッカー、火曜日担当の高瀬理香です。さあ今日も始まりました。先週はゴールデンウィークでお休みだったので、ちょっと今日は久々の放送ということでちょっとドキドキしておりますなんかそうゴールデンウィークでね一周空いちゃうとなんかこう体もちょっとなまってしまってたのか、今日ね朝なんか起きれなくてもうびっくりしちゃいました。私朝結構得意な方で絶対目覚ましとかなくても起きれるタイプなんですよ。なのに今日なんか朝パッて目が覚めたらもう起きる時間より5分ぐらい遅れてて、しかもなんか勝手にアラーム止めた跡があったんですよ。でなんかスヌーズみたいなその設定に勝手にしててもう本当にその時パッて目が覚めなかったらめちゃくちゃ危なかったなと思って、ちょっと今日朝からハラハラしちゃいました皆さんありますかそんなこと。私なの本当に朝は得意だと思ってたので、こんなの初めてなのでちょっと気を引き締めようと思った次第でございますが、皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしだったでしょうかね。なんかこう割とお天気がいい日が多かったのかな、なんかすごい2日ぐらいかな

な風が強い日がね2日ほどありましたが、ね、それ以外割とお天気よくね、あの暖かい日が続いていたので、なんかお出かけとかされた方いらっしゃいますかね。なんかそういうお話もメッセージいただけたらなと思います。私はゴールデンウィークはあの久々に会うお友達とかね、そうやってやっぱ長期休暇にしか会えないようなお友達とかと会ってご飯に行ったりとかね、飲みに行ったりとか、なんかね割と充実した日々を過ごしていましたよね、なんかこれといってなんか旅行とかなんかこうしたってわけじゃないんですけど、やっぱりねなんかお友達とかに会うとねすごく元気もらえますし、あ、みんななんかそれぞれの場所で頑張ってるんだなと思って、でなんか私もなんか今ねこうやってラジオの仕事してるんだよみたいなお話も聞いてもらったりして、なんかまたこれから頑張ろうみたいな気持ちになれたので、すごくいい時間でした。なので皆さんもぜひ教えてくださいね。そしてすごく暑い日が続いておりますがね、なんか朝晩はまだちょっと冷え込むことが多くって、なんかお洋服どうしようってめちゃ困りますよね。なんかもうでもお昼間すごい暑いから、なんかあ夏来てるなっていう感じがしてちょっとドキドキしてるんですけどね、暑いの大変ですからね。なんか今日朝ね朝スパでもあのスパイシーさんお話ししてくださってたんですけど、来週この週末とかすごい30度近くまで暑くなる地域とかもあるみたいなので、皆さんねくれぐれも体調には十分気をつけてね、気を引き締めて過ごしていきましょう。さて本日ですね5月12日は看護の日だそうです。あの近代看護の母であるフローレンス・ナイチンゲールがの、 あのお誕生日にちなみまして、世界的に看護の重要性を認識するということで、そういった記念日になっているそうなんです。でナイチンゲールはあの現代看護の在り方を確立した偉人ということで、そんなナイチンゲールにちなみまして今日のメッセージテーマは、これなら誰にも負けない私〇〇偉人になれますです。あのね、偉人にちなみまして、あの自分自身が得意なことだったり、こう極めてることとか好きなことについての知識だったり、あのこれからこれならね、あの将来私絶対偉人になれるんじゃないかみたいなものを教えてほしいなと思ってこのテーマにしました。皆さんなら何の偉人になれそうですか？あの全然叶わない、もうちょっと無謀かもしれないみたいな夢とかでも全然 OK です。なので皆さんぜひぜひ送ってきてください。宛先はメール 869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックス 079-424-0869 079-424-OHALLO9 まで、皆さんからのリクエストメッセージどしどしお待ちしております。ね、ゴールデンウィークの思い出話だったり、ね、この曲かけてほしいっていうのもたくさん送ってきてください。さてそれではここでオープニングナンバーをお届けいたします。今日の看護の日にちなみまして、医療ドラマの主題歌となった曲をお届けしたいと思います。この曲はあのもともと歌ってるミワさんのカバーの曲になるんですけれども、早速お届けしたいと思います。ウルであなたがここにいて抱きしめることができるなら。

バンバンラジオからお届けしているウキウキバンビーナ、ウキッカーはパーソナリティの高瀬エリカがお送りしています。ここからはエリカの瓶の底までいただきますのコーナーです。このコーナーは買ったはいいけれどつい冷蔵庫で眠らせてしまう残ってしまいがちな調味料を私高瀬が実際に料理をして調味料を使い切るレシピをご紹介していきます。

1ヶ月に1つの調味料でいろんなメニューを試していきたいと思います。さあこちら5月に入りましたので新しい調味料でやっていきたいと思います。今月はピーナッツバターを使ったアレンジレシピを紹介していきます。あのピーナッツバターってあの香ばしい落花生をペースト状にしたものなんですけれども、あのトーストとかねサンドイッチとかでは定番として使ってるんですけれども、結構なんか一つが量多くないですか。あの大きめのサイズなのでそれ以外の使い道とかが結構意外と分かんなくて余らせちゃうなみたいなこと多いと思うんですよ。でもあのピーナッツバターって高タンパクで良質な脂質を含んでいてビタミン E も豊富なんです。で体にとってもすごくいいので、あのトースト以外のピーナッツバターの美味しい食べ方をちょっと今回は研究してご紹介していきたいと思います。今週の料理メニューは豆腐の甘辛ピーナッツソースがけです。これめちゃくちゃ超簡単でお酒のおつまみにもぴったりな一品なので、ぜひ皆さん作ってみてください。では早速ご紹介していきます。材料が今日は2人前をご紹介します。木綿豆腐が1/2丁、だいたい 150g くらいと、ピーナッツですね大さじ2で、細ネギ、あの刻んだネギが適量、そしてあの調味料用、合わせ調味料用にピーナッツバターが大さじ1、醤油大さじ1、砂糖大さじ1、水大さじ1、ごま油大さじ1/2。これだけの材料でもうできちゃうんですよ。ねえ、めちゃくちゃ簡単です。手順なんですけれども、まず木綿豆腐は食べやすい大きさに切っていただいて、キッチンペーパーに包んで軽く水気を切ります。でその後にピーナッツはあの刻んでおいてください。あの普通にね市販で売ってるピーナッツを結構ザクザクと細かく刻んでおいてください。でその後ボウルに合わせ調味料用のピーナッツバターとお醤油、砂糖、水、ごま油を入れて混ぜ合わせておきます。で最後あのお皿に木綿豆腐を持って、あのさっき作ったあのソースをかけて刻んだピーナッツと細ネギを振りかけたら完成です。もうめっちゃすぐできました。あの料理がめちゃくちゃあのほとんどね経験なかった私でも超簡単にすぐ作ることができたので、皆さんもぜひぜひ作ってほしいです。でお豆腐なんでめっちゃヘルシーだし、あのダイエット中の方にもぴったりだなって思いましたね。お酒のおつまみにもねきっとぴったりだと思います。でお味なんですけど、あのピーナッツバターとごま油ってあこんなに合うんやなって思って、ちょっと私的には新しい発見でした。なんかピーナッツバターの甘みの中にあのごま油がアクセントになってて、そのねもうごま油がめちゃくちゃいい仕事するんですよね。なんか結構しっかりめの味、濃いめのソースなんですけど、まあ豆腐と合わせるのでめっちゃさっぱりと食べられます。あのお酒のおつまみにあの合うおかずだなって思ったんですけど、私これはあの白米もめっちゃ進むと思います。このソースがやっぱあのごま油とかも入ってますし、ピーナッツバターのこう甘辛さみたいなのでめっちゃご飯も進むと思います。であの最後に刻んだピーナッツ振りかけてるので食感も楽しめますし、美味しくてもうあの家族でみんなで食べたんですけど、もうあっという間にペロリでした。で今回作ってみて思ったんですけど、あの上に刻んだピーナッツがあのそのピーナッツの刻む大きさでも結構食感変わって面白いんじゃないかなって思いました。私結構割と大きめだったのかな、あのなんか刻むの意外とピーナッツ難しくて、なんかあっちゃこっちゃ飛んでいっちゃうんですよ。こう刻んでたら、なので結構もう大きめでいっかみたいな感じでやったんですけど、逆にめちゃくちゃ細かくしたらなんかこうすりごまみたいな感じでこうなんだろう、食感を楽しむというより香りを楽しむ感じになるだろうし、なんか逆にもっともっとザクザクだったらなんかその食感をさらに楽しめて、なんか違ったまた味というか食感楽しめるんじゃないかなって思いました。

で私は今回お砂糖入りのピーナッツバターにして合わせ調味料のところでもお砂糖を使ったんですけど、ちょっと甘いのが苦手な方はお砂糖がないこの調味料を作るところのお砂糖を入れなくても美味しいかもしれないです。でごま油の量もっと多かったりしてもまた違った味になるかなとかも思ったりしたので、なんかお好みで調味料変えたりしても面白いと思います。なので皆さんもアレンジを楽しみながら作ってみてください。今日も放送終了後に SNS にお写真を載せるので皆さんぜひ見てみてください。ね、お豆腐の白にその調味料のピーナッツバターのちょっとね茶色綺麗な色と緑がなんかね意外と写真映えもするお料理になってるので、皆さんぜひぜひ見てみてください。そしてこのコーナーで作ってほしい料理だったりリクエスト、あとは皆さんが作ったよっていうような報告などもメッセージお待ちしておりますので、皆さんどしどし送ってください。今日は豆腐の甘辛ピーナッツソースかけをご紹介しました。以上、エリカの瓶のそこまでいただきますのコーナーでした。

0: バンバンラジオからお届けしているウキウキバンビーナ、火曜日は高瀬恵梨香がお送りしています。先ほどご紹介した曲は乃木坂46でおいでシャンプー、バンネームたくさんの赤い鳥が逃げたさんからのリクエストでした。ありがとうございます。早速メッセージもご紹介していきたいと思います。こんにちは高恵梨様こんにちは。2週間遅れのメッセージになりますがすいません。いつもね、再放送聞いてメッセージありがとうございます。テーマのゴールデンウィークに捨てたいことね、先週捨てたいことをお伺いしたんですけど、部屋の片付けなのですが、気づけばプラモデル同じものを何個か買っていることに気づきました。精密なものを置いといて、後のを古いやつを売りに行こうと思ってますね。ついつい同じの買っちゃったりしますもんね。で、売りに行けたんでしょうかで、話は変わりますが、私の声がですね、声と喋り方が生田絵梨花さんに似ているってくださって、嬉しい。元乃木坂のいくちゃんですよね。嬉しい。私ね、いくちゃん、生田絵梨花さん同い年なんですよねで、名前もそう、下の名前が絵梨花で一緒だから勝手に親近感湧いてたんですよね。だから、声似てるなんて初めて言われたから、恐れ多いけどめっちゃ嬉しいです。嬉しい。なんかやっぱ似てる声とか、なんかそれあるんですかね、なんか聞きなじみのある声とかね。初めて言われました。ありがとうございますね。これからもラジオ聞いていただけたら嬉しいです。メッセージありがとうございますね。たくさんメッセージいただいてるのでね、またまたこの後ご紹介していきたいと思います。まだまだリクエストとかメッセージもお待ちしてるので、869@bnbn.jp までお送りください。お待ちしております。
1: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウイヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
4: 月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
5: 月曜日は僕平野智和がお届け。スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
4: 火曜日担当の山口理恵です。学校お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
6: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。
4: そして木曜日はハラミーこと福原美咲がお届け。番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。一緒に番組を作りましょう。
5: バディは月曜日から木曜日の夕方16時から18時まで2時間生放送。あなたの夕方のバディはこの番組で決まり。
7: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物は

0: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。高砂タウンインフォメーション。
2: ここからは高砂市タウンインフォメーションのコーナーです。まずはじめに危機管理課からのお知らせです。高砂市では地域団体などによる通学路の見守り活動を補完する取り組みとして、通学路や学校周辺を中心に300台、不審者情報発生箇所周辺を中心に200台、計500台の見守りカメラを設置しています。設置目的は市民生活の安全の確保、犯罪の抑止、事件などの早期解決です。見守りカメラはプライバシーへの配慮を徹底しており、常時監視はしておらず、自由に画像を見ることはできません。また見守りカメラによるハード面に加え、ソフト面でも様々な取り組みを行っています。青色防犯パトロール活動、地域見守り活動の支援、子ども GPS 見守り支援など、詳しくは広報高砂5月号4・5ページをご覧ください。お問い合わせは危機管理室 079-443-9008 079-443-9008 まで。熱中症対策についてのお知らせです。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、暑さに対する体の調節機能が低下しているので注意が必要です。障害のある方には体温調節が難しい、喉が渇いていても気づかない、自分で水分が取れないなどの場合がありますので、介助者や周りの方は注意しましょう。お問い合わせは地域福祉課 079-443-9026 079-443-9026、または障害福祉課 079-443-9027 079-443-9027 まで。また熱中症対策としてクーリングシェルターをご利用ください。危険な暑さから避難できる施設を指定し、一部を開放しています。お問い合わせは環境政策課 079-443-9029 079-443-9029 まで。詳しくは広報高砂5月号22ページをご覧ください。おしまいに高砂市吹奏楽団定期演奏会のお知らせです。日程は5月17日日曜日午後1時30分から行います。会場は文化会館上頓場ホール。入場料は無料です。詳しくは広報高砂を5月号22ページをご覧ください。お問い合わせは高砂市吹奏楽団 090-6552-5458 090-6552-5458 まで。詳しくは今月発行の広報高砂やホームページでご確認ください。以上、高砂市タウンインフォメーションのコーナーでした。

0: バンバンラジオからお届けしているウキウキバンビーナ、火曜日は高瀬恵梨香がお送りしています。さてさて、メッセージの方をご紹介していきたいと思います。あ、そう、先ほどの楽曲ですね、ケンジットさんからのリクエストで、ブルーノマーズ Just the way you are でした。ケンジットさんからのねメッセージもご紹介していきたいと思います。高瀬ちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のテーマですが、少年の心になるのは誰にも負けてないと自分では思います。もう未だに特撮ヒーローの番組たまに見たりするので、あと勝飯とか最初合わないなと思ってましたが、何回か食べるうちに勝飯のファンになれました。ああ、なるほど。おー、少年の心ね、大事ですよね。私もなんか全然もういい大人ですけど、確かにまだ子供心はなんか忘れてないなみたいな思う時ありますもんね。

確かに特撮ヒーロー、そっか、番組も見たりするんですね。でもなんか、なんだろう、合わないなって思ってても食べてるうちになんかファンになれましたとか、なんかなんだろう、食わず嫌いみたいなものがね、なんだろう、なくなる。まあでもちっちゃい子って結構頑張って食べたりするのかな、どうなんだろう。でも確かに挑戦する心はいつまでも忘れないでいたいですよね。ね、そういうのがね、偉人になれるかもっていう感じですかね。ありがとうございますね、メッセージまだまたお待ちしております。いつもありがとうございます。さて続きまして、バンネーム、ナオビンさんからです。今日も楽しい放送よろしくお願いします。生放送頑張ってください。日差しが変わってきました。日焼け止めクリームもしっかりと、といただいてます。ありがとうございます。私はね、日焼け止め年中塗って、日傘も年中差してるのでバッチリです。紫外線対策ね、ありがとうございます、お気遣いね。本当確かになんかここ最近の日差しはちょっとなんか強くなってきて痛い感じがするのでね、さらにちょっと日焼け対策頑張らないとなーなんて思ってたところです。ね、なんか夏とかやっぱアームカバーとか帽子とかもね、ちょっともう必須になってきてますのでね。ね、皆さんもね、ほんと日焼けもでもね、体によく、あんまり日焼けしすぎるとね、皮膚とかによくないので、体にね、皆さんほどほどにね、太陽を浴びることは大事なんですけど、ね、ほどほどにして、皆さんもお気をつけくださいね。ありがとうございます。さて、続きまして、あ、ちょっとね、お名前がなくて、でバンネームがなかったのでちょっとお名前なしの方なんですけど、ちょっとメッセージご紹介させていただきます。火曜日、高入様こんにちは。こんにちは。なんか高入様ってちょっとなんか定着しつつある。ゴールデンウィーク3日4日雨の中と風のきつい中、11年ぶりにこんなお祭りやってましたとお写真いただいてて、ね、屋台やっさとなんか獅子のねお写真いただいてるんですよ。ありがとうございます。これは地域のお祭りですかね。11年ぶり？そんなになかったのかな？いいですよね。3日4日。そっか。なんか雨降った日ありましたね。ちょっと雨と風がすっごい日だ、4日は。なんかすごかったですよね、あの日。私もなんか駅に向かってる途中で、なんかちょっとその日ちゃんとね、なんか前髪セットして、ちゃんと巻いてお外出たのに、もう向かい風、横からもなんかもうあちこちからの風という風浴びて、もう髪の毛一瞬でなんかぐっちゃぐちゃになってましたね。そんな日にやってたんですね、お祭り。大変だ。でもお祭り好きな方はそんなの関係ないですもんね。楽しめましたかね。またその話も聞かせていただけたらなと思います。ね、皆さんまだまだメッセージどんどん送っていただきたいなと思います。さあもう一個ぐらい行きましょうかね。はい、バンネーム宇宙人大越さんからの、大越さんからです。高瀬えりかさんこんにちは。今週もよろしくお願いします。こんにちは、お願いします。久しぶりの投稿ですと。わあ、ありがとうございます。本日のメッセージテーマ、これなら誰にも負けない私〇〇偉人です。ですが、私はラーメンショップの偉人です。もうこの間ラーメンショップつばきに寄ったのですが、ネギラーメンが870円で、餃子が5個で990円でした。これで1060円はめっちゃ得だと思いました。迷った時はラーメンショップをおすすめします。しかしながら現金は必ず持って行っといた方がいいです。店舗によっては店舗のほとんどがキャッシュレス非対応だからです。現金持参でお願いしますと。なるほど。あ、なんかおすすめのラーメン屋さんを教えてくれるんですね。あ、じゃあなんかこういう例えば味噌系が今日はいいなとか、ちょっとこってり豚骨系がって言ったら、こうおすすめのラーメン屋さん教えてくださるんですかね。え、めっちゃそれすごい。なかなかね、いろいろ言っとかないと紹介ね、難しいですもんね。ラーメンお好きなんですね。そっか。でもラーメンって結構今1000円超えしたりとかする高いものも多いからね、870円と餃子が190円ってめっちゃお買い得ですよね。ねえ。めっちゃいい。確かに。しかもラーメン屋さんってそう、なんかね、現金だけみたいなところ多いですもんね。なんか、

転売で買ったりするところも多いからかな。ね、確かに現金は必ず持っていきましょう皆さん。私もなんかついついあのキャッシュレスで支払うことが多くて、現金あんまり持ち歩かないようになったら、ね、たまにちょっと困ったりするのでね、皆さんも現金持ち歩きましょうね。めっちゃこれはあるあるかもしれない。なんかラーメン屋さんだけじゃなくって、なんだろう、カフェとか、なんか個人でされてるカフェとかたまに行くと、あの現金のみでって言われて、あってね、ちょっと汗しちゃうことがあるので、皆さんもね気をつけてくださいね。あ、メッセージありがとうございます。今度ちょっとおすすめのラーメン屋さん教えてもらおう、教えてください。メッセージありがとうございます。さあ、まだまだ番組は続きますので、メッセージお待ちしております。ではここで1曲ご紹介したいと思います。バンネーム日産レパードアルティマターボさんからのリクエスト、奥田民生でイージーユーライダー。

0: さあ、先ほどご紹介した曲は奥田民生で Easy You Rider でした。さあ、日産レパードアルティマターボさんからのリクエストでメッセージもいただいているのでご紹介していきたいと思います。高瀬理香さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: 久しぶりの投稿です。あ、この方も久々だ。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今が、さてと本日のメッセージテーマはこれなら誰にも負けないですが、私は飛行機が好きですねと。最近では引退間近と言われているボーイング777-300に搭乗したいですね。もちろん ANA のです。今年度中に引退しますので、今年度中に新千歳空港に行くのに搭乗する予定です。
1: へえ、
0: そうなんだ、引退するんですね。歌手のさだまさしさんの行きつけの札幌のラーメン屋さんに行きます。それと昨日は埼玉県所沢市の所沢航空記念公園に行き、気まぐれ散歩をしました。園内とても広いので散歩に適していました。 YS11 型機を見ましたよと。国産初のプロペラ機です。
1: おお、
0: 最近も飛行機登場したばかりですが、またしても飛行機に登場したくなりましたよといただきました。ありがとうございます。めちゃくちゃ飛行機詳しいんですね。なんかちょっとごめんなさい、私全然詳しくなくてちょっとわからない横文字がいっぱい出てきたなんか飛行機は確かに乗るのも見るのもめっちゃなんかワクワクしますよね。私も就職活動を全国各地受けに行っていたので、あとね神戸の観光大使を1年してたことがあったので、飛行機にはねたくさんお世話になってめっちゃ乗ってました。なんかなんだろう、離陸する時とこう着陸する時はちょっとそわそわしちゃうんですけど、なんかでもすごくいいですよね、飛行機のなんかなんだろう、新幹線とはまた違った空間いいですよね。私もなんか一度だけ伊丹空港の、大阪空港か、伊丹空港のところの近くになんか滑走路からこう飛行機が見られるスポットみたいなあるじゃないですか。あれをそうお友達に連れて行ってもらって見に行ったんですけど、すっごい近くスレスレを通るんですよ。行ったことありますか？日産レパードアルティマターボさんならきっとねお詳しいから行ったことあると思うんですけど、なんか普通に空港からちょっと離れてるんですよね。でちょっと歩いて、なんかこうちょっと砂利道というかそこを歩いていくと、すごいね滑走路のこうなんていうんですかね、横からこうね上ずっとね滑走路にこう着陸していく飛行機とか、こう離陸している飛行機が見えて、めちゃくちゃすごかったです。もう音とかもうなんか風がもうすごい感じるんですよ、飛行機の。もう大きいからなんかちょっとドキッと怖かったりもしたんですけど、でもなかなかあんな近くで飛行機見ることないからめちゃくちゃワクワクしました。なんかちょっとまた見に行ってみたいなと思って、なんかいいですよね、ああいう乗り物のこうワクワク感ね。もちろん乗るのも楽しいけど見るのもいいなって思いましたね。新千歳空港ね、なんか広いからめちゃくちゃいい、なんかいいですよね。なんか食べるところもいっぱいだし、お土産買うところもいっぱいで迷っちゃうぐらいなんですけどね。そっか、この新千歳空港に行かれるのはなんか旅行とかではなく、この飛行機のをメインで行かれるんですかね。めっちゃすごいな。これはめちゃくちゃ飛行機マニアだからね、飛行機偉人になれちゃうしかもね、埼玉県所沢市までも行かれてて、そういう航空記念公園があるんですね。あー、知らなかった。なんか意外とそういったね、なんだろう、飛行機とかのそういう見学できるスポットとかたくさんあるんですね。なんか全然知らなかった世界だ。私もでも全然

最近は飛行機に乗ったりしてないな、そういえば。やっぱ新幹線で移動することが多くて、この前フルーツジッパーのライブに行った時も横浜だったので新幹線で行ったので、ね、そういえば飛行機に乗ることがあんまりないかも。ちょっと空港がねお家から遠いんですよね。でもなんかやっぱ乗りたいなって思いました。飛行機で行く場所だったらどこだろう、長崎とかかな。今めっちゃ行きたくって、長崎も神戸空港から1本で行けるし、ね、飛行機の方が多分早いので、なんかめっちゃ飛行機乗りたくなりましたね、メッセージありがとうございます。で、そう、今日は奥田民生さんがお誕生日なんですね。だからこれリクエストしてくださったんですね。ありがとうございます。お誕生日なんだ、奥田民生さん、おめでとうございますね。なんかやっぱり奥田民生さんの楽曲ってね、私たちの世代でも知ってる楽曲がいっぱいでね、すごいなって、こう長く愛され続ける楽曲作れるのってすごいですよね。ね、すごい、おめでとうございますね。素敵な一年になりますように。そして日産レパードアルティマターボさんもメッセージありがとうございます。さあ、ここでテレビをご覧いただいている皆様はお別れとなります。引き続きウキウキバンビーナはバンバンラジオで放送がありますので、このまま引き続き聞いていただけたらと思います。テレビをご覧の皆さんはね、また来週お会いしましょう。それではいい、この後も良い時間をお過ごしください。テレビをご覧の皆さんはさようなら。

0: バンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 地上デジタル放送、 BS デジタル、 CS 放送、テレビ大阪も楽しめるケーブルテレビのバンバンテレビが午後8時をお知らせします。

バンバンラジオからお届けしているウキウキバンビーナ。ウキッカーはパーソナリティの高瀬エリカがお送りしています。さてこの時間は推しと読むときめき歌合戦のコーナーをお届けします。このコーナーでは文学部出身で生粋の女性アイドルオタクの私が百人一首とアイドルソングを掛け合わせて心情を読み解いていきます。そして平安時代の百人一首の歌の数々を現代のアイドルソングに置き換えたらこの曲というのを私の独断と偏見で選んでご紹介いたします。はい、今週の百人一首は風を痛み岩打つ波の己の身砕けて物を思う頃かな。はい、今日は源重幸が読んだ歌で百人一首の48番の歌を紹介します。清和天皇のひ孫で36歌仙の一人なんです。さあ今日はちょっと百人一首っぽく読んでみました。ちょっと難しいのでちょっとまだまだ練習していきますね。現代語訳はですね、風が激しくて岩に打ち当たる波が岩はびくともしないのに自分だけ砕け散っているように、相手は平気なのに私だけが心も砕けんばかりに物事を思い悩んでいるこの頃だなというものです。こう岩に見立てた相手への届かない恋心とその切なさを波の様子に重ねて読んでいる歌なんです。なんかこのね、現代語訳読んだだけでこう胸がキュッと苦しくなりますよね。なんか大好きな人がいるのにこう相手に気持ちが届かない、めちゃもうこれ片思いの楽曲ですよね。なんかでも切ないけれど皆さんね、経験したことある人が多いんじゃないでしょうか、ね、そんな切ない今日は片思いの恋心を読んだ歌、この和歌にぴったりなアイドルソング、あイコールラブさんのモラトリアムです。まあ、それではまずね、早速お聞きいただきたいと思います。それではお聞きください。イコールラブでモラトリアム。

この時間は推しと呼ぶときめき歌合戦のコーナーをお届けしています。さあ今日のアイドルソングイコールラブのモラトリアムをお届けしました。いかがでしたでしょうか。このモラトリアムという曲は爽やかで切ない片思いの歌です。この恋は

叶わないと知っていながらも、あともう少しだけそばにいたいというモラトリアム、モラトリアムってあの英語であの猶予期間っていうね意味なんですけど、この猶予期間の揺れる心を動いた、あ、描いた儚くて美しい楽曲なんです。で、この曲がすごいあの今日の100人

がね一方通行で自滅しているんですよね、どっちもどちらの歌もね。なんかこう相手はまあ微動だにしてない、まあもうねノーダメージなわけですよ。でも自分だけがこうダメージを負っちゃってるっていう構造が描かれています。和歌の方は岩がこう相手に見立てていて、まあ、相手はびくともしないのでしないのに波である自分だけがこう激しくぶつかってはこうバラバラに砕け散ってこう気持ちがねこう届かないっていう風に表現されています。でモラトリアムの方はこう相手はもうね前を向いていたりとか別の世界にいるんですよね。もうだから私のことは見ていないでも動かないその現実に対して自分の感情だけは激しくぶつかってバラバラに砕け散っている、そんな表現がされています。でこれをこう見るとやっぱり相手の気持ちってこうどうこうできるわけじゃないけど、でもなんかこうぶつけるにはいられないようなその衝動と、まあ、その行動によっての自滅っていうのが描かれていますね。なんか本当恋ってねこう相手の気持ちってどうすることもできないのに、ね、やっぱ自分の気持ち好きな気持ちっていうのもね否定したくないし相手に届いてほしいっていう思いが強いあまりにこうねつい自滅してしまうような行動をしちゃうみたいな人もいらっしゃいますもんね。まあ、悪いことではないんですけどね、なんかそういう部分を表現しています。そして2つ目、思考のループからの出口のなさです。でどっちの歌もやっぱ出口のない停滞っていうのをこう表現しているなと感じています。で和歌の方はあの物を思う頃かなっていうあのところがねあの現代語訳にすると物を思いに沈む日々よっていう感じで、こうねこうずっと考えて相手のことを考えてこう気持ちが沈んじゃうみたいな表現がされています。でモラトリアムの方は、まあ、表題にもあるねこのモラトリアム猶予期間、ね、この間にやっぱりこう相手のことをいっぱいいっぱい考えて、ね、考えても、ね、解決はしないんですけれども、そう解決はしないけれどもこう答えは出ないけれどもただただ苦しい時間が過ぎていくっていう停滞感があってこう前に進めない感じがね表現されているんですよ。なんかめちゃくちゃ切ないですよね。なんかこうなのでこう静と静かっていう方と動く動の方のこのセットの苦しみがねあって表現されているというね歌の2つでございました。これってやっぱりこう片思いの時のあるあるなのかもしれないんですけど、こうね私だけが勝手に期待して傷ついて私だけが勝手に立ち止まって苦しいみたいな感じね、相手の言動に一喜一憂してみたいなのがね苦しいところですよね。でもこれって本当に相手のことが大切で大好きだからこういう気持ちになっちゃうね、忘れられたらどれだけ楽なんだろうみたいなこう寂しさとか悲しさみたいなのもこうなんか同時に伝わってくるようなこの和歌とあの楽曲だったなと私は感じました。ね、なんかで今実際にこう片思いとかこう報われない恋で、ね、苦しんだりしている方もいるんじゃないでしょうか、ね、気持ちが一方通行みたいなね、なんかこういう和歌とか楽曲ってこう苦しい状況の時の方がなんかこう妙にさ心に刺さったりしませんか、ね、なのでこう、ね、あの悩んでるのはきっとあの皆さんだけじゃないし、この過去のねあの102種の平安時代の時代の方でも同じようなことで、ね、恋愛とかでも悩んでるんだなっていう風に思ったので、この和歌とこの楽曲を通してなんか心がね軽くなる人が増えたらいいななんてちょっと思いました。なのでこの考察、今日私がしたようなこう考察、今日の歌はね結構片思いで切ないみたいな楽曲でしたけ曲とあの、ね、和歌でしたけれども、この考察をね踏まえて改めて皆さんこの、 あの和歌と楽曲読んだり聞いたりしてみてください。きっとなんか刺さる部分があったりする方もいらっしゃるかと思います。なのでぜひ皆さん聞いてみてください。今日は和歌が風を痛み岩津波の己の身砕けて物を思う頃かな、
そして楽曲は森

毎月おすすめのナンバーをパワープレイするバンプレマンスリー、今月は五老将の生きてますをお届けしていきます。五老将は高砂生まれ加古川育ちのラジオパーソナリティ、谷五郎さんを中心に1976年に結成。ブルーグラススタイルで高校3年生を演奏することを機に活動を開始しました。以降演奏とコメディを組み合わせたスタイルで活動を展開しています。2000年代の一時活動休止を経て2015年に再始動、2026年には結成50周年を迎え、記念楽曲の発表や記念ライブツアーも行っています。今回ご紹介する生きてますは1月30日にリリースされた結成50周年記念の楽曲です。谷さんが作詞作曲を手掛けた完全オリジナルソングで、年々変わっていくライブの客席の顔ぶれや会場へ来られなくなったファンへの思いから、生きて元気にお会いできたと喜び合ってみんなで歌える曲がコンセプトになってます。それでは早速お聴きいただきましょう。五老将で生きてます。

バンバンラディオヘッドラインニュース。この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。総務省はふるさと納税の仲介サイト運営事業者に対し、全国の自治体が2024年度に支払った手数料が総額1379億円だったと発表しました。仲介サイトを経由した寄付総額の 11.5% に上ります。自治体間で寄付獲得競争が過熱する中、総務省は手数料の支払いが重荷になっているとして、今月中にも事業者に引き下げを要請する方針です。アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの停戦について、極めて脆弱だ、延命措置を受けている状態だと述べ、近く終了する可能性があると警告しました。また戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対し、イランが回答で核兵器を保持しないことを約束しなかったとし、受け入れられないと批判しました。大西洋を航行中にネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の下船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せ、オランダの港に向かいました。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が、運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。

0: 捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫婦主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。おしまいに、引きこもり状態にある人の昨年度の平均年齢は 36.9 歳で、10年間で 4.2 歳上昇したことが NPO 法人の調査で分かりました。本人の親など家族の平均年齢も上昇しています。家族が高齢化する中、親が亡くなった後の不安を訴える声が多いとして、 NPO 法人は行政の支援強化を求めています。以上、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: JOZZ7BD FM バンバンラディオ 86.9

0: 0120-41-5968 良い極楽山まで。
1: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
2: 花花小野真子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
3: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
4: JD がいい。
3: JD ってなんやねん。
5: あ、どうぞ。
4: それ DJ やん。
3: じゃあ女子大生。
4: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
6: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。

本番ラジオからお届けしているウキウキバンビーナ、火曜日の担当は高瀬恵梨香がお送りしています。さあ、メッセージどんどんご紹介していきたいと思います。バンネーム自動ドアさんから、高瀬恵梨香さん、こんにちは。こんにちは。いつも熊本から楽しく拝聴しています。ウキッカの後に映画坂本デイズを見に行きます。おー、いいですね。また感想を教えてくださいね。さあ、今日のテーマ、これなら誰にも負けない、偉人、まるまる偉人になれますですが、彼女いない歴46年は誰にも負けないです。これは自慢にはならないですね。僕が年上のお姉さんの彼女が欲しいと言っているからだと思います。そして大抵年上のお姉さんだと大抵既婚者だからか、なかなか彼女が見つからないかもしれないです。でも結婚はしたくないです。このまま一人で恋しないで時間が経っていくのでしょうか、といただいてます。ねえ、自動ドアさん、いつもそう、年上のお姉さんの彼女欲しいってね、メッセージくれる。ありがとうございます。そうか。

そっか、結婚はしたくない、でも恋はしたい感じですかね。そっか、難しいですよね。なんか年上限定なんですかね。そうか、難しいですよね。どんな人、あ、真矢美希さんみたいな人が言っててましたっけ。ねえ、お姉さんだもんな。でも結婚してらっしゃらない方もいますよね。普通にって言い方変か。あの、いらっしゃる、ね、結婚してない方もいらっしゃるから、そういうお姉さんと、ね、出会ったらいいんじゃないですかね。結婚はしたくないから結婚相談所とかはダメですもんね。なんか今流行りのアプリとかそういうので、ね、もしかしたら、なんかこう自分で多分なんか入れれるんですよね。このなんだっけ、こういう人がいいみたいなとか希望みたいな、え、違うのかな、ちょっと私もやったことないから分かんないんですけどごめんなさい、やったことないくせに進めるっていうなんか多分条件とかお互い入れれて、なんかそういう人とマッチして会うみたいな感じですもんね。え、だからアプリとかいいんじゃないですか。なんか恋できるかもしれないね。でそこでこう自分のこう理想とする年上の女性と出会って恋に落ちるみたいな、めっちゃ良くないですか。恋バナ聞きたいので、あの、ぜひ恋して送ってきてくださいあの、皆様の恋バナを聞いて私はキュンキュンしたいのでね、メッセージ送ってきてくださいね。お待ちしております。リドーダーさん頑張ってください。メッセージありがとうございます。

私はカラオケは誰にも負けない自信があります。おお、エリカ様はカラオケの最高得点は、ああ得点何点だったっけな、90何点、100とかはいかない絶対歌めっちゃ得意とかじゃないんですけど、でも私もカラオケ好きでよく友達と行ったりするんですけど、90点台出ますよ意外と私ね、あのあとミュージカルとかディズニーの曲がお箱なので、そういう曲の方が私なんか歌いやすいんですよ。アイドルはもちろん好きで歌うんですけど、まあキーがなんせ高いのと、あとなんかグループじゃないですかアイドルって、だからあの7人とかで歌ってる曲を1人で歌うから息継ぎできないから結構難しいんで、私はミュージカルのも好きなので、もっとそういうお勉強とかもしてたので、めっちゃディズニーとかミュージカルの曲がお箱で得意です。え、マンダイージスタナカンさんは何が得意ですかね、教えてほしい、何の曲が得意なんだろう、また送ってください。カラオケ偉人ということですね、マンダイージスタナカンさんは。ありがとうございます。さあ続いてどんどん行きましょう。怪奇堂の主人さんからです。たかしさんこんにちは。こんにちは、怪奇堂の主人です。今日は再放送で聞かせていただきますと、わーありがとうございます、ぜひ聞いてください。私は最近兵庫県立歴史博物館で開催中の特別展、妖怪幻獣尽くし合ってますかねに行きました。館内には人魚のミイラやカッパのミイラ、人間の顔を持った牛、九段の剥製、さらには竜のミイラも展示されていました。写真で見たことがあるものでも実際に目の前にあるとやはりすごいですね。私は当日券1200円で入りましたが、これだけ見れてこのお値段ありがたいといただいてます。すごい、そんなのやってるんですね。へえ、ちょっと怖そうねえ、剥製があるんだ。顔、人間の顔持った牛九段ってどんななんだろう。ちょっと怖いかもでもなんか確かに面白そうではある。なかなかだってこんなね触れる機会がないですもんね。しかも兵庫県でやってるんだね、びっくり。兵庫県立歴史博物館って姫路でしたっけ。すごい、こんなのやってるんだ、知らなかった。確かに、しかも1200円って安いかも。こういうね博物館とかこういうなんか展示系って結構お値段ねしたりするからね、ちょっとお得かもしれない。メッセージありがとう。

ございます。もう一つぐらい行こうかな。バンネームゾラポンパパさんから、エリカさんウキッカーウキッカー、僕が目指す偉人、僕は阪神タイガースファン歴52年です。すごい長っ。僕がファンになってから優勝したのはたった5回ですが、ずっと応援続けます。その間の出来事はよく覚えています。監督も数年間で交代、選手も若手がどんどん出てきます。名前と背番号をほぼ覚えています。正確に覚えて最近ファンになった若い人たちに教えてあげたいです。頑張れタイガースといただいてます。めちゃくちゃタイガースファンの方だ。すごい。52年、すごい、半世紀以上。すごい。そっかね、新しい選手どんどん

覚えられてないのですごいです。私もちょっと覚えていきたいな。でも私も高校生の頃宝塚歌劇がすごく大好きでずっと見てたんですけど、その時もでも私も確かにその時当時の劇団員さんの名前とか組とか初舞台の時期とか全部覚えてましたね。これやっぱ覚えられるんですよね、人って。そう、好きなものは。だから私もちょっと野球頑張って覚えたいな。なんか祖母が結構野球が好きなので今一緒に住んでるのでその影響で野球を見るようになったのでちょっと勉強していって詳しくなりたいと思います。ドラポンパパさん、またちょっと阪神のこと教えてください。メッセージありがとうございます。さあ、まだまだ番組は続きます。ここでお天気お伝えします。

この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の寒気や湿った空気の影響で昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日の兵庫県は上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがある見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ時々曇り、降水確率はこれから午後6時までは 20%、 午後6時から深夜0時までは 20% です。明日は曇り時々晴れ、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は24度、最低気温は19度になる見込みです。おしまいに現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、稲美町、播磨町に雷注意報、乾燥注意報が出ています。以上、この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

さあウキウキバンビーナ火曜日ウキッカ、さあエンディングゾーンでございますね。あっという間今日もなんかちょっとドキドキしましたが、久しぶりでもうエンディングになってしまいました。はい、あの先ほどね2曲ご紹介しました。1曲目が宇多田ヒカルで花束を君に、ガッツヤ神戸さんからのリクエスト。そして2曲目が阿部

オであなたの恋人になりたいのです。2曲続けてお届けしました。さあ、ガツヤ神戸さんからのメッセージもいただいているのでご紹介したいと思います。エリカちゃん、こんにちは。ウキッカー、ウキッカー。これなら絶対負けない〇〇偉人ですが、ぶっちゃけ自分で言うのもなんですが、車に関しては大体得意かなって。僕は運転免許自体持っておりませんが、無類の車好きなのでといただいてます。え、そうなんだ。お車ね、めっちゃ好きっておっしゃってたから、免許持ってはると思ってました。そうなんだ、無類の車好きなんですね。見るのが好きなのですかね。そっか、車種とかなんかいろいろこう詳しいんですかね。それはもう車偉人ですね。そっか、すごい。なんか好きになったきっかけとかあるんですかね。ぜひぜひそれも送ってください、教えてください。メッセージありがとうございます。そしてバンネーム八代学院高校ひろんさんから、私の負けない〇〇偉人は、卓球とかかな、卓球と、あと稲美町の彼氏のまさひろんはマニュアル車の運転誰にも負けないです。そうなんだ、いいな。いつも彼氏さんのお話聞かせてください、ありがとうございます。卓球も得意みたいですっていただいてる。いいな、そっか。なんかそっか、じゃあデートはやっぱ車でドライブですかね、いつも。いいですね。ヒロンさんは何が得意なんだろうね。負けないことまた教えてください、ありがとうございます。続いてバーガーシティ浦川さんから、私は弁当を作るのに自信があります。お弁当作り偉人だ。特に唐揚げ弁当、ハンバーグ弁当、エビフライ&とんかつ弁当、自信があります。エリカ様は料理得意ですかと。料理はね、今頑張ってます。ほとんどしてこなかったんですけど、今このウキウキバンビーナのコーナーでお料理コーナーしてるので、毎週作るようになりました。ちょっとは進歩しましたよ。なのでこの番組を通して料理めちゃくちゃ上達するっていうのが目標なので、皆さんぜひ応援してください。ね、すごい、お弁当作り偉人だ。あー、すごいな。唐揚げとかハンバーグとか難しいやつばっかりですね。教えてほしいですね。メッセージありがとうございます。さあ続いて、プリンアラドームさんからです。エリカ様、ウキッカー、ウキッカーって、久しぶりですね。ありがとうございます。メッセージテーマなんですが、ポジティブ偉人ですかね。物事は何でも前向きに自分のいいように考えます。ああなったらどうしようとか考えません。だから人にはよく嫌われますが、そんなの気にしません。嫌いたい人には嫌わせといたらいい。自分の知ったことではないと思っています。物事は明るく前向きにしていれば何とかなる、どうにかなると思ってます。ではエリカ様、ドアチャライっていただいてます。すごい、いつもフルーツジッパーのね、歌詞入れて書いてきてくださる、ありがとうございます。ドアチャライもね、フルーツジッパーのはちゃめちゃわちゃライフの曲の中の歌詞の一つです。ありがとうございます。ポジティブ偉人、これめっちゃ大事かも。私もなんかちょっと自分なんか落ち込んじゃうとネガティブに考えちゃうこととかもめっちゃあるので、このポジティブ偉人はめちゃくちゃ見習いたいと思います。やっぱりこう前向きに考えることはすごい大事ですもんね。本当になんかやっぱ気持ちでね、もう持ちようで変わるというかね、こう潜在意識でそうやって引き寄せちゃうとかもありますもんね。いやー、すごいいいことかも。ありがとうございます。私もポジティブで頑張ります。メッセージありがとうございます。さあ続いてバンネームアトチンさんからです。たかしちゃん、サワティー、サワティー。今日のテーマ、これなら誰にも負けない、私まるまる偉人になります。何でも広く浅くがモットーやからなと。私の縁の歌姫、石川優子さん、ソニー、スタートレック、そして BNK48 と CGM48 のことなら、少なくとも半径1km くらいまでならといただいてます。いや、絶対お詳しいですよ、いっぱい。ね、アイドルね、そう、48系列のね、お詳しいですもんね。あと石川優子さん、いつもねメッセージの時石川優子さんのお話してくださるから絶対詳しいと思う。

石川優子さん維持になれますね。ねえ、メッセージありがとうございます。いつもね、これからもちょっといろいろアイドル事情のことを教えてほしいなって思うので、メッセージお待ちしてます。ありがとうございます。さあ、そしてひごもっこすさんからです。エリカさん、こんにちは。こんにちは。おさすぽで聞きましたが、ゴールデンウィークお友達と回れて楽しい時間でしたね。私は予定していた断捨離が思っていたよりできてすっきりしました。さて、私は周りの人に羨ましいと言われるのがどこでも寝れること。枕が変わっても飛行機、新幹線、夜行バスでも目をつむるとかなり早く落ちます。エリカさん、いかがですか。と、いやー、私ちょっと場所変わっちゃうと寝れない時あるかも。まあでも基本どこでも寝れます。一緒かも、ひごもっこさんと。これ確かにどこでも寝れる偉人だ。ね、メッセージありがとうございます、ね、今日もいっぱいメッセージありがとうございました。マンネームワチタワさん、ちょっと、ね、ご紹介できず申し訳ございません。また皆さん、ちょっとメッセージたくさんご紹介できるように頑張ります。今日も、ね、2時間あっという間でした。今日もバタバタとすみません。あの、来週もまたね、放送ありますので、皆さんたくさんメッセージ送っていただいて、一緒に楽しい番組を作れたらと思います。では皆さん、今週はこのあたりで失礼します。さようなら。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3更春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: 有馬ビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。播磨ビートクロッシングは毎週金曜日19時から2局ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
1: さあさあ、バンバンラジオをお聞きの皆さん、お立ち会い。地元にいながらラジオだけではもったいないですよ。バンバンテレビではラジオでおなじみの面々が登場。理想通りかがっかりするのかはあなた次第。まずはバンバンネットワークスのホームページで加入案内をご覧ください。
2: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

5月12日火曜日、時刻は午後4時を回りました。あなたのお耳の相棒、今日のバディはパーソナリティのリエティンこと山口リエが務めます。この時間バディ火曜日にお付き合いください。よろしくお願いします。ということで今日は2週間ぶりのバディ火曜日ですね。なんか2週間空いたらめっちゃ久々な感じするね。皆さんはいかがでしょうか。先週もね、改めてこう今日はお休みですよって5月5日にお知らせしたら、一週空くの寂しいっていうねメッセージを X とかにも送っていただいたりして、あ、もうなんか早速この毎週火曜日夕方の時間が私と一緒にこうバディで楽しんでくれている時間になってるんだなってちょっとこう改めて実感できて、めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。今日も皆さんたくさんお聞きいただいておりますでしょうか。ということで、まあゴールデンウィークでしたが、皆さんは何連休でしたか。長い方どう、12連休とか16連休の方とかもなんかいるっておっしゃってましたかね。私はなんか仕事があったりお休みだったりでなんかまちまちだったので、特にこうまとまったお休みっていうような感じではなかったんですよね。で、まあその中でもこのね、先月この番組にもゲストに来ていただいたプロ棋士の井上慶太九段ともねお話ししてたんですけれども、4月29日には東播磨地区プロ棋士講演会の総会激励会が行われまして、私も今年もね司会を務めさせていただいたんですけれども、これが20人ものプロ棋士の皆さんが集まっておりまして、まあ、本当にこうねたくさんの方集まっていただいた中でも井上九段の800勝そして将棋栄誉敢闘賞のお祝いだったり、久保九段の B 級1組の昇級ね、復帰昇級、そして藤本七段の B1 の昇級、そして勝率1位、さらには池垣新四段の誕生だったりと、当日はね岡田加古川市長も参加されておりまして、開会のご挨拶をいただいたり、そしてプロ棋士の皆さんのねトークがあったりと、本当に盛りだくさんでございました。このイベントにはね今日ご出演いただきます上野博敏五段もね参加されていたりと、本当にねとっても豪華なイベントとなっておりました。でその中でも私的ゴールデンウィークトピックスとしては、スマホを本体をね新しくしたんですよ。ずっと iPhone14 を使ってたんですけど17に

信に変わりまして、いやそれもなんかあのずっとこのタイミングで変えようって狙ってたわけじゃなくて、まあ、ちょっと仕事が早く終わったタイミングで、あの料金プランをねちょっとなんか高くなってるような気がするから一新というか改めてこう見直しに行こうとふらりと行って、で話聞いてたら、まあ、あの本体代を4年間で払い切りみたいな感じなんですけど、まあ、2年間払えば新しい機種にね変えても残りの2年間はもう払わなくてもいいよ、新しい分だけ払ってくれたらいいよっていうそういうシステムみたいなのがあって、それがちょうど2年の払い切りのタイミングだったので、えじゃあ変える、新機種に変えちゃうって急に思い立って、もうそこからいきなりもうはいじゃあ変えますみたいな感じでいきなりね変えちゃったんですよね。いやで変えてテンション上がって嬉しいはいいものの、あの前の機種から新しい新機種にデータ移行がうまくいかなくって、なんか1時間ぐらいでできるって聞いてたんですけど、もう6時間ぐらい深夜まで戦ってそれでもできなくって、まあ、次の日もう一回頑張ってなんとかできたんですけど、いやーねーもうこういうのはねなんか難しいですよね。あのスマホのね機種のその中身を写すとかそういう難しいこと、難しくないんかもしれんけど説明見てもねうまくいかなかったんですよね、まあ、とにかくいきなり新機種をゲットしてしまいまして、でもなんかカメラ綺麗になったかなぐらいで他はまだ全然実感できてないんですけど、なんかこう パチッとこう横のボタンを押すだけでカメラが起動したりとか、はい、もっと活用していきたいなと思っております。はい、そんな私のゴールデンウィークでした。ということで今日の1曲目は私的新しいものをねゲットしたので、私的新時代がやってきたぞということで、この曲をお聴きいただきましょう。アドで新時代。

野弘俊五段にゲスト出演していただきますよ。お楽しみに。そして5時台、届けガンバリエティン。このコーナーはメッセージをくださったあなたのことを、私リエティンこと山口リエが全力で応援しちゃうコーナーです。この後5時半までに応援してほしいこと何でも送ってください。このそしてですね、この番組ではラジオの前のバディの皆さんからメッセージやリクエストもお待ちしております。メールアドレスは869@banban.jp hello9@banban.jp です。懸命にバディ火曜日と書いて送ってくださいね。そしてファックス番号は079-424-0869 079-424-O ハローナインです。で、今日のメッセージテーマですが、新しくしたもので募集をしたいと思います。私がねスマホを新しくしたので、新しくしたもので募集したいと思います。ちなみに新しくしたでもいいですし、新しくしたいというね希望も全然 OK ですよ。まあ、新しくしたいといえば少し前もね話してましたが、結局まだねあのベッド新しくできてないので、まあ、ベッドは新しくしたいなとずっと考えながらなかなか動けておりません。皆さんもねぜひ、はい、新しくしたものしたいものあれば教えてください。そして早速メッセージいただいてますので、いつご紹介いたしましょう。バンネームガッツヤ神戸さんからいただきました。いつもありがとう。リューティンこんにちは。こんにちは。新しくしたものですか、 T シャツですかね。某リユースショップで700円で購入しました。中古ですがかなり気に入っています、というふうに。いいじゃないですか、700円で T シャツね、気に入ったものゲットできたのであればめちゃくちゃいいと思います。ちなみにその T シャツはなんかシンプルなものなのか、胸元ワンポイントとかなんかこう柄の T シャツとかね、どういった感じの T シャツをゲットされたんでしょうかね。こうスポーツとかもねお好きだと思いますし、どんな感じの T シャツをゲットされたのか気になるところです。そしてね、あの今日1曲目に私もともとねあのアドの新時代かけようと思って用意してたんですが、ちょうどガッツヤコウメさんからもリクエストでアドの新時代をいただいておりました。リクエストありがとうございます。なんかね一心伝心でとっても嬉しいです。ありがとうございます。ということで今日は皆さんから新しくしたもの、新しくしたいものも OK です。ぜひメッセージを送ってください。リクエストもまだまだお待ちしております。メールアドレスは869@banban.jp hello9@banban.jp です。ファックス番号079-424-0869 079-424-O ハローナインです。そしてこの番組はアプリディスラジからもお聞きいただけますよ。いろんなところでお聞きいただいておりますでしょうか。いや、先日のねあのプロ棋士講演会の時に井上九段にお会いしたんですけれども、全国のいろんな方からこのラジオゲスト出演したのを聞いたよっていう風に教えていただいて、なので あいろんなところからこの番組聞いていただいてるんだなと私も知れてとっても嬉しかったです。今日もねいろんな地域から楽しんでいきましょう。そしてこの番組ですね、 X ではハッシュタグ0869ハッシュタグ0869BANBAN をつけてポストしていただきますと番組内で紹介しちゃうかもしれませんので、ぜひ皆さん番組を聞きながらポストもしてみてください。ということで皆さんからの番組参加お待ちしております。それでは本日もバディ火曜日午後6時までお付き合いください。かりゆし58でアンマー。

将棋のいろは。このコーナーは将棋が好きで日々勉強中の私がもっと将棋に詳しくなるために、将棋用語や注目の対局のご紹介、棋士の町加古川ゆかりの棋士の方をご紹介して、バディの皆さんと一緒に将棋を楽しく学んでいくコーナーです。このコーナーは加古川市ウェルネス協会にご協力いただいております。さあ、いつもは第1週目に行っております将棋関係者の方とのゲストトークですが、先週はねこの番組がお休みだったので、今月は2週目の今日お届けします。

0: けいたします。そんな今日のゲストは加古川市出身のプロ棋士上野広俊五段です。さあまずは簡単にですが私からご紹介させていただきます。上野五段は加古川市生まれ、5歳で将棋に出会い、小学校1年生からは井上慶太九段の下で学び始めます。小学3年生で全国大会優勝、中学3年生からはプロ入りの最終関門となります奨励会三段リーグ入り。2023年10月にプロ棋士となられました。棋士としての初対局は第54期新人王戦の決勝戦3番勝負で見事に初の棋戦優勝を果たしました。2024年に開かれた第14期加古川青龍戦でも優勝を果たすなど、これからの活躍が期待されている若手棋士のお一人です。さあということで上野広俊五段とお電話がつながっていますよ。上野五段よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。棋士の上野広俊です。
0: よろしくお願いいたします。まずはね、先日のイベントでもねご一緒させていただいたんですが、プロ棋士講演会ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました、
0: とっても本当たくさんのファンの方いらしていてめちゃくちゃ盛り上がってましたよね。
1: いやそうですね、皆さんからの温かい声援をいただけて非常に嬉しかったですね。
0: ありがとうございます。さあということでもう早速今日お時間が決まっているのでいろいろお話を伺いたいんですが、まず上野五段が将棋を始められたきっかけって何だったんですか？
1: そうですね、もう私は5歳の時に父親から教えてもらって始めました。
0: お父様がもともと将棋お好きだったんですか？
1: まあ、そうですね、趣味としてた感じなんですけど、まあ、アマチュア初段ぐらいの実力があって、まあ、それで、ちょっと教えてもらったという感じですね。
0: やはりこういうところはお父様からの好きを、ね、引き継がれたということで、そしてやはりこう加古川で将棋を学ぶ場といえばね、上野五段も通われていた井上慶太九段の加古川将棋クラブを思い浮かべる方が多いと思うんですが、加古川将棋クラブに通われていた頃の思い出なんかってありますか？
1: そうですね、初めて加古川将棋クラブに行った時は本当にその場の雰囲気に圧倒されたというか、やっぱり子ども教室に行ったんですけど、子どもたちの中でも強い人が集まっているって印象だったので、初めて行った時は私緊張のあまり泣き出してしまったっていう思い出がありますね。
0: 緊張で泣いてしまって、その日はちなみに将棋を指したりとか何かこう練習というかされたんですか？
1: そうですね、もともとそこの教室に通われてた方と将棋指したんですけど、もう将棋指してる途中で、負けそうとかじゃなくても普通になんか泣き出しちゃったみたいで、もうその将棋決着つかずになんか終わってしまったっていうことがあったみたいです。
0: 一番最初はまさかの決着つかずで終わってしまったと。そこからでもやっぱりこうだんだん通い出すと慣れてくるものですか？
1: そうですね、一旦その自分の地元の公民館とか その将棋教室とかにも行ったりしてたんで、そこである程度こう自分の実力をつけることで、周りにも馴染んできたというか、同じぐらいの自分の力もついてきたので、落ち着いてこう将棋させるようにはなってきましたね。
0: やはりこういうね将棋道場とかって行くと、いろんな年代の方と一緒に交流しながら将棋させるっていうのも一つポイントだと思うんですけれども、
1: はい、
0: 結構本当にこう幅広い方と将棋指されてましたか、その頃も？
1: そうですね、はい、大人の方もたくさんいらっしゃいまして、初めて行った頃は本当に私も人見知りだったんで、なかなか、うまく話すこと難しかったんですけど、やっぱり何回も通うことにこう慣れてきてというか、非常にこう皆さんとこう楽しく将棋指すことができてきたなというふうに思いました。
0: 初日のエピソードからするとすごく、ね、成長も感じられるかなと思うんですけれども、 そしてですね、もちろんこうプロ棋士になられてからもすごく経ちますので、今までの対局を振り返っていただいて難しいと思うんですが、特に印象に残っている一局教えていただけますか？
1: はい、私が五段に昇段した一局ですね。これは C 級2組順位戦の

0: まあ、最終局になりまして、まあ、それを勝ったので、まあ、C 級2組昇級ということになって、まあ、五段昇段を決めれたんですけど、まあ、その一局が印象に残ってますね。
1: やはりその一局、こう普段の対局ももちろん緊張感ってあると思うんですが、よりやはりこう気持ちの面でも違いましたか？
0: そうですね、まあ、その一局に勝てば、昇段ということは分かっていましたし、まあ、順位戦というのは、まあ、1年をかけて戦う棋戦ですので、まあ、その1年かけて積み上げたものが、まあ、その最後の一局でこう運命が決まるというか、そういう一局でしたので、まあ、非常に気合も入ったそういう熱い将棋でしたね。
1: やはりこう見守ってらっしゃるファンの方もやはりちょっとこう手に汗握るような、ね、こう一手ずつにどうなるんだという、ね、いろんな思いを込めながら応援されていた。そして上野五段もね、こういろいろ考えながらの一手一手だったと思われるんですが、そしてやはりこうもうすぐね、第16期加古川青龍戦も開幕すると思うんですけれども、
0: あ、そうですね、
1: この青龍戦もやはり思い出には残ってらっしゃいますか？
0: そうですね、はい、私も、まあ、第14期の加古川青龍戦で、まあ、優勝することができたんですけど、まあ、私はやはり、まあ、加古川市出身ということで、まあ、地元の、まあ、皆さんのこの応援もいただいて、やはりこう地元の棋戦で優勝したいという思いは強くありましたね。
1: やはりこう、ね、地元での、ね、この大会っていうのもまたちょっとこう強い思いが出てしまいますよね。
0: いや、まあ、なかなかないので、まあ、本当に、まあ、身近な場所でこう将棋が指せるということで、すごい幸せなことだなと感じていましたね。
1: やはりこう出る棋士の皆さんもそうですし、やはりこうやってこう地元の皆さんも近くで応援できるっていうのも一つこういいポイントですよね。
0: そうですね、まあ、やはりまあ大盤解説会とかもありますし、まあ、なかなか、まあ、そういう将棋イベントに参加できないような方でもこう身近に感じられるのではないかなと思いますね。
1: まあ、もうすぐ本当に今週からですかね、開幕しますので、こちらもね注目でございます。さあ、そしてもうあさってには棋王戦の予選もありますよね、上野先生。
0: あ、そうですね、はい、あさって対局がありますね。
1: すいません、本当にこんなタイミングでゲスト出演していただけて嬉しいんですが、いいんですかと思いながら。
0: はい、いえいえ、大丈夫です、全然。
1: そして対局前のルーティンだったり験担ぎでされていることって何かあるんですか？
0: そうですね、まあ、ルーティンとしては、私は対局の日は、まあ、毎回同じネクタイをするようにしてますね。まあ、それはまあ、対局ごとにネクタイ変えちゃうと、なんかこのネクタイが負けたなとか、このネクタイが勝ったなみたいな、なんかそういうのがあるんで、毎回1年を通して同じネクタイをするようにしてます。
1: おお、1年を通して。あ、じゃあこう年度が変わるとき4月で新しくしていくというような形ですか？
0: あ、そうですね、はい。
1: これじゃあもう選ぶのもかなり真剣になっちゃいますね。
0: そうですね、まあ、これはまあ自分で買ったのをつけてるんですけど、はい、まあ、ファンの方からこういただいたりとか、プレゼントでもらったりすることもあるんですけど、まあ、それはイベントの時とかに使うようにしてて、まあ、対局の日は自分で決めて買ったものをするようにしてますね。
1: あ、こういい意味でもこう常に平常心を保ちながら対局に挑めるようにということなんですね。
0: そうですね。
1: いや、知らなかったです。これはちょっと一つ新たに知ることができました。ありがとうございます。さあ、そして先日5月5日上野五段のお誕生日でしたよね。おめでとうございます。
0: あ、はい、ありがとうございます。
1: このお誕生日当日はどのように過ごされていたんですか？
0: はい、当日はですね、私は将棋イベントに出演していましたね。
1: ね、SNS でもちらっと拝見したんですけれども、ね、何人か のプロ棋士の皆さんとご一緒にイベントされてましたよね。
0: そうですね、最遊棋という、まあ、関西若手棋士の、まあ、グループがあるんですけど、まあ、それで、まあ、将棋イベントですね、まあ、指導対局だったり、まあ、席上イベントといって、 まあ、トークショーだったり、まあ、そういうのを、はい。

0: 企画してやってました、
1: うん、やはりこうお誕生日当日にイベントがあるって嬉しいもんですか？
0: そうですね、いや今まではあんまりそういうケースなかったんですけど、まあ、やはり牧師中の、まあ、のみんなとこうなんて言うんでしょう、まあ、楽しく過ごすことができて、はい、非常にいい一日でしたね。
1: うん、やはりこうなんか誰かと過ごすお誕生日ってね、楽しい一日になると思いますので。そしてちなみになんですが、今日ねメッセージテーマが新しくしたものというメッセージテーマでメール募集しておりまして、何かこのお誕生日で新しくしたものとかこう新しくしたいものって何かありますか？
0: そうですね、まあ、そのイベントの時の話になるんですけど、はい、そのイベントの途中でですね、私のサプライズで花束を用意してくださいまして、うん、そうですね、まあ、それ本当に出演者 の皆さんからのサプライズだったんですけど、
1: はい、
0: なので、まあ、今までは、まあ、家に花を飾るとかはしてこなかったんですけど、まあ、その花束をいただきまして、まあ、新しく、まあ、家に花を飾るようになりましたね。
1: どうですか、やっぱりちょっと違いますか？パッとこうお部屋見た時にお花あると、
0: なんかちょっと華やかになったなというか、うん、まあ、これからも、まあ、こう季節ごとにとかちょっと花をねいけるのもいいかなというふうに思いましたね。
1: なんかいいこうまた新たなスタートになってますね。
0: そうですね、いいきっかけをくれたような気がしますね。
1: いや素敵です。さあそして上野五段は加古川市ご出身ということですけれども、この加古川地元のなんかこう思い出の場所だったり好きなところってありますか？
0: そうですね、加古川は、まあ、自然が豊かかなと思うんですけども、うん、私は日岡山公園が結構好きでしたね。まあ、
1: はい、
0: まあ、家族とかでこうお花見とか行ったりもしましたし、あとはまあちょっとランニングしに行ったりとか、はい、非常にその自然が豊かで、また加古川をのまあ景色をこう一望できるようなところでもあるので、まあ、非常に心が落ち着くところというか、そういうところで、まあ、非常に、はい、好きですね。
1: じゃあぜひこうねファンの皆さんも加古川の方ももちろんですけれども、加古川に来ていただいた方とかにもねぜひ行っていただきたいですよね。
0: そうですね、はい、加古川の他にも、まあ、いろんなこう加古川の河川敷だったりとか、まあ、非常に自然を感じられるスポットが多いのかなと思うので、はい、非常におすすめだと思います。
1: 確かにこういろんなところをこう散歩するだけでも季節を感じたりと楽しむことができますよね。
0: そうですね、はい、もう将棋ってるともう頭がこういっぱいになっちゃうんですけど、そういう自然を見ることによって自分のリフレッシュにもなるので、まあ、結構、はい、自分はそれに助けられましたね。
1: やはり確かに集中するこう頭を使うねお仕事だと思いますので、ぜひねいろんな方にも皆さん日岡山公園ね行っていただきたいと思います。さあということで最後にですね、応援していただいているこの地元のファンの皆さんに向けてメッセージをお願いします。
0: はい、まあ、今日は、お聞きくださりありがとうございます。まあ私も、まあ、棋士、3年目ぐらいになりまして、まあ、また、まあ、今年もですね、飛躍の年になるように頑張りたいと思いますし、まあ、加古川にタイトルを持って帰れるように、精一杯頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。いや、これからのご活躍も応援しております。楽しみにしております。ということでありがとうございます。今日は加古川市出身のプロ棋士上野博俊五段にお話を伺いました。上野五段ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ということで以上将棋のいろはのコーナーでした。

週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。バンバンラディオ 86.9 FM。

0: FM 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
1: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
2: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか？メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
3: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。
4: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエアー。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。
5: バンバンネットワークス0120-34-1442 0120-24 一緒にまで。
6: 加古川名物、加古川のり。
7: おお、浜のり。
0: バンバンラディオ 86.9 FM。

バンバンラジオからリエティンこと山口理恵がお届けしているバディ火曜日。さあ今日のメッセージテーマは新しくしたもので募集しています。では早速メッセージ今日もねいただいてますのでご紹介していきましょう。まずはバンネームプリンアラドーモさんからいただきました。いつもありがとう。リエティンバディカーサワディカーバディカーサワディカー、お久しぶり。1週間空いただけなのにものすごく久しぶりに感じます。いや一緒ですね。そしてテーマなんですが家をリフォームしました。おーすごい新しい。特にお風呂が冷暖房乾燥付きでタイル張りだったのが冬でも足が冷たくならないものに変わりました。あとお風呂にテレビをつけてお風呂に入りながらテレビが見られるようになったので番組が始まるまでに急いでお風呂に入って体を早く洗って出るということがなくなりましたと。そして今日はリアタイで聞いてますといただきましたよ。ありがとうございます。めちゃくちゃでっかいものでしたね。家のリフォームすごい。いやだってお風呂って毎日入りますからこのねあの足元が冷たくないっていうのもねこう大事ですよね。そして、羨ましい。テレビ私もあのテレビすごく大好きなので早くもうねこの次の番組ドラマが始まるまでに入らなきゃとかっていうのめっちゃ思うので、いやこれはありがたいですね。なんか自分の時間を有効活用できるような気がしますよね。でも今度いつのタイミングで頭洗おうかなとかそれもちょっと考えなあかんくなってくる。いやでもこれはお家のリフォームめちゃくちゃ羨ましいです。いやいいですね。プリンアラドモさんありがとうございます。さあ続いてバンネームスマのコニタンさんからいただきました。ありがとうございます。今日のメッセージ新しくしたものなんですが5月5日先週エドウィンのネット通販で購入した新しい夏用のクールフレックス速乾ジーンズが届きました。昨年夏の終わりに速乾ジーンズ2本と速乾カノコポロシャツ2枚を購入しておいて今日から新しい夏物を着用してお出かけしています。デザインが型落ちしないものを買っておいて新しい季節に着用します。リエティもお洋服や髪型も新しくされて可愛いですねというふうにいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。あれですね、このゴールデンウィーク私あの髪の毛もね実はロング、もともとねあの写真見たことある方は知ってると思うんですけどかなり髪の毛ロングで今回なんと10センチ弱ぐらい切ったんですけどもうそれでもロングなんで気づかない方は気づかない。うわ嬉しい。新しくしたことに気づいてくださって嬉しいです。そして速乾ジーンズと速乾ポロシャツいいですね。やっぱりこう洗った時もねあの気分でまあ洗ってばっかりやけど次の日早速着たいみたいなそんなこともねあると思いますのでそういった時にもね速乾だとめちゃくちゃいいですよね。あこれはいい。しかも型落ちしないものを買っといて次の季節やっぱりねあの出てからお店に行って買うのってそれこそちょっと暑くなってきたから次の季節のやつ買おうかなとかなるんでちゃんと準備しておくタイプですね。いやこれは素晴らしい。妻のコニタンさんメッセージありがとうございます。さあもう一通ご紹介しましょうか。じゃあ、こちらにしましょう。バンネームトライアンモンドーンさんからいただきました。私は新しくスマホを機種変更しましたと。あ、私と一緒ですね。機種変更されたんですね。これはもう計画的にこのタイミングで変えるぞと決めて変えられたのか私と同じようにね急なタイミングで変えちゃったのかどんな新しいものにされたんでしょうか。仲間でしたね。トライアンモンドーンさんありがとうございます。さあということでここで一曲リクエストお聞きいただきましょう。プリンアラドーモさんからのリクエストフルーツジッパーでニューカワイイ。

ということでリクエストいただきましたフルーツジッパーでニューかわいいお聞きいただきました。ありがとうございます。さあ続いてバンネームよしひろよしちゃんさんからいただきました。いつもありがとう。スマホ移行大変でしたね。正直めっちゃ大変やった私に比べりゃとっても短いんですが長時間もかかることを覚悟してデータ移行をされていないと思うので大変だったと思います。お疲れ様でしたと。いやほんまにねデータ移行18時間とかかかるって言ってましたっけ。そっからしたらね短いんですけど本当にそうなんですよ。1時間でできると思ってお風呂入ってる間にできると思ったらね大変でした。はい、最近新調したのは本棚です。ミャクミャクがたくさん入っています。ちなみにマットレスはまだ変えておりません。嘘やん、あのコイル出てるやつ危ないよ。当初ミャクミャクグッズは閉幕の10月までの販売が予定されていました。なので万博が終わったら部屋だけでなく家の大掃除をしようとしていたんです。しかし閉幕しても大人気で販売期間が延長どころか今でも新商品が出ています。すごい。私がね前にラジオを話していた南の上川さんとも万博について相談していますが終わりが全く見えずですと。そしてとりあえず来年の横浜花博が閉幕するまでは片付けが始まらないかもしれませんといただきました。いやーミャクミャクグッズね、あの周りでもね持ってる方たくさん見ますしね可愛いですよね。あの正面も可愛いんですけど尻尾にもあの何こう目がついてるじゃないですか。あそことかもねめっちゃ後ろ姿も可愛いなと。しかも新商品まだ出てるんですか。すごい。ゲットするのもねそもそも大変ですよね。じゃあ花博がまあねあの始まったらそれと一緒にこうグッズを混ぜていってねこうミャクミャクと花博だからちょっとこうお花の可愛いグッズとかなのかまた可愛いキャラが出るのかねその子と一緒に置いてあげるのも可愛いかもしれません。ちなみにマットレスは買い替えた方がいいと思いますね、中のコイルがちょっと出てるって言ってたからあの私のベッド変えたより早急に変えた方がいいと思います。心配でございます。よしひろよしちゃんさんメッセージありがとうございます。続いてバンネームゆうじさんからいただきました。いつもありがとう。ゆうてぃんこんにちは。こんにちは。今日のモノモノクラブ見ました。ありがとうございます。新しくしたものは3月のスーパー開運日にスーパー開運日ですね。ごめんなさい、スーパーって言ったら買い物みたいになっちゃった。スーパー開運日に財布を新しくしました。緑色の長財布で3年で買い替えるのがいいそうです。たまたま緑がなかったんでチョコレート色にしました。ちなみにリエティンどんな財布使ってるのといただきました。まずちょっと待って、お財布3年で買い替えるのがいいんですか。確実にもう3年どころか倍の6年、もうちょっと使ってるかも。やばい。そうなんですね。まず緑色の長財布で3年で

使えるのが、もともとがだから緑ってことですね。緑好きなんですかね。私はちなみにピンクが好きなので、ずっと多分歴代ピンクのお財布が多いですね。ピンク、濃いピンク、薄いピンクとかなんですけど、今は薄めのピンクで、であの半分に折りたためるタイプを使ってます。あのね、やっぱどんどんカバンがちっちゃくなっていってるじゃないですか、ここ数年ね。なので、まあ、ちっちゃいのがいいかなって思いながらも、三つ折りぐらいまでちっちゃいとそれはそれで不便かなと思って、まあ、半分二つ折りぐらいのものを使っています。3年で買い替えるのがいいの？ちょっと待って、全然3年じゃないなちょっと考えてみたいと思います。ユージさん、教えてくださってありがとうございます。さあ続いて、バンネームケンジットさんからいただきました。昼間は暑いですね、本当に暑い。さあテーマですが、新しいリューブランド長財布イエローを先月の28日火曜日に出会って、お、28,600円で購入しました。お、高いですよ。まだ新調していないので、明日でも診察をお迎えして新調しようと思っています。いいじゃないですか。そしてあと GU も同じ日にデビューして、下着のシャツ新しいのを着て重宝していますと。さらにはニューバランス996を購入しました。1回しか履いていませんが、1回しか履いていませんが、新しくして気持ちも新たに頑張ろうと思いますと。すごい、いろんなものを新しくしているんですね。そして今年54歳になる僕、53歳ですと。あ、もう新しくなる僕を送っていただいてますよ。なかなかない自撮りを、なんかね、こうお顔を、皆さんのお顔って見ることがないので、そんなお顔で聞いてくださっているんですね。メッセージありがとうございます。いやでもいいですね、やっぱお財布みんな結構慎重してる。ちょっとその辺私も考え直したいと思いますということで、ケンジットさん、メッセージありがとうございます。それでは4時台最後の曲、ケンジットさんからのリクエスト、渡辺美里さんでマイレボリューション。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聴きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

バンバンラディオヘッドラインニュース。この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI をめぐり、日本政府が使用できるようアクセス権の提供を求めて交渉していることが分かりました。悪用されれば幅広い分野のシステムの混乱を招くようなサイバー攻撃もできるとされ、懸念が拡大する中、対策につなげたい考えです。続いて、アメリカのトランプ大統領は台湾への武器の売却について、中国の習近平国家主席との会談で協議する考えを示しました。大規模な経済合意と引き換えに台湾問題で譲歩するのではないかという懸念が出ています。トランプ大統領は現地時間の明日、中国北京に入り、習主席との会談は明後日から2日間行う予定です。続いて、片山財務大臣は今日、日本を訪問中のアメリカのベセント財務長官と会談し、日本政府と日銀が為替介入に踏み切った外国為替市場の動向について連携することを確認しました。また、中国による重要鉱物の輸出規制を牽制し、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けて国際連携を進める方向で協議しました。次に、裁判をやり直す最新の制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり、再審開始決定に対する検察官による抗告の原則禁止を本則に明記するべきだとする自民党の主張を法務省が受け入れる方針を固めたことが関係者の話で分かりました。検察官が抗告できるという記載を本則から削除し、例外的に抗告できる規定を別に設ける案が浮上しています。最後に、福島県郡山市の磐越自動車道で発生したマイクロバスによる死亡事故の前に、新潟市北越高校の生徒が保護者に対し、走行時の様子を撮影した動画とともに、死ぬかもしれないというメッセージを送信していたことが分かりました。また、一部の生徒は警察に対し、運転が危険だと思っていたなどと証言しているということです。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。

0: たちは変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
2: 石の店石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。
3: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
4: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
5: 小僧寿司チェーン、
6: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
5: 小僧寿司チェーン。
6: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
5: 小僧寿司チェーン。
6: お持ち帰り寿司専門店の

バンバンラジオからリエティンこと山口理恵がお届けしているバディ火曜日。今日のメッセージテーマは新しくしたもので募集しています。さあ早速ご紹介していきましょう。バンネームアトチンさんからいただきました。いつもありがとう。リエティンサワティーサワティー、お久しぶりぶりです。お久しぶりぶりです。何これ。さあ今日のテーマ、新しくしたもの。夏用パジャマを新調しました。去年までのパジャマがヨレヨレ穴飽き飽きだったんで、嘘や、ほんまに大事に着てたんですね。なんでしょうね、成人男性は穴が開こうがヨレヨレになろうが誰も見ないし誰にも見られないと思ってそのまま使用しちゃうんですよね。そんなこんなで何年使ったんやろう。10年以上は使ったんかな。さすがにゴムもヘロヘロ、穴開きだらけ、ヨレヨレでもう限界と思ったんでついに新調決意した次第です。でもまだ使ってません。まだ下だけ冬用を使用中。暑くて布団を蹴飛ばすようになったら解禁しようかと思っています、といただきました。いや確かにパジャマってそうなんですよね。なんか誰か泊まりに来てくれるとかなったら可愛いの着ようとか思うんですけど、なんかそうじゃなかったらなんかいつも着てるやつでいいかって。私いつも GU のパジャマとかを着ることが多いんですけど、ジェラートピケとか可愛いのもあるんですけど、結局ね、あの普段なんか GU ばっかりいつもいっぱい着てしまうというね。いやわかります。でも10年はさすがに長いな。どうかな、私も2年3年ぐらいで新しくするかな。あとはなんか買いに行くというか、パッと見た時にあ可愛い柄やなとかがあれば、まあ、新しいものを買って前のものを処分するみたいな感じですかね。いや10年は頑張ってますよ、すごい。ちなみにもう私はあの寝るときに暑くて朝起きたら布団を蹴飛ばしております。なのでもう私はちょっと暑いと感じております。デビューしたらまた教えてください。アトチンさんありがとう。続いてバンネーム劣化流星丸さんからいただきました。ありがとう。こんにちは。こんにちは。メールテーマではないんですが、最近カップヌードルの CM を見ていたら、あれどっかで聞いたことあるなと思い原曲を探しに YouTube を見ました。どれなんだと思い見てみたら、なんとわぁなんて読むの難しい。陰陽の陰に太陽のように座る座は漢字苦手ごめんなさいの曲でした。替え歌するなんて日清さんもやりますね。リエティンはカップヌードルの CM 見ましたか、というふうにいただきました。今まず

してましたといただきました。まず5月6日お誕生日おめでとうございます。で前にメッセージいただいた時も5月がお誕生日って書いていただいてましたもんね。おめでとうございます。そしていろんなところにいてちょっとバタバタですが、そして新しいパソコンも、これはかなり久々に新しくされたということですよね。パソコンの性能もどんどん新しくなるんで、ついていくのがね大変だし、もう私もこのラジオの原稿を書いたりとか、なんかそういうぐらいしか使わないので、もうね私のパソコンもかなり年季入ってると思います。さすがにブラウン管とかではないんですけれどもはいね、新しいノートパソコンをたくさん活用してください。丹波のイシトさん、お誕生日もおめでとうございます。さあそんな丹波のイシトさんからリクエストをいただきました。久保田咲でオレンジエアメールスペシャル。

さあ続いてのメッセージご紹介しましょう。番ネーム加古川のおじさんさんからいただきました。ありがとう。こんにちは。このところ日中は暑いくらいですね。しかしこのまま暑くなるのもまた体調に影響があるので困りものですね。いや本当にちょっとね、汗かくぐらい昼間は暑いですよね。さあ今日のテーマ、新しくしたもの。私も以前の携帯が3年経過していてバッテリーが弱くなり、少し前に携帯会社の変更と同時に機種を新しくしました。おじさんにはなれないので、この時に面倒に思うのはデータ移行でした。一緒や。今までいつもお店の人にお願いしていましたが、今回はお店の人に方法を聞いてから自分でチャレンジしてみました。なおかつ移行いくつか、移行されなかったものがありましたが、なんとか終了しました。私は3時間ぐらいかかりましたが、やはり慣れないですねと。私の方がかかってる。なんかね、難しいですよね。一応なんか説明の紙みたいなお冊子を私もいただいたんですけど、途中でそこに載ってないページが出てくるんですよねとかもあるし、あとたどり着いて計算中ですって出てきたんですけど、その計算中が1時間経っても1時間半経っても画面が変わらなくて、もう一回やり直したらもうそこにたどり着けなくなったりとかね。え、難しいですよね。いや、お互い頑張りましたね。加古川のおじさんさん、メッセージありがとうございます。お疲れ様でした。さあ続いて、バンネーム K2 クラブさんからいただきました。ありがとうございます。リエティン、ティースティース。新しくしたもの、正しくは新しくしたいものはスマホですかね。バッテリーがやばくなってきたんでと思いつつ、面倒と思いつつ、できればずるずるこのまま使えないかなーって無理なこと考えてます。ないとコンビニ、バス、もろもろ不便な私、不便だし思い切りがいりますよねと。そうなんですよね。スマホがほっとないとね、こう何、お買い物ペイペイとかそういうのもできないで、私電車に乗る時のその切符、スイカとかイコカもスマホに入れてるんですよ。だから電車にもさって乗れない、ってなって、だから変えた当日もどうしても今日中にスマホを新しくデータ移行しないと、もう明日の自分が困るぞと思って深夜3時まで頑張ったんですけど、ダメで、朝でも準備しながらの2時間でなんとかできたんですけど、本当にね、はい、時間がある時にしてください。私もやり終わって9時ぐらいにお家帰るから、もう全然もう寝るまでに行けるわって思ったのに、そっから6時間ぐらい戦ったのね。はい、もう本当に気合を入れて時間のある時に新しいスマホにしてみてください。 K2 クラブさん、メッセージありがとうございます。さあ続いて、バンネーム稲見フレッシュニコルさんからいただきました。ありがとう。少し前のことですが、ホンダ軽自動車を購入しました。すごい。車、リエ様の好きな車は何でしょうかというふうにいただきました。車ね、ちょっとこういろんな種類がありすぎて難しいんですけれども、結構なんか大きめのしっかりとした車がかっこいいなと思います。なんかなんだろう、高さとかもあったりとかね、車体もちょっと大きめのやつがやっぱり見たらかっこいいなと思いますけれども、詳しくなさすぎてどんなざっくりした説明やねんっていう。で、軽自動車も絶対コンパクトで便利なんですけど、はい、見ててかっこいいなと思うのは大きなタイプがかっこいいなと思います。はい、ね、でも確かにな、軽自動車も多分便利だとは思いますので、ね、大きなお買い物でございました。たくさんね、これからいろんなところにお出かけ行くんでしょうか。どんなところにお出かけしたのかとかまた教えてください。稲見フレッシュニコルさん、メッセージありがとうございます。さあ続きまして、バンネームナオビンさんからいただきました。ありがとうございます。今日も楽しい生放送よろしくお願いします。生放送頑張ってといただいておりまして、いいお天気です。日焼け止めクリームしっかりとといただいてます。いや、ほんまに。ちなみに日焼け止めは1年中塗っています。顔とか首とかの化粧のベースでも塗るし、で、まあ、冬だとね、手元とかだけなんですけど、出てるところは塗ってます。はい、1年中塗るようにしてます。私すぐに焼けてしまうタイプと思っていて、自分のことなので、あんまりね、こう焼けたくないなという気持ちもあるので、毎日日焼け止め

めを塗って、なんかね、首が焼けちゃうと特にこう化粧した時に、女性わかると思うんですけど、首の色と顔の色が違うみたいな、そんなねびっくりなことが起こってしまうことがあるので、はい、日焼けしないように頑張りたいと思います。女性男性関係なくね、塗っていきましょう。そしてエアコンを新しくしましたといただきました。新しいのいいね。いや、これはいいですよ。新しいエアコンってやっぱあのね、そういうのも新しいとやっぱパワーが違うんやろうなっていうのをすごいね感じますよね。あと掃除もね、ちゃんとやっぱしないといけないですよね。なかなかねエアコンの掃除ってめんどくさいんですけど、まあまたどっかで、はい、ちょっと今またね冬から今この夏までの間使ってないので、あーやらなあかんこと思い出したね。じゃあ一緒にエアコンの掃除も皆さん頑張らないといけない方は頑張りましょう。ナオビンさんは新しいエアコンで涼しくね過ごしてください。ということでメッセージありがとうございます。ではナオビンさんからのリクエストをお届けしましょう。チューリップで心の旅。

0: 備えるラジオ。この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川舞です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今回のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日のテーマは防犯ブザーの活用についてお伝えします。

0: はい、防犯ブザーと言いますと犯罪から身を守るために使うものというイメージがあります。私自身も子供の頃はですね、親から持たされていましたけれども、いつの間にか持ち歩かなくなってしまいました。
1: そうですね、はい、防犯ブザーは様々な場面で活用できるんです。
0: はい、
1: 例えば胸が苦しくなって動けなくなってしまったが家には自分しかいない、そんな時防犯ブザーを身につけるようにしていればブザーを鳴らすことで異変を周囲に知らせることができます。また災害時瓦礫に挟まれて身動きが取れない時にもブザーが手元にあれば自分の居場所を知らせることができます。
0: はい、私が使ってた時ってカバンにつけっぱなしにしてたんですけれども、はい、あの肌身離さず持っておくとか、すぐ手の届くところに置いておくというのがすごく大事のようですね。
1: そうですね、
0: はい、さあそして今お話聞いた使い方であれば防災グッズのホイッスルを準備してるよっていう方も多いんじゃないかと思いますけれども、はい、この防犯ブザーの良さというのはどういったところにあるんでしょうか。
1: はい、あのホイッスルもいいのですが、ホイッスルで知らせるためには吹き続ける必要があります。はい、その点防犯ブザーはピンを引き抜いてしまえばずっと鳴り続け、吹き続ける必要がなく意識を失ってしまっても自分の居場所を知らせ助けを呼ぶことができるんです。
0: はい、
1: またご高齢の肺活力のない方にも有効ですね。
0: なるほど、やはり吹き続けるというと意外と体力を消耗するものですよね。
1: そうですね、
0: はい、ではこの防犯ブザー選ぶ時のポイントを教えていただけますでしょうか。
1: はい、防犯ブザーにも種類があって、まず一つは音量ですね、はい、80デシベルから130デシベルぐらいのものがありますので、できるだけ音の大きなタイプを選んでいただければいいかと思います。
0: はい、
1: でタイプとしては押している間鳴るタイプは意識がなくなると手が離れてしまうので、引き抜くタイプか鳴り続けるタイプをおすすめします。
0: ボタンを押している間だけ鳴るタイプと、まあ、一度押すと鳴り続けるタイプ、そしてピンを引き抜くタイプという鳴らし方にもいろいろあるということですね。
1: そうです。
0: なので一度もう起動させてしまえばずっと鳴り続けるタイプを選ぶことが大事ということですね。
1: はい、そういうことです。
0: はい、わかりました。それでは畑さん、リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
1: はい、防犯ブザーの救急的活用で緊急時には周囲の人に知らせる、集めることができる優れたアイテムであることを知っておいてください。
0: はい、わかりました。備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 16時から生放送のバディ、水曜日担当はリノレイヤです。東京在住地元出身アーティストとのゲストトーク、東京ミーツアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで、リノレイヤがお届けするバディは毎週水曜日16時から。

ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。12日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れますが、上空の寒気や湿った空気の影響で昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。13日の兵庫県は上空の寒気や湿った空気

気の影響でおおむね曇り、昼前から夜の初め頃にかけて雨や雷雨となるところがある見込みです。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ時々曇り、降水確率はこれから午後6時までは 20%、 午後6時から深夜0時までは 20% です。明日は曇り時々晴れ、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は24度、最低気温は19度になる見込みです。現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、稲美町、播磨町に雷注意報、乾燥注意報が乾燥注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
2: バンバンネットワークスでは、テレビやラジオの番組制作以外に、地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
3: さあさあ、バンバンラジオをお聞きの皆さん、お立ち会い。地元にいながらラジオだけではもったいないですよ。バンバンテレビではラジオでおなじみの面々が登場。理想通りかがっかりするのかはあなた次第。まずはバンバンネットワークスのホームページで加入案内をご覧ください。

ガンバビューティーン。このコーナーはメッセージをくださったバディのあなたのことを私リエティンこと山口理恵が全力で応援しちゃうコーナーです。ということでメッセージご紹介していきましょう。まずはバンネーム妻のコニタンさんからいただきました。ありがとうございます。リエティンのオンエア2週間ぶり、かなり寂しかったです。そして今月5月20日は僕のお誕生日です。頑張りエティンを注入してくださいというふうにいただきました。わあ、5月20日お誕生日、もうすぐですよ。もうあと1週間と1日、もうちょっとですね。この日は何をする、どういうふうに過ごすかってもう決めてるんですかね。お誕生日ってやっぱりこういくつになっても年に一度訪れるとってもね幸せな日ですので、そんな一日どう過ごすのか、たくさんたくさん考えて楽しい一日過ごしていきましょうね。いろいろ楽しむ中で少し迷ったら、そんな時は私の X にもぜひメッセージしてね。一日を一緒にお祝いできたらいいなと思います。まずは少し早いけど、妻のコニタン、お誕生日おめでとう。そして新しい一年も頑張りリエティ。いやー、もうちょっとですね、あと8日間。ぜひね、またどんな風に過ごすのか決めたら教えてくださいね。妻のコニタンさん、メッセージありがとうございます。さあ続いてバンネームよしひろよしちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。来週は東京出張です。応援してくださいと言っても、上司とうまく相談し東京で遊べる日を作れました。あ、いいですね。しかし趣味が多くて、鉄道、万博、ラジオ、そして東京にいる友人と会う、効率よく行かねばなりません。これも応援してください。万博イベントは東京でしか開催されないものがあるんですよね。これは出展企業の本社が東京に多いからです。そして夕方のニュースを終わります。続いては各地からお送りしますと放送しつつもアナウンサーが変わらない、これも東京に来たことを実感できて楽しい時間なんですというふうに送ってくださいました。いや、確かに後半ね、そうですよね、東京からやから変わるっていう雰囲気を見せながらそのままっていう、確かに東京をねテレビからは感じられますよね。じゃあ、まあ、まず友人と会うというところに、もしその友人も鉄道か万博とかが好きなのであれば、一緒にねその場所に行くというのはまず効率がいいんじゃないでしょうか。友達が好きであれ好きであれっていう感じですけれども、その前にまずはね遊びもありますが、まずはお仕事の東京出張ですね。いや、とってもなんか素敵な上司の方でね、時間も作ってもらってとっても素敵です。そんな上司の方と一緒にお仕事、東京でねちょっと離れたところだけどお仕事全力でたくさんたくさん頑張りリディ。いや、どんなお仕事をされるのか気になるところですけれども、そんなね楽しみを頭に置きながら上司の方と一緒にお仕事頑張りエティンしてきてください。よしひろよしちゃんさん、メッセージありがとうございます。効率よく回れたかも教えてくださいね。さあ続いてバンネームゆうじさんからいただきました。ありがとう。数日前にスマホを落として画面が割れてしまいました。これは悲しい。このことをリエティンの X にポストしたら、リエティンからスマホの画面が割れたら運気が下がるからすぐ直した方がいいよと返ってきたんですが、すぐに修理に出したらなんと1万円超えるって、高いのでこのまま使いますというふうに来ました。はい、あの X いただいて、私もねまあバリバリになった時があって、以前それを使ってたら友達にそういう風に運気が下がるから良くないよって言われて、どうしようかなって、また落としたら綺麗にしてもまた割れちゃうかもしれへんし、どうしようどうしようどうしようっていう風にちょっと悩んだんですけれども、でもやっぱりね、あの高い、確かに高いよ、1万円って高いけど毎日目にするところだから、やっぱりそこはどのぐらい割れてるかにももちろんねよると思うんだけど、やっぱりちょっと高いけど
まあ、例えば少し今月他の部分をね、お金使うのを我慢して、きっときっと画面の修理に出した方がいいと思います。なので、ゆうじさん、節約、頑張りえきちょっと違うところで外食を1回2回控えるとか、ちょっと頑張ってどうでしょうか。スマホの画面をきれいにするのは良いかもしれません。あとは保護フィルム貼りましょうね。そうするとあのペリペリペリってそのねフィルムを剥がしたら中の画面は大丈夫だったということも私経験がありますので、ゆうじさん頑張れ、節約頑張りエティンです。メッセージありがとうございます。さあ続いてバンネームプリンアラドームさんからいただきました。リエティーン、ゴールデンウィークに好きなものを好きなだけ食べて、お酒も好きに飲んで、太った体を引き締めろーの頑張りエティーンをください。頑張りエティーンにはソレイケアンパンマンのメロンパンダちゃんのメロメロパンチ級の力があります、頑張れます、というふうにいただきました。このコーナー気に入っていただいててとっても嬉しいです。そんなメロメロパンチ級のパワーがあるんですか。これはじゃあもうね、頑張れるように応援しないとですね。いやー、ゴールデンウィークね、私もそのバタバタしたとはいえ、やっぱり同じようにね、美味しいご飯とか美味しいお酒を飲んで食べてするのとってもとっても楽しかったので、はあ、ちょっと私も仲間だなと思いながらこのメッセージを聞いていました、読んでいました。なのでゴールデンウィークたくさん楽しんだ分、夏に向けてダイエット運動をプリンアラドーモさん一緒に頑張りエティしようね。これは本当に思います。もうすぐ夏がやってくるので、夏といえば毎年の夏のお仕事がやってきますので、そろそろ体を引き締めないといけないなと思っています。まあ徐々に、5月は徐々に頑張って、6月は真剣に頑張っていきましょう。プリンアラドーモさん、ダイエット同盟ですよ。これはよろしくお願いします。メッセージありがとうございます。さあもう一通だけご紹介しちゃいましょうか。じゃあ、バンネーム稲見フレッシュニコルさんからいただきました。トランプ、手品、ハンドパワー、ルービックキューブに挑戦していますというふうにいただきました。これ挑戦的なものですね。トランプ手品ね、はいはい、まあちょっとねパパッと見せれると場が盛り上がったりと、これはいいですよね。ハンドパワーって何ですか。ハンドパワーってこれ頑張るやつな、何これは。稲見フレッシュニコルさんがふわっとかやったら周りの人がうわって倒れるとか、そういうパワー、何、まあ、ルービックキューブも確かに持ち運びはねできそうなんで、とにかく周りの皆さんと一緒にいるときに何かこう披露できるようなものを頑張ろうとしているということですね。これは一緒にいる皆さんのことを盛り上げたいという稲見フレッシュニコルさんの優しい気持ちから来てるんじゃないかなと思います。これができるようになったら、ぜひどこかイベントとかでパッと会った時には

品の一つを私にも見せてくれますか？そのためにも周りのみんなを盛り上げるためにも、イナミフレッシュニコルさん、頑張りえてぃ。これができればきっと周りのみんなも盛り上がってくれると思いますので、ぜひ頑張ってください。いやー、ちょっと手先が器用かどうかにもよると思うんですが、ぜひともぜひとも応援しておりますので、できるようになったらなんか教えてくださいね。はい、ということで、イナミフレッシュニコルさん、メッセージありがとうございます。ということで、このコーナーは応援してほしいことを募集中です。再放送でお聞きの皆さん、来週のね、翌週の回でもご紹介しちゃうかもしれませんので、気になった方、応援してほしいって方はメッセージもぜひ送ってください。メールアドレスは 869@banban.jp です。懸命にバディ火曜日とね、送ってください。よかったらどっかにね、届け頑張りエティのコーナーとかって書いていただくと分かりやすくてありがたいです。ということで、以上、届け頑張りエティのコーナーでした。

朝4時からお送りしてきましたバディ火曜日、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。まだねメッセージたくさんいただいてますのでご紹介させてください。バンネームつねちゃんさんからいただきました、ありがとうございます。山口理恵さんこんにちは、こんにちは。2週間ぶりの生放送頑張ってください。さあ今日のメッセージテーマですが、先日自転車を購入しました。かれこれ6年が経過し、いろんな箇所で修理するようになり購入しました。また先月は長野県に旅行に行った影響で出費が多かったため、今月は節約です。夏までは宿泊を兼ねた旅行はしませんが、日帰りの温浴施設には行きたいと思っていますといただきました。自転車ねいいですね。私も去年かなぐらいに自転車が壊れてしまって、なんかね何が不具合だかな、なんかねちょっとおかしくなっちゃって、でいつも行ってる自転車屋さんが自転車を貸してくれるって言って、一旦貸してあげるよって言って貸してくれてたんですけど、それを見た母が気に入って、これ買い取らせてもらえるんやったら買い取ろうって言って、でそのかっこいいねステッカーを貼ったかっこいい自転車に私も乗っております。やっぱねこういう新しいものってテンションが上がりますよね。やっぱこれでまたいろんなところに近いところにお出かけ行くのもね楽しいと思いますので、愛知県どうだろう、愛知県ってまあね場所にもよると思うんでね、なんか自然が多いところにも行けるようであればね、旅行前にちょっと楽しんでみるのもいいかもしれません。つねちゃんさんメッセージありがとうございます。さあ続いてコニャンの大ファンのまるちゃんさんからいただきました、ありがとう。本日のメッセージテーマですが、私はスマホの充電器接続が悪くって、最悪本体ごと修理に出そうと思いつつ5,000円のものを購入、帰宅後使ってみたところ成功、一安心しましたといただきました。5,000円の充電器ってめっちゃええやつじゃないですか。もう私はダイソーとかで1,000円だけですけど200円でケーブル買いました。新しいスマホになったらなんか接続するのがライトニングがタイプ C に変わったんかな、ちょっと合ってますかね。そうなんかちょっと接続が新しくなったから、でも安いのを買ってしまいましたよ。5,000円、これは大事に使ってください。コニャンの大ファンのまるちゃんさんメッセージありがとうございます。続いてバンネームダルヤンさん、ありがとう。リエティンお久しぶりです、久しぶりやん。ゴールデンウィークも終わり、ほっとして通常業務に励んでいます。新しくしたものはエアコンです。10年以上経っていて、おお結構経ってますね。で、ちょっと傷んでいたのでゴールデンウィーク前に某ジャパネットのチャレンジデーを見て、よし買うぞと魔が差して買いましたと。試運転もね終わって、今年の猛暑は大丈夫、でも支払いは大丈夫かなといただきました。いや

ね、もうどっかでは新しくしないと、毎日使うものですから、これはきっとね、いい選択肢、いい選択になったと思いますよ。ダリアンさん、メッセージありがとうございます。さあ、そしてバンネーム相模の茂蔵さんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。最近新しくしたものは玄関、古い玄関の枠の上からかぶして施工することで簡単に扉が変えられます。鍵も携帯やリモコンで開きます。値段は、施工費込みで45万円でした。これはすごいですね。いや、でもこれ大きく頑張りましたね。いや、これはすごい。玄関びっくりした。めっちゃびっくりした。これはすごいですね。いや、最新の玄関羨ましいです。相模の茂蔵さん、ありがとうございます。さあ、ということで他にもね、皆さんどんどん読んだね、お返事なんかもいただいておりました。バンネームケンジッタさん、ホームランスタジアムマユンさん、 K2 クラブさん、プリンアラドーモさん、ナオビンさんからもさらにお返事いただいてました。皆さん今日もたくさんありがとうございます。さあ、明日のバディ水曜日、パーソナリティはリノレイヤさんに代わり上原恵里さんが担当されます。私も昔一緒にね、ロケに出かけたことがありまして、とっても明るくて元気な先輩でございますので、明日のバディ水曜日もお楽しみに。さあ、今日のラストナンバーは大塚愛でさくらんぼ、お聞きいただきながらのお別れです。バディ火曜日、あなたのお耳の相棒、今日のバディはリエティンこと山口理恵でした。また来週、バイバーイ。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月13日はカクテルの日です。2011年にバーテンダー団体が記念日に制定しました。私学生の時にダイニングバーでバーテンダーをしていたことがあって、カクテルのね一生懸命覚えてシェイカー振って作ってたんですよ。でその時にジャクターっていうラムとサザンカンフォートライムジュースが入ったカクテルが一応横浜発祥って言われていて、土地柄よく注文が入るので作ってたんですよ。度数が強めなんですけどさっぱりしていて飲みやすいので私も好きなカクテルでした。ぜひバーに行った際に飲んでみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 をお送りください。また、この番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は、伊沢律のジャズバー未来。そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、私が毎週歌っている別のジャズバーの入り口近くに少女が風船を持っている絵が吹き付けられたレンガの壁があります。もちろん本物のバンクシーではありません。でもその前を通るたびに今夜もちゃんと歌おうと少しだけ覚悟が決まるんです。誰が作ったかより先に作品がそこに立っている、私はそういうあり方に強く惹かれます。今夜はバンクシーとそこから私が受けている影響についてお話ししたいと思います。名前だけは知っているという方も多いと思います。でもどういう作家なのかと聞かれると意外と輪郭はぼんやりしたままかもしれません。バンクシーは匿名で活動してきた現代アーティストです。街の壁に描く、しかもただ目立つためだけではなくて、戦争とか権力とか監視とか人の社会の歪みそのものへかなり強い目線を向けてきた人です。現代アートの中でも美術館の白い壁の中だけではなく、街そのものを発表の場にしてきた人と言っていいと思います。ストリートアートとかウォールアートとか呼び方はいろいろありますけど、あの人の作品はまず街の中で人にぶつかる、そこがとても現代的です。皆さんご存知だと思いますが、有名な作品はいくつもあります。風船へ手を伸ばす少女、投げるはずのものを花束に変えてしまう男、そして落札された直後に部分的に裁断されて逆に新しい作品として立ち上がった絵、あれは風船と少女という絵から愛はゴミ箱の中にという作品に変わった出来事でした。アートが売られた後ですらまだ作品として動いてしまう、あの事件はいかにもバンクシーらしいと思います。私が面白いと思うのは、誰が描いたかより先に何がそこに現れたかが立つところです。描いた人の顔や経歴より先にまず壁の上に作品がある、それを見た人たちが立ち止まって自分で考える、その順番がとても強い。最近では長く匿名だったその正体についてかなり踏み込んだ報道も出ました。でもそれで全部が終わる感じもしないんですよね。

むしろ匿名であり続けたことそのものが作品の一部だったんだろうなと思います。もちろん私はバンクシーと肩を並べるような存在ではありません。そんな風に言うのはさすがにおこがましいです。でもそれでもああいうあり方に強く影響を受けているのは本当です。名前より先に作品が立つこと、説明より先にイメージが刺さること、全てを語らなくてもそこにあるもので何かが伝わること、私はそういう表現にとても惹かれています。私も毎週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーで深夜のライブをしています。その中で思うんです。歌もやっぱり名前より先に何かが届く瞬間があるなと。今夜の1曲目はそんな話の後に私の中で自然につながる曲です。カラスが見たもの。一言で言えば反戦歌です。でもただ正しさを叫ぶ歌にはしたくありませんでした。カラスは俯瞰の象徴です。黒の象徴でもあります。空から世界を見下ろしている。地上の人間たちはその場その場の怒りや恐れに飲み込まれるけれど、高いところから見れば同じことが何度も繰り返されているようにも見える。その残酷さを書きたかったんです。歌詞の中には支配する側の影もあれば犠牲になる人たちもいます。飢えに耐える若者、光沢母、憎しみにとらわれた父、そして汚れないまま祈る子供たち。私にとってこの曲の最後の希望はそこにあります。人の歴史は争いの歴史でもある。でもそれでもまだ汚れきっていない眼差しがあるから、そこにしか光はないんじゃないか、そういう歌です。では聴いてください。カラスが見たもの。

伊沢律がお送りしているジャズバー未来です。今お聞きいただいたのはカラスが見たものでした。バンクシーの作品を見ていると直接叫んでいるわけではないのに社会の痛いところが見えてしまう瞬間があります。戦争そのものというより戦争を生む構造、暴力そのものというより暴力を当たり前にしてしまう空気、そういうものが壁に唐突に現れる。私はそこにアートの強さを見る気がします。音楽は壁画ではありません。でも歌にも直接言い切らないまま残せるものがある。私はそう思っています。そしてここからはバンクシーの匿名性の話から少しだけ自分のことにもつながる話をしたいと思います。バンクシーは顔を前に出さないことで作品を先に立たせてきた人です。私はそこに強く惹かれています。もちろん私は世界的な現代アーティストではありません。ただの無名のシンガーソングライターです。でもそれでも名前や顔や経歴が先に来るよりまず歌そのものに触れてほしいという気持ちはどこかにあります。私は伊沢律という名前で活動しています。でもそれは自分を大きく見せたいからではありません。むしろ逆でむき出しのままでは届かないものがある気がするからです。人は案外そのままでは外に出られない。少し整えられた顔で、少し守られた名前で、少し距離を取った言葉でようやく世界と向き合えることがある。それは弱さかもしれません。でも私はそこに嘘しかないとも思っていないんです。仮面をかぶることでしか言えないこともある。匿名だからこそむしろ本音に近づけることもある。バンクシーの壁を見ているとそういう矛盾を考えます。そしてこの感覚は私の曲の中にもあります。仮面と私。この曲を最初に作った時、表向きにはメイクをしない外へ出られない女性の繊細な心を描いていました。素顔のままで外へは出られない。顔を作り気持ちも少し表の方へ寄せていく。人と付き合う時も本当の気持ち全てではなくどこか上積みのところでしか接せられない。そういう危うさを書いた曲です。でも今改めて思うとあの曲には私自身の感覚も重なっていたんだなと思います。伊沢律という名前もある意味では仮面です。でもその偽物の顔というよりむき出しのままでは届かないものを静かに届けるための形に近い。全部晒してしまうことだけが誠実ではない。少し隠しながらでしか守れない感情もある。そういうことを私は音楽の中でずっと考えているのかもしれません。バンクシーは壁に描く、私は歌う。方法はまるで違う。でも作品が先に立ち、その奥にいる人間の輪郭は見えそうで見えきらない。その距離の取り方には私はずっと学ぶものがある気がしています。そして仮面と私もまたその距離の歌なんだなと思います。見せる顔としまっておく顔、言えることと言わない

ことでしか守れないこと、その間で揺れている歌です。最後に曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、lits@izawa.kasa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。仮面と私。

はい、今週も始まりましたミュージックフレーバー担当の音楽評論家川辺修です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックハッピーフレーバー。今週はですね、初めてなんですが、いろいろもう非常に歴史の長いアーティストの方をお迎えしました。

0: 今週のゲストは
1: 松木ゆきのと申します。
0: どうも
1: よろしくお願いします。
0: なんかいろいろ経歴をね見させてもらったんですが、
1: はい、
0: 古いですよね。
1: 古くなってきちゃいました。そんなつもりないんですけど、
0: デビューはどういうきっかけは
1: 私は小さな時に、はい、ミュージカルのアニーというミュージカルに出させていただいて、
0: ね、
1: はい、それでまあこの芸事の世界で生きていきたいなと思って、
0: はい、
1: で基礎を学ぼうと思って、音大で声楽を専攻して、
0: なるほど、
1: はい、でその後、ミュージカル女優さんになりたくて、いろいろ活動してたんですけど、はい、いろいろな巡り合わせで、シャンソンというジャンルにたどり着きまして、ここ十何年はシャンソニエと呼ばれるライブハウスで歌う活動を基本的にさせていただいてます。
0: でも若いのにね、
1: はい、
0: そろそろやる人って最近いないじゃないですか。
1: いやもう本当に少ないと思います、
0: お店もねなんかどんどんなくなっちゃったりとかね、
1: そうなんですよね、
0: してますからね、
1: はい、
0: うん、
1: でも今こうちょっとレトロブームみたいの来てるので。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: ね、昭和のね、
1: はい、それで若い方に、私が言うのもなんですけど、こう若い方に聞いていただけたらいいなと思って、なんか懐かしさが新しい感じに聞いていただけたらなと思ってます。
0: そうですね、はい、もう銀座にも老舗っていっぱいあったんですが、なんかシャンソンのねお店に行くと、
1: はいはい、
0: なんかね自分も偉くなったら気持ちになったり、そういう若い人たちが当時いっぱいいたんですよ。
1: ちなみに神さんは例えば銀パリとかああいうとこ
0: 懐かしいですね、
1: いらっしゃったことありました？あ、そうですか。
0: 当時だから政治家さんとか、
1: そうですよ、ね、
0: 作家さんとかね、
1: そう
0: その中に混じって、
1: はい、
0: なんか聞いてると、自分もその気になっちゃって、
1: だからイケてる方々が集まる場所だったんですよね、
0: 当時
1: ね、羨ましいです。
0: なんか文化交流の場みたいな、それがその音楽っていうね、
1: そうですよね、
0: 部分ですよね。だから皆さんそのシャンソンっていうとなんかこうとっつきにくいなっていう思いがあるんだが、
1: はい、
0: 実はね歴史が古いしね、
1: そう
0: で、もっともっと身近に感じてほしいんですがね、
1: 結構カジュアルなものだと思うんですよね、ただ今の方みんなご存じないので、何着てったらいいですかとか、
0: なんかこう
1: オペラとかああいう世界と結構勘違いされること多いんですけど、もう普通にデニムでいらしてくださいっていう感じ、ね、フランスの庶民的な音楽だと思うので、
0: でも松山もね、そういった意味ではなんか啓蒙活動も含めて、
1: はいはい、
0: なんか一緒に歌いながらできますよね。
1: そうですね、私今いろんなジャンルを本当歌わせていただいてますけど、はい、一生シャンソン歌手という肩書きはやめるつもりないので、やっぱりシャンソンに育ててもらったので、それを本当に私がまだ言うのおこがましいですけど、
0: はい、
1: こう若い方にお伝えできればなというふうに思ってます。
0: ぜひぜひ、
1: はい、
0: 続けてください。
1: ありがとうございます。
0: で、
1: はい、
0: 今回のメジャーデビュー、
1: はい、
0: このきっかけは、
1: はい、そのシャンソニエというライブハウスで歌っている中で、はい、あるプロデューサーさんが、作曲家の林哲司先生と、
0: はいはい、
1: 長年のお付き出会いがあって、で林先生が林先生ってこうシティポップとか、どういうジャンルで皆様先生を思ってらっしゃるかわからないですけど、ヨーロッパの音楽に影響を受けて、作曲をなさってるらしくて、
0: はい、
1: それで、フレンチポップを歌える歌手いないかということで、そのプロデューサーさんにこう架け橋になっていただいて、つなげていただいて。
0: なるほどね、はい、でもね、そのフレンチポップ、
1: はい、
0: って言えばその竹内まりやとかね、
1: はい、そうです
0: よね、いわゆるそういう、
1: はい、
0: 大さんがずっと曲を提供したりしてましたから、
1: はい、ヒットさせてた。
0: それのこう、その後僕最近は林さん女性の方をプロデュースしてるっていうのは聞いたことなかったんで、
1: そうだ、
0: で今回ちょっとびっくりして、
1: はい、
0: これは林さん本気だぞということで、ね、
1: 本当におかげさまで、はい、
0: 本当いっぱいいろんなね、
1: はい、
0: いい曲も書いてくれるだろうし、
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: もうシャンソンというある種すごく狭い箱の中で生きてたので、林先生にそこからこう外の世界を見せていただいて、教えていただいているところです。
0: なるほどね、はい、そういった意味では今世界的にね、そのシティポップブームがあるし、
1: そうですよね、
0: それのど真ん中ってば、
1: はい、
0: 林先生ど真ん中だもんね、
1: 本当に真夜中のドアとか、そうですよ ね、
0: ですよね、はい、そういった意味では松木ゆきのってアーティストも、
1: はい、
0: そういった形で林さんは育てていきたいんでしょうね、
1: はい、
0: きっと
1: と願ってます、
0: はい、楽しみですよね、はい、それでは今週、
1: はい、
0: 今回のアルバムこの中から、はい、この曲から聴いていただきます。
1: はい、私のメジャーデビューアルバムラ・パージの中から、さよならの色彩聞いてください。

0: お送りしましたのは松木ゆきのでさよならの色彩でした。
1: うん、いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: でなんか聞いたら、はい、林先生プロデュースアルバムなんですが、はいはい、この曲は林さんの息子さんが、
0: はいはい、息子さんが作曲してくださって、
1: ね、じゃあもう本当に親子で、はい、あの飯島さん気に入ったって感じかな。
0: それはどうかわからないですけどただあの、まあ、息子さんと私は同世代ですので、はい、まあ、先生としては多分、まあ、若者たちで頑張ってみたまえっていう思いも多分、はい、持ってくださってたと思います。
1: あの今回のアルバムなんですが、その作り方なんですけども、はい、もうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、はい、どんな感じでした？例えばレコーディングの仕方とか、その選曲だとかいろいろあると思うんですけども、
0: まあ、あの正直大半の曲がその2020年に、うん、あの、はい、出させていただいたインディーズのファーストアルバムから、うん、あの、まあ、楽曲を持ってきていまして、うん、であの、まず新曲2曲と、うん、それからそのファーストアルバムの中で、まあ、本当に一番最初のオリジナルソングとなった恋という曲を、はい、まあ、今回撮り直すということで、うん、今回のアルバムについてレコーディングをしたのは3曲だけなんですよね。
1: ってことは前の音源使ったってこと？
0: そうです。
1: そうなんですか？
0: はい、
1: そうです。それは、でもインディーズの時のそのマスターテープっていうの残ってたんですか？
0: 残ってました。
1: 残していたっていうか。
0: あ、そうかもしれない
1: ですね。でもメーカーさん違いますよね。
0: ちょっと私大人の事情全然分かってないんですけど、
1: なるほどね、
0: はい、残ってたんですね、うん、多分、うん、はい、
1: でもそれは今現レコード会社のバップレコードなんですけども、はい、もうね老舗のレコード会社なんでね、はい、でそういう、まあ、過去の、はい、その音源の部分を、はい、大人が買い取ったってこと
0: じゃない、はい、大人たちが何とかしてあげようと、ね、いろいろやりくりしてくださったんだと思います。
1: そういった意味ではね、はい、その松木さんのねやっぱり才能をね、は
0: い、いえいえ、
1: もっともっと花咲かせようっていうスタッフが集まったわけですよね。もう
0: 本当にありがたいことで、
1: は
0: い、
1: でもあの事務所的にはそのあれですか、どういったところになるんですか？
0: 一番最初のこれ喋っていいか分かんないですけど、うん、はい、2020年のファーストアルバムの時は、うん、JCM と、はい、それから、まあ、林先生の事務所のサムライミュージックが、はい、こうタッグを組んで、うん、アベックというレベルを立ち上げていただいて、

0: そこからインディーズとして、うん、まあ、2枚出させていただいて、うん、まあ、マネジメント事務所に私別にどこかに所属してるわけじゃないんですけど、うん、まあ、この度そのレコード会社はバップレコードさんにお世話になって、
1: あ、でも今の内容でよくわかりました、うん、要するに JCM さんがもう母体にしてあったから、
0: はい、親、ね、親って感じです。
1: 音源もスムーズにっていうことですよね。なるほど、なるほど。すごく、はい、聞いてる人は、はい、ちょっと
0: あの、ね、
1: 事情がわからない、
0: はい、業界の、ね、
1: そうですね、
0: 方は。
1: なるほど、はい、そういった意味ではもう本当に皆さん大ベテランの方たちがね、もう本当に平さんのために大サポートしてるってことになりますよね、
0: はい、作家とスタッフの方々は本当に超一流で、うん、私だけ何者でもないんですけど、
1: いやいや、とんでもない、うん、いやでもね、すごくわかりました、はい、そういった意味では皆さんね、その古い方々のサポーターたちが、
0: はいはい、
1: 基本的には歌が上手い人じゃないと、
0: はい、ドキ
1: 食いつかない人たちなんですよ実はね。そういった意味では僕らの話を聞いて、はい、あ、本物だなというところで、で音も聞かせていただいて、はい、すごく自然体で、
0: ありがとうございます、
1: なんかこう安入な感じなんだけれども、うん、自然な歌声を聞かせてもらったなという、
0: ありがとうございます、うん、
1: なんか聞いて安心できるアルバムだったんですよね。
0: いや、もう不安になるか分かんないですどうか分かんないですけど、
1: レコーディングはいかがでした？
0: レコーディングは新曲に関しては、ちょっと生音の、まあ、ピアノ一本で歌わせていただいたり、はい、まあ、最初のファーストアルバムは全部林先生が作り込んでくださった打ち込みに合わせて歌ってまして、うん、はい、今回はその新曲は生歌で、うん、生音で、私はやっぱり普段ライブに重きを置いた活動してるので、やっぱり生の音の方が、うん、まあ、まあ、正直居心地がいいというか、うん、あまり気負いせずに歌えまして、うんうん、で逆にそのさっきお話しした恋という取り直した曲は、はい、まあ、2020年のと、うん、まあ、ほぼ全く同じ音源で、うん、まあ、同じ条件で歌ってる、はい、ただ歌い直しただけということなので、うん、結構そっちの方が大変で、うん、なんかやっぱどうしても比べられちゃうし、自分も比べてしまうし、うん、こう成長してなきゃおかしいわと思って、うん、そういう意味で結構ね、大変、取り直しも何度もさせていただいて、新曲2曲よりも全然
1: 1曲の方が時間かかった、
0: 難産でした。
1: ああということは、そのファンの方はオリジナルと今回の新曲、
0: はい、
1: 新曲というか取り直し、
0: はいはい、
1: それはもう
0: 聞き比べられちゃう
1: っていうことですよね、
0: はい、
1: それは反応はいかがですか？
0: あ、もうね、結構いろんな方にいろんなこと言われて、やっぱり林先生にも言われたことですけど、うん、自分ではそんな風に思ってないけど、やっぱり歌うまくなってるよとか、うん、でもやっぱりその前にしかなかったウイウイさとか、うん、なんかやっぱり初手の感動っていうのもやっぱりあって、うん、まあ、こうやって歌詞とか楽曲は成長していくんだよねってことを皆様とお話しさせていただいてます。
1: なるほどね、うん、恋という曲なんですが、
0: はい、
1: これなかなか初めての漢字読めない
0: って言われたんですけど、神戸さんはさらっと読まれましたよね。
1: いやいや、とんでもない、とんでもない、もうね、単なる年取ってるだけなんですが、はい、読めない漢字っていっぱいあるんでね、
0: 旧字体で、
1: はい、そうですね、はい、素敵な文字ですよね。
0: そうなんですよね、うん、松井先生が、作詞の松井五郎先生が、うん、この
1: あえて、
0: はい、あえて
1: こっちの恋にしようと、
0: はい、
1: 松井さんのね、もうシャンソンって聞いたことないんだけど、
0: はい、
1: なんか今回のアルバムの声とシャンソンの声って違いますね、
0: はいはい、うん、違うって言われます。
1: あ、そうだね、
0: はい、
1: なんか喋ってる声の方が近いのかな、
0: はい、そうだと思います、う
1: ん、シャンソン向きだなっていうのは、はい、今話しながらそう感じたんで、
0: はい、
1: ぜひ聞いてみたいです
0: ね、 ぜひそのうちライブにいらしてください、
1: うん、もうシャンソンライブってなんかいろんなところでやってるんですけども、
0: はい、
1: なかなかね、
0: そうですよね、
1: この目についたり耳についたりっていう機会がないんで、
0: は
1: い、
0: ドアを開けるのはやっぱり勇気がいるんだと思いますそう、はい、
1: でも大きなところでも最近やるようになったんですよね、
0: はい、はい、う
1: ん、
0: そうですね、
1: そういったところで、はい、ね、聞いてもらうのもいいですよね、
0: はい、そうですね、
1: いろんな人たちが歌ってんだぞっていうところで、
0: はいは
1: い、だから一般の人もシャンソンにね入ってもらえれば、
0: そうなんです、
1: それはそれでまたね、うん、世界があるし、
0: まあ、意外と本当 CM とかいろんなもので使われてること多いので、うん、あ、はい、これってシャンソンだったんだってことは、うん、すごく多いと思うんですけど、はい、まあ、皆様なかなかねやっぱり触れることが少ないと思うので、う
1: ん、それでは、
0: はい、
1: 今週2曲目、
0: はい、同じく私のメジャーデビューアルバム、はい、ラ・パージュの中から、恋という曲を聴いてください。

0: お送りしましたのは、2020年に私が最初に発表させていただいたオリジナルソング恋を、この度2026年バージョンで撮り直しました松木ゆきので恋でした。
1: いい曲だね。
0: ありがとうございます。本当にこの曲はもう本当皆さんに愛していただいてて、
1: そうだね、はい、なんか皆さんこの歌い継がれるっていうね、はい、そういった意味では、代表曲になりそうですね。あ、
0: そうですね、はい、デビュー曲ということもそうですけど、まあ、これから一生一番大事に愛していく曲だと思います。
1: なんか先ほどね話した通り、シャンソンっていうジャンルがね、はい、その限られちゃうとどうしてもこう狭められた、はいはい、そのフィールドはね狭いんだけれども、でも逆にキョさんはそういうシャンソン以外の部分でこうしてポピュラー的なね、はい、部分も、まあ、ポピュラーだけじゃなくて、その歌謡曲的な部分も持ってるし、
0: そうだね、
1: なんかあれだよ、全ジャンルを、
0: はい、ね、自分 のソロライブの時は、本当にシャンソンとかカンツォーネは多分プログラムの半分ぐらいで、あとはまあオリジナルソングとか、あとはまあ本当歌謡曲とか演歌とか、カーペンターズとかいうまあポピュラーなものとか、坂本九さんだったり、もう本当何でもジャンルはこだわらず歌わせていただいてます。
1: そういった意味ではね、全部の全方位型のアーティストってなことになるのかね。
0: 自分なりに共通点はあるんですけど、自分が選ぶ曲っていうのは、はい、まあ、なんかこうドラマティックなものが好きなので、こうストーリーがちゃんと見えるような、その絵が浮かぶような曲を自分では選んでるんですけど、本当にジャンルはこだわってないけど、シャンソンに育ててもらったので、シャンソン歌手と申し上げております。
1: 今なんかお話聞いてね、ライブのコンサートの景色がね、浮かんできました、
0: はい、ありがとうございます。
1: こういう感じでやってんだなっていう、でもなかなかやっぱりそういうアーティストって少ないんでね。
0: そうですよね、そう、私もそう思うんですよ ね、はい、
1: だからなんかすごく楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: ミュージックハッピー、今週はゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、はい、もうね、リリースしたばっかしで、いろいろ忙しいと思うんですが、
0: はい、
1: こんな活動どうですか？
0: いや、もう今本当にね、もう終わったばっかりで、もう正直すごい、はい、今日もちょっと先駆けみたいな声申し訳ないんですけど、もうね、飲んで歌ってばっかりいて今、はい、お酒ずっと我慢してたので、レコーディングもそうですし、そのリリースの後に1週間後にレコ発ライブがあったので、はい、それに向けていろいろ節制していたのが今弾けてまして。
1: なるほどね、
0: はい、ちょっと毎晩の、飲んでまして、こんな声でごめんなさい。
1: 好きなんですね。
0: もう大好きで、はい、今だけと思って
1: サーフィンやると今本当にこうお話しながら思い起こして、はい、その銀座のね店にしても、確かに皆さん飲んでましたね。
0: そうですよね、
1: お客さんも飲むんですけども、どっちかというと負けずに、
0: そうだと思います。そう、
1: 皆さんね、
0: でも本当に何十年も前だと、ピアノにもう肘かけてワインと、もう何ならタバコを吸ってらっしゃる方もいらしたらしいので、それよりはマシでしょとか思いながら、一応歌い終わった後に飲んでます。
1: いや、今は本当景色がね本当にグランドピアノにね、本当肘つきながら ね、はい、本当お酒飲みながら、はい、そんな人ばっかりだったんですよ。でもそれがね、絵になった。
0: いや、そう、かっこいいですよね。
1: いいなっていうところからね、
0: はい、今は時代がちょっとあれですけど、
1: でもね、やっぱり先ほど言った昭和ブームで、そういうレトロなね、はい、やっぱりなんかそういう音楽ってずっとこう生き続けて、で歌い継ぐ人がやっぱりどんどん出てきてほしいな。でも、やっぱり若い人がいないんでね。
0: はい。
1: リザードみたいな方がどんどん増えてくれたら。
0: はい。
1: 追いつくや追い越す
0: ね。そうですね。ね、仲間が欲しいです。
1: そうだよね。
0: ライブが欲しい。
1: 何人かでまたライブがね、できるようになるしね。
0: はい、
1: ぜひぜひ。
0: はい、ありがとうございます。
1: それまた大人の方々が、いろいろ考えてくれると
0: 思うんで。そうですね、大人たちが。はい。
1: 期待しましょう。はい、それでは今週3曲目です。
0: はい。
1: これがもう皆さん知ってると思うんですけどね。
0: はい。これは、林哲司先生の50周年。

0: お送りしましたのは松木由紀ので卒業グラデーションでした。
1: はい、まあ、今回のアルバムね、ぜひ皆さんお手に取って、
0: はい、
1: ゆっくり聴いていただきたいなと。
0: はい、
1: で、このブックレットもね、
0: はい、
1: ゆきのさん、これ取り下ろしですよね。
0: はい。
1: うん、素敵な写真があります。だから、表一と我々よく言うその、はい、バックカバーね、
0: はい、
1: これも違った写真がね、ありますから、
0: はい、
1: うん。やっぱり、本当にね、CD も売れない売れないって言うんだけど、僕はこういうブックレットがつくと、皆さんお手に取る機会って多くなるんじゃないかなと思います。
0: はい、
1: ですから、ぜひね、
0: はい、
1: いい写真を撮り下ろしでどんどん入れていただいて。
0: はい。
1: なんかでも最近なかなかね、カメラマン使って、表一を撮るっていうのもね、
0: 予算的な
1: 部分で。
0: あ、そうなんですか。
1: それはもう大人の事情かなんか。やっぱりメーカーさんしっかりしてるから取り下ろしていいですよ ね、 ね、
0: 私なんかにあれするお金ないはずなのにありがとうございます。
1: こういうの見るとね、あ、やっぱり本当にいろんな部分で周りが ね、
0: ね、ありがたいことですよ ね、
1: てるんですよね。ぜひそういった部分でもね、ぜひお手に取って CD を聴きながら、
0: はい、
1: そして歌詞カードをね、やっぱり読みながら、
0: そうです
1: ね、そうするとね、やっぱり松木由紀のってアーティストも、
0: はい、
1: やっぱ歌詞で入ってくる部分って多いと思うんですね、うん、
0: はい、
1: ですからその声と聞きながら、やっぱりセットでね、はい、聞いてほしいですよね。
0: ありがとうございます。
1: で、時々こういうね、ブクレット写真を、
0: はいはい、
1: 映像はいかがですか。
0: 映像、うん、
1: それぜひ、
0: はい、ミュージックビデオも恋と、先ほどかけていただいた恋という曲のミュージックビデオ、うん、今回それも作っていただいて、はい、YouTube で、バップの YouTube で流してますので、うん、は
1: い、
0: ぜひ。
1: それはメーカーの方から入ればいいんですね。
0: はい。
1: はい。ということなんで、ぜひ皆さんね。
0: ありがとうございます。
1: 今回の恋。で、デビュー曲になります。
0: そうです、
1: ね。でもちゃんとね、レコーディングし直しということで、はい、新曲として、今回のアルバムのリード曲になってますからね。
0: はい。ありがとうございます。
1: 映像を見ながら、聴きながら、
0: はい、
1: 楽しんでいただければなと思います。で、ここで今後の予定なんですが、はい、わかる範囲で教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 5月の28日、
1: はい、
0: 木曜日に、上野にありますライブスペースキというお店で、はい、私の、まあ、いつもやってるシャンソンの、
1: うん、
0: ソロライブをやらせていただきます。
1: はい、
0: 本当に先ほどお話ししたようにシャンソン以外のものも、
1: うん、
0: 歌謡曲とかポップスとか何でも歌います。
1: うん、
0: それ
1: いいですね。
0: はい、ありがとうございます。うん、もういつも気ままに、
1: はい、
0: なんていうんですかね、自分らしく歌わせていただいてます。
1: サバサバの世界ですね。
0: いや、もう本当ごめんなさい、そんな感じで、もう本当に遊びながら歌わせていただいてるんですけど、はい、そしてもうちょっとよそ行き、よそ行きのって言ってるんですけど、
1: はい、
0: 真面目に歌いますのが、
1: はい、
0: 7月15日、
1: はい、
0: 竹芝にあります、
1: はい、
0: 月シュールラメールという、
1: はい、
0: 本当に

0: に美しい一軒家レストランがありまして、はい、ここであの夏に恒例のディナーショーをやらせていただいてるんですけど、うん、今年も
1: お台場が見えるところですよね。
0: そうです、はい、今年もこちらでやらせていただく予定で、うん、あのまあ、豪華な感じでお送りしたいと思います。ああ、いいですね、ぜひ。
1: じゃあ衣装も豪華に。
0: そうです、はい、ディナーショー向きに作ってます。
1: だから皆さんぜひね、
0: はい、
1: チケットが売り切れないうちに、
0: はい、そうですね、ありがとうございます。
1: チェックしてください。どこをチェックしたらいいですかね。
0: 私の公式のホームページですとか、はい、インスタとか X とかいろいろやってますので、はい、うん、ぜひ私の SNS をフォローしていただいて、はい、チェックしていただけましたら嬉しいです。
1: じゃあ全ての SNS の、
0: はい、
1: そう、松木由紀の、
0: はい、全フォロー、はい、
1: 全フォローしていただいて、
0: 安倍さん本当にありがたいです。い
1: や、プラスメーカーの、ね、バップのホームページを見ていただければ、
0: はい、
1: 先ほど言った映像とかね、
0: はい、
1: ミュージックビデオが見れるというところで、
0: はい、
1: ぜひまたフォローさせてください、
0: はい、ありがとうございます。
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。はい、
0: 今日川辺さんとお話しして、私いかに自分が本当恵まれた環境で出させていただいてるのか、はい、この業界詳しい方にお話しいただくとなおさらひとしおに感じまして、はい、ありがたいなと思ったことと、やっぱりシャンソン、うん、今回オリジナルソングをこうやって聞いていただいてますけど、はい、シャンソンというものをどんどんこれからも、うん、歌い続けていく大切さということを今日この時間ですごい感じさせていただいたので、
1: これからそのひょっとしたらシャンソンのね、うん、オリジナルアルバムができるかもね。
0: そうです、ですね、それも夢なので、うん、はい、そんなシャンソンも皆様に聴いていただきたいなと思いました、はい、ありがとうございます。
1: 今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、シャンソン歌手の思いが詰まった曲でございます、はい、私の、メジャーデビューアルバムラ・パージュの中から今は秋に一人。
1: 今週はゲストに松木由紀乃さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストはインナージャーニーです。来週またお答えしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 を送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。もうすぐ5月15日は株式会社明治が制定したヨーグルトの日です。ここ数年グリークヨーグルトっていうお店が増えてて、かなりもったりした食感のヨーグルトが流行ってるんですけど、グリークヨーグルトにフルーツだったりコムハニーって言われる蜂の巣の形のままの蜂蜜のトッピングがよく見かけるんですけど、皆さんもおすすめのヨーグルトアレンジなどがありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 災害にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528メディア営業課まで。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合、まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイル

0: だったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけは、もう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな。非常に、まあ、毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする、本当の習い事のテニスなんですが、もう、楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいな、というふうに思います。で、ライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの本当大事だなというふうに思っております。さて今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということで、
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい、
0: はい
1: はい、
0: もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、うんうん、
0: はい、見てもらってます、はい、
1: 出してるのは、はい、見てますよ。
0: ありがとうございます。はい、去年ぐらいからかな？
1: いや、どんなんすかね。
0: ね。まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、Instagram の方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう胸もあり、この時代。
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ、インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね、
0: う
1: ん、
0: あ、まあね、
1: あれだったので、
0: まあ Facebook でずっとね上げてたんですが、今インスタに移行しまして、毎週上げてます。やっぱね、今これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても週1回確実に、上げてるとなかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです、だからね、それまでね。
0: そう、
1: 広報が
0: ね、
1: そうそうそうそう、やってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。パーンと出てきて、なんだこれってやっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去、あ、こんなにやってるんだっていうのがなんとなくね、
0: はい、
1: なんていうの、まあ信頼とは言わないけれども、うんうん、ちょっとこう、あ、うん、これだけ続けてるんだったらちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね、わかりませんが。
0: まあでも検索といえば今ってやっぱり AIがすごいじゃないですか。すごいんですよ、いろいろすごいんですよ。何がすごいって、最近私すごいって思った話ね、
1: はいはいはい、
0: あれです、Google の、はい、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、考えてもらえるんですよね、はい、すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど。
0: はい。
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケッと思いながらやってたのが私なので。
0: うん、あれ、返信をとりあえず考えてもらって、私、うん、文章考える時基本的にそうなんですよ。
1: あ、そうなんね。
0: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて、出てきた文章をこう自分でこう添削をして、うん、はいはいはい、で、自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど。
0: うん。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、まあ、いいと思いますよ、うん、でも全然ね。
0: ね、便利なものは使っていきましょうよ。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。うん、
0: 今、ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこう、これだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、うん、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
1: もうね、はい、もうそれでいいと思う。
0: うん。
1: うん。ね。
0: で、そしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう、何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波も、やっぱり上空からだったらアクセスしやすいしとかね。
1: 僕ね、うん、そこまで大きな話じゃなくてね。
0: はい。
1: 人が越えられないような波の向こうでもっていうのだったらその前に出すなっていう話になってくるので、
0: うん、
1: いや なってくるので一番大きな効果って一番最初に言った、はい、そのライフセーバーガード側の肉体的な負担が減る、
0: は
1: い、で肉体的

0: な負担が増えると何が大事かっていうと、うん、判断力は鈍らないんですよ。
1: うん、
0: ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、でそこから負担が少ない状態でフレッシュな状態で助けに行けるんだったら、うん、そっちの方がはるかに効果が上がるという意味で、うんうん、ドローンのまあ賛成
1: ね、うん、そうああいうまあ便利なものはどんどん使っていけばいい、うん、だからねこの夏、うん海水浴行こうかなって思ってる人AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って、
0: うん、なるほどどうしますか AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら
1: まあこれはそれでしょうがないし AI はやっぱりこういろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、うん、例えば何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど天気はどうって聞いた時にその天気予報をもとに誰と行くんですかとかいうねこういうのがあって、はい、ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんねとかちょっとやめといた方がいいかもしれませんねみたいなこともおそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
0: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますがそのあたりがねバランスがね
1: そうなんですよもしかしたらこう海には入らずに海の家だけで遊んでくださいねみたいな返答が出てきてもいいですよね。
0: うんいや、うん、もうその辺はだから海の家
1: だからねこれがね、うん、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、はいはい、世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップしてこれが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです、はいはいはい、AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、はい、世間一般に溢れている情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです、うんうん、だから日本ライフセービング協会それから、我々ライフセーバー、うん、こうしたラジオの発信で海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、うん、こういうときは泳がない方がいいですよっていうのをちゃんとデータとして残すっていうのは一個役割があると思うんです。
0: 確かにね、
1: はい、
0: この天気予報でこうなったときには赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ、
1: うんうんうん、
0: それはいいですよね。
1: そう、うん、だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うんうん、まあ、こうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
0: 確かにね、
1: うん、そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね、うん、
0: 思いますが、
1: うん、が、はい、
0: 結局ね、
1: うん、
0: なんだろう、やっぱり水難事故っていまだにゼロになんないでしょう、はい、どうしようか、
1: どうしようか、
0: ゼロにできそうな気がするのに
1: ねえ、だってプールの事故だってゼロにならないんだもん。
0: そう、
1: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、
0: ねえね、いや笑いごっちゃないんだけど、
1: 笑いごっちゃないんだけど、
0: なんだろうな、
1: ね、今年の4月からね、
0: はいはい、
1: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はいはい、青切符というものが出たわけじゃないですか、うん、それってまあまあいろんなねこう言い方考え方もありますけれども、うんうんうん、こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、はい、安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかねいろいろ言い方はあるけれども、はいはい、うん、水で遊ぶことに関して水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね、ないですよね。
0: ないというか、
1: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、うん、はいはい、でまあいろんなねシチュエーションがあるから、うん、これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うん、もっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあそれを思うと沖縄県、
0: はいはい、
1: はい、非常に、まあ日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで観光客が本当にね水の事故たくさんあってるんですよ。だからそれこそ条例とかあと県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出してそうしたルール作りをね一生懸命してたりもするんですけれども、はい、なんかね、
0: あれはね結局ね、うん、想像力の欠如なんですよ。
1: あ、はいはいはいはい。
0: あのだから例えば、うん、河川敷だとか公園だとかでね、
1: はい、
0: ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
1: うんうん、
0: でもねボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
1: うん、
0: 基本的にその場でやってる、うん、だけど
1: 公園内だったらね、
0: そうでも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
1: うんうんうん、
0: 近づいてないからあんまり、うん、だから、
1: 知らないからね、
0: そうそうそう。だから、そこに関しては、うん、もっと、やっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい、
1: うん、
0: プール授業がどんどん減り、
1: はい、
0: それ以前にプールがなくなり、
1: うんうん、
0: ってなってくるとね。
1: 学校の先生が指導ができないですからね。
0: そうそうそう。だから、泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、
1: うん
0: うん、そう、ね、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、
1: うんうん、
0: まあ、ねえ、AI がどうのも大事なんだけど、うん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかな、うん、とは思いながらね。
1: ね。まあ、今、ここまでの話、全部すべての、我々のね、一意見ということで、
0: うんうん、
1: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね、知っておいてほしいなと思います、うん。
0: はい。
1: はい、それでは今日の一曲参りましょう。MISIA で半分こ。

0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん、
1: はい、
0: 何やら興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあいろいろですね、研修は数々受けるのですが、
0: はいはい、
1: 思い返すと、うん、多分この番組で一度紹介をしたんです、
0: う
1: ん、
0: 私も言いながらふと思い出しました。
1: 10年前ぐらいに、
0: はい、
1: 一度だけ、
0: はい、
1: うちの会社の人も一人連れてきて、
0: はい、
1: ご案内をしたんですが、
0: はい、
1: もう大丈夫ですか、
0: はい、
1: その話しちゃって。
0: あ
1: のメイクアウィッシュという、
0: うん、
1: まあ、団体そして活動、
0: はい、
1: 皆さんご存知でしょうか、
0: うん、
1: ということなんですが、うん、それこそ10年前にもずっと日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
0: うんうん、
1: で徐々に知名度は上がってきてるけどもまだまだだと。
0: はい、
1: ご存知ですか、ちなみに、ね、あんまり聞いたことないです
0: ね。ちょっとね、今ディレクターとね、そうそう話をしてたんですけれども、ね、
1: そう、はい、まあもちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあすごく簡単にお話をすると、うん、まあ例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ命を脅かすような病気にかかってしまった子供たちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
0: まさにメイクアビッシュ。
1: そう。で、うん、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか、何々になりたいとか、っていうのを、その子供たちの夢のことをウィッシュと呼んで、
0: うん、
1: そのウィッシュの実現のために、大人たちが、
0: うん、
1: まあもちろんお金もそうだし、
0: はい、
1: 人の力もそうだし、いろんな力、いろんなことを協力をして、で、叶えていこうと。うん、で、ただ、これすごく口酸っぱく言われるんですけど、もう、かわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、
0: うん、
1: そのウィッシュを叶えるんだけど、
0: うん、
1: 面白い言い方をしてました、
0: うん、
1: このウィッシュで大満足はさせませんと。
0: おう、うん、
1: これが叶ったから僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、
0: うん、きっかけ作り
1: きっかけというか、うん、いろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、
0: うんうん、
1: これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが、うん、結果生きる力になるので、
0: うんうん、
1: 決して満足して、もうすごい嫌な言い方しますけど、思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ、
0: うんうんうん、
1: それがウィッシュ、メイクアウィッシュなんですよ、うん、だからなんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
0: はい、
1: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
0: うん、
1: 本当にあなたは今何がしたいの、
0: はい、
1: どういうことがしたいの、
0: うん、
1: 今この病気と戦っててしんどい、大変、痛いかもしれないけど何になりたいの、うん、っていうのをすごくヒアリングをして、
0: うんうん、
1: でそれをどうにか叶えられないか、
0: うん、
1: っていうふうにやっていくっていう団体の、
0: うんうん、
1: ボランティアのトレーニングを受けたと。いうことなんですね。
0: うん、
1: だから、そこの団体にお金だとか、
0: はい、
1: もっと、いろんなものの提供で言うとね、うん、例えば JAL とか ANA とか、
0: はい、
1: ああいう航空会社のね、
0: うん、
1: 株をお持ちの皆さん、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、株主優待券ってあるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: あれ、使い切れずに、
0: うん、
1: どうしよう、期限が近いぞと。チケット屋に売っちゃおうかとか、
0: うんうんうんうん、
1: そんなことないですかねと、
0: うん。
1: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです、我々。っていう話なんですよ。
0: ほう。
1: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと。
0: ほう。
1: で、そんなことでいいのって、もし思われた方は、ちょっとメイクアウィッシュで検索して、
0: うん、
1: ぜひ、何枚かでも、ぜひご寄付いただけると、多分めっちゃ喜んでくれます。
0: なるほどね。
1: うん。あ、なるほどねって、もう本当にそのなるほどねだったんですけど、とにかくそうやって、いろんな、この子の、何々になりたいっていうウィッシュ、
0: はい、
1: 誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、うん、どこそこに行きたいというウィッシュ、
0: うん、
1: いろんなものがあるけれども、それをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、
0: うん、
1: まあ、考え方、それから運営の、はい、まあ、中身、
0: うん、
1: そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、はいはい、1日もう6、7時間かけて、
0: お、結構長いですね、
1: 研修を受けまして、
0: はい、 このね、メイクアウィッシュ、ぜひね、Google で検索をしてみてください。

0: 世界最大級の国際ボランティア団体として日本支部は1992年に設立されたということなので、
1: そうです、沖縄にね、
0: 沖縄からなんだ。
1: そうです。
0: それは何か理由があったんですか？
1: だからもともと沖縄に、うん、もう流れ着いたわけじゃないんだけれども、まあそこに来た人が、うん、そういう、なんていうかな、ことを知って日本に来られて、はい、っていうので、そこからスタートしてです。もともとはもちろんアメリカなんですよ。
0: そう、もともとアメリカ、アメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
1: これね、すごく、まあ、感動的な話ですけど、はい、その、まあ、ちっちゃいね、うん、その白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官、もう、警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか。
0: いる
1: で、それこそ、
0: 男の子じゃなくてもいるよね。ね、
1: 例えばこう、大人が来た時に後ろから来て、うん、手を挙げろって。
0: はい。
1: で、手を挙げて、すぐに壁に手をついて、うん、で、その子は流暢に喋るわけですよ、はい。あなたの証言はちゃんと記録されるとか、わーっとね、いうその、
0: めっちゃアメリカ。
1: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、うん、僕は警察官になりたいんだと。だけど、結局、その、なかなか治療も、大変で、はい、そういうことができないんだけど、ある時そこの、アリゾナ州のフェニックスなんですけどね。そのフェニックスの州の警察官が、何人かでゾロッと来て、
0: うん、
1: で、君にこれをあげると。星の、見たことあります？はいはい、星のなんか警察のやつとかイメージあるでしょ、警察官の中の星を渡して、
0: はい、
1: これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。で、その一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか。うんうんうん、ああいう形で、うん、実際に、ちっちゃなね、
0: はい、
1: バイク型の、まあ、おもちゃですけど、うんうん、それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、はいはい、で、実際に取り締まりもしたと。で、それもやって、でも、うん、数日後に亡くなったんです。残念ながら。うんうん、その時にやったことは、州を挙げて殉職警官として葬られた。だからそこまでするんです。
0: はい。いや、アメリカやね。
1: うん。だけど、それは、この子のために何とかしてあげようっていうことの中で、うんうん、お金を集めようとかじゃなくて、はい、
0: うんうん、
1: こうやって、生き生きしたその笑顔を見て、うん、よし、こっから頑張ろうぜって、結果としてなくなってしまったけれども、
0: うんうん、
1: それは思い残すことがなくなったんじゃなくて、うん、残念ながらっていう状態ではあるけれども。
0: なるほどね、うん。ライフセービングもボランティア活動の一つとして、はい、いつも感じることが、はい、その、誰かのために何かをしようとして動いてる。うん、それはでも誰かのために何かをしようって動いてるんだけど、結果ね、
1: うん、
0: 最終的にはね、自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ。
1: うん、
0: おそらく、そのね、たくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、うん、彼らにとって、すごくこう、勇気が持てる行動になったんでしょうね。
1: あとね、うん、残されたというか、後でその警官たちのコメントが出てましたけど、
0: はい、
1: それを読むとね、
0: うん、
1: 彼らはどんなに頑張っても、はい、この世から犯罪がなくならないと、
0: うん、
1: 我々がやってることって一体何なんだって、
0: はい、
1: やることをすごくこう考えてた、うん、だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、はい、改めて警察官の仕事は素晴らしいと感じて、うんうんうん、で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい、
0: うんうん、
1: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、はい、彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うんうん、まあそういうことを考えると、今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
0: うん
1: うん、なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
0: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、そうだからボランティア活動でもあるから、うん、いろんな人の協力がいるから、先ほどのね株主優待のね、はい、余ってるものを要は寄付
1: するだけ
0: っていう形にもなりますし、このね関わり方本当様々あると思います。たくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
1: そうですね。
0: で、ね、その上でもしかしたら、身近にいるかもしれませんよね。その、うん、 望みを叶えてほしいと思っている本人、それからご家族、うん、ね、もしかしたら本当に

0: 生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません。ぜひですね、メイクアウィッシュ、検索をしてみてください。
1: はい、
0: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか？
1: ボランティア活動っていうのは何か、みんなでしましょうと。
0: うんうん、
1: 会社の人間も含めて。
0: はいはい、
1: で、それだったら、こういうのがあるよっていうのがもともとあったので、
0: はい、
1: で文化としてもね、近いものがあったので、それを、でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、トレーニングを受けて、じゃあ時間はかかるけど、一回受けとけばあとはいけるので、そういうことで受けましょうと。
0: でもこうね、会社の人たちで受けて皆さんどんな感想を持たれてました？
1: これ結局その例えばやっぱりその命が関わってる部分があるので、途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると。だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、そこに関しては私はできませんと、その代わり、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝いますとか、やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、じゃあだったら自分のやれる範囲で、やれることを、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、
0: でも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、そのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、さらにこういう活動あるよっていうことをね、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。今日は貴重なお話ありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております。
1: 面白くなきゃダメですかね。
0: 楽しみにしております。
1: わかりました。
0: 今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: さあ始まりましたダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の9日でございます。皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね。
1: いやまあやっぱ結構あれじゃない、まあでもあれか、今日も土曜日だからまあまた休みではあるけども、
0: まあ人によるけど ね、
1: あのゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みという感じで、
0: はい、
1: やっぱしんどいんじゃない、この長期休暇の後の一発目の仕事って、
0: まあね、俺だから、結構そのいろいろね、立て続けにさ、まあバイトだったりライブだったりそれこそ仕事だったり、こうバーって立て続けに入ってさ、ずっと働いてる週とかあるじゃん、たまに、そういうのが終わってなんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、できるともうなんか鉛がひどくても、だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
1: なるほどね、
0: でもその疲れとかはその態度に出ちゃうから、それは良くないんだけど、
1: ダメだね、
0: どっちつかずというかな。
1: まあね、
0: 難しい人間、
1: なんかほんと働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね、本当に。
0: 俺はでも結構そっちだなと思った、1日休みがあればいいなっていう。
1: ああ、でも機嫌よくやれる、それ。
0: それね、無理。そう、機嫌が悪いんだよ。
1: いや、わかるんだけどね、やっぱ機嫌よくやってる人ってほんと最高だよね。最高の人、機嫌よくやってる人は。
0: いや、そう、だから働きたいなと思うけど、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから操りきれてない自分を。
1: なるほどね。
0: そう、これ難しいんだよな。
1: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、逆にこっちは結構ね、もう学生時代とかは、いやめっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、やっぱちょっとこうムカつくこととかあったら、多少はやっぱ出ちゃってたと思うな、態度に。
0: ああ、表情とか、
1: とかなんか出てたんだけど、やっぱこの機嫌よくやってる人とかをさ、目にすると本当に憧れるようになって最近。
0: ああ、なるほどね。
1: うわ、この人絶対しんどいのに、めっちゃ気使えてるわこの人みたいな。
0: 確かに。
1: それがやっぱね、すごい憧れてっていうか。
0: 確かにな。
1: そう。で、水口は中学の時とか高校の時、結構そっちじゃなかった。割ともうずっとご機嫌にやってたっていうか。
0: いや、まあ何があっても、機嫌をよく、
1: ね。いや、そうそうそう。
0: ニコニコ笑顔で。
1: そう。で、当時は全然なんか気づかなかったけど、それって結構すごいことだなと思って、今になって、いや、お前すごいなって言おうとしたら、今機嫌悪くなってきてるから。
0: そう、なんか反動でもう爆発。何を見てもイライラする、今。最近。なんか、歩くの遅えなとか。そのなんか急に立ち止まるなやとか、後ろ確認しろよとか、なんかそんなんばっかり。
1: それ言えばいいじゃん本人に。
0: 言えねえよ怖えんだから。思ってはいいんだよずっと。
1: 度胸がない。
0: 度胸がない。喧嘩は嫌いだから、怖いのとか。そう、腹立つんだよ最近、すっげえ不機嫌。
1: よくな、ラジオでそんな話すんの。
0: ずっと不機嫌マジで。
1: コントロールはできない自分で。
0: できない。なんかそのもう最近さ、それこそちょっと、なんかもうスケジュールのあれで、ずっとなんかバイト行ったり、それこそ仕事行ったりって続いてんの今。で、いつもその布団とか朝毎回畳んで、全部綺麗にしてから家出るんだけど、もうそれできなくて、その最近時間なくて。で、帰ってきたら、なんで布団畳んでねえんだよって、もう自分で自分を不機嫌にしてる、今。最悪、負のサイクルに今入ってる、なんか。
1: いや、あるけどね、その自分で、ね、自分の機嫌取るみたいな言葉は流行ったけどさ。
0: 自分で自分を不機嫌にする。
1: いや、意味ないじゃん。
0: 自分の機嫌を取れてないっていう
1: こと。なるほどね。機嫌の取り方って言ってちょっとむずいよな、でも。
0: そうなんだよな。
1: まあ、ある程度はさ、なんか、ここまで、こう追い込まれたり、ここまで考えたら自分のキャパを超えちゃうみたいな感覚って多分ある程度大人になったら、まあついてくるにしろ、まあそこをコントロールするっていうのはもう一個上の。
0: いや、そうね。
1: ね。
0: 結構達してるよね、もうそういう人たちって多分。
1: 確かに。
0: それむずいんだよな。
1: なんかあるかな。でもあんまもう機嫌悪くなったりとか。でもね、時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
0: あ、確かに。
1: イライラしちゃう。時間がとにかくダメ。
0: だ締め切りでしょ。
1: そう、締め切りがマジで苦手、うん、とか、確かに。あと閉店時間とかも苦手だし。
0: 閉店時間どういうこと？
1: なんか例えばギリギリでお店、うん、なんか欲しいもんあって入って、
0: うん、ああなるほどね。
1: とかあと何、居酒屋とかでも、
0: うん、
1: とかご飯とかでももう閉店時間迫ってたら、うん、早く出ようっていうなっちゃう。
0: 申し訳ないから。それは
1: もう絶対あると思う。
0: そのゆっくり選べないとかじゃなくてさ、商品を。
1: ああ、申し訳なさもある。てかこの帰ってほしいんだろうなとかも思うし。
0: 帰ってほしいよ。
1: うん、いやだから、うん、無理なのよ、その時間が。とにかく。
0: なるほど、誰かに気使わせんのとかが無理なんだ。そういう、
1: そう。あ、だからあの時間がないが嫌いだから、
0: うん、
1: 最近休みの日とかも8時半に起きたらもう最近結構終わったなと思う。
0: 遅っ、
1: 時間が。
0: 早か
1: 間違えた、
0: うん、今2択ミスってとりあえずなんか思いついた言葉バッて言ってみたら間違ってた。
1: なんか朝のことを、朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、うん、まあ、例えば8時半に起きたとするじゃん、
0: うん、
1: 休みでね、
0: うん、
1: で、まあ、朝30分ぐらい散歩して9時、うん、でそっからご飯食べたり洗濯機回したりしてたら、うん、なんとなく10時とかになっちゃうのそこで、
0: うん、え、朝の散歩って何をしてんの？
1: 散歩も日光浴びてる。
0: あ、だから決まったルートがあるってこと？
1: そうね、だいたい30分ぐらい歩いてて。
0: すごいね。とか、
1: うん、やっぱ最近はもう早起きに凝ってるから。
0: 早起きって何時なの？
1: いやでもそんなだけどね、言っても6時半から7時
0: 早えって。
1: で今日もまあ10時半からこれ撮ってるんですけど、朝の、
0: うん、
1: もう1時間半前ぐらいにもう着いてて、最寄りこの
0: ラジオ、え、目黒に、
1: うん、でカフェで読書してたもうその女の子みたいに。
0: 何してんのマジで
1: やっぱなんか、うん、この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって、時間ないのが嫌いとかね、
0: うん、
1: 分かって、じゃあでも時間も早くは寝たいぞっていう、
0: うん、
1: 夜更かしはできない体質だってなった時に、
0: うん、
1: じゃあもう朝作るしかないわと思ってめっちゃ早起きするようになった。
0: そうそう、寝るのは何時なの？
1: 寝るのは、まあ、布団入んの早いよ、もう10時とか。
0: 早えってまだやれるって。
1: でもさ、ライブとかで10時とか平気で終わるじゃん、うん、11時とか
0: 終わるよ。
1: あん時は結構終わったと思ってる
0: もんね。こいつマジ眠そうなんだよな、なんかちょっとい
1: や最近もう自律神経的に、うん、10時とか行ったらもう布団入ってるから普段。
0: いやその小学生の時の危機感だから小学生の時あって俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていう。その
1: だからまあ全然なんつうの、例えばもう特別な時とか、なんつうの、もう先輩、普段めったらいけないような先輩と飯行くとか、まあ友達もあの普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ。けどその日常でもう12時とかまで起きるっていうのがなかなかなくなってきた。
0: すごいね、10時
1: なんかやることがないのよもう。あのネタ作ろうとか思っても、
0: そうか、バイトも朝早いしね。
1: そうで、
0: うん、
1: なんか新ネタライブの前とかも脳が働かないの、まず夜って。
0: だからもう朝方なんだ。その
1: そうだ、朝に全てをやりたいから、うん、ってなった時に夜やることねえなって思って、
0: うんうん、
1: もう最近10時とかに入ってまあ目つぶってる。
0: それ10時から寝るってこともあるの？そのもう完全に睡眠に入る。
1: あるある。
0: すげえな。
1: 前9時半とかに寝たから。
0: はえいっぱいやれるって。そっからまだいろいろ
1: で朝だいたい5時半から6時に目覚めて、その時は9時半にさすがに寝るとね。
0: すごいね、
1: ワクワクする
0: の。俺も最近その早起きに凝ってるって言おうと思ったけど、うん、8時だもん
1: いや8時もうだいぶいいよ、うん、でもやっぱ早起きってやること多いからさ、できるからいろいろ。
0: いや夜型の8時って超早起きよ。
1: まあね、確かに。
0: だからまあ1時とかに寝るわけだから。
1: いや1時はやばいわ。
0: 1時に寝て8時とか、まあ8時半かな。だから俺はもう朝何もやんないのよ、うん、逆に言うともう家事全部やるっていうか朝は。起きて、
1: うん、
0: まあ、コーヒー、まあ、布団畳んだりとかいろいろして、うん、コーヒー飲んで窓開けて、まあ、窓開けてコーヒー飲んで、
1: どっちでもいいよ
0: で掃除機かけて、うん、で洗濯物とかまあやって、
1: うん、
0: まあ、仕事とかバイト行く、
1: うん、
0: で帰ってきて、まあ、大体9時半とか10時、
1: うん、
0: で、まあ、飯食って、うん、そっから俺作業。
1: で寝るの何時？
0: 1時。
1: 早っ。あ、間違えた、遅っ
0: いやその下手すぎるって俺ら2択どっちかはその正しいやつがいないと
1: 一か間違い出したら
0: 早なわけないしね時間帯的に早なもう帰ってきた時間が遅だからそれはもうバカ俺はとっさに言われてとっさに出たのが間違ってただけでおこっちは猶予あったから今のはマジで下手だよそれ今の人の方は、うん、
1: でもさ朝それさ眠くない8時に起きて朝眠いが嫌なのよその、
0: うん、
1: 努力で早起きして例えば6時半に起きていや、うん、俺早起きなんすよって言うけど、うん、めっちゃ眠いとかは嫌なのよ
0: あーちょっと前の俺ねちょっと前の俺だ
1: 6時半にバチーンってなってきたのもう目が7時にはもうあめっちゃ寝たなっていう感覚
0: ああなるほどね
1: そうだから、
0: うん、
1: その遅く寝ちゃう時は全然8時とかまでは寝てる
0: だ俺結構多分低血圧だから、
1: うん、
0: 目覚めるのまで時間かかるんだよ
1: なるほどね
0: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの7時半とか、
1: うん、
0: で大体7時半とか8時に起きて30分ぐらい布団に
1: へえなるほど、ね、
0: でまあカーテン開けて日光浴びるみたいなでゆっくり動き出す
1: なるほどね
0: そう
1: 巨人だねなんか
0: マジ巨人

0: ドスン一歩目の重みすごいよ。
1: 同居人がそれで起きるんでしょ、そのドスンって音でバーンってこう布団から。
0: いやそんなアニメみたいなのないってそのアパートのやつら全員起きるじゃん。うちの
1: 建物が揺れて、うん、アパートが
0: なんでまだ住まわせてもらえてんの
1: 隣の家の人が窓開けて眠い目こすりながら巨人が起きたぞ。

0: そう、
1: まあね、
0: とかがねあるかな俺はね。
1: 時間の使い方とかでね機嫌は確かに取れるかもね。
0: 意外とね早起き、うん、でももうこのサイクルが今気持ちいいな。1時寝て、まあまあまあ、8時起きが
1: 確かにね、うん、朝起きてるのはいいよね。
0: そう、そんなんで、うん、まあ皆さんもよかったらなんか朝のルーティンとかあったら教えてください、はい、ということでここで一曲お送りします。アイコでストロー。

0: ブルグッチーの
1: 生ラドンソンカ
2: イ、アイコでストローをお送りしました、はい、ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
3: なるほど。
2: 新しい冷蔵庫
3: 芸人だよね、一応。売れてない、
2: 売れてない芸人ですよ、
3: すごいよ、もう買おうとしてるんだ、家電とか。
2: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ、でも俺今あの500円玉で冷蔵庫貯金してて、それがもう多分ね今7、8万ぐらい、
3: おいってるんだ結構。
2: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分の貯金から出そうかなみたいな、はいはいはい、あって、でそのもう本当いいやつ買おうと思って15万だから製氷機ついてて、
3: はいはいはい、
2: で冷凍庫とか全部でっかいみたいな、もういわゆる皆さんが持ってるような冷蔵庫
3: 皆さんが持ってる、
2: 人にもよりますけど、
3: めっちゃ人によるよ、
2: はい、皆さん、いわゆるでも皆さんが持ってる
3: いわゆる
2: だ家族向けのね、その、
3: はいはいはい、
2: 実家の冷蔵庫というか。
3: なるほどね。
2: でか
3: はいはいはい、はい、
2: でそのなんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、実家からの仕送りがちょっと今えぐくて、
3: もののね、
2: ものの、だ何を届いて、全部冷凍で届くのよ。
3: あ
2: でこれが結構そんな3ヶ月に1回ぐらいのペースであって、

0: て、でまだその前の仕送りも消費できてないというか、
1: すごいね、
0: だ冷凍庫パツパツなのよ今。でその毎回来るやつもなんか、枝豆、枝豆が多分 200g ぐらい入ったのが6袋、
1: へ
0: え、かなりでっかいやつがバンバンバンってきて、もうそれで冷蔵庫まず冷凍庫入んないの。で餃子、
1: はいはいはい、
0: 餃子100個、
1: すごいな、
0: 冷凍で、で餃子100個来た次の日に餃子64個来て冷凍 でパツパツなのよ。でしまいにはあの鮭、紅鮭、あの切り身になってるやつあるじゃん、あれ2キロ、
1: 2キロ、
0: うん、でサバ3キロ業者の新発食堂みたいなの入そのすごい在庫なの今、
1: はいはいはい、
0: 入んなくて、
1: 入んないわそれは。
0: そうで今その本当冷凍庫がでっかいそのやつを買おうと思ってて、で自動製氷機もついて酒飲むから買おうかなと思ってんだけど、もうそれがちょっと困ってて今、でその冷凍庫に入んないから、冷蔵庫に今もう入れちゃってんだよ、しょうがないから、はいはいはい、で、まあ、冷蔵庫入れたらさ、なんていうの、もう持たないじゃんあんま冷凍より、まあね、うん、だから同居人のね、その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、そのそいつにも、まあ食べていいよみたいな、もう、ちょっともうさすがに多すぎるから食ってくれみたいな言ってて、ああオッケーみたいな言って、でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、すごいだらしないやつで、まず部屋が汚い、で、掃除とかも全くしない、洗濯とかもしない、洗い物とか何もしない、でも自炊はするから、その料理もなんかずっと強火、
1: はいはいはいはい、
0: それはなんか本人曰く時短をしたいかららしいんだけど、もうフライパンとかも丸焦げ、
1: へ
0: ー、で洗い物もそのまんま全部俺が洗うっていう、もうすごいだらしないやつ、でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、だらしないやつと住んでるんですけど、まあそいつとにかく飯食うから、
1: あ、
0: まあ食っていいよ、そのもう在庫減らしたいからっつって、で俺が、まあ、大体いつものルーティン的に、柿崎が先に家に帰ってきて、でその後俺が帰ってくる、だから柿崎が先にキッチンで飯食ってんの、いつも、で柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物、その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの。最近の流れ的に、
1: ね、なんでそれやってあげてんの。
0: それは自分が今からいろいろ料理したい時にシンクが、俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだから、もうシンクがまず空だとしてで、例えばボールとか使ったらそれ洗って、そこで広いスペースで洗いたいから、で乾かすみたいなのやりたくてもう全部洗ってるんだけど、この間なんか帰ってきたら、まあまずいつも通り柿崎は飯食ってる、でその仕送りの、あの枝豆、となんかホルモンが来てて、ホルモン食べてて、なんかまあ食べてたの、おただいまっつって、言ったらなんか、いやーまあなんかもう消費できないっすよみたいな、なんかそんな、なんていうの、いやまあ頑張ってますわみたいな、消費、そう冷凍物のやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 消費頑張ってますわみたいな、いやまずありがとうだろうと思って、なんか
1: いやピリッとするな、
0: いただいてますとか言わない普通。
1: ああまあまあそうね、
0: 食わせてもらってるわとか、
1: まあそれは言うわ、
0: ごめんもらってるわ全然いいよって言うんだけど、まず、いやー消費大変っすわみたいな、
1: はいはい、
0: から入ったわ。
1: それは失礼ボケの可能性はない、なんかそれはたまにやるときあるよ、その、やってもらったのに、ちょマジでもう量多すぎていらねえわとか言って、
0: おいそんなこと言うなよ、これは言えるじゃん、いやー消費できないっすわ、
1: いやだから可能性はあるじゃん、柿崎からしたら、そのいやまずありがとうだろっていう、
0: こんなに5年やってツッコミやってきて俺がツッコまないってことはそういうことだと思った。
1: でもお前さっきツッコミ間違えてたじゃん。
0: それは俺がそういうやつだからね。
1: いやいや、その一気に分かんなくなった、どっちがさ。
0: いやいやいやいや、これ柿崎は絶対その普段ボケないから家で。
1: あ、なるほどね。
0: そうで、まあ、まず消費してやってますわみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: 言ってられて、でまあ柿崎飯食うの待って、俺がこう台所に行ったら、まあいつも通りもう洗い物がバーってあって、フライパンも丸焦げみたいな、なんかずっと丸焦げなの、ずっとそのフライパンの、
1: まずフライパン買おう、
0: いや俺も新しいの買ったの、でなんかテフロン テフロン綺麗なやつあんだけど、うん、

0: なんかあるんだろうね、柿崎的にその丸焦げのなんかフライパン使ってそれも洗って、はいはいはい、で枝豆食ったんだけど、うん、そのうち三角コーナーないの、
1: うん、
0: その代わりにあのビニール袋置いて、はいはいはい、でその毎回縛って捨てれるようにした、うん、でまずその枝豆食べたらそのビニール袋に入れりゃいいじゃん、
1: うん、
0: そのビニール袋があるところには枝豆の柄は捨てたんだけど、うん、全部漏れてんの、うん、ビニール袋から、
1: ね、
0: でなんか俺柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で、
1: もう
0: あいつの部屋がキッチンだから
1: ちょっと想像できるからな、この
0: そのキッチン、うん、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど、
1: まあだからあれよね、そのもう、うん、家のドアがちょっと開けたらまずそこにキッチンとかが多分スペース的にあっ て,
0: そ, でそこに柿崎のベッドもある、
1: うん、
0: まあそれぐらい広い部屋なんですけど、
1: うん、
0: でまずその俺洗ってる横で寝てんのあいつ、
1: うん、
0: なんかあいつが食った枝豆の柄俺が素手でさこう、
1: はいはいはい、
0: 袋に戻してでフライパンもバーって洗ってんのあいつ見てんのよ、
1: うん、
0: ありがとうわと思ってごめんとか言うじゃん普通、うん、あごめんちょっとあのじゃあ俺今度洗い物するわとか、
1: うん、
0: 言わない、なんなんあいつ、
1: えこれビッグダディとミナコの話じゃないよね
0: いやじゃあサバ缶の話してるしね多分
1: いやわかんない、うん、ウインナーの話とかもあるかもな
0: 食べ物系多いけど、いやそうなんかありがとうって言わねえなと思ってあいつ、
1: あーありがとうね、
0: そう
1: でも水口もさあれじゃん、ここのコンビ間の話だけどさ、うん、遅刻するときごめんって言わないじゃん、
0: いや俺ごめんって言わないよ
1: それと一緒じゃん、
0: いや俺その時どうしてるっけ、
1: その時だから、うん、なんか電車遅れてるから遅刻するわってその、
0: うん、
1: なんかそのあ違う、なんか乗り換えミスったから、うん、ちょっと遅刻するわって言って、うん、そのなんか乗り換えミスったの自分のせいじゃないみたいな、
0: うん、
1: その乗り換えっていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして LINE 来て、うん、で不機嫌そうな顔で入ってきて、
0: うん、
1: で水内のとこにネタ合わせしようと思って行ったら、ちょ そこ邪魔だから どいてみたいな、
0: これ俺の方がひどいわ俺の方がひどいなこれ、
1: うん、ごめんかありがとうの違いだね、
0: 確かにごめん、あだから似た者同士で住んでんだ
1: でもまあ分かるよ、なんかそのごめんとありがとうって一回言わなかったらもうそっからズルズル言いづらくなっちゃったのは分かるんだけど、まあね、うん、柿崎はどういう感覚なんだろうねそれって、
0: いや分かんない、だからこれすごいもん
1: な、夫婦みたいなもんだよね、
0: 意外とそうなんかな、
1: 引くに引けなくなってるどっちも、
0: 確かに
1: だからどっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出したら向こうも言ってくれるんじゃない、うん、だから水口からもうさそこはね、言ってこうどんどんありがとうとかごめん、
0: 確か感謝をね、
1: うん、そしたら向こうもさ、うん、
0: それが足りてないってことか、
1: 多分お互いだから水口も意外とやってんだよ、うん、多分その無意識のうちに柿崎に、
0: うん、
1: あれこいつはごめんとか言わねえなとか柿崎も思ってる可能性あるな、
0: なるほどね、
1: そう互いに
0: これ思い合ってる可能性あるんだ、
1: そうだからもう引くに引けなくなってる、うん、どっちも、
0: えマジで夫婦じゃん
1: 意味わかんない、倦
0: 怠期の悩みしてるもんなんか確かにもう2年ぐらい住んでるからね一緒、
1: そうでしょ
0: う、うん、2年ってまだ熱々なんじゃないの、でも
1: いやもうだからもう
0: もう夫婦になっちゃったのか、だから
1: なっちゃって、夫婦になったらまた別、
0: 男と女じゃなくて夫婦になっちゃったんだ、
1: だから最近寝る時も別でしょ、
0: ね、ずっと別なんだよないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとかないって、
1: あ本当、
0: 途中から分けたわけじゃないからベッド最初からベッドは別、そらそうだろ、
1: あ本当、
0: うん、
1: いやそこの可能性
0: 確かにちょっと俺のベッド2人寝れるぐらい広いけどね、その可能性は
1: ショックあった、やっぱ柿崎がさ、うん、ベッド買った時その多分何も言わずに買ってたでしょあいつベッド、
0: そうなんか届いてて
1: そうえなんで買ってんの、うん、っていう、
0: えこれ聞いてないんだけど、
1: あいやまあ別に、うん、あったらまあだって、ね、生活リズムも違うしさって言って、そっからじゃない、どっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの、
0: 確かに
1: 試しにさ、うん、今日言ってた一緒に寝ようってい
0: やいや夫婦じゃん、デート行こうとか言ってみるかな、じゃあ、うん、もうデートっていうものはねしばらくしてない、
1: 出会った時の、
0: うん、
1: 柿崎の姿をもう一回思い出せってそしたらまた変わってくるかも、うん、その
0: 確かにね、これ何の話マジで、
1: 柿崎の夫婦に近い多分、うん、ルームシェアって、
0: まあそうか、うん、だからちょっと今日一緒に寝てみますはい、柿崎とでありがとうって言います、う
1: ん、これマジで意外と本当ねえ

0: あの身近な人にありがとうとか言うの大切ですから。
1: 確かにな、
0: うん、そこやっぱね
1: これ気をつけていかないといけない
0: です、ね、大事にしていきたいね。
1: はい、ということでちょっと仲良くなります。
0: もう
1: ちょ
0: っとなんかすごい暗いとになってるよう
1: ん、ちょっと芯食ったこと言われたからかな
0: 俺もだったかもって、
1: うん、ちょっと振り返ればねなんか傲慢だったなとか、うん、ちょっと確かにね切り替えてい
0: やいや態度に出過ぎだからお前
1: そうですね、ちょっとあのまた進捗 ありましたらあの報告したいなと思います、はい、ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らにが僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
0: 動揺して、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
0: はい、
1: もう一個あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。この番組は FMILKA での放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 日野口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よーっ、また来週。

0: バンダンラディオ 86.9FM。
1: コミュニティ
2: ウィークデーの朝6時から月曜から水曜までは私慎吾、そして
3: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。
2: ニュース、スポーツ、お天気はもちろん、月曜から水曜は週刊誌立ち読み的な情報などもお届け。
3: 木曜金曜は私川久保が得意とする音楽の世界を歌詞の切り口からなんてお話もお伝えいたします。
1: ウィークデーの朝は

0: GO!GO!GO! ひろみ、
1: こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風邪香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真、ファンクラブ55周年、様々な壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定。乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・D 作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。 Too Young。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー。ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル99は終わらない。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ、

1982年リリースのシングル女であれ男であれお送りしました。5月5日は子供の日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバムアメリカかぶれから、空を飛べる子供たち、 Never End of the Earth。

では本日ラストにお送りするのはラジオネーム朝さんからいただきましたリクエスト。メールには名古屋のファンクラブイベントクラパに参加してきました。偶然にも去年のクラパの日にちも今年と同じ日で場所も一致していたので思わず感動してしまい、開始時に流れたこの曲をリクエストさせていただきますと添えてくださっていました。ありがとうございます。感動をこの広場にも。それではお届けいたします、アルバムピリオドこの世界のどこかにから。同じ道同じ場所。

555ひろみ、本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道ももう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: さあさあ、バンバンラジオをお聞きの皆さん、お立ち会い。地元にいながらラジオだけじゃもったいない。人気アニメに経済、旅番組でおなじみのテレビ大阪がいつでも映ります。で、結構見ちゃいます。まずはバンバンネットワークスのホームページで加入案内をご覧ください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね

The two of us, we've got the world.

0: ーニングコミュニティ。
1: ウィークデーの朝6時から月曜から水曜までは私慎吾、そして
2: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。
1: ニュース、スポーツ、お天気はもちろん、月曜から水曜は週刊誌立ち読み的な情報などもお届け。
2: 木曜金曜は私川久保が得意とする音楽の世界を歌詞の切り口からなんてお話もお伝えいたします。
0: ウィークデーの朝はもう

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

ございます。お目覚めはいかがですか。バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

0: 本を開いてと。嬉しい時にできるコブってなんだ。
1: 痛いでしょ、コブができたら。
0: で、なんで嬉しいの？嬉しい時にできるコブってなんだ。

5月13日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。今日発売の女性自身という雑誌、ページ112ページから113ページ、こういう見出しの記事です。医師が太鼓判、53分のウォーキングと同じ効果。1分片足上げ体操。53分のウォーキングが1分で、そういう内容なんですよ。まあ、寝たきりになりたくないから足腰は鍛えておいた方がいいということで、じゃあウォーキングをしませんかというふうにお医者さんや専門家に勧められることがあるかと思うんですけれども、やっぱ1日6000歩程度はというふうによく言われますね。これだいたい時間にして、まあ歩く速さにもよりますけども、60分から90分ぐらい平均的にかかるそうなんですね。で、距離はだいたい 3.5 キロから 4.5 キロで、習慣にするのは結構ハードルが高いという方も実際いらっしゃいます。で、運動習慣がこれまでない方がいきなり始めると、逆に体を壊してしまう場合もあるということで、実はもっと簡単で効果的な方法があるよというのがこの記事なんですね。キーワードは片足です。片足で1分間立っていると、53分歩いた時に匹敵する負荷が太ももの付け根の骨にかかるというデータがあるそうなんですね。ですから、まあ家の中でできますよね。雨の日でも、まあ暑い日でもクーラーがかかった家の中、部屋の中でできるわけでして、そこで紹介されている1分片足上げ体操というのを

を紹介したいと思います。これ A と B とありまして、まあ、A の方が簡単なんですね。で A が楽にできるようになったら B と組み合わせてやりましょうということなんですけども、まあ、ひとまず A の方を紹介しますが、まあ、特に難しくないですよ。ゆる肩足上げ体操と名付けられているのが A の方でして、背筋を伸ばしまして立ちます。足は肩幅に開きます。で呼吸はですね、絶対止めたりしないで自然に続けていきます。で右足のつま先がですね、5センチぐらい床から離れるように上げるんですね。右足、左足はついたままです。でその上げた状態で1分間それをキープ。でその間も呼吸は止めずに自然に続けていきます。これだけなんですよ。で続いて反対側の足も同じように行って、それで右と左で1セットで、これを1日2セットやりましょうということで、実際私本番前にやったんですけども、1分間維持というのがかなり足にきますし、途中でやっぱりね、倒れそうになるんですよね。維持できない。で実際に体験した方なんかの感想を聞いてみるとですね、最初から1分やっぱりできなくって、61歳の女性ですけども、3ヶ月ぐらい続けて最初片足立ちが 1.7 秒しかできなかったのが60秒になったという方がいらっしゃるぐらいに、いきなり60秒はできないかもしれませんが、まあやり続けるということによって逆にできるようになるんですね。そう思いました。これがウォーキング53分の代わりになる。どうですか？お金かかりませんよ。ちょっとやってみませんか？私やってみようと思っております。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月1日リリースクリス・ロレンゾ&アモホッツ・フォー・ユーでした。モーニング・コミュニティ。では今朝のショートニュースです。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって、政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列も処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国国章損壊罪を創設する法案などの審議も想定されていて、日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビせんなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投し、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は富士の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下しました。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄鵬、それに翔猿の4人となりました。時刻は6時13分を回っています。
1: はあ、よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。

0: このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は高齢者シェアハウス、そして骨格診断、以上の2つです。
1: じゃあまずは高齢者シェアハウスだね。これはおじいちゃんやおばあちゃんたちが仲間と一緒に一つの家で楽しく暮らす新しいスタイルのことだよ。シェアハウスって言葉は聞いたことあるかな。若い人たちがキッチンやリビングをみんなで使いながら一緒に住む家、そんなイメージがあると思うけど、最近はそのおじいちゃんおばあちゃんバージョンがとっても注目されてるんだよね。年をとって一人暮らしが大変になると、大きな施設、老人ホームなんかに入る人が多いけど、そういう施設は決まったスケジュールで動かないといけないから、ちょっと窮屈に感じる人もいるんだよね。そこで生まれたのが高齢者シェアハウス。ここは基本的に自分の部屋があって、プライバシーが守られていて、ご飯を食べる場所やリビングはみんなと一緒って感じなんだよね。で、いいところが大きく3つあるよ。1つ目は寂しくないこと。一人暮らしだと一日中誰とも話さないなんてこともあるけど、ここならおはようって言い合える仲間がいつもそばにいる。二つ目は安心なこと。夜中に具合が悪くなっても隣の部屋に誰かいたり、見守ってくれるスタッフがいたりするから一人きりじゃない。三つ目は元気でいられること。みんなで掃除を分担したり、おしゃべりしたりして、心も体も若々しくいられるんだ。最近は高齢者だけで住むんじゃなくって、大学生に安い家賃で住んでもらって、お年寄りの手助けをする多世代シェアハウスなんて面白い形も増えてるんだよ。じゃあ続いて骨格診断だね。これは自分の体の形を知って一番似合う服を見つけるための魔法の物差しみたいなもんだよ。例えば友達と同じ服を着たのに自分だけなんだかイメージが違うななんてことない？きっとそれは背が高いとか低いとか太ってるとか痩せてるとかはほとんど関係なくって、骨の太さや筋肉のつき方、肌の質感が違うからなんだよね。そこで骨格診断では体を大きく3タイプに分類するんだ。一つ目はストレートタイプ。体に厚みがあって筋肉がつきやすい、とっても元気で健康的な体つきの人。二つ目はウェーブタイプ。体が薄めで柔らかい曲線を持っている、ふんわりしたイメージの人。3つ目はナチュラルタイプ。骨や関節がしっかりしていて手足が長く見えるスタイリッシュな形の人。じゃあどうして自分のタイプを知るといいのか。それは自分の骨格に合った服を選ぶと、それだけでスタイルがよく見えたり、顔色がパッと明るく見えたりするんだな。逆に形が合わない服を着ると服に着られているみたいに見えちゃうことがある。最近はお店に行く前にインターネットで自分をカメラで撮って、 AI が骨格を診断してくれるサービスもあって、そんな風にして自分にぴったりの服を選ぶことは最終的にはゴミを減らして地球に優しい結果につながるってことで、とっ

ーニングコミュニティ、お送りしたのはテキサス出身のインストロメンタルバンドスナーキーパピー、2022年のアルバムエンパイアセントラルからポータルでした。6時24分

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、白い歯を手に入れたいなら、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、ワイン、カレー、ケチャップなどがお好きな方、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。早速ですが、田代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: 渡辺さん、いきますよ。
1: はい。
0: はーい。あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
0: 1回で白さを実感ですか？
1: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、もう1日3回の即後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。
0: 汚れが浮いてくるんですか？
1: はい、
0: いや怖いくらいのパワーですね。
1: こちら歯を白くして歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません、まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、で次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、で最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く、長く白くを実現したんです。
0: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
1: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、使って一度目から白くなった感じです、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです。
0: これはお安いですね。
1: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、長く白くを応援します、2本ご購入の皆さん、税込み5800円のところ、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です。
0: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
1: まだまだいきますよ。2本の割引価格のまま、もう1本プレゼント、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります。
0: 割引があってさらに1本タダでついてくるんですか？
1: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

粒二粒。喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いや味も全然ありませんね。これなら続けられそうです。甘油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法と言えますよね。今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないハツラツとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の甘油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところを、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の甘油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 笑顔の甘油サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 八ヶ岳ジルさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、モーリス・ホワイトの I Need You、 85年のアルバムモーリス・ホワイトに収録されていますね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではモーリス・ホワイトのプチ特集。

FM 八ヶ岳ジルさんからいただいたリクエストはモーリス・ホワイト I Need You。 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ85年のアルバムモーリス・ホワイトから Believe in Magic でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。稲部 FM リオちゃんのおばあちゃんさんから、先ほどの体操やってみたいんですけど、もう一度詳しく教えてもらえないでしょうか。朝のお弁当作りの中でも1分ならできそうなので、これ1分間ですね、何もしなくていい時間があるんだったらできるかなと思いますよ。手を動かさないといけないような状況ではとてもできないと思うんですけれども、改めてご紹介しますと、ゆる肩足上げ体操というもので、背筋を伸ばします。で、立って足を肩幅に開きますよ。で、呼吸はですね、自然に続けます。で、大体おへそのあたりに軽く力を入れる感じなんですね。で、息をゆっくり吐いてお腹をまあへこませるような感覚で、膝は軽く曲げて両手は楽な位置に下ろすか、まあ少し軽く開くような感じですね。で、右足のつま先が5センチぐらい床から離れるように右足を上げます。左足はついてますよ。で、そのままの状態で1分間維持キープするんですね。で、その間も呼吸は止めないで自然に続けます。で、あとポイントはですね、視線はまっすぐ前に1点ずっと見つめると、そうするとバランスが取りやすくなるんですね。あちこち見てるとバランスが崩れます。あと背筋は伸ばす、曲がっていると太ももに余計な負担がかかってしまうんですね。で、そういったものを右と左セットで行う、1分ずつですね。で、1日2セットやるというのがゆる肩足上げ体操というもので、具体的にどこの筋肉に効くかというとですね、腰から太ももにかけての腸腰筋という筋肉があります。あと太ももの前にある大腿四頭筋、この2つの筋肉に特に

0: よく効くということだそうです。53分ぐらいのウォーキングに匹敵する1分ぐらいのゆる肩足上げ体操ということになります。 FM ミッキーはマロさんから、朝の雲の動画を拝見しました。はい、ありがとうございます。グレーの雲が白くなっていったり太陽が昇ってきたりの光景が楽しくて何度も眺めました。小さい頃近所に大きな工場があって、そこの煙突から出てくる煙が雲のようで、友達と2人、雲はその工場で作られているんだと思い込んで毎日眺めるのが楽しみでした。で、確か小学2年、雲は水蒸気なんだと教わった時の絶望感が半端なかったことをセットで思い出しました。可愛らしいエピソードでね。まあ雲は食べられるって思ってる子供もいるみたいですけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。今週から問題集新しくなりました。まずは世界の地理、国の特徴を言いますので、国の名前と首都を当ててください。いいですか。ナイルデルタ、砂漠、スエズ運河、ピラミッド、スフィンクス。さあ、国の名前と首都はどこ。エジプトで、首都はカイロ。続いて経済金融財政のジャンルから、2025年1月、アメリカのトランプ大統領はアメリカ内の AI 用データセンターなどを整備する AI インフラ構築計画である何計画というのを発表しましたか。スターゲート計画。最後は環境自然のジャンルから、気象庁は2025年、去年の夏の日本の平均気温が平年を何度上回り、統計開始以来最も暑い夏だと発表しましたか。 2.36 度。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買い取り業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: アイティーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も

0: もう注目している成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 5 by today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: ラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: バンバンネットワークスでは、ただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
2: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

0: 皆さんおはようございます。5月13日水曜日、時刻は午前7時を回りました。バンバンラジオ 86.9MHz、 バンバンテレビコミュニティチャンネル11チャンネル、そしてサイマルラジオ放送やリッスンレディオなど、ネット放送では当番地域以外の方もお楽しみいただけます。朝の拾い読みワイドショー、朝スパの時間がやってまいりました。バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 大谷奈々です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さてさて、今日5月13日というのは、
1: はい、
0: 大安と大明日が重なる大吉日なんだそうでございます。
1: いい日ですね、はい、
0: 大安というともう何、全てにおいて良い日とされております、
1: うん、
0: 大明日は天が明るく照らしてくれる日ということで、新しい予定を進めたり、
1: はい、
0: 前向きな決断をするのにぴったりな日なんだそうでございます。はい、前向きでアクティブな行動が運を引き寄せるということでございますから、今日はポジティブモード全開で行ってみるのも良いのではないかなと思いますね、うん、
1: はい、
0: 契約や打ち合わせ、面談、結婚に関する準備、引っ越しの相談など、未来につながる行動が吉となると。また、うん、先の見通しが立つ日でもあるので、旅行や外出にも向いているということだそうですので、気になっていた場所に出かけてみるというのもね、はい、いいかもしれませんね。またこれまで先延ばしにしていたことを片付けるのにも適していますが、逆に運を逃すアクションというのは家にずっといることなんですって
1: 、うん、
0: 大きなことでなくても少しでも外に出たり、誰かと話をしたりといったことを意識してみてくださいということだそうでございます。ちょっと今日はポジティブモードでね、前向きに、そして外に出てみてはいかがでございましょうかね。ただ外に出ると、
1: はい、
0: 日中結構暑そうですよね。
1: 最近また暑くなりましたよね。
0: そうなんです。しかもこれ来週はなんかもう夏ですかっていうぐらい暑くなりそう
1: だ。あ、そんなに暑くなるんですか、は
0: い、気象庁がエルニーニョ監視速報というのを出しまして、
1: はい、
0: もう夏になるまでにエルニーニョ現象が発生する確率が高い、
1: うん、
0: 監視海域の海面水温が高くなってきているということですので、ということはもう暑くなりそうだということなんですね。
1: 早いですね、
0: 夏になる前にですよ、ま、はい、でちょっと注意していただきたいのが熱中症でございますよね。でもね、なんか熱中症って真夏に起こるイメージあるかと思うんですけれども、
1: うん、
0: はい、大手小町というサイトの記事でちょっと衝撃的な見出しがございました、
1: はい、
0: 熱中症リスクは5月の方が8月の真夏日より高い。
1: 油断してるからとかなんですかね。
0: まあでもそれに近いところもあるんでございますね、
1: うん、
0: はい、救急医療の最前線に立つ新百合ヶ丘総合

0: 総合病院救急救命救急センター長の伊藤俊孝さんによりますと、
1: はい、
0: 暑さに体を慣らしてとっさの時に使える体の冷やし方とか塩分などの補給方法もしておいてくださいとアドバイスしていると、うん、で5月というのは急に暑くなる日がある、
1: うん、
0: で特に今年はその急さ加減というのが激しそうだと言われている、
1: はい、
0: うん、意外なことですが体が暑さに慣れている8月の真夏日よりも早い時期の高温多湿の日の方が熱中症リスクが高い、
1: うん、
0: というのも体が暑さに慣れておらず、
1: うん、
0: 体温調整機能が働きづらいためなんです、
1: うん、
0: うん、この言葉聞いたことありませんかね。暑熱順化、
1: ちょっと聞いたことありますね。
0: 暑いという字に、うん、熱に順番の順に化けると書いて暑熱順化、はい、まあ要するに体を暑さに慣らしていくこと、慣れていくことなんでございますね、
1: うん、
0: これが大事なんでございますけれども、日本というのは四季がはっきり分かれてますので、
1: はい、
0: 日々過ごしているだけでそれができてたんですよ、今までは。
1: 今までは、ね、
0: 今までは、
1: はい、
0: でも最近ちょっと気象が急に暑くなったり急に寒くなったり、なんだったら1日の中でも朝と、晩、朝晩そして昼との気温差が激しかったりする、体がその変わっていくのについていけないようになってしまう、それもちょっとやっぱり怖いところなんでございますよね、
1: はい、
0: はい、で、この伊藤さんによりますと、人間は暑い時に汗をかく、
1: うん、
0: ね、これ実は理由があるんです。それが汗が出てきます、それが蒸発する際の気化熱によって体温を下げている、要するに汗をかくことで体を冷まそうとしているということなんですよね。ところが湿度が高い環境では汗が蒸発しにくい、
1: うん、
0: 効率的に体温を下げることができなくなる、
1: うん、
0: はい、また日頃から汗をかく機会が少なく感染機能の働きが弱まっている人がいきなりその高温多湿の状態にさらされると熱中症になりやすいんでございますね、
1: は
0: い、そう、汗をかいて体を冷やそうとするのに急に暑くなっても汗が出ないってなったら、はい、体の中熱がこもったままになってしまう、
1: それが熱中症につながる、
0: そういうことなんでございますね。だからそういった意味では体を慣らしていくという意味ではこういう時だからこそ、
1: うん、
0: お家に帰ってお風呂入る時に、
1: うん、
0: ちょっとゆったり長めに入って、
1: うん、
0: 汗をかくっていうのも大事なんだそうでございます、
1: うんうん
0: うん、そして熱中症というとやっぱりまずは水分補給でございますよね、
1: はい、
0: ここでスポーツドリンクとか、
1: うん、
0: 炭酸飲料とかガブガブ飲む、
1: うん、
0: 美味しいですよ、無知ですよ、でも、取りすぎてはダメなんでございますよね。
1: そうですね、
0: はい、普段の水分補給では水やお茶が適しています、
1: うん、
0: ただ暑い中で汗をたくさんかいた時はナトリウムやミネラルというのが汗とともに排出されてしまう、
1: うん、
0: ですから水分だけを過剰に摂取すると体内のナトリウム濃度が下がってしまう、汗をたくさんかいた時は、
1: はい、
0: 麦茶、これね、麦茶というのがそもそもミネラルがたっぷり含まれているということなので、うん、夏場麦茶というのは非常に理にかなってるんですが、
1: うん、
0: それプラス一緒に塩飴を舐めたり、
1: うん、
0: ナトリウム濃度の高い経口補水液を活用すると、
1: うん、
0: はい、脱水症状が進んでいる時ほど経口補水液は美味しく感じられるようになっています、
1: うん、
0: これ私も一度経験あるんですよ。ちょっとやばい熱中症かなっていう時に経口補水液飲んだら、なんともない時に飲んだ時は、
1: うん、
0: 正直ちょっとなんか自分の汗飲んでるみたいな感じだったんですよ、
1: うん、
0: でもその熱中症になりかけてちょっとうわやべえっていう時に飲んだら、あれこれスポーツドリンクみたいじゃないのっていう。
1: それって経口補水液美味しく感じ始めたらもう、
0: そう、
1: 体が悲鳴をちょっと上げ始めてる段階ですよね、だってね。
0: 逆にそれをふっと思い出して、 ゾッとなって、それでちょっと冷えました体感的に
1: 気持ち的にもね、体的にもごゾッとしますけれども、でももう私も麦茶飲み始めてます、
0: うん、もう飲んでる、
1: もう飲んでます。
0: あら

0: まあ、ただねちょっと気をつけていただきたいのが、はい、麦茶傷むの早いですからしっかり冷やしておいてくださいね。
1: わかりました。
0: たくさん沸かしてもちゃんと冷やしておくように冷蔵庫なんだったら大きい2リットル3リットルの夜間が入るスペース確保しておいていただきたいなと思いますね。また暑さに負けない体を作るには、はい、飲むことだけではなくて食べることも大事なんだ、
1: うんうん、
0: 朝ごはんは必須ですと、
1: うんうん、
0: はい。中でも味噌汁やサラダなどを加えたバランスの良い食事で水分や塩分を補うことがそもそも熱中症の基本の対策なんだと、
1: はい、
0: いうことなんだそうです。そしてこれやばい熱中症かもしれないと感じた時に、うん、実行してほしいことがあると、
1: はい
0: はい、まあ体を冷やす、うん、日陰に行くっていうのももちろんそうなんですけども効率的に体を冷やすというのでは首元を冷やすネックアイシングという
1: 首元ネックアイシング、
0: はい、熱中症対策グッズで、うん、アルファベットの C みたいな形で凍らせて首のところにつけておくものありますよね。
1: 最近増えましたね。
0: 私もよく活用してるんですけども、
1: うん、
0: 首には頭部頭につながる太い血管が通っています、
1: うん、
0: 風邪などで発熱した時におでこ冷やす人多いですよね、
1: うん、
0: ええ、でもこれはもうリフレッシュになる程度だと。効率よく体温を下げるには太い血管が通っている首脇の下、
1: うん、
0: 足の付け根を冷やすということなんだそうです。全身をめぐる血液が、まあ、冷えるわけですよね、
1: うん、
0: ええ、で効率よく体の中を冷やすことができるということでございますよね、
1: はい、
0: まあ言ったら車とかバイクの水冷みたいなもんですよ、
1: うんうん、
0: ええ、首でしたら歩きながらでも冷やせるので、まあ、やっぱり活用されているということなんでございますよね、うん、でさらにもう一つ血管とかその太い血管が通ってるところだけではなくて手のひらを冷やすというのも実は効果的なんでございます。
1: 手のひら、
0: はい、手のひらや足の裏顔のほっぺたには動脈と静脈を結んで体温を調整する AVA 血管というのがあるんですね、
1: うん、
0: はい、ですから氷を両手で包むように持って冷やすだけでも実は体温を下げることができる。
1: へー、
0: 太い血管は通ってなくてもそう手のひら、ここに冷たいものを持つことで体を冷やすことができるということですから、コンビニなんかで、
1: うん、
0: カップ入りの氷とかありますよね。
1: ありますね。
0: あれを買って、はい、まあ、手をギュッと持っておいたりとか、
1: はい、
0: またタオルに包んで首の後ろや両脇手のひらを冷やすというのも応急処置としては非常に理にかなっていると。
1: 手のひら冷やすっていうのは知らなかったです。脇とかはねよく熱出た時とかにやったりしてたん で、うんうん
0: で、 ね、
1: でも覚えとくと熱出た時のちょっと応急処置的にはいいですよね。
0: だって脇になんか冷たいもの挟んで歩けないですから、
1: ね、歩けない
0: みたいになりますからね。それだったらそう冷たいものを手のひらでギュッと握って、うん、なんか熱いコーヒー飲むとね寒い時に熱いコーヒー飲む時みたいにキュッと持ってたらいいのではないかということでございますね、
1: うん。
0: さあそして熱中症というのは実は屋外だけではなく室内でもよく発症するということでございますので、
1: はい、
0: まあ、こまめに家の中にいる時でもエアコンをかけていても、はい、水分補給をしっかりとしていただきたいということでございますので、もうこれからもうちょっと早いと思われるかもしれませんけれども、
1: はい、
0: 先ほども言いました5月の方が熱中症になりやすいということですから、むしろ今から対策をしっかりと取っておいて、そして知識を覚えておいていただきたいなと思いますね。さてさて時刻は7時13分に間もなくなろうとしています。これからお出かけの皆さん忘れ物とかございませんでしょうか。どうぞお気をつけてお出かけください。夜勤明けなどでお帰りの皆さんどうもお疲れ様でした。これからゆっくりお休みの前に朝スパをお楽しみください。お車運転中の方、これからお車運転される方、今日も一日安全運転をよろしくお願いします。それでは5月13日月曜日、月曜日じゃなかった、水曜日
1: 水曜日です。
0: ちょっと今若干熱中症になってるな。水曜日でございます、
1: はい、
0: 今日も朝から一日スパッと頑張っていきましょう。

0: お届けしました今朝の1曲目、2008年のナンバーですね、熊木杏里で誕生日。ダルヤンさんからリクエストいただきました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージご紹介しますね、はい、スパさんナナポン、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ゴールデンウィークが明けて暑い日が続いていますね、うん、私は衣替えを行い、早いですね、半袖や薄手のズボン、夏対応の某ユニクロの T シャツ短パンなどを用意しました、
1: はい、
0: スパさんも暑がりだからネクタイスーツ姿から夏用に衣替えはしないんですかといただきましたけども、うん、そうですね、まあ一般的に衣替えというのは6月でございますから、
1: はい、
0: 6月1日からもうちょっとジャケットは脱ごうかなと思ってるんでございますけども、ただ私、うん、半袖のカッターシャツってあんまりちょっと苦手なんで、
1: あんまり着てるイメージないですね、
0: 七分袖、
1: うんうん、
0: はい、そう、あれを買ってからなんかすごいハマりまして、は
1: い、確かに半袖一回も見たことないぐらいに印象がない。
0: 最初の頃、朝スパやってる最初の頃は、
1: はい、
0: そう、ナナポンがまだ学生してる頃は
1: 学生してる頃は
0: 半袖だったんですよ、
1: はい、
0: だからちょっとどうもなんか代わりになるもんないかなと思ったら、うん、七分袖っていうのがありまして、試しに買ったら、うん、これはいいやということで、もう数年ずっと七分袖でございますけれどもね、うん、ただちょっと困ったなと思ったのが、
1: はい、
0: 今ジャケットでネクタイして、
1: うん、
0: ネクタイピン週替わりでつけてるんですよね、
1: うんうん、
0: はい、衣替えしたらこれ全部しなくていいことになるんですよね
1: そうですね、
0: そうなんですよ。
1: 夏場はヤギさんネクタイはしてましたっけ？
0: してないですね。
1: してないですね、
0: いや、そもそもネクタイ自体もこの4月からですから、うん、1時間だけですけど、そうなんです、
1: うん、
0: ですから、6月

0: からは、いつもの見慣れたスパさんになるかもしれないということ
1: で、夏仕様スパさんになるかもしれないですね、
0: はい、そうございます。そしてそんなダレヤンさん、今日お母さん京子兵衛さんの誕生日です。89歳になります。耳が遠くなって足腰も弱ってきていますが、介護のしがいがあるわと過ごしております。昨年と同じくお祝いしていただければということで、じゃあせっかくでございますから、はい、お祝いしましょうか、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアダルヤンさんのお母さん、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございます。すいません、音合わせしてなかったからずれてましたね、ごめんなさいね。
1: は
0: い
1: は
0: い、今日一日素敵なお誕生日、そして素敵な記念日になることお祈りしておりますのでね、ぜひ、これからもまた介護大変かもしれませんけれども、はい、ね、頑張っていただければなと思います。もちろん気分転換もね、適度にしていただければなと思います。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さてさて、ここからは今朝の一言でございますけれども、はい、今週はほうれん草で報告連絡相談とか、うんうん、ビジネスの大事なことの、頭文字を並べたもの、これをね、うん、お届けしてるんでございます。
1: ほうれん草以外にあるんですか？
0: あるんでございますよ。あるんですよ、それが。
1: 私今日の一言すごい気になってたんですよ。
0: そうですよね。まあ昨日が、はい、おとついがほうれん草、うん、で、昨日がかつお節、あ、おひたし。
1: おひたし。
0: 怒らない、否定しない、助ける、指示するという。
1: おー。はい、
0: で、今日でございます。
1: はい。
0: ほうれん草が来て、おひたしが来ました。
1: はい。
0: 今朝の一言、こちらでございます。小松菜。
1: いや、私今日だからね、めっちゃ健康的な話をするんかなって思って予想してたんですよ。は
0: い、いや、というか、今何よりも今気づいたんですけども、はい、小松菜の通がちっちゃくて、小松菜になってたんだと思ってます。
1: 小松菜でビジネス用、
0: はい、あるんですね、
1: はい、
0: 小松菜のコマが困ったら、
1: 困ったら、
0: 困った時の対策です、
1: うんうん、
0: 小松菜のつ、使える人、つまりできる人に、
1: うん、
0: な、投げる、協力を要請する。
1: でも大事なことですよね。
0: そうなんです、ただ注意していただきたいのが、
1: はい、
0: 初めから丸投げはしない。
1: それはダメですね、困ったら助けを求める意味
0: で、ね、そう、うんうん、そういうことなんです。だから、使える人に投げるというとすごい乱暴な感じになりますけど、うん、できる人に協力を要請する、
1: うん、
0: これ大事なことでございます。それが、まあ、ちょっとかっこ悪いな、恥ずかしいな、うん、と思ったりとか、またちょっとそれ言うたら機嫌悪するんちゃうかとか、
1: うん、
0: 思ったりしますけども、それでね、聞かずにやってしまってしくじってしまうと大きな失敗にまたつながっていくわけですよね、はい、問うは当座の恥、問わぬは松代の恥ということがございますので、はい、あともう一つ、先輩でしたら、そう、後輩から聞かれた時はできるだけ嫌な顔はしないでいただきたいなと。
1: お願いします。
0: 小松菜しやすい環境を作っていただければなと思いますね。時刻は7時22分になろうとしています。ここからは気になるお天気の情報、そして交通情報をお伝えいたします。
2: バンバンラディオウェザーインフォメーション、
3: この時間は株式会社金田の提供でお送りします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は上空の寒気や湿った空気の影響で概ね曇っています。今日の兵庫県は上空の寒気や湿った空気の影響で概ね曇り、雨や雷雨となるところがある見込みです。明日の兵庫県は高気圧に覆われて概ね晴れますが、南部では昼前から夜の初め頃にかけて上空の寒気や湿った空気の影響で雨や雷雨となるところがあるでしょう。次に東有馬の天気情報です。東有馬の今日の天気は曇り時々晴れ、降水確率はこれから12時までは 20%、 12時から午後6時までは 20%、 その後深夜0時までは 20% です。明日は晴れ時々曇り、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は26度、最低気温は 18度になる見込みです。

あさっては晴れ時々曇り、降水確率は 20% になる見込みです。あさっての最高気温は25度、最低気温は16度になる見込みです。現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、稲美町、播磨町に雷乾燥注意報が出ています。皆様お気をつけください。以上、この時間は株式会社金田提供、バンバンラジオ天気情報をお送りしました。そこに暮らす人、そこで働く人、そこへ訪れる人、人々の当たり前の暮らしを支え、世界中に笑顔を届け続けたい。ひたむきに人のため、私たち金田は日本を代表する総合設備エンジニアリング企業として、そんな未来を作っています。

0: 有馬ビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。播磨ビートクロッシングは毎週金曜日19時から2局ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
2: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
1: ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。第二新名道路上り神戸方面、下り姫路方面、明石サービスエリア付近にて工事のため規制しています。次に一般道路の情報です。八幡部府県道383号線南行き、加古川市三田部府駅南付近を先頭に 0.5 キロの渋滞。明石高砂県道718号線東行き神戸方面、高砂市小田部付近を先頭に 0.5 キロの渋滞です。おしまいに交通取締り情報です。本日当番地域では県道西脇三田線で終日にて飲酒の取り締まりが行われる予定です。交通取締りあるなしにかかわらず、交通ルールを守って安全運転に心がけましょう。以上バンバンラジオ交通情報でした。

0: 時刻は7時27分を回っています。ここからは当番地域版の拾い読みですね。はい、まずは加古川覚林寺の話題でございますね。
1: はい、
0: はい、覚林寺で加古川市茶道裏千家時和会の春季茶会が行われたということでございます。
1: うん、
0: はい、105人の会員さんがいるんですが、毎年春に茶会を開いていて、この日は色鮮やかな着物に身を包んだ会員が

0: 柿つばたを模した紫色のお菓子とともにお手前を披露したということでございます、
1: はい、
0: ね、なんかこういったイベントというのがあるとすごい季節というのをね実感できますよね、はい、そして今日は稲美町でのお米についての話題をお届けしていきたいと思います、
1: はい、
0: 学校給食 100% 地元有機米へということで、稲美町の中山町長にね、以前お話を伺った時このお話も聞いたんですけれども、
1: はい、
0: 稲美町では町内の小中学校給食で使うすべてのお米を、
1: うん、
0: 2029年度までに無農薬無化学肥料の町産ブランド米万葉の香りに切り替える方針を固めました、
1: うん、
0: 町が進める栽培試験で25年は学校給食のおよそ3ヶ月分を確保、今年1月に策定した町有機農業実施計画には29年度までに1年分を賄う数値目標を盛り込んだということで、2月にはオーガニックビレッジ宣言も行って有機農法、有機農業を地域全体で進めていくということでございます。
1: はい、
0: 万葉の香り、これね、稲美町内で生産する原農薬原化学肥料、ね、農薬や化学肥料を極力減らして作られたコシヒカリで JA 兵庫南が管理しています、
1: うん、
0: 2023年から無農薬無化学肥料での栽培試験をスタート、23年24年には県谷本殿北山の各営農組合が農薬の代わりに最新の水田除草機などを使って栽培、2年間の成果を踏まえ、無農薬無化学肥料の栽培の暦を作って、昨年はこの暦に基づいて試験を行ったということなんだそうでございます。
1: うん、
0: でこの計画も踏まえて中山町長、うん、今年2月8日にオーガニックビレッジを宣言、
1: うん、
0: 環境に配慮した農業への理解を深めて持続可能な農業に向けてさらなる取り組みを推進するとしたということでございます、このオーガニック宣言、オーガニックビレッジ宣言、県内の市町で10番目、国の制度を活用して財政支援を受けながら関連事業を進めていくということなんですよね。
1: はい、
0: でまあそういった動きが進んでくるということは、
1: うん、
0: お米の作り手ね、こちらも育っていかなければいけない、そして様々な農法というのがございますよね、
1: うん、
0: それを知っていく機会というのも大事ですよね、
1: うん、
0: オーガニックビレッジを宣言した稲美町で農薬や化学肥料を使わない野菜の育て方を学ぶ稲美有機農業塾がこの度始まったそうです。
1: へー、
0: 町内や近隣市町の40代から70代の52人が JA 兵庫南営農総合支援センターで来年3月まで毎月1回座学と実習でノウハウを身につけるということなんですね、
1: うん、
0: 昨年に続いての2回目の塾の開講ということでございます。町内外の農家や家庭菜園で有機農業に取り組む人たちで作る稲美食と農を考える会が県の補助を受けて開くというものなんだそうでございます、
1: うん
0: うん、まあ、昨年に続いて参加した会社員の57歳の方、昨年はピーマンやさつまいもがとてもよく育った、もっと有機の知識を深めたいということで、まあ、お米だけではなくて様々な農作物でももちろんこの有機農法というのはね、うん、活用されているということでございます。また会の田中会長は1年かけて技術だけではなく有機に取り組む仲間の輪を広げてもらいたいと話していたということでございます。
1: はい、
0: うん、こう
1: 取り組みに合わせて塾が開講されるのってすごいいいですよね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: まあ、次なる課題は、まあ、全国そうですけれども、
1: うん、
0: 若い世代での その農業の担い手というのをねまたどんどん育成していかなければねいけないところもあるということでございますからね、
1: うん、
0: はい、さあ続いて、
1: はい、
0: この当番地域版のお隣の我が町欄で、
1: うん、
0: ランチどこ行こうという、
1: はい、
0: まあ、京阪神地区のランチのお店を紹介しているコーナーがあるんでございますが、
1: はい、
0: こちらで神戸市中央区穴子飯専門店木の屋三宮店というふうに出ているんですね、
1: うん、
0: どんぶり鉢にご飯が乗ってその上にもうぎっしりと穴子が詰まっているという、
1: 美味しそうですね。
0: でもちょっと待ってください、

0: 屋で穴子飯というと、うん、加古川のお店なんじゃないのと。そうなんです、実は加古川にあるお店、はい、加古川で27年続く穴子と鮮魚の専門店木の屋さんが神戸三宮に進出、うん、穴子飯に特化して昨年7月に開店したんでございます。
1: へー。

0: 送されていたグルメ番組、うん、ぐるぐるコロンブスでも紹介しましたし、
1: うん、
0: 旅チャンネルというバンバンのね専門チャンネルの中の一つ、
1: はい、
0: こちらで松平健さんが、
1: はい、
0: いろんな街を散策するという番組で、
1: うんうん、
0: 加古川に来られた時、
1: はい、
0: 私案内役務めさせていただいたんですけれども、
1: うん、
0: 行ったお店が、うん、木の屋さんなんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
1: で
0: 旅チャンネルさん そのスタッフさんから、はい、加古川でそのいいお店ないですかねというふうに聞かれて、でまあまあ播州地域といえば穴子で、うん、穴子飯といえばああそうだということで、
1: うんうん、
0: はい、ご紹介したらそれ採用されまして、穴子をさばく作業というのを実際松平健さんがされてたんでございまして、
1: 様になりますね。
0: あのそうなんですよ、
1: 様になりそうですね。
0: このお仕事27年ぐらい勤められてますぐらいの、
1: いやもうなんか板前のドラマの、
0: いや本当にびっくりしました。でもあのものすごい声で、いや穴子さばくの初めてですよって言ってありました。
1: 初めてのことがあるんですね。
0: でもそんな木の屋さん、そう、
1: はい、
0: 焼き穴子、兵庫の名産品ですが、近年漁獲量が激減、地元での確保が非常に困難な状況にある。信頼がおける漁師と相談して独自の仕入れルートを開拓、
1: はい、
0: 東北宮城県周辺でブランド化される金穴子というのを取り寄せているということなんだそうです。朝7時からさばき始めて、水分と旨味を逃さないよう皮目をじっくり丁寧に焼き上げて、うん、白焼きの状態で用意、注文を受けてから火を入れて仕上げていると。
1: うーん、
0: 外側パリッと中はふんわり、油の乗りも程よく味わい極上ということでございます。
1: わあ、もう想像しただけで美味しそう、うん、
0: もちろんその焼き穴子にかけられるタレもですね、創業以来追い炊きされているものでございまして、穴子のうまさを引き立てるあっさりした味わいになっている、うん、お米もほぼ農薬が使われず、わずかに固めに炊かれて、
1: うん、
0: はい、タレと絡まってちょうどいい感じになるそうでございます。
1: あえての固めがいいですね。
0: はい、穴子飯、
1: はい、
0: 一杯2600円、ご飯大盛り、穴子ちょい足し、それぞれプラス200円であるそうでございます。神戸方面ね、お仕事で行かれてる方行ってみてはいかがでしょうか。阪急神戸三宮駅と JR 元町駅のちょうど間ぐらいの南側でございます。お問い合わせの電話番号は 078-599-7121、078-559-7121 でございます。詳しくは今日の神戸新聞の22面ご覧いただきたいなと思いますね。
1: はい、
0: 以上この時間は当番地域版の拾い読みお届けいたしました。時刻は7時36分を回っています。これからお出かけの皆さん、忘れ物とかございませんでしょうか。どうぞお気をつけてお出かけください。それではラジオを聴きの皆さん、テレビをご覧の皆さんもご唱和ください。今日も一日ご安全に。

0: お届けしましたナンバースノーマンの曲ですね。スターズ、きっと大丈夫さんからリクエストいただきました。
1: ありがとうございます。
0: おどこ祭りの時の私とまいちゃんのツーショットの写真もいただきましてありがとうございます、はい、でおはようございます。
1: おはようございます。
0: 今月末に初体験をします、
1: うん、
0: それは大腸カメラです。胃カメラは一度したことあって今回、2度目ですが、大腸カメラ初めてなのでドキドキします。スパイスさん、何本したことありますかということでいただきましたが、したことあります？
1: ないです。
0: 私あります。
1: 胃カメラもないです。
0: あ、そうですか。
1: うん、
0: 胃カメラはもう今でこそカメラ細くなってますけども、まだカメラの太かった時代に、めちゃめちゃ大変でございまして、
1: もこう口からですよね、だってね、
0: なかなか入らなくて、
1: はい、
0: 1、2の3、ごっ組んでいきますからね。いきますよ、ごっくんしてくださいよ。いきますよ、1、2の3、ごっく
1: 絶対そうなりますって。
0: なったんでございますよ。
1: 今は細くなって
0: ます。もう今もだいぶ細くなってね、入りやすくなってるそうです。
1: 大腸カメラは、
0: 大腸カメラも
1: どういう感じなんですか？
0: 私去年、
1: はい、
0: 健康診断をした時に、
1: うん、
0: ちょっとあの腸でちょっと異常が確認されまして、
1: うんうんうん、
0: で行ってくださいということで、
1: はい、うん、
0: あの神戸の方の病院に行ったんですけども、朝8時ぐらいに行きまして、
1: はい、
0: でひたすらあの下剤の成分の含まれたお水が3リットルぐらいでっかいポリタンクみたいなのにボンって入ってて、これをちょっとずつちょっとずつ、30分に1回とかで飲んで、トイレ行って飲んで行って飲んで行ってを繰り返して、午後から
1: 3リットル、
0: うんうん、
1: へえ。
0: で午後から挿入ということだったんですけども、でなんか麻酔をしますかと言われたんですけども、私まあバイクで行ってたので、あ、麻酔はいいですと、
1: うんうんうん、
0: 選べたんでね、で麻酔せずにしたんですけど、さほどその痛くもなかったんですよ、
1: はい、
0: ただその中こうどんどんカメラが進んでいって、腸というのはうねうね曲がってますよね、
1: はい、
0: おそらくそのうねっとなってるカーブのところにカメラが当たるんでしょうね。ゴリッとなって、おおってなりながら、
1: 痛そう、痛くないんですか？
0: 若干痛かったですけど、これ麻酔しないでやる人っていないんですか？うん、医療関係者ぐらいしかいないですよって。あ、そうなんですかって。
1: 医療関係者は麻酔なしでいけるんですね。いや、それはやっぱ
0: 自分の経験のためにというので、
1: あ、なるほど、
0: モニターで映るじゃないですか、
1: はいはいはい、そし
0: たらまあぶっちゃけポリープが見つかって、
1: うんうん、
0: はい、あ、ポリープありますね、はい、これ切っときますねって、あのカメラの先にちょうどね投げ縄みたいなものがついてまして、これ

0: をミョッと出してくるっと巻いてピュッと引っ張ってパチッときて、
1: 医療の進化を感じますね。
0: びっくりしましたよあ、ま、もう一つありますね、はい、取っときます、もう一つは取っときます、で4つぐらい取ったんですけど、でその後病理検査というので、これが悪性なのか良性なのかというのを調べてもらって、まあ悪性ではなかったということで、
1: うんうん、
0: ただ、後のもう一回検査しますと、
1: うん、
0: 経過報告ではないですけども、1年後また来てくださいと言われたので、はい、今年8月また行きます。
1: わー、3リットル飲んで。
0: はい、3リットル飲んで。
1: 今年は麻酔はどうされるんですか。
0: どうしようねいや麻酔だから、そこがねちょっとね、電車とバスと乗り継いで行かなきゃいけないとか、
1: ね、あー場所がちょっと
0: ちょっとね、
1: ちょっとめんどくさいですよね、まあ、バスと電車だったら、
0: うん、あと2ヶ月ほどあるんでどうしようか考えたいと思いますけれどもいずれにしても行くことは確実でございますけれども、
1: じゃきっと大丈夫さ、はい、もう麻酔ありで、
0: あのね、いやその前にもね一度やったことあるんです。その時は麻酔したんですよ、
1: うんうん、
0: でも僕はモニターの映像を見たかったんですよ、リアルタイムで。
1: あ
0: でも麻酔してもらってな、あなんかちょっと眠いな、ちょっと寝ようって、ふって寝てたらトントントントントントントントンって叩かれる反応で、えっったら、八木さん終わりましたよ、はっていう。
1: あ、そんな寝ちゃったら結構
0: 超爆睡してたんで、
1: わかんないもんなんですね。
0: ですからそのリベンジというのでも、はい、あえて麻酔しなかったんでございます。
1: あ、どっちを選ぶかちょっと気になりますね、は
0: い、きっと大丈夫さん、どちら選ぶんでしょうビギナーでしたら麻酔の方を強くお勧めいたしますけれどもねメッセージリクエストいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 時刻は7時45分を待っています。ここからは交通情報、そしてお天気情報を続けてお伝えいたします。
2: バンバンラディオトラフィックインフォメーション、
3: この時間は丹陽信用金庫の提供でお送りします。まずは高速道路の情報です。第二神明道路上り神戸方面、下り姫路方面、明石サービスエリア付近にて工事のため規制しています。次に一般道路の情報です。国道2号線東行き神戸方面、加古川市加古川橋東詰付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。国道250号線西行き姫路方面、高砂市高砂西ランプ付近を先頭に 0.7 キロの渋滞。明石高砂県道718号線東行き神戸方面、播磨町人工島北付近を先頭に 0.7 キロの渋滞。明石高砂県道718号線西行き姫路方面、高砂市商用付近を先頭に 0.9 キロの渋滞。高砂北条県道43号線南行き高砂市小松原付近を先頭に 0.7 キロの渋滞です。おしまいに交通取締り情報です。本日当番地域では県道西脇三田線で終日にて飲酒の取締りが行われる予定です。交通取締りあるなしに関わらず、交通ルールを守って安全運転に心がけましょう。以上、この時間は丹陽信用金庫提供、バンバンラジオ交通情報をお送りしました。
4: 地元の皆様のよろず相談所、丹陽信用金庫です。
5: リフォームしたいんだけど、コロナ禍の影響で売り上げが落ちてるんだけど、相続税の問題で悩んでるんだけど、
4: どんなことでもお気軽に、お金のことだけでなく何なりとご相談ください。丹陽信用金庫。

0: Radio Weather Information。
1: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇っています。今日の兵庫県は上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、雨や雷雨となるところがある見込みです。明日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れますが、南部では昼前から夜の初め頃にかけて上空の寒気や湿った空気の影響で雨や雷雨となるところがあるでしょう。次に東有馬の天気情報です。東有馬の今日の天気は曇り時々晴れ、降水確率はこれから12時までは 20%、 12時から午後6時までは 20%、 その後深夜0時までは 20% です。明日は晴れ時々曇り、降水確率

スは 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は26度、最低気温は18度になる見込みです。あさっては晴れ時々曇り、降水確率は 20% になる見込みです。あさっての最高気温は25度、最低気温は16度になる見込みです。現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、稲美町、播磨町に雷乾燥注意報が出ています。皆様お気をつけください。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのはコトお寿司チェーン。今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。コトお寿司チェーン。お持ち帰り寿司専門店のコトお寿司チェーン。
3: 16時から生放送のバディ、水曜日担当はリノレイヤーです。東京在住、地元出身アーティストとのゲストトーク、東京ミーツ。アーティストリノレイヤーの最新情報は教えレイヤーで、リノレイヤーがお届けするバディは毎週水曜日16時から。
4: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかって、メールがヤバほど来て、トークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2曲ネットで放送中。

0: 時刻は7時52分になろうとしています。ここからは私スパイシーの超個人的一押しジャンルの拾い読み、時間がない、もう2分や3分を切っている、参りましょう。朝スパ3面記事。はい、ということで超シンプルに参りたいと思いますが、はい、コーヒーゼリー、
1: はい、
0: お家で作ったことあります？
1: あります。
0: あります。どうやって作った？
1: インスタントコーヒーを作って、はいはい、ゼラチンのものを入れる。
0: はい、ゼラチン入れてね。
1: はい、で終わりです。はい、
0: でもね、コーヒーも、ほら、ちょっとやっぱこだわりたいじゃないですか。ドリップコーヒーの美味しいのをこう、ゼリーにしたらって思うじゃないですか。
1: うんうん。
0: 簡単に作れる方法があるんでございます。
1: はい。
0: ね、ドリップパック1袋。うん、ね、粉ゼラチン 5g。お湯を150から 200ml でございます。
1: うんうん。
0: どうするのか。はい、簡単でございます。器にドリップパックをセットします。ね、そこにコーヒーの粉入れます。
1: うん。うん、
0: そこにゼラチンも入れます。
1: え、一緒に入れちゃうんですね。は
0: い、でお湯を注ぎます。
1: はい
0: はい、でドリップ外して、
1: はい、
0: 冷やして出来上がり。
1: え、
0: あ、なるほど、それ確かにそうですよね。
1: まあ、確かに、ま、ゼラチン間違ってないですもんね。
0: 間違ってはないです、うん、はい。でこれ実は、
1: はい、
0: コーヒーもこされますけれども、粉ゼラチンもこのこされるので、
1: うん、
0: 滑らかになるそうでございます。はい、
1: 確かに
0: そうなんですよ。ですからぜひ皆さんもお家で簡単にいつも飲んでるコーヒーのコーヒーゼリーを作ることができるということだそうですので、
1: はい、うん、一緒にお湯で溶かしちゃえば確かに楽ちんですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: ええ、まあ、あとね、その同じお姉さん作ったそのこう、ね、粉のコーヒー、インスタントのコーヒーでやるのと同じで、うん、まあ、抽出した状態で、紅茶、うん、これに

0: ゼラチンを入れて、うん、はい、ティーゼリーなんていうのも美味しいかもしれませんよ。
1: 夏はゼリーが食べたくなりますからね。
0: ぜひぜひ皆さんお家で試してみてはいかがでしょうか。そしていつも飲んでるドリップコーヒーをね、ゼリーにする場合はコーヒーの粉と一緒に、
1: はい、
0: あの粉のゼラチンも入れて、お湯で入れていただきたいなと思いますね。はい、めっちゃ短かった。以上、朝スパ3面記事でございます。さあ、この後もバンバンラジオで引き続き朝の広い読みワイドショー朝スパお付き合いください。バンバンテレビご覧の皆さんとはここでお別れですが、続いてはバンバンラジオでお楽しみいただければと思います、はい、今朝のお相手、私スパイシーヤギと
1: 大谷奈々です。

0: 目を背けたくなる。世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
1: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、 ワンネットエアー。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、 0120-34-1442、 0120-24-1緒にまで。
2: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 腹減ったな、なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、どうぞ。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山下かまぼこでお求めください。
4: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
1: 金曜16時からはレディアーモ。気になる人、旬の情報、週末を彩る音楽を DJ の谷山香織がお届けします。私谷山のこれ気になるをシェアしていく90分、週末のスイッチここで入れちゃいましょう。レディアモは毎週金曜日16時から。
3: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。
5: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道。

0: 本の対米投資について協議しました。その後ベセント長官は記者団に政府日銀による為替介入をめぐり過度な相場の変動は望ましくないと考えているとした上で今後も財務省との連携を継続する考えを示しました。次にカルビーはスナック菓子のポテトチップスやかっぱえびせんなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し供給が不安定になっているためで供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。おしまいに地域のニュースをお伝えします。高砂市は12日公設民営に移行する高砂市民病院の指定管理者候補者に公益社団法人地域医療振興協会を選んだと発表しました。期間は2027年度から20年間で市が支払う運営交付金は年間およそ 5.8 億円総額の上限額は116億円とします。19日20日に開かれる臨時市議会に提案し議決されると正式に指定を受けることになります。以上神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
2: 災害時電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか。ラジオは家にありますか。ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
3: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用

0: 任せください。
1: 真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
2: バンバンラディオ 86.9FM。 バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
0: この時間は道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事の三公道路の提供でお送りします。
3: まずは高速道路の情報です。第二新名道路上り神戸方面、下り姫路方面、明石サービスエリア付近にて工事のため規制しています。次に一般道路の情報です。国道2号線東行き神戸方面、加古川橋東詰付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。国道250号線西行き姫路方面、高砂市高砂西ランプ付近を先頭に 0.7 キロの渋滞。明石高砂県道718号線東行き神戸方面、高砂市小松原付近を先頭に 0.8 キロの渋滞。高砂北条県道43号線南

0: 行き、高砂市小松原付近を先頭に 0.9 キロの渋滞です。国道2号線姫路バイパス東行き神戸方面、高砂市高砂西ランプ付近にて車両事故のため追い越し車線を規制しています。皆様お気をつけください。おしまいに交通取締り情報です。本日当番地域では県道西脇三田線で終日にて飲酒の取り締まりが行われる予定です。交通取締りあるなしにかかわらず、交通ルールを守って安全運転に心がけましょう。以上、この時間は参考道路提供バンバンラジオ交通情報をお送りしました。
1: 道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事は参考道路にお任せください。人と人との心と心をつなぐ道、真心込めて作ります。おかげさまで創業30周年、参考道路。
2: 時刻は8時7分を回っています。ここからはバンバンテレビがお届けいたします。おすすめの番組、そしておすすめのチャンネルを紹介していくコーナーです。参りましょう。バンバンガイド拾い読み。さあ、それでは参りたいと思います。今日私は地元コミュニティですね、コミュニティから参りたいと思いますけれども、はい、うん、8時55分から9時までという5分間短いんですけれども、うん、情報ぎっしりお届けいたします。お得は巻きでイオンへゴーということで、うん、北原巻さんがイオン加古川店専門店からお得な情報をお届けするということなんですね、
3: はい、
2: イオンさんというと、あのプライベートブランドトップバリューの食品をね、今物価高騰の折でございますが、およそ3500品目価格を据え置くと、値上げをしませんと、うん、宣言したところでございますけれども、北原巻さんは専門店の方をねご紹介するということでございますので、あ、はい、まあまあイオン加古川店、いろいろお安いものもあれば、そう、専門店で質の高いものをね購入することもできるということで、いろんなものを買うことができる、その参考にしていただければなと思いますので、ぜひぜひ皆さんもこの番組を見てイオンへゴーしていただければなと思いますね。
3: はい、
2: はい、
3: 続いて私が紹介しますのは143チャンネル277チャンネル旅チャンネルで夜の8時から放送されます番組、うん、日本酒どころ巡りということで、今回はですね、お近くの兵庫県神戸市、
2: ほう、
3: その1とその2が放送されるということで、今回ご紹介させていただきたいなと思います、
2: は
3: い、
2: うん、
3: 日本酒の輸出量飛躍的に伸びていっていまして、うん、まあ、個性的な商品、日本酒、お酒、日本酒以外のもお酒でも、
2: はい、
3: 結構あの日本オリジナル的なね、個性的なものがあるんですけれども、
2: はい、うん、
3: 今回絞りたてを飲める酒蔵見学ツアーも今は人気でして、
2: はい、
3: そこで今回この日本酒どころ巡りでは、雑誌古典酒場の編集長の倉島喜和子さんという方がですね、うん、酒蔵を訪問して、はい、その秘密を探っていくという番組なんです。で、今回がその兵庫県神戸市ということで、うん、でその1話ということで、歴史ある港町、町並みを楽しみつつ、
2: うん、
3: 腹ごしらえで昼飲みできる居酒屋を訪問します。
2: いいですね。
3: なんかもう昼からお酒を飲めるっていうこの、うん、背徳感、
2: はい、あのね、あの私経験、私の個人の感想ですけど、
3: はい、
2: そう、その背徳感があって、
3: はい、
2: 酒回りやすいです。
3: 確かに昼飲みの方が回りやすいのがあるなと、ちょっと陽気になりやすいっていうのもあるかもしれないですね、
2: うん、
3: で灘の燗酒に酔いしれながら、
2: はい、
3: サバの木寿司でこうちょっと
2: うわ
3: クッといきまして
2: 昼間から渋いですね。
3: 激渋と思いつつ、であのご当地ならではの珍しいレモンサワーも飲んで、でその30分番組なんですけれども、うん、その後8時30分からその2が続きであって、
2: うん、
3: あ、
2: はい、
3: それも神戸市なんですね、
2: うん、
3: でそこの神戸市では灘の木一本でおなじみ、
2: はい、
3: 酒蔵が点在する東灘区の町をこうぶらりいたしまして、
2: うん、
3: 酒造資料館で酒造りの歴史を学びつつ、また風情があります創業100年の居

0: 栄でクッと。
1: へえ、これいいな。
0: でさらに、うん、日本酒はワイングラスでという絶品フレンチの店で最後は締めくく
1: る。へえ、
0: 日本酒ってやっぱりこう切りガラスの
1: おチョコとか、ね、
0: おチョコとか、はいはいはい、やっぱりこう
1: グイ飲みとか
0: ね、はい、ものが多いんですけれども、ワイングラスでっていうまたちょっと洋風な気持ちで日本酒を楽しむっていうのもまたいやいいなと思いますね。
1: ワイングラスでしょ、はい、飲む量増えるから回るのも早いんちゃうんですか。
0: まあ日本酒は回りやすいですけれどもね、温めても回りやすいですし、
1: そうです、
0: これからの季節は冷やした状態で飲むのもまたいいと思いますので、うん、ちょっとねお近く兵庫県神戸市ということなので、はい、見ていただいてちょっとね、うん、これから夏の日本酒、はい、巡るのもいいんじゃないかなと思います。
1: 私持論ですけれども、はい、この美味しいお酒は回りやすいというか、うん、回ってることすら気がつかない。
0: そうです、座っているときは気づかない、
1: はい、立ち上がろうとしたら足が言うこと聞かないということになります。
0: トイレに行くときに立ち上がったらクラッとしたらいいお酒って思います。
1: そうですそうですそうです。立ちくらみではないですから。
0: そう、そうなんですね、
1: まあ、くれぐれも飲みすぎにはご用心、はい、ということでございますね。今回ご紹介しました内容、再放送もございます。詳しくはバンバンガイド5月号で情報をチェックしてくださいね。バンバンネットワークス未加入の方、バンバンネットワークスのホームページから番組表を見ることができますので、どんな番組があるのか、どんな専門チャンネルがあるのかチェックしていただきたいと思います。そしてテレビだけではございません、ケーブル、インターネットにケーブルプラス電話もございます。一本のケーブルからつながる広がるバンバンネットワークス、ぜひ加入をご検討ください。お問い合わせは 0120-34-1442 0120-24を一緒にまでお願いします。以上、バンバンガイドひろいよみでした。

0: 時刻は8時13分を回っています。バンバンラジオ 86.9 メガヘルツで引き続きお付き合いいただきたいと思います。朝の拾い読みワイドショー、朝スパ、バンサナリティのスパイシーヤギです。
1: 大谷奈々です。
0: さあ、ここからはスポーツの拾い読み参りましょうね。朝スパのスポーツコーナー、略して朝スポー。さあ、デイリースポーツの一面でございますね、
1: はい、
0: 4発再ダッシュ、大山初4番、今季初4番、復活弾5号ソロと大きく見出しが出ております。しかもデイリーのリンの字、虎の尻尾になっております。昨日は勝っております。
1: そうですね、
0: もうただ勝ってるだけじゃないです、ヤクルトとの対戦10対0という大差での首位攻防戦でございます、4発阪神が爆発しての連勝、首位に返り咲きました。打線を大幅に変更して今季初の4番に座ったのが大山選手、
1: はい、
0: 8回に5号ソロ、3試合ぶりにスタメン復帰した初回にはフェンス直撃のタイムリー二塁打を放って10安打10得点の猛虎打線を牽引したということでございます。休養効果バッチリというふうに出ておりますけれども、
1: はい、
0: これまで試合に出られず迷惑をかけていたので、そういう意味では勝利に貢献できてよかったと話していたということでございますね、はい、バンテリンドーム4日での、ね、試合で、デッドボール交錯があって少し休養が必要かなというような判断になりましたと藤川監督も語っている、ね、そして藤川監督、常に動いているものですよねと、いわゆるスタメンの大幅改革についても選手の状態もあるし、いろんなケースを想定しながらまだ固めなくてもっていうところなんでしょうねと説明していたということでございます。そして大山選手、チームが勝ってたのが一番だと、また明日、つまり今日ですね、
1: はい、
0: しっかり頑張りたいと思いますというふうに話していたということでございます。打線の組み替えが大きな効果をもたらしたようでございますね。そんな阪神、昨日は10対0で勝っております。神戸新聞のスポーツ欄でも4つのホームランを放って無失点リレー、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲いたと出ております。
1: はい、
0: 岐阜新長良川で行われました広島と巨人の対戦、こちらは5対3で巨人が勝っております。今季初のサヨナラ勝ちということなんですね、
1: うん、
0: 3対3の9回、ノーアウト1塁で佐々木が4号

0: ツーランを放って試合を決めました、うん、横浜 DeNA と中日の対戦は3対1で DeNA 逃げ切りました。2回松尾のタイムリーヒットで先制、5回に海老名のレフト前ヒット、7回は成瀬のセンター前ヒットで点を加えたということでございます、
1: うん、
0: さあこれで現在順位は首位阪神、そしてヤクルトが後を追う展開ですね、
1: はい、
0: 3位 DeNA、 4位巨人、5位広島、6位中日の順となっております、
1: うん、
0: パリーグ参りましょう。弘前で行われましたオリックスと楽天の対戦、2対0でオリックスが勝っております。無失点リレーで逃げ切ったと。4回西川のタイムリー二塁打と太田のタイムリーヒットで奪った2点を4投手の継投で守ったということです。楽天チャンスでの1本が出ず5連敗となりました。みずほペイペイドーム、ソフトバンクと西武の試合は3対0で西武が勝っております。今季初の5連勝で2位に浮上しておりますね、
1: うん、
0: 5回ノーアウト1塁から石井の2号ツーランで先制、7回長谷川のタイムリーヒットで点を加えたということです。ソフトバンク投打が噛み合わず0点のまま終わってしまいました。ZOZO マリンスタジアム、ロッテと日本ハムの試合は3対2で日本ハム勝っております。これで3連勝ですね、
1: はい、伊
0: 藤が7回2失点でリーグトップに並ぶ4勝目を挙げ、打線は3回にタミヤのタイムリーヒットで先制、4回レイエースの5号ソロで点を加えたということでございます。さあパリーグの順位、1位オリックス 2.5 ゲーム差と大差を広げて、2位西武、3位ソフトバンク、4位日本ハム、5位楽天、6位ロッテの順になっているということでございます。さあ続いてメジャーリーグですね、ちょっとどうなってるんでしょうか、はい、神戸新聞のスポーツ欄、大谷11戦ホームランなしと。そうなんです、昨日もバットから快音が響かなかった、
1: はい、
0: 相手先発右腕に3打席無安打に抑えられると、同点の6回2アウト2塁では救援左腕の速球を捉えきれず、まあ、ゴロに終わってしまったということでございます。9回もストライクを外れた変化球に手が出て空振り三振。まあちょっとスランプなんでしょうかね、デイリースポーツの最終面でもスランプ申告、大谷に完全休養日プランということで、ロバーツ監督、打撃に狂いが生じている、
1: はい、
0: バットを振ることでスランプを抜け出そうとしてしまっている、
1: うん、
0: そんな焦りが見られるというふうに話しているということなんですね。
1: 焦りで余計に深みにね行ってしまわないか心配ですね。ちょっと
0: そうですね、
1: うん、
0: でロバーツ監督も打たない日を作るつもりであると明言しているということなんだそうでございます。まあね、長く野球生活をやっているとそういう時も必ず来るものでございます。ただ大谷選手の場合、今まで来なさすぎたところがあるんじゃないのかなと、
1: うんうんうん、
0: だからこそちょっと今深刻になっているところもあるのかなとも思いますけれどもね、
1: うん、
0: 続いてサッカーの話題です。明治安田 J1 100年構想リーグ第12節で、西で2位の神戸がノエビアスタジアム神戸 で9位の京都と今日決戦が行われということでございます。岡山戦で0対3と完敗して中2日、8点3が遠ざかっている不振脱却に向けて、18歳のミッドフィルダー浜崎選手、もっと貪欲に攻撃を仕掛けて年齢に関係なく勝つために全力を尽くすと語っていたということでございます、
1: ね、
0: まあ対する京都もですね、直近5戦で勝ち点3にとどまっている、不振が続く両チームの対決となりそうだということでございますけれどもね、どうなっていくんでしょうか、はい、続いてはバレーボールですね。 SV リーグ女子の姫路、はい、12日日本代表の、宮部選手、タイ代表のチャッチオン・モクシー選手らが今季契約満了に伴って、まあ、今季限りでの退団を発表したということでございます。おとついの全日本選手権で初タイトルをもたらした主力のアタッカーが去ることになるということなんでございますけれどもね、モクシー選手、昨シーズンまで攻撃を牽引したんですが、今季は代表活動や負傷で欠場が続いたということでございます。まあ、でも本人のコメント、
1: はい、
0: 素晴らしいクラブで過ごして大きな成長を実感できたと話していたということです、
1: うん、
0: また宮部選手も良い時も悪い

0: 時もファン、チームの皆さんに支えていただいて今の自分がある。自分らしさを忘れず成長した姿を見せられるよう一生懸命頑張るとコメントをしたということでございます。
1: はい、
0: うん、まあでもね、これからそういった意味ではまた新しい選手も入ってくると思いますので、これからの活躍も期待したいところでございます。続いて大相撲夏場所の3日目でございますね。両国国技館で行われました、はい、2場所連続制覇を狙う大関復帰の霧島、富士の川を寄り切って3連勝としました。
1: うん、
0: 大関琴桜は隆の勝を押し出しての初白星、新関脇の2人も初白星となりました。熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下したということでございます。小結びではまあ明暗が分かれました。若隆景は吉野富士を寄り切って3連勝としましたが、高安は平戸海に押し出されての初黒星となったということです。さあそんな中、神戸新聞スポーツ欄では琴勝峰をちょっとね注目しているようですね。26歳の新関脇でございます。昨日初白星、はい、一山本の寄りに交代しましたが、しぶとく逆転の右すくい投げを決めたということなんですが、この時の状況をねこういうふうに語っています。体が勝手に動いた、最後まで焦らずできたと表情を引き締めたままだったということです。昨年の名古屋場所で平幕優勝、先場所11勝で敢闘賞を受賞して史上10番目に遅い新入幕から所要35場所で関脇昇進を果たしたということです。三役での初勝利は幕内200勝の節目、一日一番なので次の日はもっと良くなるように思ってやっていると闘志をにじませていたということでございます。また初日から2連敗と元気のなかった琴桜も昨日は初勝利、前に出る相撲で活路を見出しまして、また集中してやっていく、変わらず自分の相撲を取っていくだけですと静かに語っていたということでございます、
1: はい、
0: とはいえ笑顔はなく継続してやっていきたいと固い表情だったということです。八角理事長もこの一番で変わってくればいいと期待を込めているということなんだそうですけれどもね。まあ、あの大相撲夏場所ちょっとね、初日2日目から大荒れとなっておりますけれども、ね、それでも残っている力士の皆さんがね非常に頑張っているということでございます。以上この時間はスポーツの話題お届けいたしました。

0: お届けしましたナンバー2017年の曲ですね。あいみょんで君はロックを聴かない。キャラメルさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。合わせてメッセージもご紹介させていただきます、はい、スパさん、ナナさん、おはようございま す。熱中症も怖いけど、うん、朝からシャワーをしてスメハラとか言われないようにしないとフェイスシートも必需品ですねといただきました。
0: これね、あの汗をかくとやっぱり、ね、はい、ちょっと匂いというのも気になってまいりますので、こまめにね、うん、シャワーを浴びることも大事ではないかと思いますが、はい、ただ体を慣らすという意味では今の時期ね、ちょっとゆっくりお湯に浸かることもね意識していただきたいと思います、うん、あともう一つ注意しなきゃいけないのが、今日オープニングでね、その熱中症の対策として経口補水液というのをね、はい、お伝えしましたけども、うん、あくまでもこれは熱中症になった時の対策として飲むものでございます、
1: はい、
0: 熱中症の予防で飲まないようにしてください。
1: あ、
0: はい、これはもう消費者庁が注意喚起してるんですね、
1: はい、
0: スポーツドリンクのように普段の水分補給として飲むものではありませんと、うん、いうことなんでございます。
1: あくまで熱中症になってからってことですね。
0: そうなんです。というのも経口補水液というのはまさに補水でございますから、脱水時に体内から失われた水と電解質、ナトリウムイオンやカリウムイオンなどを素早く吸収できる飲み物なんでございますね、うん、感染性胃腸炎による下痢や嘔吐、発熱、過度な発汗などによって脱水症状が起きた場合でも水と電解質を効率的に吸収できるように特別な割合で配合されているということなんですけども、うん、まさにそう、脱水症状を起こしてたりっていう時にその体の中に本来必要な水分を取り込むものでございますから、
1: うん、
0: 要するにあの普段の状態で飲むというのはもう栄養過多のような状態になってしまうわけですよね。
1: そうですね。
0: スポーツドリンクよりもナトリウムやカリウムが 3,4 倍多く含まれているということなんだそうでございます、ね、またナトリウムカリウムの摂取量を制限されている人が飲み方を誤ると健康に大きな問題を引き起こす場合もあるということでございますので、ちょっとこれは注意していただきたいなと思います。パッケージの表示などをねよく確認してから飲むようにしていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いて高野豆腐さんですね。おはようございます、
1: はい、おはようございます。
0: こちら愛知県稲沢市、今日の天気は曇りの予報、
1: うん、
0: 最高気温27度、
1: はい、
0: どんよりとした空模様の一日になりそうですが、午後は雷や雹を

0: 伴ったにわか雨の可能性もあるということで、折りたたみ傘を持って出勤したいと思いますというふうにいただきました。で、僕の職場になっている事業所についてこんな発見がありましたと、
1: うん、
0: 一昨年頃に開業した職場なんですが、
1: うん、
0: 建物自体が古い、
1: うん、
0: 70年代か80年くらいに建てられたものだと思います、
1: うん、
0: そこで Google マップのストリートビュー、
1: はい、
0: ね、言ったら地図ではなくてその場所その場所の写真というのが分かるものでございますけども、
1: うん、はい、
0: これで実は過去の写真、過去に撮影された景色を見ることができると、
1: うん、
0: その機能を使って職場の変遷を確認してみますと、
1: うん、
0: 一番古い2012年はカラオケ店、真ん中あたりの2017年はカフェだったことがそれぞれ分かってびっくりしました、
1: うん、
0: 職場の仲間たちに伝えたところみんな共感してくれました。こうやって過去に撮影された景色を遡ることは面白いなと感じています。Google マップのまあまあ俗名ですがタイムマシン機能、皆さんも使ってみてはということでいただきました、
1: はい、
0: ストリートビューを表示中に左上のアイコンから閲覧可能ということなんですよね、
1: はい、で私もねそれをね見てちょっと気になったんでね、はい、Google マップで見てみて、
0: うん、
1: そのストリートビューでまずその人型のね、
0: うん、
1: ものでちょっと自分の気になる道路をまず示してみて、はい、で左上に日付が書いてあるんですね、
0: はいはいは
1: い、いつ撮影されたかっていう2000何年何月っていうところをタッチしてもらうと、はい、過去の写真が出てくるってわけなんですよ、はい、多分、
0: うん、
1: 高野豆腐さんがおっしゃっていらっしゃるのが、
0: すいません、はい、そもそもの話なんですけど、うん、Google マップですよね、
1: はい、
0: ストリートビューどうやってすんの？
1: タッチしてもらって
0: はいはいはい場所をタッチして
1: で、あ、違うのかな、私もどうやって私どうやって出したんだろうこれ
0: ストリートビュー、あ、これか、違うな、
1: ストリートビューの出し方をどうやって出したんだろう、
0: あ、わかりましたわかりましたわかりましたわかりました、右上の、はい、なんか四角形が2つ重なってるようなところからメニューが出て地図の詳細というのでストリートビューで出ることが出るんでございますけれども、
1: よかった、
0: ね私の家の周りも撮影されてたんですよ、
1: はい、
0: でもう多分10年前ぐらいなんで今はもう更新されてると思うんですが、
1: はい、
0: うちのそのリビングのあるところの窓のところに、
1: うん、
0: うちの猫が映ってたんですよ。
1: かわいい。
0: ええ。あと近くの焼肉屋さんの店の前の横断歩道を、
1: はい、
0: 私と妻がボーっとした顔で自転車乗って渡ってるところが映ってたんですよ。
1: たまたまがすごいですね。
0: なんかね、私もそうですし、私の嫁も、うん、結構たまたま映ってる率が結構高かったんですよ。
1: そんな Google マップの車見ることあります？
0: だいたい自転車で信号待ちでボーっとしてるところです。
1: 見かけたことないです、
0: そうなんですよ、
1: 走ってるの、
0: ちょっとまたあとでストリートビューでうちの周りまたちょっと遡って見てみたいなと思ってみたりもするんでございます、
1: はい、でもこの機能はちょっと面白いですよね。
0: 確かに
1: お店がよく変わる場所ってたまにあるじゃないですか、はいはいはい、
0: ありますあります、
1: ここ前のお店何だったっけみたいな、
0: ね、そういう話ありま、なりますからね。
1: なりますよね、
0: はいはいはいはい、
1: その時にこの機能使ったら、あ、うん、そっか前焼肉屋さんやったわっていう ね、
0: いうのが分かるんですよね。、
1: うん、
0: はい、ストリートビューの、まあ、左上のアイコンから閲覧可能ということですので、はい、ぜひ皆さんも遡ってみてはいかがでございましょうかね。メッセージリクエストいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 時刻は8時34分を回っています。朝スパまだまだ続きますよ。

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: お届けしましたナンバー1988年の曲ですね。ボビー・マクファーリンで Don't Worry Be Happy。 この曲ね、トム・クルーズ主演の映画カクテルのね、劇中歌としてもね、はい、使用されていたものでございます。 GG 石倉さんからリクエストいただきました。今日も朝からあったかくいいお天気ですね。夏になるかけなんでしょうか。う、今日はお酒でもカクテルの日みたいです。
2: おしゃれ。
1: 南国ではトロピカルカクテルっていい感じですよね。僕はドライマティーニが好きですが、本当に飲みやすいお酒は回ったら足に来てふらついて危ないですね。お二人様はどんなカクテル好きですかと、
2: はい、
1: 私ほとんどカクテルというのを飲んだことがないんでございますね。
2: おお、そうなんですね。
1: 一度007ジェームズ・ボンドがよく飲んでるのが、ウォッカ・マティーニというの
2: ね。
1: 一度行きがって20代の頃注文したら、
2: はい、
1: びっくりするほどアルコール高くて、
2: ウォッカですもんね。
1: ウォッカでございますからね。
2: うん、私はジンバックっていうカクテルが好きで、ジンと、うん、お酒のジンとジンジャーエールを混ぜるお酒なんですよ。
1: ジンジャーエールとジンをジンジン
2: ジンジンです、はい、それでジンバックっていうお酒で、結構さっぱりして飲みやすい、
1: はいはいはいはい、
2: で一杯目にすごくいいんですね。
1: あ、はいはいはいはいはい。あ、それで言うと、はい、なんかね、レッドアイだったかな。
2: レッドアイ、
1: はい、
2: レッドアイ、なんかトマトで
1: したっけ。トマトジュースとビールを1対1で混ぜたもの、
2: うんうんうん、
1: カクテルがそれ家でうまいらしいでっていうのを家でやってみましたけど、
2: はい、
1: 確かに美味しかったですけど、
2: うん、
1: 正直な感想は、うん、別々で飲みたいなと。
2: これは本当にバーテンダーの腕なんでしょうね。
1: そうなんですよね。やっぱりただ合わすだけじゃダメなんでしょうね。メッセージリクエストいただきましてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 時刻は8時41分を回っています。ここからは交通情報、CM を挟みましてお天気情報、その後は社会面の拾い読みです。バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
2: ここからはバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずは高速道路の情報です。第二神明道路上り神戸方面、下り姫路方面、明石サービスエリア付近にて工事のため規制しています。次に一般道路の情報です。国道2号線姫路バイパス東行き神戸方面、高砂市高砂西ランプ付近にて車両事故のため追い越し車線を規制しています。皆様お気をつけください。国道2号線東行き神戸方面、加古川市加古川橋東詰付近を先頭に 0.8 キロの渋滞、明石高砂後県道718号線東行き神戸方面、高砂市小松原付近を先頭に 0.8 キロの渋滞、加古川小野県道18号線南行き加古川市大川町付近を先頭に 0.9 キロの渋滞です。おしまいに交通取締り情報です。本日当番地域では県道西脇三田線で終日にて飲酒の取締りが行われる予定です。交通取締りあるなしにかかわらず、交通ルールを守って安全運転に心がけましょう。以上バンバンラジオ交通情報でした。
3: Starting your day with Asaspa.
4: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
5: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは、今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
6: 水曜日のバディは音楽が主役、アーティストだから伝えられること感じられる思い、リノレイヤと一緒に体験してみませんか。新しいお気に入りをあなたのプレイリストに追加してくださいね。水曜日の夕方を彩るバディは16時から。 Stay tuned。
7: 石の店石友墓地 墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店石友へ。
8: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。バンバンラディオ Weather Information。
2: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇っています。今日の兵庫県は上空の寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、雨や雷雨となるところがある見込みです。明日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れますが、南部では昼前から夜の初め頃にかけて上空の寒気や湿った

った空気の影響で雨や雷雨となるところがあるでしょう。次に東有馬の天気情報です。東有馬の今日の天気は曇り時々晴れ、降水確率はこれから12時までは 20%、 12時から午後6時までは 20%、 その後深夜0時までは 20% です。明日は晴れ時々曇り、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は25度、明日の最高気温は26度、最低気温は18度になる見込みです。明後日は晴れ時々曇り、降水確率は 20% になる見込みです。明後日の最高気温は25度、最低気温は16度になる見込みです。現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、稲美町、播磨町に雷乾燥注意報が出ています。皆様お気をつけください。以上バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は8時47分を回っています。ここからは社会面の拾い読みですね。丹波春日地域の写真が出ておるんですが、
1: はい、
0: 表情多彩大地の芸術という見出しがついております。
1: うん、
0: 色とりどりの田畑が整然と並ぶ幾何学模様のように重なるその光景がまさにパッチワーク。田植え前後の短い間だけ丹波に現れる大地の芸術ということなんだそうでございますけれども、
1: うん、
0: ちょうどだから水を張ってるところも苗がちょっと育ってるところとかいろいろ違いますよね、
1: はい、
0: それがまさに上から見ると整然とした正方形がずらりと並んでる水だけ張ってるところもあれば緑のところもある、これがまさにパッチワークのようになっているということなんだそうでございますね。
1: でも水のところもなんか色がちょっと違うのがいいですよね。
0: そうなんですよ、これも不思議ですよね。同じ水張ってるのに色が変わっているということなんでございますけれどもね。
1: うん、
0: そしてその上ですね、広告原則禁止を本格化と出ています。
1: はい、
0: 最新制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐって法務省が検察広告を原則禁止にすべきとする自民党の主張を踏まえて刑訴法の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かったというニュース、これが一番大きく出ております。でそのお隣でございますね、
1: はい、
0: 川中純利益初の1000億円を超えると出ておりますね。
1: うん、
0: 川崎重工業が12日に発表した2026年3月期連結決算は純利益が初めて1000億円を超えて前の年の同じ時期に比べて 22.9% 増の1081億5700万円となったと。まあ背景としまして液化石油ガス LPG 運搬船や防衛省向けの航空機などが好調で円安も追い風になったということです。2027年3月期も増益を見込んでいますが原料の調達コスト上昇など中東情勢の影響は80億円に上ると予想しているということなんだそうでございます。はい、そしてその下ふるさと納税、
1: はい、
0: はい、されたことあります？
1: ないです。
0: 私はよくまあ、食べ物の返礼品でね、うん、選んで、することがあるんですが、そのふるさと納税手数料1379億円と出ております。
1: うん、
0: ふるさと納税の仲介サイト運営事業者に対して全国の自治体が2024年度に支払った手数料の額が総額で1379億円、総務省が12日調査結果を発表したということでございます。仲介サイトを経由した寄付総額1兆2025億円の 11.5% ですから、まあ1割が手数料ということなんですね。寄付額獲得競争が過熱する、寄付獲得競争が過熱する中、手数料の支払いというのがまあ自治体の重荷になっているとして総務省は月内に事業者に引き下げを要請する方針だということですね。
1: うん、
0: 林総務省は記者会見で手数料が高額だと強い問題意識を持っていて縮減を図る必要があると述べたということです。ただ実際その仲介しているサイトサトフルはコメントでいやいや手数料は適正な水準ですと強調している。うん、楽天グループの担当者は総務省や自治体の意見を聞いて制度の発展に向けて意思疎通を図りたいとしているということでございます。まあね、その仲介というのがあってこそ私たちも気軽にできるものになっている、まあ気軽便利にお金がかかるというのはまあ致し方ないところではありますけれども、そこが、
1: はい、
0: まあ実際その売り手の側の負担になっているというのもね、
1: うん、
0: 例えばクレジットカードの生産などでもね、結局、はい、売り手の側の方に手数料が払わなければいけない、その分だけやっぱ売り上げも減ってしまうという負担にもなっているということなんでございますよね。さあその他にも中面見てまいりたいと思いますけれども、
1: はい、
0: 今日の神戸新聞の24面ですね、
1: うん、
0: UCC コーヒー博物館7月再開と出ています。
1: はい、
0: UCC ジャパンは12日神戸ポートアイランドにあります UCC コーヒー博物館、
1: うん、
0: コロナ禍を経て6年ぶりに7月1日再開すると発表したということです。うん、コーヒーの魅力を体感できる展示や 体験コーナーを設けて大人から子どもまで楽しめる施設を目指すということです。完全予約制となっていて、はい、5月15日正午から予約を受け付けるということです。
1: うんうん、
0: まあ、いわゆるコーヒーのテーマパーク、
1: うん、
0: 体験型展示を多くもと設けているということです。
1: はい、
0: またコーヒーの未来をテーマにしたコーナーでは UCC が研究を通じて得た科学的なデータや農産物としての持続可能性などについても学ぶことができると。
1: うん、
0: でこの度新しくできたコーナーもあるそうで、うん、ラウンジでございます、
1: うん、
0: 専門家によるコーヒーと食事のペアリング体験2200円からということです。また研修施設 UCC コーヒーアカデミーのブースではペーパードリップ2200円や 3D ラテアート1650円で体験ができるということだそうですよ。
1: うん、
0: はい、開館時間午前10時から午後5時まで、月曜火曜は休館ということだそうです。入館料は高校生以上が880円、小中学生が440円ということで、公式サイト UCC のね公式サイトから予約ができるということですので、
1: はい、
0: コーヒー好きの方も行ってみてはいかがでございましょうかね。さあ時刻は8時54分を回っています。この後も引き続きバンバンラジオで、朝のヒロイン読みワイドショー朝スパお付き合いください。今朝のお相手、私スパイシーヤギと
1: 大谷奈々です。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、東日本大震災では、多くの高齢者が犠牲になりましたけれども、はい、一方でですね、子どもたちも随分亡くなってるんですよ。
0: そうなんですか。やはり学校などで被災した子どもが多かったっていうことですか。
1: そうですね。学校は避難所に指定されているところが多いので、はい、ある意味では災害に強い面もあるんですけれども、一方でたくさん集まっていることが災いしてですね、はい、まとまって被害が出ることがありますね。
0: 石巻の小学校のケースありましたね。
1: はい、あの場合どのタイミングで避難すべきだったのかというのが、再三議論されてますけれども、事実関係ではっきりしない点が多いですよね。でも本質的な点は、子どもを守る大人にも限界があるということを認識した上で防災対策を考えるべきだったという点ですよね。
0: はい、大人でも守りきれない状況もあるっていうことなんですね。
1: そうですね。東日本大震災の場合、想定以上の大津波だったために、あらかじめ決めておいたルールは通用しないことがはっきりしましたよね。
0: はい、
1: そういう意味では大人だとか子どもだとかに関わらず、私たちが災害から逃れるための知恵をもっと身につけないといけないということでもあるように思いますね。
0: はい、よく知恵と知識の違いが問題になりますよね。うん、知識はあっても知恵がないからうまく対処できないとか。
1: そうですね。知識が基礎になっていても知恵がないと応用問題解けないんですよね。防災では知識ではなく知恵を学んでおく必要が大きいと思うんですね。
0: はい、
1: そのあたりが学校教育で、先生方が苦労されている点だと思いますね。
0: はい、地域の高齢者の方から過去の災害についていろいろと学ぶというのも、知恵を受け継ぐという面で大切なんですね。
1: はい、大事なことを言っていただきましたね。その通りだと思います。ここ数十年の科学技術の進歩で、はい、私たちの身の回りにあるものは格段と便利になったためにですね、私たちはそれらがないと生活ができなくなっているように思うんですね。
0: うんうん、
1: 以前はそれでも経験者の知恵で乗り切れたんでしょうけども、
0: はい、
1: そういう知恵の引き継ぎっていうのも難しい時代になりましたよね。
0: はい、学校で地域の災害経験を学ぶような取り組みっていうのはないんでしょうか。
1: 地域によってはですね、いろいろな主体が協力して学校防災に取り組んでいるところがあります。そういったところでは、学校と PTA だけじゃなくて、町会や区会、あるいは社会福祉協議会とか民生委員とかですね、本当に多くの方々が関わり合って学校を軸にして取り組んでいますね。
0: そういったところでは災害対応も違いますか。
1: はい、子どもを地域全体で守るという雰囲気が形成されているところは、やはり安心感が大きいですね。未来を担う子どもたちだからこそ、自立心を持たせて、かつ地域で見守っていきたいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。

0: 時刻は午前9時を回りました。バンバンラジオ 86.9 メガヘルツで引き続きお付き合いいただきたいと思います。朝の拾い読みワイドショー朝スパ、バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 大谷奈々です。
0: さあここからは午前9時発経済新聞拾い読みに参りたいと思います。みんなの経済新聞ネットワーク、これはですね、地域のニュース、その地域でしか見られないような小さなニュース、いわゆるローカルニュースを発信しているサイトなんですね。ネットを介して発信していますので、私たちの地元のニュースも世界中の人が知ることができる。私たちも